معناهای بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدن در ساعتهای 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بله خداوند تو رو میپرستیم، تو شایسته ای، تو عظیمی، تو زیبایی، تو پر جلالی. ای خداوند نام تو رو برمی افرازیم و در مقابل تو زانوها خم می شوند. خداوند زبانها اعتراف خواهند کرد که تو خداوندی، ولی خداوند تا زمانی که وقت داریم می خواهیم زانوهامون رو خم بکنیم و زبانها اعتراف بکنند که تو خداوندی و با زندگی نشون بدیم خداوندی تو رو. ای خداوند باشد که فرصت ها برای ما فراهم بکنی که بتونیم زیبایی تو رو، جلال تو رو ببینیم.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نگاهی به طبیعت بندازیم تا درک کنیم که وقتی بلایا و طوفان‌ها به طور ناگهانی و غافلگیرکننده بر ما حمله ور میشن، موضوع ریشه دار بودن در مسیح چقدر اهمیت داره. چندین سال پیش در کشور هائیتی در اثر بریدن درختان جنگل 80% درختان این ناحیه از بین رفتند. این موضوع منجر به فرسایش شدید و گسترده‌ای در خاک آن منطقه شد و این فرسایش باعث شد که لایه سطحی خاک به طور قابل توجهی ریزش کنه. متاسفانه در سال 2010 زمین لرزه شدیدی کشور هائیتی رو به لرزه درآورد و این زمین لرزه 7 ریشتری منجر به خرابی عظیم و کشتار بی سابقه ای در این منطقه شد. در حالت عادی وقتی زمین به لرزه در میاد، ریشه درختان اون منطقه از هم پاشیدگی زمین تا حد زیادی جلوگیری می کنن. اما در مورد کشور هائیتی این موضوع مصداق نداشت، چون در اثر از بین رفتن درختان ریشه در زمین وجود نداشت که از اون محافظت کنه و به همین خاطر حرکات و ضربات زمین لرزه باعث شد که حجم سنگینی از گل و خاکی که قبلا نشست کرده بود ریزش کنه. متاسفانه این منطقه بعد از این زمین لرزه دستخوش تندباد شدیدی هم شد که شرایط رو وخیم‌تر کرد. عزیزان، وقتی طوفان‌ها و بلایا به زندگی من و شما ضربه می‌زنن، به سر ما چی میاد؟ این طوفان میتونه طوفانی خفیف از جمله یک سردرد ساده یا کنسل شدن پرواز یا دست و پنجه نرم کردن با رئیستون در محل کار و یا دوری از دوستان و خانواده باشه. و یا در اون سوی طیف این طوفان ممکنه طوفانی سهمگین به اندازه یک زمین لرزه 7 ریشتری باشه. طوفانی که در خلال اون شما مثلا در میابید که شوهرتون به شما خیانت کرده. یا شاید دختر یا پسر شما و یا نوه شما که روحیه سرکش و یاغی داره و از خونه گذاشته و رفته. و یا یکی از افراد خانواده به طور ناگهانی و غافلگیر کننده ای فوت میکنه. شاید هم شما مثلا در حال حاضر به خاطر پدر یا مادر سالخورده‌ای که از مرض فراموشی رنج میبره خسته و خسته خاطر شدید. و یا به تازگی دکتر خود شما رو از بیماری لاعلاجی مطلع کرده. اخیراً با زنی برخوردم که تنها چند هفته بعد از عروسیش شوهرش فوت کرده بود. چه طوفان سهمگینی؟ و سوال اینه که وقتی طوفان سراغ ما بیاد، به سر ما و زندگی ما چی میاد؟ توجه کنی سوال این نیست که آیا طوفان خواهد اومد یا نه، بلکه سوال اینطور شروع میشه که وقتی طوفان بیاد چه اتفاقی برای ما میفته؟ در واقع قطعاً در برهه‌ای از زمان زندگی ما طوفان زده خواهد شد و واقعیت اینه که ما فقط نمیدونیم که کی خواهد اومد.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش میدهید.

0: رادیو مژده آورنده کلام خدا به منزل‌های شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که قلبتون به سوی خدا باشد، چشمانتون رو معطوف به او کرده و طالب شنیدن صدای ملکوتی و حیات بخش او باشید. کلامی که ممکن است قلب و وجود ما را در آتش قدوسیت بسوزاند و ما را ملزم کند که خرد بشیم، فروتن بشیم، توبه کنیم و از خداوند بخواهیم که به ما زندگی نو عطا کند.

0: و کلامی که ممکن است امروز باعث تقویت روح و جان و امید شما باشد. دائما این است که قلب خود را بگشایید تا هر چی که کلام خدا میگوید آن را پذیرفته و از آن اطاعت کنید. حضرت ارمیا از جانب خدا مأموریت پیدا میکند که تلخ ترین پیام ممکنه را در سالهای آخر مأموریتش به سمع قوم عزیز خودش یعنی یهود برسونه و آن اعلام داوری خدا، آغاز داوری خدا بر قوم یهود می باشد. زیرا در طول بیش از 23 سال تمام او هر روزه در کوچه و بازار در شهرهای مختلف یهودا می رفت و پیام دعوت به توبه را به سمع قوم یهود می رساند و اخطار می داد که اگر توبه نکنند خدا شهرهای آنان را به دست بابلی ها تسلیم خواهد کرد و قوم را به اسارت فرستاده و بسیاری نیز کشته خواهند شد. اما هر چقدر که خداوند به وسیله پیامش مردم یهود را دعوت به توبه می کرد، مردم کمتر به گفتار خدا گوش می دادن. سرانجام ایام داوری می رسد و بابلی ها برای بار اول به اورشلیم میاد، شهر را تسخیر می کنند و عده‌ای از بزرگان و اشرافیان و دانشمندان شهر را به اسارت بابل می برند. و البته ظروف تقدیس شده عبادتگاه را نیز با خود می برند. این آخرین فرصتی بود که قوم به سوی خدا بازگشت کنند و توبه کنند و در حقیقت آخرین فرصتی بود که خدا به قوم یهود می ده تا توبه کنند، اما هیچ فایده ای نداشت. در فصل 39 در آیه 13 خداوند دعوت خود را اینطور بیان کرده که اگر به تمامی دل خود مرا جستجو کنید مرا خواهید یافت، و خداوند میگوید که شما را از جمیع امت ها و از همه مکان هایی که شما را در آنها راندم جمع خواهم کرد و دوباره به این سرزمین باز خواهم آورد. این نمونه از دعوت خدا از قوم بنی اسرائیل بود که در سر مرز داوری الهی قرار گرفته بودند، ولی کلام میگوید که با اینکه آنان بوی داوری رو حس میکردند و میدانستند که خداوند داوری رو میکنه، باز حاضر به توبه و بازگشت به سوی خدا نشدند. شاید برای ما که امروز خود را متدین و مؤمن و فهمیده میپنداریم خیلی آسان است که به حماقت قوم یهود به خاطر رد کردن دعوت حق اشاره کرده و بگویم که براستی آنان نفهم و سنگ دل بودن. ولی ای عزیز من، کلام خداوند میگوید که مردم قرن حاضر نیز دست کمی از یهود ندارن. امروز نیز انسانها قلب خود را نسبت به اوامر خدا، به کلام خدا سخت ساخته و حاضر به اطاعت از آن نیستن و هرقدر در حکمت و دانش پیش میرن، به جای اینکه نیاز خود را بیشتر به خدا احساس کنن از او دورتر میشن. امروز نیز پیام خداوند میگوید توبه کنید زیرا داوری خدا نزدیکه بلکه بردر است. ولی همونطوری که میبینیم هر روزی که از عمر این دنیا میگذرد انسانها کمتر توجه به خدا و کلامش میکنن و به راستی که این پیشگویی عیسی مسیح داره به اثبات میرسه که فرمود آیا خیال میکنید وقتی که من برای بار دوم برگردم ایمانداران زیادی در این دنیا وجود خواهد داشت؟ البته که نه. امروز مردم بیشتر در پی خواسته های جسم و ارضای هوا و هوس خیش هستن تا پیروی از خدا. پیام ارمیا دوست عزیز برای قوم یهود تنها نمی باشد، بلکه برای من و شما نیز هست، چون فرق نمی کنه دوست عزیز چه یهود باشیم و چه غیر یهود، همه ما خدا را ترک کرده و از خواسته های نفسانی و عقلانی خودمون و نه از کلام خدا پیروی می کنیم. برای همین است که کلام خداوند می گوید همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر می باشند. البته این پیام برای ما خوشایند نیست، ولی حقیقت محضه. موضوع فصل‌های 30 الی 39 از کتاب ارمیا جفای عظیم و یا آمدن مصیبت عظیم می باشد. این فصل قسمت 4 از کتاب ارمیا محسوب می شه که شامل نبوت و پیشگویی هایی است که درباره آینده 12 طایفه قوم بنی اسرائیل و به اسارت رفتنشون سخن می راند. لازم می دونم که بیشتر این پیشگویی ها اکنون انجام شده و نظم تاریخی ندارن. برای درک پیام این فصل ها لازمه که با موقعیتی که ارمیا در آن قرار داشت آشنا بشیم. نبوکدنصر پادشاه بابل برای بار دوم شهر اورشلیم رو محاصره میکنه و لشکریان او قصد نابودی شهر اورشلیم و کشتن مردم یهود رو داشتن. چرا؟ چون بر علیه دست نشانده پادشاه قیام کرده بودن. از تراهمی که نبوکدنصر در حمله اول نسبت به قوم یهود و شهر اورشلیم نشون داده بود سوء استفاده کرده بودند. دلیل اصلی این طغیان این بود که بعضی از رؤسای مذهبی یهود که از حرفها و پیام ارمیا به شدت عصبانی شده بودند ادعا کردند که خدا به آنها پیامی مخالف پیام ارمیا داده و خود رو نبی خدا دانستند و به دروغ نبوتها می کردند. حرفهایی می زدند که دل مردم را خوش می کرد ولی واقعیت نداشت. مردم به جای که به پیامبر راستی گوش بدهند چون که کلامش سخت بود به انبیای کاذب دل سپردند چون که کلام انبیای کاذب شیرین و وعده های خوبی می دادند غافل از این که با حقیقت فرق داشت. درست مثل بعضی از سیاستمداران که وقتی که در قدرت نیستند خیلی وعده های زیبا می دن ولی همین که به مقام برسند همه وعده های خود را فراموش می کنند. انبیاء کذبه به مردم گفتن که درست ارتش بابل در خارج از دروازه های شهر صف آرایی کرده ولی خداوند خدای ما همه رو نابود خواهد کرد و هیچ آزاری به شهر اورشلیم نخواهد رسید، در حالی که خدا برمیا گفته بود که من این شهر رو نابود می کنم. پنجه آیه اول از فصل سیوم این طور می گوید: کلامی که از جانب خداوند بر ارمیا نازل شده گفت، یهوه خدای اسرائیل تکلم نموده چنین می گوید: تمامی سخنانی را که من به تو گفتم در تومار بنویس، زیرا خداوند میگوید اینک ایامی میآید که اسیران قوم خود اسرائیل و یهودا را باز خواهم آورد و خداوند میگوید ایشان را به زمینی که به پدران ایشان دادم باز خواهم رسانید تا آن را به تصرف درآورند. و این از کلامی که خداوند در باره اسرائیل و یهودا گفته است، زیرا خداوند چنین میگوید: صدای ارتعاش شنیدیم، خوف است و سلامتی نیه. خوف است یا ترس است و سلامتی نیه. و در آیه 7 میگوید: وای بر ما زان رو که آن روز عظیم است و مثل آن دیگری نیست و آن زمان تنگی یعقوب یا قوم بنی اسرائیل است، اما از آن نجات خواهد یافت. اگرچه قوم در این زمان همونطور که عرض کردم به اسارت نرفته بودن، ولی ارمیا قبلا گفتار خدا را به سمع مردم رسانیده بود که به اسارت میرن. حالا خدا وعده میدی که اسارت آنها زیاد طول نخواهد کشید، بلکه ایامی میاد که آنان دوباره برمیگردن. ولی در حال حاضر دشمن در کنار دروازه شهر و ایام ترس و مرگ و نابودی میباشه و به اصطلاح ایام داوری خداونده. مفسرین این آیات را نیز مربوط به زمان آخر می دانن، زیرا میگه روزی خواهد رسید که همه قوم دوباره به اسرائیل بر می گردن، در حالی که پس از آزادی یهود از بابل به وسیله کوروش کبیر گروه قلیلی از یهودیان به سرزمین خود مراجعه نمودن و اکثر آنها به سرزمین پارس و ماد و یا کشور خودمون رفتن. مخصوصا به خاطر آیه 8 الی 10 است که مفسرین میگوین این پیشگویی مربوط به آینده است، زیرا میگوید و یهوه سبایوت میفرماید هر آینه در آن روز یوغ او را از گردنت خواهم شکست و بندهای تو را خواهم گسیخت و قریبان بار دیگر او را بنده خود نخواهند ساخت و ایشان خدای خود یهوه و پادشاه خیش داوود را که بر ایشان برمیانگیزانم خدمت خواهند کرد. پس خداوند میگوید که ای بنده من یعقوب مترس و ای اسرائیل هراسان مباش، زیرا اینک من تو را از جای دور و ذریت تو را از زمین اسیری باز خواهم رهانید و یعقوب مراجعت خواهد کرد، در رفاهیت و امنیت خواهد بود و کسی او را نخواهد ترسانید. حالا اگر به معنی این آیات توجه خاصی کنیم، میبینیم که هنوز این پیشگویی ها به طور کامل در تاریخ اسرائیل عملی نشده و آیه 22 این موضوع رو تأکید میکنه، زیرا میگوید و در آن روز شما قوم من خواهید بود و من خدای شما خواهم بود. یعنی قوم تماما از روی میل و علاقه به سوی خدا روی میآورن و خدا پرست میشون. و دوست عزیز، اگر تاریخ اسرائیل رو مطالعه کنید، اگرچه تاریخ بسیار عمیق و مهم، ولی خواهید دید که این پیشگویی هنوز عملی نشده. برای همین است که مفسرین آن را به آینده، یعنی در زمان ظهور ثانوی مسیح موعود میدانند و در آیه آخر 24 این موضوع رو تاکید میکنه، میگوید زیرا در ایام آخر این را خواهید فهمید و یا در زمان آخر متوجه خواهید شد که آنچه ارمیا گفته این حقیقت و نبوت هایی که خدا به او عطا کرده همه مو به مو عملی می شود. فصل 31 این مطالب رو تأکید میکنه. ارمیا تا قبل از این نبوت ها در طول 23 سال از نبوتش پیام داوری خدا و غضب او و تنبیه و عذابی که برای قوم سرکشش در نظر داشت اعلام کرد، ولی از حالا پیامش پیام امید و تسلیه، پیامی که در باره آینده پرجلال و پر امید قوم، یعنی زمانی که قلبن به سوی خدا برمیگردند و خدا آنان را در ملکوت خود جای میدهد میباشد. در این فصل ما با سرود نجات، با سرود ستایش، با حمد و ثنای پیروزی قوم روبرو میشویم که در تاریک ترین روزهای تاریخ ملت یهود سراییده شده است. در فصل 30 ارمیای نبی اشاره به جفای عظیمی که بر سر قوم میآید میکند، ولی حالا اشاره به ایامی که جفاها و سختیها و مصیبتها گذشته و آرامش حقیقی حکم فرما میشود. در این آیات بیش از 15 مرتبه خداوند اعلام میکند که او خودش از قوم حمایت میکند و یا او برای برگزیدگانش کار میکند و آنها را یاری میدهد. سایه اول میگوید خداوند میفرماید در آن زمان من خدای تمامی قبایل اسرائیل خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. دقت کنید دوستان عزیز، کلمه در آن زمان بسیار مهمه، زیرا نشون میده که نبوت و پیشگویی. میفرماید در آن زمان من خدای تمامی قبایل اسرائیل خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. خداوند چنین میگوید قومی که از شمشیر رستند در بیابان فیض یافتند. هنگامی که من رفتم تا برای اسرائیل آرامگاهی پیدا کنم، خداوند از جای دور به من ظاهر شده گفت با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم. در آیه اول خدا میگه زمانی خواهد رسید که تمامی قبایل اسرائیل قلباً و از روی میل و اختیار، از روی عشق و علاقه خدا را پیروی خواهند کرد. این پیشگویی دوستان عزیز هنوز عملی نگردیده است و ما نباید جمع شدن قوم یهود در اسرائیل امروزی رو به انجام رسیدن این پیشگویی ها به طور کامل تعبیر کنیم، زیرا امروز بسیاری از آنان تنها چیزی که در پیش نیستن همان خداپرستیه. امروز خیلی ها در اسرائیل غرق در گناه و شرارت هستند و خداپرستی برای آنها معنی نداره، در حالی که خداوند میگوید زمانی خواهد رسید، موقعی خواهد آمد که آنها قلباً مرا عبادت و پیروی خواهند کرد، نه به زور، نه به جبر، بلکه از روی عشق و علاقه قلباً مرا پیروی خواهند کرد. در آیه 2 و 3 دلیل رحمت خدا بر قوم بنی اسرائیل مبنی بر جمع کردن قوم و حمایت از آنان را بیان کرده است و دوستان عزیز میخوام بگم که این دلیل شامل حال من و شما نیز میشه. ببینید خدا اراده میکنه که پراکندگی شدگان قوم را که بر اثر داوریش شده بود اینا رو دوباره به سرزمین موعود بیاورد و دلیل آن این بود که نه به خاطر اینکه قوم بنی اسرائیل توبه کردن و یا حقشون بود، خیر، بلکه میگوید به خاطر محبت خدا یکتا. میفرماید من شما را با محبت ازلی، محبت بی پایان خودم دوست داشته و از این جهت است که شما را به رحمت خود جذب نمودم و یا بر شما رحم کردم و دوباره شما را فرا خواندم. به راستی که دوست عزیز، خوشبخت کسی است که در محبت ازلی خدا قرار گرفته و در محبت الهی زندگی کند. خدا میگوید من شما را با محبت ازلی، محبت بی پایان خودم دوست داشته، از این جهت تو را به رحمت خود جذب نمودم. دوست عزیز، فقط یک خدا هست، خالق آسمان و زمین، و این خدا محبت ازلی داره. به خاطر محبت ازلیش که امروز به شما رحم کرده، این فرصت رو به من و شما داده است که کلام او را بشنویم، متوجه خطاها و گناهان خودمون بشیم و توبه کنیم و به حضور او بیاییم و بخشش را نصیب خود کنیم. محبت ازلی خداوند فیضش رو به ما عطا کرده. محبت ازلی خداوند رحمخی خدا را به ما نشون داده است. میگوید محبت خداوند ازلی و جاودان است و رحمت و فیض خدا را برای ما برمقام می آورد. و دوستان عزیز، همونطوری که عرض کردم، کلام خداوند می گوید که خدا فقط خدای قوم بنی اسرائیل نیست که فقط اون قوم را محبت کرده، بلکه می گوید همه جهانیان را محبت کرده است. در انجیل مقدس می خوانیم که زیرا خدا جهانیان را، همه انسانهای جهان را اینقدر محبت نمود. از محبت ازلیش انقدر ما را محبت نموده که عیسی مسیح را فرستاده تا هر کسی که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. به زبان دیگر محبت و رحمت خدا شامل حال شما، شامل حال من نیز هست، ولی شرطش اینه که آن را بپذیریم. و من خدا را شکر میکنم ای عزیزان که از این محبت اطلاعی نداشتم، ولی خدا را شکر که مبشرین مسیح آمدن به ایران و درباره این محبت عظیم به ما مژده دادن. من آن را شنیدم، اول آن را درک نمی کردم، ولی با ایمان آن را پذیرفتم و خدا را صد هزار مرتبه شکر می کنم که امروز به خاطر ایمان آوردن به عیسی مسیح محبت خدا شامل حال من نیز شده و رحمت خدا شامل حال من شده و خداوند گناهان مرا بخشیده. نه به خاطر اینکه لیاقتشو داشتم ای عزیزان، نه به خاطر اینکه من آدمی پاک بودم، دروغ نمیگفتم، کلک نمیزدم. خیر عزیزان، همه ما گناهکاریم، همه ما از همدیگه بدتریم، همه غرق در گناهیم. خداوند همه ما را در گناه میبینه. فقط و فقط به خاطر محبت ازلی خدا، به خاطر رحمت او، به خاطر فیض او که در عیسی مسیح بر ما آشکار شده است و امروز مال شماست. شرطش اینه که شما نیز مثل من به این دعوت خدا لبیک بگویید و زندگیتون رو به دست مسیح زنده بسپارید. دوست من، فقط و فقط مسیح زنده است که میتونه امروز فریاد رس تو باشه و تو را از گناهانت برهاند. مسیح مظهر محبت خداست، مسیح کلمت الله است، گفتار خداست، مسیح زنده است، مسیح روح الله است، از روح خداست، از خداست. دوست من، چرا به او توکل نمی کنی؟ به جای اینکه به او توکل کنی، چرا میرید به مقبره ها، به کسانی که مردن و خاک شدن شما اعتماد میکنی؟ منجی شما باید زنده باشه تا الان درد شما را بفهمه و شما را کمک کنه. آیا حاضر هستید امروز از این فرصتی که خدا به شما داده، کلام را به شما رسانیده، استفاده کنید و به او ایمان بیاورید و فیض خدا را، محبت ازلی خدا را نصیب خودت کنی؟ خدا میگوید من شما را با محبت ازلی دوست داشتم. راستش دوست من از بیان معنی این جمله عاجزم. نمی توانم به بزرگی و عظمت این جمله اشاره کنم. فقط می دانم که این محبت خدا برای من کافی است و اگر در محبت او باشم دیگر ترسی ندارم، زیرا در محبت خوف نیست. در محبت حمایت خدا را نصیب خود کرده، بخشش و عنایت او را دریافت کردیم. و عزیز من، امروز باز یادآور می شوم که محبت خدا نسبت به شما نیز جاری است و علتش همان محبت ازلی اوست. و دعای من اینه که شما به محبت و دعوت او لبیک گفته آن را بپذیری و آن را تجربه کنی. ارمیا میگوید به خاطر همین محبت ازلی و خالص خداوند که سرانجام قوم یهود نیز از اسارت بازگشت خواهند نمود و برای این امر باید خدا را شکر کرد. سرود ستایش خوان که امروز محبتش رو شامل حال ما کرده است. از آیه 7 او از قوم دعوت میکنه که بیاین سرود ستایش رو برای خداوند بسرایند. میگوید خداوند چنین میگوید: به جهت یعقوب به شادمانی ترنم نمایید و به جهت سیر امتها آواز شادمانی بدهید. اعلام نمایید، تسبیح بخوانید و بگویید که ای خداوند، قوم خود بقیه اسرائیل را نجات بده. اینک من ایشان را از زمین شمال خواهم آورد و از کرانه های زمین جمع خواهم کرد و با ایشان کوران و لنگان و آبستنان و زنانی که میزاین همه با هم گروه عظیمی به اینجا خواهند آمد، با گریه خواهند آمد، ولی من ایشان را با تضرعات خواهم آورد. نزد نهرهای آب ایشان را به راه صاف که در آن نخواهند لغزید رهبری خواهم کرد. خداوند این قوم را همانند فرزندان خود جمع‌آوری خواهد کرد و محبت خیش را به آنها آشکار می‌کند. جالب اینجاست که خدا هرگز به اشخاص انفرادی قوم یهود نگفت که من پدر شما هستم. او موسی را خدمتگزار خودش خوان، داوود و پیامبر را خدمتگزار خودش خوان، ولی وقتی که تمام قوم را خطاب میکند میگوید آن وقت من پدر شما خوانده خواهم شد و شما فرزندان من، که اشاره به نزدیکی و محبت ازلی خدا و رابطه و مشارکت خدا با بندگانشه. و دوستان عزیز، این محبت و لطف خدا، باز تکرار میکنم، مختص به قوم یهود نیست. عیسی مسیح میفرماید که خداوند به همه کسانی که کلام او را قبول کنند و ایمان آورند و اطاعت کنند مقام فرزندخواندگی را به ایشون عطا میکند و او ما را پدر آسمانی خواهد بود و ما فرزندان او. البته مقصود از این اصطلاحات و واژه های پدر آسمانی و پسر، دوستان، نزدیکی و مشارکت و مصاحبتی است که بین ما و خالق یکتا، خالق بی‌نیاز، خدای بی‌شریک و بی‌همتا می باشد. و ای عزیز من این بزرگترین افتخاری است که من و شما که بنده گناهکار و ناخلف خدا هستیم با توبه کردن و دست برداشتن از گناه با روی آوردن به حضور خدا و محبت ازلی او امروز میتونیم فیض ابدی رو نصیب خود سازیم و مقام پر افتخار فرزندخواندگی خدا را به دست بیاوریم و البته این زمانی میسر که سیرت و صفات پدر آسمانی خود خالق یکتا و بیشریک و بی‌نیاز را در خود رشد بدیم و آن را عملا منعکس کنیم وقتی که قوم به طرف خدا روی آوردن خدا چی کار کرد؟ خدا غم و اندوه آنها را به شادی تبدیل کرد و این موضوع است که خود خداوند خدا را شکر به ما وعده داده و امروز شامل حال من و شما نیز میشه که اگر به حضور او بیاییم خدا غم و اندوه ما را بر میداره و شادی و سلامتی حقیقی رو میده در آیه 13 میگوید که خدا میگوید من ماتم ایشان را به شادمانی مبدل خواهم کرد و ایشان را از رنجی که کشیدن تسلی داده فرحناک خواهم ساخت آیا میخواهید خدا امروز رنجی را که کشیده اید شما را از آن آزاد کنه و به شما شادمانی بدهد میفرماید نزد من بیا تسلیم من بشو از من اطاعت کن از آیه 23 میگوید خداوند میگوید بار دیگر هنگامی که اسیران ایشان را برمیگردانم این کلام در زمینهای یهودا خواهند گفت که ای مسکن عدالت و ای کوه قدوسیت خداوند تو را متبارک سازد زیرا که جان خستگان را تازه و جان همه محزونان را سیر ساختم از آیه 31 خدا وعده می‌دهد که با قوم بنی اسرائیل عهد جدیدی رو خواهد بست که با عهد عتیق یا عهدی که با قوم خود به وسیله موسی بست فرق خواهد داشت و دوستان عزیز باید بگم که این عهد برای من و شما نیز هست اتفاقا عهد جدید در عیسی مسیح همان عهدی است که در اینجا به آن اشاره شده که توجهتون رو به آیات بسیار مهم جلب می‌کنم لطفاً به هر جمله این آیات توجه خاصی مبذول بدارید زیرا اولا نشون می‌ده که زمان آن کی خواهد بود و در ثانی تفاوت بین این عهد یعنی عهد جدید با عهد عتیق چه می باشه خداوند می فرماید اینک ایامی می آید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازه خواهم بست نه مثل آن عهدی که با پدران ایشان بستم در روزی که ایشان را دستگیری نمودم تا از زمین مصر بیرون آوردم زیرا که ایشان عهد مرا شکستند با آن که خداوند می گوید من صاحب آنان بودم اما خداوند میگوید این است عهدی که بعد از این ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نهاد و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود و بار دیگر کسی به همسایه خود و شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس زیرا خداوند میگوید جمیع ایشان از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت چون که عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد اگر توجه کرده باشید اول از همه این عهد و پیمان جدید خدا در زمان ارمیا نخواهد بود بلکه صحبت از ایام دیگری میکنه و این عهد با عهدی که خدا در کوه سینا با قوم بنی اسرائیل بست تفاوت بسیاری داره این موضوع رو خود خداوند در این آیات تشریح کرده عهد عتیق یا عهد اولی که خدا با قوم به وسیله موسی بست بر لوح سنگ بود ده فرمان و شریعت آسمانی بر لوح سنگ نوشته شد اما عهد جدید را خدا در قلب‌های بندگانش خواهد نهاد که البته اشاره به کلام خداست کلام خدا در قلب آدمی جای گرفته و جزی از زندگی و تار و پود آدمی میشه عهد اول چون که در قلب آدمی سرشته نشد شخص از اطاعت کردن آن باز میستاد یا به خاطر عدم اطاعت عهد و یا به خاطر اینکه نمیتونست قانون خدا را در مورد مسائل بفهمه اون رو کاملا انجام نمیداد ولی اکنون کلام خدا در قلب شخصه در نتیجه آدمی میدونه که خاص و اراده خدا چیه و دیگر هیچ عذری نداره اگر از آن پیروی نکند میگوید من خدای ایشان خواهم بود نه اینکه قبلا او خدای قوم نبوده بلکه این آیه اشاره به عبادت و پرستش قلبی انسانها از خداوند نه عبادت های ظاهر که همش از روی ریا میباشه قبلا شخص احساس میکرد که باید خدا را بپرسته چون ممکنه در اجتماع انگشتنمای مردم بشه و یا مجبور خدا را بپرسته و عبادتگاه بره چون که دولت ممکنه او را زندانی کنه احساس میکرد که عبادت خدا یک امر اجباری است پس ظاهرا خدا پرست میشد اما باطنا به خاطر نبودن رابطه شخصی با خدای خودش از اطاعت کردن قلبی از خدا پرهیز میکرد ولی خدا میگوید در عهد جدید مردم عاشقانه او را عبادت خواهند کرد از روی عشق و علاقه و خواسته باطنی خدا را پرستش خواهند کرد نیازی نیست که شخص به جبر و زور و یا صدها کلک دیگه روی بیاره تا مردم را به عبادتگاه بکشونه. خیر، مردم میان و خدا را عبادت میکنن. خدا را شکر. دوستان، وقتی توجه به کلام خدا کنیم متوجه میشویم که این آیات اشاره به ظهور و حلول روح القدس و عهدی است که به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح خداوند با ما میبندد، که به وسیله روح القدسش ما را تعلیم میده. روح خدا در ما جای میگیرد، خدا گناهان ما را میآمرزد، قلب ما را پاک میکند و کلام خداوند در قلب ما جای میگیرد. زیرا به وسیله فیض مسیح از گناهانمون بخشیده میشویم و به وسیله روح القدس تعلیم و هدایت میشویم. سوال مهم اینه که آیا شما در این عهد قرار گرفته اید؟ امروز خدا از شما این دعوت را میکنه. انتخاب با شماست.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.
2: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: شنونده عزیز، در بخش اول در مورد نشانه‌های فرزندی 4 نکته را بررسی کردیم که عبارت بودند از شباهت، عدالت، محبت، انضباط و تأدیب. اکنون می‌خواهیم بقیه نکات این درس بسیار مفید و آموزنده را خدمت شما ارائه دهیم. امیدواریم که باعث برکت شما بشود. پنجمین نکته‌ای که نشان می‌دهد که ما فرزندان خدا شده ایم عبارت از سکونت روح القدس در قلب ماست. کسی که فرزند خدا شد، روح خدا در قلب او ساکن می شود. از کجا بدانیم که روح خدا در ما ساکن است؟ کلام خدا پاسخ می دهد. او روح القدس را به ما بخشیده است تا ما مطمئن باشیم که او در ما زندگی می کند. رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 24 و در جای دیگر می فرماید چگونه می توانیم بدانیم که خدا در ماست و ما در خدا؟ از اینکه او روح خود را به ما بخشیده است. اول یوحنا 4:13. و در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 9 چنین می‌خوانیم: هر که روح مسیح را ندارد از آن او نیست. هر فرزند حقیقی خدا از روح او دریافت نموده است، هرچند هنوز از روح القدس پر نشده باشد یا به عبارت دیگر پری روح القدس را نیافته باشد. عیسی مسیح روح را به میزان دریافت نکرد، ولی فرزندان کوچک خدا روح را به میزان دریافت می کنند. به عبارت دیگر هر کسی مطابق ظرفیتش دریافت می نماید. ما به هنگام تولد تازه از روح خدا دریافت می کنیم، ولی لازم است بعد از آن از روح پر شویم. کسی که تولد تازه یافت، چون روح خدا در قلب او جایگزین می شود، درکش از کلام خدا به طرز بی سابقه ای باز می شود. این هم از کارهای روح القدس است، زیرا اوست که کلام خدا را باز می کند و به ما توانایی فهم و درک روحانی را عطا می فرماید. پولس رسول می گوید روح، یعنی روح القدس، همه چیز حتی عمق‌های خدا را نیز تفحص می کند. رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 2 آیه 10. کسی که فرزند خدا شد بینش روحانی پیدا می کند، ولی کسی که تولد تازه نیافته باشد بینش روحانی ندارد. بسیاری از اشخاص هستند که اسمشان مسیحی است و شاید کتاب مقدس را هم خوانده اند، اما چون تولد تازه نیافتند نمی توانند کلام خدا را درک بکنند. اما کسی که از روح خدا تولد نو یافت، کلام خدا برای او باز می شود، چون که روح القدس در قلب او قرار گرفته و همان روح آن کلام را برایش بیان می کند، باز می کند. مطلب دیگری که در نشانه های فرزندی باید ذکر کنیم گواهی روح است. منظور از گواهی روح، گواهی روح القدس می باشد. یکی از سوالاتی که جان وسلی، آن واعظ معروف دو قرن پیش، از تازه ایمانان می کرد این بود: آیا روح خدا در دل تو گواهی می دهد که فرزند خدا هستی؟ اکنون من از شما میپرسم، آیا روح خدا در قلب تو گواهی میدهد که فرزند خدا هستی؟ کلام خدا میفرماید هر که به پسر خدا ایمان آورد این شهادت را در دل خود دارد. منظور از شهادت در اینجا گواهی است. اما هر که شهادت خدا را یعنی گواهی خدا را قبول نکند و گواهی او را در مورد پسرش نپذیرد خدا را دروغگو شمرده است. رساله اول یوحنای رسول فصل 5 آیه 10 پولس رسول می‌فرماید روح خدا با روح ما با هم شهادت می‌دهند که ما فرزندان خدا هستیم. گواهی روح یعنی چه؟ گواهی روح چیزی است که بهتر می‌توان آن را احساس کرد تا بیان نمود. این گواهی یک نوع آگاهی درونی است که در عمق وجود ما قرار داده شده و از آن می‌دانیم که رابطه پدر فرزندی چیست. گواهی روح یک امر تجربی است که بر پایه کلام خدا بنا شده است. بعضی ها فکر می‌کنند تا شخص احساس نکند نجات ندارد، ولی نتیجه این امر پیروی از احساسات و منجر به نومیدی می شود. ما نباید نجات خودمان را بر پایه احساسات قرار دهیم، زیرا احساسات می آیند و می روند و متغیر می باشند. نجات ما بر پایه حقیقت کلام خداست. مارتین لوتر گفته است احساسات می آیند و می روند، ولی تضمین من کلام خداست. اما در این حال لازم است که ایماندار گواهی روح القدس را در دل خودش تشخیص بدهد. روح القدس در دلهای ما ندا می دهد ابا پدر، یعنی خدا را پدر می خوانیم. رساله پولس رسول به غلاطیان فصل 4 آیه 6. وقتی روح خدا در دل ما قرار می گیرد حضور او چنان جرأتی به ما می دهد که بدون خجالت و ترس و بدون شک و تردید می گوییم ای پدر. بسیاری از تازه ایمانان را دیدم که وقتی دعا می کنند جرأت ندارند بگویند ای پدر آسمانی. آنها از عباراتی نظیر پروردگارا و یا ای خدای بزرگ و امثال آن استفاده می کنند. ولی خدا توسط عیسی مسیح پدر ما شده است. پس ما می توانیم مثل مسیح بگوییم ای پدر ما و ای پدر من. همونطوری که بچه می تواند به پدر و مادرش بگوید بابا و ماما، ما نیز با گواهی روح القدس می توانیم خدا را پدر خطاب کنیم. هفتمین نکته‌ای که نشان می دهد ما فرزندان خدا هستیم این است که از روح او هدایت بشویم. بهترین راهنمای شما در زندگی کیست؟ بهترین راهنما روح القدس است. فرزندان خدا از روح خدا هدایت می شوند و این خود دلیل فرزندی است. پولس رسول می فرماید کسانی که به وسیله روح خدا هدایت می شوند فرزندان خدا هستند. رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 14. هدایت روح جنبه های مختلف دارد. روح القدس شخص گناهکار را به سوی مسیح هدایت می کند. روح القدس ایماندار به مسیح را هدایت می کند که اعمال جسم را بکشد. کلام خدا می فرماید زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید خواهید مرد، اما اگر بیاری روح خدا اعمال جسمانی را نابود سازید خواهید زیست. رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 13. روح خدا ما را یاری می دهد تا اعمال جسم را که گناه‌آلود هستند نابود سازیم و با پاکی و قدوسیت زندگی کنیم. به علاوه روح القدس ایمانداران را به خدمت هدایت می نماید. عکس العمل شما در مقابل هدایت روح القدس چیست؟ آیا وقتی شما را هدایت می کند که کاری را انجام دهید به او گوش می دهید؟ اگر به صدای روح القدس توجه نکنید چه می شود؟ بدیهی است که او دیگر سخن نخواهد گفت و شما را به حال خودتان رها خواهد نمود. این وضعیت بسیار خطرناک است. پس عکس العمل ما در مقابل هدایت روح القدس نشان دهنده رابطه ما با خداست. در حقیقت نشان دهنده مقام فرزندی ماست. بزرگترین مأموریت روح القدس کدام است؟ بزرگترین مأموریت روح خدا این است که مردم را به سوی مسیح هدایت کند. از این جهت او پیوسته تلاش می کند، سخن می گوید، در مورد گناه و بی ایمانی توبیخ می نماید، اسرار دلها را مکشوف می سازد، مردم را به سوی نجات دهنده جذب می کند، ولی نتیجه این کار بستگی به پاسخ مردم دارد. عکس العمل شما در مقابل روح القدس چیست؟ روح القدس برای آزاد کردن شما از اعمال جسمانی و نفسانی تلاش می کند. آیا به او تسلیم می شوید؟ اگر در این مورد خاص تسلیم روح القدس می شوید، این نیز دلیلی بر فرزند خدا بودن شماست. چنان که قبلا هم گفتیم، پولس رسول می فرماید اگر به یاری روح خدا اعمال جسمانی را نابود سازید، خواهید زیست. روح القدس در مورد خدمت چه می گوید؟ آیا در دل خودتان میل به خدمت خداوند می بینید؟ یکی از بزرگترین نشانهای فرزند خدا بودن شما این است که به خدمت خدا هدایت شوید. عیسی مسیح در خدمتش پیوسته از روح القدس هدایت می شد. مثلا در انجیل یوحنا فصل چهارم می خوانیم که لازم بود از سامره عبور کند و می دانیم که در آنجا چگونه مسیح خداوند آن زن سامری را از تاریکی به نور هدایت کرد و در نتیجه اهالی شهر سوخار به مسیح ایمان آوردند. این داستان را می توانید در انجیل یوحنا فصل چهارم بخوانید. داستان بسیار زیبایی است. کتاب اعمال رسولان یا کارهای رسولان از نمونه های هدایت روح القدس مملو است. روح القدس به فیلیپوس مبشر می گوید که چگونه سراغ یک نفر وزیر حبشی تشنه حقیقت برود و او را به سوی مسیح هدایت کند. کتاب اعمال رسولان فصل 8 آیه 26. حنانیا که یکی از خادمین مسیح در شهر دمشق بود، از طرف روح خدا هدایت شد که برود و شاول ترسوسی را که بعداً پولس رسول شد کمک کند تا بینا گشته و از روح القدس پر شود. پتروس هدایت شد که از یافا به قیصریه نزد کورنلیوس برود و آن افسر رومی و خانواده و دوستانش را به مسیح هدایت کند. این داستان را در کتاب اعمال رسولان فصل 10 آیه 20 می‌خوانیم. یقیناً کسانی که این گونه از روح خدا هدایت می‌شوند، اطمینان بیشتری از رابطه فرزندی خدا دارند. روح القدس تلاش می‌کند که همه مردم را هدایت کند. ولی چرا همه مردم هدایت نمی‌پذیرند؟ چون که تسلیم روح خدا نمی‌شوند. ولی فرزندان خدا باید خود را تسلیم روح خدا بکنند. اگر تسلیم هدایت روح خدا شوید، این خود نشانه فرزند خدا بودن شماست. خداوند شما را برکت بدهد.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال از آن توست.

ای پدر، ای پدر ما که در آسمانی، تو سزاوار پرستشی، تو لایقی که هر زانوی نزدت خم شود.

بگذار هر کس که در این پرستش هست و میبیند و میشنود یک دل شده به زانو در آمده و نام تو را بپرستد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

ای خداوند، ای پدر، پسر و روح القدس، محتاج تو هستی.

قدرت تو ای پسر مسح تو ای روح القدس جاری کن بر تک تک من

و مبتلا گمان بودیم و حالان که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. بله ای عیسی مسیح خداوند، چون تو جریمه گناه ما را پرداخت

0: face of that land.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
2: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
3: رساله دوم قرنتیان فصل 13 آیه 11. در خاتمه: ای برادران، شاد باشید، کامل شوید، تسلی پذیرید، یک رأی بوده و در صلح زندگی کنید و خدای محبت و صلح با شما خواهد بود. به یک آیه میخواییم دقت کنیم در فرصتی که داریم. امیدوارم که این کلام تسلی باشه برای جانهای ما، زیرا نامه دوم قرنتیان نامه تسلی هست. در اون نبردی هست ظاهرن. عده زیادی از اهالی کلیسای قرنتیه حتی رسالت پولس رو زیر سوال بردن و پولس باید دلیل بیار براشون. دلیل روی دلیل تا به اونا نشون بده، ثابت کنه که او رسول راستین است، به رنجاش اشاره میکنه و غیره. و وقتی که میرسه به انتهای نامه با کلامی محبت‌آمیز و دلسوزانه با اونها صحبت میکنه و اینا کلام آخرش هست، شاید هرگز اونا رو نبینه و فرصتی رو نداشته باشه تا براشون نامه رو بنویسه. اما قبل از اینکه نامه رو به آخر برسونه، میخواد چند مطلب رو به اونها یادآوری کنه و این هدف منه. چند مطلب با توجه به این آیه: خلاصه زندگی یک مسیحی رو داریم. هر چه که شما باید بدونید تا زندگی خداپرستانه ای داشته باشید و با خداوند سالک باشید به عنوان یک مسیحی، در همین آیه برای ما خلاصه شده. آنچه را که ضروریه برای زندگی مسیحی در اینجا دارید. اگر شما نجات یافتید، صرفاً به اون قناعت نکنید. این ابتدا هست، این نقطه شروعه. و وقتی که شما نجات یافتید و مسیحی شدید، یک زیارت معنوی در انتظار شماست تا اینکه به اون مقصد نهایی برسید. و بیاد داشته باشید مقصد نهایی شما، جایی که حیات شما به اونجا خواهد رسید، بهشته، جایی که خداوند ما عیسی مسیح است، فرای این جان، فرای اون قبر با خداوند عیسی مسیح. پولس در این آیه با کلیسای قرنتیان صحبت میکنه و اونها رو با این عنوان یاد میکنه و چنین میگه: ای برادران. هرچند که اونها علیه او بودن و باش بدی نشون میدادن، با کلام بسیار پرمحبتی اونها رو برادران مخاطب میکنه تا اونها رو یاری بده، تسلی بده، تشویق کنه و توجه اونها رو جلب کنه به کار خداوند عیسی مسیح. لذا اونها رو به این عنوان مخاطب میسازه: ای برادران. زمانی که پولس میگه در نامش ای برادران، این واقعا از ته دل میگه. کسانی که توسط خون خداوند ما عیسی مسیح شسته شدند، فدیه داده شدند با خون گرانبهای پسر خدا، اکنون پدر آسمانی خدای ماست و روح القدس در دل ما ساکنه و ما در کلیسای مسیح، یعنی بدن خداوند عیسی مسیح، پیوند خورده ایم. و این موضوع کوچیکی نیست که پیوند بخوریم به کلیسای زنده خداوند. و می‌دونید خداوند ما عیسی مسیح چه گفت؟ گفت حتی دروازه‌های جهنم علیه کلیسای او استیلا نخواهد یافت. و کسی که به یک مسیحی

آزار برسونه، در واقع گویی خداوند رو آزار میرسونه و پولس اون مسیحیان رو برادران میخونه و بعد اونا رو تشویق میکنه یکی بعد از دیگری و اینا همه تشویقهای بسیار پرمحبتی هست و مثل یک آتش بازیه، یکی بعد از دیگری این برکات رو بیان میکنه و اینا برای من و شماست. این تشویقهایی که نوشته شده برای ما هم هست. میتونید این آیه رو و کل این فصل رو مطالعه کنید. اما بگذارید به یک آیه دقت کنیم. به شما میگه هر چرا که باید بدونید در مورد زندگی مسیحی و باید خداوند رو شکر کنیم که در یک آیه این مطالب عمیق رو به ما بیان میکنه. در آیه 11 هر چه که هست فرمانه و یا حکمه. نمیشه گفت اینها انتخابه، بلکه همه اینها رو باید انجام دهیم. یه اینا فرمان خدا است از سوی رسول راستین خداوند تحت هدایت روح القدس و سفیر او در کلیسا اون رو به شما بیان میکنه. در کلیسای قرنتیان همه چیز به هم ریخته و آشوبه و گناه فراوانه. در اون کلیسا عده‌ای بودن که زندگی نفسانی داشتن. آیا با آنچه که پولس به اونها میگه در این دور سال گوش خواهند کرد؟ بله، وقتی که به انتهای نامه دوم قرنتیان میرسید میبینید که پولس امید زیادی به اونها داره و اکنون به اونها میگه بله شما به کلام من گوش دادید، به نامه اولی که نوشتم و کلام خداوند به دقت گوش دادید، اما اکنون قبل از اینکه شما رو ترک کنم بگذارید نصیحت آخر رو بیان کنم. و در این آیه شما همه مطالب اساسی رو که پولس در این نامه دوم گفته خلاصه میکنه. گویی هر 13 فصل خلاصه کرده در یک آیه. همه اون مطالب اصلی و ضروری رو اکنون در یک آیه به شکل خلاصه به ما بیان میکنه و در اینجا 5 حکم هست و در انتها یک وعده عالی به ما داده شده. این وعده ها به ما داده شده و به ایمان ما قدرت میده، زیرا خداوند هرگز وعدش زیر پا نمیذاره. در اعداد 23 آیه 19 میخونیم که خداوند انسان نیست، هر آنچه که میگه بدون شک به انجام خواهد رسوند. هر آنچه که خداوند ما عیسی مسیح میگه و قول میده حتما اون رو به جا خواهد آورد. این وعده برای ما هست. آیه 11 دوم قرنتیان فصل 13 در خاتمه برادران شاد باشید. اولین حکمی که به یک ایماندار مسیحی میدن اینه که شاد باشید. شاد باشید در خداوند عیسی مسیح. فیلیپیان فصل 3 آیه 1 همون واژه در اینجا به کار رفته و همچنین فیلیپیان فصل 4 آیه 4 در خداوند شاد باشید همیشه و باز به شما میگویم در خداوند شاد باشید. این فرمانی که به ما مسیحیان داده شده. اولا شما باید بیاداش باشید که شادی شما در خداوند عیسی مسیحه، نه در خودتون و نه در شرایطتون. متاسفانه اغلب اوقات ما به خودمون نگاه میکنیم، به درونمون نگاه میکنیم، وقتی که افسرده ایم، وقتی که ناراحتیم، وقتی که امیدمون از دست دادیم به خودمون نگاه میکنیم. و اگر من به خودم نگاه کنم چه میبینم؟ من شرارت خودم رو میبینم، فساد خودم رو میبینم، پلیدی خودم رو میبینم و میبینم چقدر از خداوند دور هستم و چقدر گناه و همه وجود من رو، ذهن من رو، دل من رو آلوده کرده. هیچ بخشی از وجود من نیست که فاسد نباشه و در خودم چه میابم؟ و همین علت وقتی که کلام حکم میکنه شاد باشی، شادی ما در خداوند عیسی مسیح، نه در خودمون بلکه فرای خودمون. و اگر به او نگاه کنید چه میبینید؟ در او زیبایی میبینیم، در او فیض میبینیم، در او بهش رو میبینیم، در او رحمت رو میبینیم، در او پاسخ به دعاهامون رو میبینیم، در او نجات دهنده رو میبینیم که به خاطر نجات من از آسمان به زمین اومد. مسیح به جای ما بر روی صلیب لعنت شد. من مسیح مصلوب رو میبینم، او که به من گفته هرگز تو رو ترک نمی کنم. پس شادی ما از اوست. وقتی که به او نظر می کنیم به ما شادی می رسه. حتی وقتی که من اطمینانم از رستگاریم کم شده و نگرانی دارم و احساس حقارت می کنم و به خودم نگاه می کنم چه می بینم؟ شروع می کنم دلم به حال خودم سوختن و بعد چه می شه؟ احساس حسادت می کنم نسبت به دیگران. در وقتی که خودم رو با دیگران مقایسه می کنم حسادت شروع میشه. لذا من باید به خداوند نگاه کنم، خودم رو با عیسی مسیح مقایسه کنم.
بله. پولس میگه شاد باشید. و زمانی که ما راجع به شادی صحبت میکنیم، این شادی اشاره نداره به یک لبخندی که ما به زور بر روی چهرمون میاریم. نه دوستان، وقتی که کلام میگه شاد باشید، اون در درون شماست. ملاتیان فصل 5 آیه 22 میگه که یکی از ثمرات روحه. بعدن اگر فرصت دارید فصل 14 یوحنا تا فصل 17 رو بخونید. از فصل 13 یوحنا خداوند دیگه با جمعیت صحبت نمیکنه. بعد از اینکه پاهای شاگردانش رو میشوره و تا به انتهای صحبت‌های او تا وقتی که به صلیب میره فقط با شاگردانش صحبت میکنه. زیرا در فصل 14 تا 17 یوحنا تا رسیدن به او دعای کاهنانه هر یک کدوم از این وعده ها خداوند میگه شاد باشید. پر از شادی و تسلی. اخواران و برادران ایمانی، شادی یک هدیه است، یک عطیه است. یوحنا فصل 15 آیه 11 در اونجا چه میخونیم؟ اینا به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. همه ما افسردگی داریم، ناراحتی داریم و وقتی که اینها وارد زندگی ما میشه و فشار میاره به ما، به جای اینکه به خودم نگاه کنم، باید به رستگاریم فکر کنم. باید به وعده‌های خداوند عیسی مسیح فکر کنم. باید برکات خودم رو بشمارم. در سختی‌هام، در مصیبت‌های زندگی، در مشکلات، افکار و اندیشه‌ها و احساسات خودم رو بر چیزهای آسمانی می‌ذارم. جایی که خداوند ما عیسی مسیح نشسته در دست راست پدر آسمانی. وقتی که مسیح بازگرده، حیات من و شما که در او پنهانه، زمانی که او بازگرده ما با او خواهیم بود. ولی زمانی که خداوند بر ما نگاه میکنه، او ما رو نمیبینه، بلکه او مسیح رو میبینه، او که پسر محبوبشه. و اگر او به ما نگاه کنه چه میبینه؟ در ما شرارت، خشونت، خصومت و ضدیت میبینه. اما چون ما در مسیح هستیم، چون حیات شما در مسیح پنهانه، خداوند به شما نگاه میکنه و میگه این پسر محبوب منه که در او بسیار خوشنودم. پس نظر ما باید به سوی خداوند عیسی مسیح باشه. شادی ما از اونجا میاد. کسانی که خداوند عیسی مسیح رو ندارن، شادیشون رو از کجا میگیرن؟ از دارایشون، از ثروتشون، از شرایطشون، چیزی که اونها رو شاد بسازه. فلان چیز رو باید داشته باشن، اگر نداشته باشن بدبخت محسوب میشن. و این علتی که میگیم یک ایماندار هرگز نباید بگه من باید فلان چیز رو داشته باشم. شادی ما در چیزهای این دنیوی نیست، بلکه در یک فرده، در خداوند عیسی مسیح. پس ببینید این کلام بسیار ژرفه. وقتی که پولس میگه شاد باشید و انتظار برکات رو داشته باشید از خداوند، در کلامش شاد باشید، در وعده‌هاش و وعده‌های خداوند رو به یاد داشته باشید. بذارید که دو تا از این وعده‌ها رو به شما یادآوری کنم. وقتی که تسلی ندارید، ناراحتید، برید به سوی این وعده‌ها. و اینا مثل مرهمیه بر اون جان افسرده و دل شکسته ما. میدونید ناامیدی و دل شکستگی ها اینا شمشیری در دست شیطان که ما رو نابود میکنه. برید مزمور 22 رو بخونید. این مزمور صلیبه. وقتی که میرسید به مزمور 23، خداوند شبان منه، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. این آیات رو بخونید، به حافظ بسپارید. و این مزمور تسلیه. و بعد مزمور 24 اشاره داره به رجوع خداوند، صعود خداوند به آسمان. و یا اشعیا فصل 41 بخونید. اونجا به ما گفته شده که نترسید، نترسید، نگران نباشید. و یا اشعیا فصل 50 آیه 7 تا 11. اینا وعده های عالی خداوند برای ما مسیحیان. و بعد فلیپیان همونجور که گفتم فصل 4 آیه 19. خداوند همه نیازهای ما رو فراهم میکنه، همه برکاتی رو که نیاز دارم به ما میرسونه. افسسیان فصل 1 آیه 3، آیه 13 و 14. و اینا وعده های خداونده و شادی ما در این کلامه. ناامیدید، سرخورده اید، ناراحتید با زندگیتون، شاد باشید دوستان مسیح. اکنون بذارید به حکم دوم نگاه کنیم. در آیه 11 دوم قرنتیان فصل 13 هم. در خاتمه ای برادران شاد باشید، کامل شوید. چگونه من میتونم کامل بشم؟ آیا شما کسی رو دیدید که کامل باشه؟ آیا شما به کلیسای کاملی وارد شدید؟ چون چیزی وجود نداره. خداوند ما عیسی مسیح نیز حکم کرده که مثل پدر آسمانیتون کامل باشید. این واژه رو در آیه 9 هم داریم. دوم قرنتیان فصل 13 هم. پولس میگه و شادمانی وقتی که ما ناتوانیم و شما توانایید. و
و نیز برای این دعا میکنیم که شما کامل شوید. این واقعا معنیش اینه که بالغ باشید. بالغ بودن یکی از نیازهای بزرگ من و شماست. هر یک از ما واقعا نیاز داریم بلوغ پیدا کنیم در ایمانمون. چنانکه پتروس میگه ما نیاز داریم شیر کلام را بخونیم. اما نویسنده عبرانیان در فصل 5 به خوانندگانش میگه شما که باید مردان قوی باشید و از شیر خارجی گذشته باشید و اکنون غذای درست بخورید، همچنان مثل شیر خارجان هستین. بله، ما شیر کلام را که پاک هست می نوشیم، اما ما نیاز داریم به اون غذای کلام. یعنی باید فرای اون الفبای مسیحیت پیش بریم در ایمان خودمون. این علت باید روش کنیم در فهم و درکمون از کلام. این واژه یونانی در مرقس فصل 1 نیست به کار رفته. وقتی که خداوند پتروس رو میخونه، پتروس چه کار میکرد؟ داشت اون تور ماهیگیریش رو اصلاح میکرد. گناه چه کرده؟ زندگی ما رو به هم ریخته. زندگی ما مثل اون تور ماهیگیریه، باید اصلاحش کنیم. به این معناست که میگه کامل باشید. گناه ما رو نابود کرده، حتی ما ایمانداران رو. و پولس در رومیان فصل 7 میگه چه انسان بدبختی هستم، چه کسی من رو از این بدن گناه نجات خواهد داد. و جلال به نام خداوند عیسی مسیح که ما رو نجات میده. دوستان عزیز، بالغ باشید، رشد کنید. هرگز قناعت نکنید به یک ذره رشد، بلکه هدف داشته باشید تا رشد کنید. تلاش کنید برای برکات بزرگ معنوی و تلاش کنید برای قدوسیت. تلاش کنید تا خداوند رو خدمت کنید. وقتی که روز شروع میشه فکر کنید که چگونه خداوند رو خدمت کنید، و یا وقتی که شب به خونه میرید دلتون رو آزمایش کنید. پولس در دوم قرنتیان فصل 13 آیه 5 میگه خود را امتحان کنید که در ایمان هستید یا نه. خود را به اثبات رسانید. انتهای هر روز یک ایماندار مسیحی باید از خودش بپرسه امروز من چه کاری رو برای خداوند انجام دادم؟ آیا با کسی راجع به مسیح صحبت کردم؟ آیا به کلام تأمل کردم؟ آیا برای رستگاری کسی دعا کردم؟ باید این سوالا رو از خودمون بپرسیم تا ببینیم واقعا چه رشدی در زندگی من بوده. من نمیخوام در همون شرایطی که هستم باقی بمونم، بلکه میخوام پیشرفت کنم به لحاظ معنوی. و این وظیفه ماست و این کاری که هر مسیحی باید انجام بده. به این علته که وقتی که شما کلام رو میخونید از خودتون بپرسید آیا در اینجا وظیفه‌ای برای من هست؟ آیا دعایی هست؟ آیا کلام داره مرا توبیخ میکنه؟ آیا در این آیات به خداوند عیسی مسیح اشاره شده؟ آیا وفاداری به کلیسای محلی بهش اشاره شده؟ آیا به گناه اشاره شده؟ من باید خودم را در اون آیات ببینم و بگم بله این منم، چه گناهی کردم؟ و بعد برمیگردم به درگاه خداوند و دعا میکنم، اعتراف میکنم گناهم و دعا میکنم خداوند به من یاری بده تا اون گناه رو در خودم بکشم، نابود کنم. گناهی که من رو ضعیف میکنه و اجازه نمیده تا پیشرفت کنم. حکم سوم، تسلی پذیر. بذارید به ابتدای این رساله دقت کنیم. دوم قرنتیان فصل اول از آیه 2 چنین میخونیم: فیض و سلامتی از پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند به شما باد. و بعد آیه 3: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمت‌ها و خدای همه تسلیات است، و بعد که ما را در هر سختی‌هایمان تسلی می‌دهد. و آیه 7 مرتب این واژه تسلی تکرار شده. دوستان، وظیفه شما چیه روزانه؟ اینی که دیگر ایمانداران رو تشویق و تسلی بدید، نه اینکه من خودم رو تسلی بدم. آیا من کسی رو تسلی دادم؟ آیا من کسی رو تشویق کردم؟ آیا برای کسی دعا کردم؟ این واقعا معنای تسلی است، اینکه ما اون تسلی رو به کسی برسونیم. پولس رسول کسی است که میشه گفت به چیزی نیاز نداره. به فصل 7 نگاه کنید، دوم قرنتیان از آیه 5 رو بخونید. پولس چنین میگه: زیرا چون به مقدونی رسیدیم جسم ما آسایش نیافت، بلکه از هر سو زحمت کشیدیم، در بیرون جدال‌ها و در درون ترس‌ها بود. اما خدایی که تسلی دهنده افتادگان است ما را با آمدن تایتوس تسلی بخشید. حتی پولس هم به تسلی نیاز داشت. نه فقط پولس به او تسلی داد، بلکه پولس ادامه میده:
و نه تنها از آمدن او بلکه با آن تسلی نیز که او در شما یافته بود، چون ما را آگاه ساخت از اشتیاق شما و اندوه شما و غیرتی که نسبت به من داشتید به نوعی که بیشتر شادمان گردیدم. ببینید پولس هم نیاز داشت تا در اون کار و تلاش بشارت انجیل تسلی ببینه و همه ای ما نیاز داریم اون. پولس میگه شاد باشید، بالغ بشید و دیگران را تسلی بدید. به دیگران فکر کنید. شادی شما بستگی این داره که چگونه دیگران را شاد میسازید. و این شادی درونی است، یک عطیه است که روح القدس عطا میکنه. چهارمین حکم که پولس میده میگه یک رأی بوده. یعنی هم فکر باشید. میدونید ایمانداران در کتاب اعمال رسولان هم رأی بودن. یک فکر داشتن و در یک مکانن. و هر چه که میخونیم در اونجا یکی هست. حتی یک کیسه رو دارن که پولاشون رو در اون قرار میدن. کاملا هم رأی و دوستانه هستن و این بسیار مهمه در کلیسای خداوند. اگر اتحاد و دوستی باشه خداوند برکاتش رو میفرسته. مزمور 133 رو بخونید که اشاره دار به اون دوستی و هم رأی و هماهنگی اعضای کلیسا. وقتی که ما هم صدا خداوند رو پرستش میکنیم، هم صدا او رو ستایش میکنیم، خداوند برکاتش رو سرازیر میکنه. اهمیت اتحاد و هم فکری در کلیسا بسیار مهمه. فیلیپیان فصل 2 آیه 5 میگه بذارید همون فکری که در مسیح بود در شما باشه. یعنی همه ما باید هم فکر باشیم. در کلیسا اختلاف ایجاد نکنید، در کلیسا بذر دشمنی نپاشید. همه ما باید هم رأی باشیم. میخوایم هم فکر و هم رأی باشیم و پیش بریم و در یک جهت. به فیلیپیان فصل 3 دقت کنید، در آیه 15 چنین میگه پس همه ما که کامل هستیم چنین فکر کنیم و اگر در هر چیزی به گونه دیگر میاندیشید خدا این را هم به شما کشف خواهد فرمود. حتی اگر دیدتون متفاوته باید در همون جهت حرکت کنید. در کلیسا کسانی نظرات خودشون رو دارن و نمیخوان همراه کلیسا بیان. همرأی اعضای کلیسا از اونجا میاد که اونا باید هم فکر با مسیح باشن و نباید اختلاف و نظری در کلیسا باشه. حتی وقتی که ما دعا میکنیم به شکل جماعت ربانی در نهایت چه میگیم؟ میگیم آمین. یعنی ما همرأی هستیم، هماهنگ هستیم. وقتی شبان کلیسا دعا میکنه گویی دعایی که او دعا میکنه یعنی من و شما دقیقا داریم همون دعا رو انجام میدیم. ما میگیم آمین. یعنی این کلام منه. من کاملا همرأی هستم. این یعنی اتحاد و همرأی در کلیسا. حال بگذارید به حکم پنجم فکر کنیم. پولس به ما چنین میگه. در صلح زندگی کنید. صلح خدای زنده و حقیقی. بیا داشته باشید. برای شریران صلح و آسایش نیست. خداوند صلح خودش رو به کسانی که به او اعتماد میکنن خواهد داد. و بیاد دارید فیلیپیان فصل 4 آیه 7 صلح خداوند که فرای فهم و درک ماست دل شما رو در مسیح ثابت نگاه خواهد داشت. و در آیه 9 پولس به فیلیپیان چی میگه؟ میگه آنچه که برای شما نوشتم انجام بدهید و صلح خداوند و خدای صلح با شما خواهد بود. پس اگر شما نگرانی دارید، اگر استراب در درونتون است، اگر آشوب دارید، این حکم برای شماست. این آیه رو بخونید و به اون عمل کنید و بیاد داشته باشید. صلح یعنی اتحاد، یعنی دوستی. وقتی که ما با خداوند صلح داریم یعنی با او پیوند خوردیم. رومیان فصل 5 آیه 1 ما قبل از شناخت خداوند او رو نمی‌شناختیم، با دشمنی بودیم، اما از طریق عیسی مسیح خداوند با خدای زنده و حقیقی آشتی کردیم، با او صلح کردیم، زیرا به پسر یگان مولود او اعتماد کردیم. عبرانیان فصل 12 آیه 14 میگه با همه انسان‌ها با صلح و دوستی رفتار کنید و قدوسیت رو دنبال کنید که بدون آن کسی خدای زنده را نخواهد دید. وظیفه یک مسیحی اینه که با همه با صلح و دوستی زندگی کنه. نباید هرگز به زبانش بگه من فلانی رو نمیبخشم. این فرد نمیدونه بخشوده شدن چه معنایی داره. متا فصل 6 خداوند ما عیسی مسیح گفت اگر شما نبخشایید پدر آسمانی شما نیست شما را نخواهد بخشید. پس تلاش میکنیم تا این صلح و دوستی و آشتی در کلیسا باشه بین همه اعضا و هرگز در دلمون دشمنی با کسی نداشته باشیم. دوم قرنتیان فصل 13 آیه 10 پولس چه میگه؟ از این جهت اینا در غیاب می نویسم تا هنگامی که حاضر شوم
سختی نکنم مطابقان قدرتی که خداوند به جهت بنا نه برای ویران کردن به من داده است. پس می‌بینید این برای ویران کردن نیست، بلکه برای اصلاح کردنه. هیچ جا کتاب مقدس به ما حکم نکرده که نابود کنید، خراب کنید، بکشید، بزنید. نه، حکمی که خدای زنده و حقیقی داده تسلی دادنه، محبت کردنه. پس ما به فکر رابطه‌هامون با دیگران هستیم در کلیسا. پس دوستان، اگر شما شاد نباشید، اگر تلاش نکنید برای اینکه بالغ بشید، اگر به دیگران تسلی ندهید، اگر با دیگران هم رأی نیستید در کلیسا، این صلح در زندگی شما نخواهد بود. حال با توجه به این پنج حکم، خداوند وعده میده. این تنها جایی که در کل کتاب مقدس شما این واژه رو میابید. بله، خدای زنده و حقیقی خدای محبت، خدای صلح، اما این دو صفت رو فقط در همین آیه میبینیم. نتیجه اینکه ما به اون شکل رفتار کنیم و اون پنج حکم رو اطاعت کنیم چه خواهد شد؟ خدای محبت و صلح با شما خواهد بود. این وعده خدای زنده و حقیقی برای شما. دقت کنید، با شما خواهد بود. نه با همه مردم دنیا، نه با مردم دنیوی، بلکه با شما مسیحیان خواهد بود. به این علت که شما در خداوند عیسی مسیح شاد هستید. به این علت که شما تلاش میکنید تا بالغ بشید. به این علت که شما دیگران تسلی میدید. به این علت که شما با دیگران همراهی هستید و به این علت که شما با همه در صلح زندگی میکنید. به این علتی که خدای محبت و صلح با شما خواهد بود. دوستان عزیز، خدای زنده و حقیقی محبته و او سر شیطان رو به زودی زیر پای شما خواهد کوبید. دوستان، در این زمینه ها ما باید فعال باشیم، تلاش کنیم، تمرین کنیم، بر اونها تعمل کنیم و حاضر باشیم تا هر آنچه رو که خداوند از ما خواسته انجام بدیم. و هیچ برکتی بزرگتر از این برای یک مسیحی نیست تا خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنه. مگر خداوند آنچه رو که در نظر گرفتیم به جانهای ما برکت دهد.

0: تو رو میپرستیم عیسی.
1: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
2: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای پدر روحانی، ای خدای محبت، تو زخمای منو میدونی، هم اونهایی که میتونم اس ببرم و هم اونهایی که در عمق قلبم پنهان شدن. ای خداوند عیسی مسیح، تو میبینی که چگونه این زخمها وارد روابط من شدن، در رفتارم با همسر و فرزندانم دیده میشن. تو نه تنها خدای من هستی ای خداوند، ای عیسی مسیح، بلکه شفا دهنده من نیز هستی. تو ای خداوند مرا شرمنده نمی کنی، بلکه با محبتت مرا دعوت می کنی که نزد تو بیایم. به من یاد بده چگونه در لحظاتی که تروما می خواد سخن بگه صدای تو رو بشنوم. مرا یاری کن تا با فیض تو پاسخ بدم، نه با ترس. زخمهایم رو شفا بده ای خداوند، ذهنم رو تازه کن و قلبم رو از نو بساز. خداوند و عیسی مسیح، میخواهم که حضور و آرامشت خانه مرا پر کند، ازدواجم را، مادریم را و مسیر شفایم را به دستهای نیرومند و پرقدرت و مهربانت می سپارم. تو قادر هستی از درد برکت بسازی، از شکست رشد به بار آوری و از خاکستر زیبایی خلق کنی. شکرت ای خداوند. در نام عیسی مسیح خداوندم دعا می کنم، آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: صحبت با خدا.
1: ای خداوند، تو رو شکر میکنیم که ما رو نجات داد. خداوند، از تو ممنونیم که به خاطر فیض عظیم تو ما نالایقان اون نجات کامل و بخشایش گناهان رو تجربه کردیم و اکنون فرزندان تو هستیم. ای خداوند، اکنون اجازه بفرما که در ایمان مسیحی و پیروی مسیح رشد بکنیم تا شخصیت ما اون شخصیتی بشه که باعث جلال نام تو خواهد بود. کمک بکن که اون انسانی رو که تو میخواهی در زندگی خودمون باشیم اون شویم. و ای خداوندا، تو رو شکر میکنیم که ما رو در زمانی که کامل نبودیم و گناهکار بودیم نجات دادی و اکنون اون کار نیکو را که در ما آغاز کردی میخواییم که اون رو ادامه بدی تا هرچی بیشتر هر روزه به شباهت مسیح متبدل بشیم و شخصیت او را پیدا کنیم تا مردم دیگران از وجود ما برکت بگیرند. به نام عیسی مسیح، آمین.

رادیو مژده تصویری است از آسمان که در مکاشفه هفت ما داده شده. یوحنای رسول میبینه جماعت عظیم از هر ملت و طایفه و قوم و زبان که میگن نجات از آن خدای ماست که بر تخت نشسته و از آن بره، و میبینه یک سری فرشتگان که گداگد تخت در پیشگاه تخت میگه روی بر زمین نهادند و خدا را پرستش کرده، گفتند آمین، ستایش و جلال، حکمت و سپاس و اکرام و قدرت و توانایی خدای ما را باد تا ابد، آمین. بیایید خداوند را بپرستیم که تخت نشین هست و شایسته جلال و شکوه.

شکر. ستایش و حرمت و جلال و قوت از آن تخت‌نشین عیسی مسیح خداوند هست. یک آیه است که من خیلی زیاد دوست دارم و هفته پیش دیدم خیلی دوستش دارم نمیشه. بعد یه سرودی نوشت برای این آیه، ولی آیه این هست. آیات این هست. کولوسیان 2 13 تا 15 رو میخونم. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرض‌ها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد. هللویا. و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاست‌ها و قدرت‌ها را خلع اصلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. هللویا. و ایزان ما به خاطر صلیب پیروز هستیم، بیش از پیروزمندان هستیم.

آمین. عیسی مسیح یار وفادار ما هست. یک برادر عزیزی هست که میخوام نمونه بیارم از این برادر به عنوان یک مرد ایمان، و آیاتی که میخونم به این برادر بسیار ربط داره. البته این رو داوود پادشاه نوشته، میگه خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. برادر رو میشناسم که این کارو میکرد. ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود، جان من در خداوند فخر خواهد کرد، مسکینان بشنوند و شادی کنند. خداوند را جستم و مرا اجابت کرد، مرا از همه ترسهایم رهانید. و میگه آنان که نگاهشان بر اوست میدرخشند، روی ایشان هرگز شرمسار نمیشود. آخرش هم میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. برادری بود به اسم آلفرد. برادر آلفرد در ایران به ایوب ایران معروف شده بود، چون که دختر کوچیکش در سن 9 سالگی رفت زیر اتوبوس و متاسفانه رفت پیش خداوند. همسرش از شدت شاید غم و حزن و ناراحتی سرطان گرفت و فوت کرد، رفت پیش خداوند. پسر بزرگش با یک حادثه دیگه ای رفت پیش خداوند، فوت کرد. موند خودش و پسر کوچیکش که دوست صمیمی من بود و تقریبا هفته ای 2-3 بار لااقل خونهشون بودیم و با هم دیگه صحبت میکردیم، بازی میکردیم. برد آلفرد رو میدیدم که نه فقط در کلیسا بلکه در خانه در روحیه خوبی هست، نصف بیشتر پره. گرچه بدبختی و سختی در زندگیش نمایانه، ولی قلبش پر از محبت خداوند است. و اسمش گذاشته شدن ایوب ایران، تا اینکه بدتر شد، تا اینکه سر کار یک جنس بسیار سنگین روی سرش افتاد و نصف بدنش فلج شد. قدرت صحبت کردن رو کاملا از دست داد. سالها طول کشید که دو تا کلمه بتونه یاد بگیره. به زور میگفت آمین و به زور میگفت هللویا، و بعد سرود میساخت به این دو تا کلمه که میدونست. من یادم اکثر وقتا وقتی اونجا بودم، روزای پنجشنبه بود مخصوصا، روزایی که خیلی طولانی تر اونجا بودیم، احساس میکردم که صدایی داره میاد. میگفتم ببین بابا داره میخونه. گفت آره، این سرودیه که هر وقت یادش میاد که باید بره کلیسا و با ایمانداران باشه و خدا رو بپرسته و ملاقات داشته باشه با خداوند، این سرود رو ساخته با این دوتا کلمه مسلمن هللویا آمین، و اینو میخونه و شادی میکنه. واقعا این برادر کلیسا ایران رو خدمت کرد. یاد ایشون گرامی باد، چون که الان پیش خداوند هستن و هنوز خیلی ها رو داره خدمت میکنه با این وفاداری که داشتن. نصف بیشتر پر بود با وجود اینکه از دید دنیوی واقعا ضعیف بودن، ولی ایشون میتونستن بگن که ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود و خداوند را در همه وقت متبرک خواهم خواند. و روی ایشان، اونایی که نگاهشون نه به شرایط هست بلکه به خداوند، هرگز هیچ وقت شرمسار نمیشود.

0: شکر. جلال بر نام خداوند. خداوند ما شایسته است.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. دعای من این هست که سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهنهای شما، من و کلیسای او را در بر بگیره و باعث بشه تا ما امروز در کلام او با او گام برداریم، رشد بکنیم و در نهایت آن خدای زنده‌ای که ما را محبت نمود او را جلال دهیم. موضوع مطالعاتی رو که شروع کردیم و این جلسه دوم هست، مسیح در عهد عتیقه، و این جلسه دوم همچنان مقدمه بر این دروس هست. در جلسه قبلی ما چند متن از کتاب مقدس رو بررسی کردیم تا به اینجا برسیم که آیا این موضوع مسیح در عهد عتیق یک موضوعی است که من درآوردیه، ما خودمون دوست داریم چنین موضوعی رو درست بکنیم، مطالعه بکنیم، یا توجیهی عهد جدیدی داره. متن‌هایی رو که بررسی کردیم در انجیل یوحنا باب 5، انجیل لوقا باب 24 و اعمال رسولان باب 8 دقیقاً به طور مستقیم، نه غیر مستقیم، به طور کاملاً مستقیم اشاره به این حقیقت میکنه که ما میتونیم با مطالعه عهد عتیق مسیح را در عهد عتیق ببینیم. در انجیل یوحنا باب 5 فقط اشاره میکنم به قسمتی که عیسی مسیح در بحثی که با یهودی‌ها داشت به اونها گفت در آیه شماره 38، کتب را تفتیش کنید زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنهاست که به من شهادت میدهد. عیسی مسیح دستور میده. دیگه این طوری نیست که حالا ما انتخاب کنیم عهد عتیق رو بخونیم یا نه، مطالعه بکنیم یا نه. میگه اون را تفتیش کنید. چرا؟ آنهاست که به من شهادت میدهد. در انجیل به قلم لوقا ما دیدیم وقتی که عیسی مسیح از مردگان قیام کرده و همراه میشه با اون دو شاگردی که از اورشلیم راهی یک روستایی بودن به اسم امواس و خیال میکردن که این یک غریبه است که چیزی نمیدونه از اتفاقاتی که در اورشلیم رخ داده، عیسی مسیح شروع کرد با اونها به بررسی عهد عتیق و کاری که کرد این بود، آیه شماره 27 انجیل لوقا باب 24، پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود. عیسی مسیح عهد عتیق رو، تمام کتب رو برای اونها باز کرده تا ببینن مسیح را در عهد عتیق. و مورد آخری که متن سومی که با هم بررسی کردیم در جلسه پیشین از اعمال رسولان باب 8 بود، در مورد فیلیپوس مبشر که روح خدا اون رو میفرسته تا همراه بشه با عرابه آن خواجه سرای حبشی که داره عهد عتیق رو میخونه، باب 53 کتاب اشعیا رو میخونه و نمیدونه نبی اینو در مورد خودش داره میگه یا در مورد کسی دیگه، کتاب مقدس از زبان لوقای طبیب در اعمال رسولان باب 8 آیه شماره 35 میگه آنگاه فیلیپوس زبان خود را گشود و از آن نوشته شروع کرده وی را به عیسی بشارت داد. پس عهد عتیق کلام زنده و قادر خداست که ما مسیح رو در اون میبینیم و میشه ازش استفاده کرد تا به مسیح بشارت داد. اما در رابطه با این که آیا واقعا مسیح در عهد عتیق بوده یا نه، باید یک مطالعه دیگه هم داشته باشیم. آیا واقعا مسیح در عهد عتیق حضور داره؟ مگر گفته نمیشه مسیح از مریم باکره متولد شد؟ مگر گفته نمیشه تولد او مثل تولد من و شما که بالاخره از یک مادر متولد میشیم متولد شد؟ مگر گفته نمیشه که او نیز مثل من و شما شریک شد، برادرانی که در جسم و خون شریکن شریک شد، مثل ما یک انسان کاملی شد، انسانی که گرسنه شد، تشنه شد، خسته شد، خوابید، گریه کرد، سرود خوند، انسانی مثل من و شما که به زبان نویسنده عبرانیان تجربه کرده شد مثل همه ما اما بدون گناه؟ این شخص، این عیسی ملقب به آن نبی از ناصره، آیا واقعا در عهد عتیقه؟ مگه میشه؟ لطفا مراجعه کنید به انجیل به قلم یوحنا فصل اول آیه 14، آیه معروفی است که مطمئن هستم اگر شاگرد کتاب مقدس هستید با این آیه آشنایی دارید و اگر واقعا دلتون در پی اینه که واقعیت رو ببینید، شاید تا به حال از زبان معلمین یا واعظین این رو شنیده باشید. و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم جلالی شایسته پسر یگانه پدر یوحنای رسول در انجیل یوحنا باب 1 آیه 14 صحبت از این میکنه یک شخصیتی به اسم کلمه جسم گردید در میان ما ساکن شد جلال او را دیدیم یعنی قابل رؤیت شد دیگه شبح نبود رؤیا و خواب نبود و همه یوحنای رسول در رسالات خودشون برای اطلاع شما من اینو عرض میکنم که یوحنای رسول نویسنده انجیل یوحنا هست نویسنده رساله اول یوحنا هست رساله دوم یوحنا رساله سوم یوحنا و کتاب مکاشفه پس ما در عهد جدید 5 کتاب به اسم یوحنای رسول داریم و یوحنای رسول در رساله اول خودش باب اول باز اشاره میکنه به آن کلمه به آن کلمه‌ای که در انجیل خودش گفت جسم گردید و میان ما ساکن شد میگه آن چه از ابتدا بود و آن چه شنیده ایم و به چشم خود دیده آن چه بر آن نگریستیم و دست‌های ما لمس کرد درباره کلمه حیات و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت می دهیم و به شما خبر می دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد پیغام همون پیغامه کلمه همون کلمه است کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد ادامه می ده یوحنای رسول طوری ساکن شد که آن را شنیدیم قابل شنیدن بود به چشم خود دیدیم قابل رؤیت بود دست‌های ما لمس کرد تونستیم لمسش بکنیم قابل لمس بود این شخصیتی که جسم گردید در میان ما ساکن شد این شخصیتی که منبع حیات بود این شخصیت کیه؟ این شخصیت عیسی مسیح خداونده چون اگر ما چه مراجعه کنیم به رساله اول یوحنا باب 1 چه مراجعه کنیم به انجیل یوحنا باب 1 ما درک خواهیم کرد که این عیسی مسیح خداونده در انجیل یوحنا باب 1 آیه 14 را برای شما قرائت کردم اما الان میخوام آیه 1 را قرائت کنم در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود خدا بود همان کلمه‌ای که در آیه 14 جسم گردید و میان ما ساکن شد همان کلمه‌ای که در رساله اول یوحنا باب 1 درباره کلمه حیات عیسی مسیح جسم گردید و میان ما ساکن شد آن کلمه خدا کلمه حیات قابل رؤیت شد شنیده شد قابل لمس بود یک انسان بود در این جسد خاکی که ما داریم انسان بود به مثال ما از گوشت و خون بود اما آیه ایه که باب اول انجیل یوحنا این شخصیت رو این کلمه ای که وقتی از مریم باکره متولد شد جسم گردید معرفی میکنه شخصیتی فراتر از یک انسان شخصیتی ابدی کلمه بود در ابتدا قبل از آن که چیزی آفریده بشه کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود آن کلمه ای که جسم گردید و میان ما ساکن شد عیسی مسیحی است که خدای ازلی و ابدی است اگر این کلمه‌ای که در میان ما ساکن شد آن خدای ابدی است که پیش از بنیاد هر چیزی بود وجود داشت و وجود او بسته به چیزی نبود آیا نمیتونه در عهد عتیق حاضر باشه؟ 100% ما نه فقط میتونیم بلکه باید عیسی مسیح رو در عهد عتیق ببینیم چون او آن کلمه ای است که بود نزد خدا بود خود خدا بود پیش از بنیاد عالم بود و در عهد عتیق هم 100% بود وقتی من و شما متولد میشیم ما آفریده میشیم وقتی که نطفه ما در رحم مادرمون بسته میشه ما آفریده میشیم عیسی مسیح جسم گردید او به مثال من و شما آفریده نشد در یک مقطع زمانی بلکه او فقط جسم گردید عیسی مسیح به یهودیان میگه پیش از آن که ابراهیم بیاید یا باشد من هستم کلمه من هستم تعلیمی عهد عتیقی هست در مورد خدای ازلی و ابدی که وجودش بسته به چیزی نیست و مسیح این رو در رابطه با خودش به کار بگیره پیش از آن که ابراهیم بیاد ابراهیم باشه ابراهیم ظاهر بشه من هستم و نمیگه من بودم من هستم عظیم این شخصه کلمه‌ای که جسم گردید و میان ما ساکن شد این من هستم عظیم همان من هستمیه که در عهد عتیق به موسی ظاهر شد. خدا به موسی میگه برو و قوم منو، فرزند منو، پسر منو از اسارت آزاد کن، اسارت مصری ها. و میگه اگه من برم و اونا از من سوال کنن اسم این خدا چیه، من چی بگم؟ میگه بگو من احیه هستم، هستم آن که هستم، من هستم تو رو فرستاده. من هستم جمله نیست که یک فاعل و یک فعل داشته باشه. اگر من این رو به کار بگیرم جمله است. من هستم، من که فاعلم، هستم فعله، ولی در رابطه با آن کلمه‌ای که جسم گردید، من هستم جمله نیست، فعل و فاعل نداره، یک اسمه. آن من هستم عظیم در عهد عتیق حاضره، زیرا که همان خدای ابدی است. پس این توجیهات عهد جدیدی ما رو تشویق میکنه که با یک دید جدیدی به عهد عتیق نگاه کنیم و امیدوارم خدا در قلب ما کار کنه تا مشتاق عهد عتیق باشیم و عهد عتیق رو تفتیش بکنیم، بررسی بکنیم. نه مثل خوندن یک روزنامه سر تیتر رو میخونی، اون جملاتی رو که خیلی بزرگ چاپ شده اونا رو میخونی، بعد یه نگاهی میکنی روی این دوتا متن که نوشته، دو سه تا کلمه رو میبینی بعد رد میشی. نه، این خوندن روزنامه است. اگر قرار ما کتب را تفتیش کنیم، زیرا که آنها بر مسیح شهادت میدهند، بایستی اونها رو تفتیش کنیم، بررسی بکنیم، کتاب به کتاب، باب به باب، آیه به آیه و در بسیاری موارد کلمه به کلمه. و اما موارد دیگه در عهد جدید ما داریم که کمک میکنه درک بکنیم. بسیاری به مسیح ایمان آوردند اگرچه عهد جدیدی در کار نبود. یکی از این موارد پولس رسول هست، رساله پولس رسول به غلاطیان. خودش این رساله رو نوشته به کلیسایی که در غلاطیه بوده. از باب شماره 1 میخونم، آیه شماره 15. ببینید، پولس رسول که یک یهودی خیلی غیوری بود، به ضد کلیسا بود، مخالفت خیلی شدیدی کرد و در این تفکر بود، به این خیال بود که داره خدا رو خدمت میکنه اگر بتونه این اهل نصارا رو از بین ببره. آیه شماره 15: اما چون خدا که مرا از شکم مادرم برگزید و به فیض خود مرا خواند، رضا بدین داد که پسر خود را در من آشکار سازد تا در میان امتها بدو بشارت دهم، در آن وقت با جسم و خون مشورت نکردم. برای محسنین کتاب مقدسی من میخوام توجه شما را جلب کنم. دیگه کجا اینو شنیدید؟ جسم و خون، جسم و خون. عیسی مسیح در عهد جدید انجیل متی باب 16 از شاگردانش میپرسه مرا که پسر انسانم مردم میگن من کیم؟ این سوال خیلی یه جوریه، هم مسیح جواب میده هم سوال میکنه. مرا که پسر انسانم، خب پسر انسانی، ولی مردم در مورد من چی میگن؟ و شاگردان شروع میکنن اون چرا که شنیدن میگن. بعضیا میگن تو یحیای تعمیددهنده هستی، بعضیا میگن ارمیا هستی، بعضیا میگن اون نبی هستی که قراره بیاد. و مسیح میگه شما چی میگید؟ شما فکر میکنید من کیم؟ طبق معمول سخنگوی مجلس پتروس رسول و فوری میگه توی مسیح پسر خدای زنده. و مسیح میگه ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، زیرا که خون و جسم این رو بر تو مکشوف نکرد، بلکه پدر آسمانی من. آنچه که پتروس اونجا گفت توی مسیح پسر خدای زنده، واقعیتی هست که جسم و خون نمیتونه درک بکنه. پس چطور میتونه این رو مکشوف بکنه؟ ما با فهم خودمون، درایت خودمون، حکمت خودمون، دانش خودمون، تجربه های خودمون نمیتونیم به این واقعیت عظیم برسیم که توی مسیح پسر خدای زنده. اما پتروس اینو گفت و مسیح گفت تو نمیتونستی، جسم و خون نمیتونست این رو بر تو آشکار کنه. آشکار شد چون پدر آسمانی من این رو آشکار کرد. و همین جسم و خون اینجا داره مطرح میشه و پولس داره در مورد خودش میگه، میگه اگر من الان شدم پولس خادم مسیح، اگر منی که دشمن کلیسا بودم امروز خادم کلیسا شدم، میگه خدا مرا از شکم مادرم برگزیده بود، به فیض خود منو خونده بود تا پسر خودش رو در من آشکار بکنه، تا بتونم در میان امتها بهش بشارت بدم. وقتی خدا این کارا رو کرد، وقتی عمل دست خدا در زندگی من داشت شکل می گرفت، من نرفتم با جسم و خون مشورت کنم. و اینجا پولس منظورش چیه؟ منظورش این است که من نرفتم از مردم بپرسم و مردم به من یاد بدن مسیح کیه نرفتم مردم به من یاد بدن بیستم دو تا جمله رو حفظ کنم و بگم توی مسیح پسر خدای زنده به اورشلیم هم نزد آنانی

0: سال بدور از رسولان زندگی کرد. ما میدونیم زندگی و شهادت پولس رسول رو و کتاب اعمال رسولان کمک میکنه ما درک کنیم چه اتفاقاتی افتاد وقتی که خدای زنده ما پولس رو ملاقات کرد، پولس رو نجات بخشید و از همان روزی که پولس نجات پیدا کرد شروع کرد به موضع این که عیسی همان مسیح است. ولی بعدش شهادت کتاب مقدس این هست که 3 سال کنارگیری کرد، رفت به منطقه عرب تا چیکار بکنه؟ تا عهد عتیق رو خیلی دقیق مطالعه بکنه و در عهد عتیق آن عیسایی را که مسیح هست ببینه، آن مسیحی که او را ملاقات کرد در عهد عتیق ببینه و درک بکنه، تا تمامی آن نبوت هایی رو که در رابطه با او شده درک بکنه، به طوری که برسه زمانی که پولس بتونه عهد عتیق رو برداره و از عهد عتیق ثابت کنه عیسی همان مسیح است. و این شد و این اتفاق رخ داد. پولس با خدا تنها شد در قربت، به پای خدای زنده آن کلمه‌ای که جسم گردید نشست. پولس کتب را تفتیش کرد، پولس درک کرد اینها بر مسیح شهادت میده که خدا در میان تمامی آنانی که رسول بودند، پولسی که جزء حواریون نبود، پولس رو انتخاب کرد تا بیشتر کتب عهد جدید به دست او به رشته تحریر در بیاد. و ما درک میکنیم پیغام خدا برای من و شما هم این هست. تو میتونی تنها بشینی؟ به پای آن کلمه‌ای که جسم گردید، آن کلمه‌ای که در ابتدا بود، نزد خدا بود و خود خدا بود، آن کلمه‌ای که در عهد عتیق هم بود، تو میتونی عهد عتیق رو برداری و شروع کنی با دعا، مطالعه کنی، دعا کن تا پدر آسمانی، همان پدری که بر پتروس مکشوف کرد، توی مسیح پسر خدای زنده، همان خدا بر من و شما در عهد عتیق مکشوف کنه. این مسیحه، اینجا مسیحه، در مورد مسیحه، اینها سایه های مسیحه. و هر چقدر کتب را تفتیش کنیم بیشتر لذت خواهیم برد. داوود یک تجربه خیلی شیرینی داره در مورد کتاب مقدس و میگه کلام تو از عسل برای دهان من شیرین تره. وقتی که رسولان در خدمت انجیل هستند به مناطق مختلف میرن و یکی از این مناطق این بود که به منطقه رفتن، به شهری به اسم بیریه. لوقای طبیب در اعمال رسولان می‌نویسه اینها، یعنی اهالی بیریه، از اهل تسالونیکی نجیب‌تر بودند، چون که در کمال رضامندی کلام را پذیرفتند و هر روز کتب را تفتیش می‌نمودند که آیا این همچنین است. لوقا میگه اهل بیریه خیلی نجیب‌تر بودند. چرا؟ چون هر روز کتب را تفتیش می‌نمودند که ببینن آیا این همچنین است. یعنی وقتی موعظه میشنون برن کتاب رو تفتیش کنن ببینن آیا موعظه بر اساس کتاب مقدس بود یا نه. و من و شما هم این دعوت رو داریم تا هر روز کتاب رو تفتیش کنیم که آیا این همچنینه، آیا مسیح در عهد عتیقه، آیا این قسمت به مسیح اشاره میکنه، در مورد مسیح این قسمت چیه. شاید مثل خواجه سرای حبشی بپرسیم آیا نبی این را در مورد خودش میگه یا در مورد کسی دیگه. با دعا تفتیش کنید، با دعا مطالعه کنید، با دعا دائم روز و شب. و اون خدایی که بر پتروس آشکار کرد بر من و شما نیز آشکار خواهد کرد و مسیح را در عهد عتیق خواهیم دید. در جلسات آتی با ما باشید تا باز این مطالب رو بررسی کنیم تا برکت یابیم.
1: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
2: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

جان می دهد، جان می دهد، عشقت به من جان می دهد، از روی ایمان می دهد، مهرت به من جان می دهد. دیوانه رویت منم، رسوای مجنونت منم، بنشسته در کویت منم، حسنت به من جان می دهد. گشتم مقیم درگهت، افتاده بر خاک رهت، چون افکنی بر من نظر، لطفت به من جان می دهد. گشتی مراد و قبلم، هم خرقه و سجادم، پیشانیم بر درگهت، رویت به من جان می دهد. مسجود و معبودم توی، مسجود و معبودم توی، میخانه و دیرم توی، مست می نابت منم، دردت به من جان می دهد. مست و پریشان توام، افتادم در پای خم، جامی دگر بهر کرم، جامت به من جان می دهد. خواهم که مدهوشم کنی، بیگانه از خویشم کنی، آنگاه در دیوانگی شوقت به من جان می دهد. زنجیر زن بر گردنم، گردان به کوی و برزنم، همچون اسیری پای بند، بندت به من جان می دهد. ترسم مبادا واکنی بند اسارت هستنم، ترسم مبادا واکنی بند اسارت از تنم، این رشته آزادگی است، بندت به من جان می دهد. غرق تمنای تو ام، شیدا و مشتاق تو ام، افکن نقاب ای ماه من، نورت به من جان می دهد. پیدا و پنهانم توی، اسرار گویایم توی، اندر سرم سودا تویی، سرت به من جان می دهد. بحری تو و من قطره ای، نوری تو و من ذره ای، چون گم شوم در بحر تو، سیدت به من جان می دهد. شادم، شادم خداوندم تویی، بخشنده عیسایم تویی، این بندگی از آن من، روحت به من جان می دهد. شاه شهنشاهان تویی، تاج سر شاهان تویی، مولا تویی، سرور تویی، فخرت به من جان می دهد. هستم گدای کوی تو، شاهی کنم با لطف تو، پروین خوش است با عشق تو، عشقت به من جان می دهد.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دنیایی که ما امروز در اون زندگی می‌کنیم، دنیایی که وضعیت اون هر روز بیشتر رو به وخامت میره و هر روزی که میگذره بدتر و بدتر میشه. مشکلات و بلایایی که انسان هیچ کنترلی بر اونها نداره و در رویارویی با اونها عاجز و درمانده میمونه. که البته در این گونه شرایط که انسانها قادر به ارائه هیچ راه حلی نیستن، معمولاً عاجزانه به دنبال خدا میگردن. و عزیزان، در زندگی شخصی ما هم این مورد مستاق داره. بحرانها باعث میشن که ما عاجزانه به دنبال خدا بگردیم. در اینجا مایلم در این رابطه از یکی از معلمین خودم یک نقل قول بیارم. او همیشه میگه که هرچه که من و شما رو محتاج به خدا کنه برکته. آیا میتونید این جمله رو با من تکرار کنید؟ بله، هرچه که من رو محتاج به خدا کنه برکته. و این واقعیتیه که من و شما نیاز داریم دوباره و دوباره اون رو به خودمون یادآوری کنیم. ولی من میخوام که در این برنامه و در برنامه آینده به دو نکته مهم اشاره کنم. نکته اول اینه که اگه شما در مسیح و در کلام او ریشه نداشته باشید، در مقابل طوفان‌های زندگی تاب و توان ایستادگی نخواهید داشت. و نکته دوم اینه که من و شما اگر از دشواری‌های زندگی عبور نکنیم، ریشه‌های قوی و عمیق در خودمون پرورش نخواهیم داد. در واقع اگر من امروز دچار طوفان‌ها و دشواری‌ها نشم، هیچگاه قادر به تحمل طوفان‌ها و بحران‌های بزرگتر در آینده نخواهم بود. برابر این ما در اینجا با یک سیکل یا یک چرخش روبرو هستیم. ریشه های محکم باعث پایداری ما در طوفان ها میشن و طوفان ها هم ریشه های محکم تری در ما ایجاد میکنن. این اصل در دنیای فیزیکی هم صدق میکنه. یک دونده موفق و قهرمان از روز اول از تاب و توان و قدرت بسیار زیاد برخوردار نبوده. اما هر چقدر که ورزش کرده، در طول تمرینات یواش یواش قدرت و مقاومتش بیشتر و بیشتر شده. در واقع در طول این تمرینات سخت و گاه نفسگیر و پر از درد بوده که عضلات او قوی تر شدن و در اونها قدرت تحمل بیشتری تولید شده. اما از روز اول اینطور نبود. پس اون درد دشوار و سخت اولیه تحمل او رو بیشتر کرد و عضلاتی قوی تر و مقاوم تر در او ایجاد کرد.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: این رادیو مژده است.
1: روزی من در گناه خود

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن

خداوند خدای قادر مطلق است، خدایی که زمان از اوست و او صاحب آن است و همه چیز را می داند و آینده در دست اوست و ابدیت را می داند. این خدای قدوس اراده نمود بشری که در حضور و در ملکوت او بود ولی بر اثر گناه از او دور شد و اسیر گناه و شرارت گردید رو یاری و نجات بدهد تا دوباره او را به مکان اولیه و مقام آسمانیش برگرداند. و او این را نه از روی اجبار بلکه از روی عشق و علاقه، از روی میل و محبت بی پایانی که نسبت به مخلوق خود دارد انجام داده است. دیدیم که خداوند خودش راه نجات را مهیا کرده و آن را به وسیله انبیا و پیامبران خود آشکار و سرانجام در عیسی مسیح به کمال رسانید. سوالی که در ذهن هر حقجو هست اینه که چرا این همه ادیان وجود دارن که ادعای وحدانیت و یگان راه رسیدن به خدا را می کنن در حالی که تعلیماتشون و راه و روششون نه فقط هماهنگ نیستن بلکه بسیار متفاوت و متضاد هم هستن و حتی باعث نفاق و جنگ و ستیز هم شده و میشه. جواب اینه دوست عزیز که هر مذهبی، هر تعلیمی، هر مکتبی از جانب خدا نمی باشد ولو اینکه ادعا کنن از جانب خدایان و این بر ماست که همه چیز را تحقیق کنیم و به آنچه نیکوست متمسک شویم زیرا خداوند متضاد خودش حرف نمی زنه و راه‌های متغایر و مختلف که مخالف هم باشن رو در برابر پاهای انسان نمی گذارد. ما در طول این برنامه ها این هدف را دنبال کردیم و دریافتیم که آن یگان راهی که خدا از همان ابتدای خلقت نشون داده تا بشر به وسیله آن به حضورش برگردن همان راه عیسی مسیح است که کامل کننده این راه آسمانی بوده و به دلایلی چند اشاره نمودیم از جمله چگونگی دریافت نجات و بخشش گناهان و حیات جاودان و خداشناسی و خودشناسی به وسیله عیسی مسیح. و حالا به یک دلیل بسیار مهم دیگر یعنی کشف محبت خدا در حیات که عیسی مسیح به ما میدهد میپردازیم تا ببینیم که بدین وسیله چگونه خداوند ما را به حضور خود دعوت کرده و اینکه به این دلیل عیسی مسیح میتواند آن نجات دهنده موعودی باشه که از ابتدا خداوند برای ما برگزیده است. ابتدا با هم به یک آهنگ گوش میدهیم و بعد کلام را برای شما بیان میکنم.

از آغاز آفرینش بشر پیوسته خدا اراده داشته که خود را منکشف سازد تا انسان او را بهتر بشناسد و به طریق شایسته تری او را پرستش نماید. خدا قدرت خود را در طول تاریخ به بشر آشکار کرده. خدا قدرت خود را در باد و طوفان و حکمت خود را در ستارگان و کهکشانها، زیبایی خود را در گلها و ابرها و جلال و حشمت خود را در طلوع و غروب آفتاب مکشوف ساخته است. خدا خود را در تاریخ حیات بشر ظاهر ساخته و داوری خیش را بر گناه و موافقت خود را با نیکوکاری نشان داده است. خدا خود را در پیام رسولان و انبیا و پیغمبران خود که عدالت او و مهربانی و محبت وی را اعلام داشتند ظاهر ساخت، ولی آنان برای شناختن خدا احتیاج به آیات و معجزات بیشتری داشتند، همانطوری که امروز من و شما از آنها بهره مند هستیم. ما برای شناخت خدا احتیاج به معجزات و علائم بیشتری داشتیم تا صفات خدا را برای ما مشاهده کند و در حیات بشری قدرت خدا و عنایات او را بهتر درک کنیم. از آنجایی که خدا نیروهای خود را از قبیل نیروی تفکر، نیروی احساس، نیروی اراده و عمل که به انسان منتها در دایره محدودی عطا فرموده و از آنجایی که خدا و انسان دارای یک سلسله صفات اخلاقی مشترک هستند، تنها یک حیات بشری ممکن بود خدا را به طور کامل به انسان بنمایاند. اجازه بدهید موضوع رو بیشتر توضیح بدم. فرض کنید میخواهید بدانید که محبت چیست. ممکن است به کتاب لغت مراجعه کرده و توضیحاتی راجع به مفهوم محبت در آنجا بخوانید، یا میتوانید به تصویر مادری بنگرید که کودک خود را در آغوش گرفته و البته این منظره تا حدی مفهوم محبت را در نظر شما روشن میسازد. ولی بهترین راه برای دانستن مفهوم واقعی و اصلی محبت آن است که این احساس در حیات تجسم یابد، یا شخص ببیند که پدر یا مادری هر چیز، حتی حیات و زندگی خود را در راه فرزندان خود فدا می کنند و آن وقت است که با محبت واقعی روبرو می شویم. کتاب مقدس می گوید که خدا اراده نمود که در شخصیت انسانی، در حیات بشری خیشتن را به طور کامل، صفات مقدس خیش را به بشر مکشوف سازد. این صفات را در حیات بشری مجسم کرد و این نمونه و پیکر و یا جسم انسانی همانا عیسی مسیح بود. عیسی مسیح مظهر خدای تعالی و مکاشفه خدای مطلق گردید. تا آنجا که ممکن بود انسان محدود خدای نامحدود را شامل گردید، یعنی به قول کتاب مقدس خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد و خطایایشان را به دیشان محسوب نداشت و کلام مصالحه را به ما سپرد. از این رو ما در مسیح تجسم کامل و مظهر کامل خدا را مشاهده می کنیم و دوست عزیز، این خود کشفی خدا در حیات بشری فقط در عیسی مسیح بود و از این رو می توانیم اطمینان پیدا کنیم که عیسی مسیح می تواند آن مکاشفه حق و نجات دهنده ما باشد. سوال مهم این است که شما آیا می دانید که خدا چگونه است؟ اگر جواب را می خواهید، ما از شما دعوت می کنیم که مسیح را بنگرید، به مسیح نگاه کنید، به زندگی او نگاه کنید. برای نمونه مسیح را در حینی که به وسیله شیطان وسوسه می شود به او بنگرید. شیطان تمام سلطنت های جهان را به او عرضه داشت، مشروط بر این که عیسی مسیح در برابر او زانو بزند. اما مسیح تمامی پیشنهادات را رد می کنه و بر هر گونه وسوسه‌ای که در کار او شد غلبه می یابد. او بود که بر تمام وسوسه ها و تحریکات اهریمنی غلبه می کند و پیروز می شود. به عیسی مسیح بنگرید در موقعی که یگان فرزند زنی بیوه را برای دفن کردن می بردن. او می ایستد
تابوت را لمس می کند و به آن پسر مرده می گوید که برخیز و حیات بیاب و سپس او را زنده به دست مادرش می سپارد. از این آثار و سایر کلمات و اعمال و زندگی عیسی مسیح متوجه می شویم که قلب خدا از علائم بشری متاثر می گردد و شایق است که بشر را از غم و اندوه برهاند و برای همین حاضر می شود که در عیسی مسیح با بشر تماس مستقیم بگیرد. به عیسی مسیح بنگرید هنگامی که به خانه زکی باجگیری که مردی منفور و مطرود جامعه بود روان می شود و به هیچ گونه به شکایت ها و استهزای مردم اهمیت نمی ده. چرا؟ برای اینکه شاید بتواند یک نفر گناهکار و رد شده اجتماع را به سوی خدا هدایت کند و به او حیات جدید عطا کند. ببینید که خدا همیشه گناهکاران را جستجو می کند و آنها را نزد خود می خواند تا به توبه و حیات جدید رهبری فرماید. به عیسی مسیح بنگرید هنگامی که در بالای تپه مشرف به اورشلیم ایستاد و از آنجا به شهری که وی را از خود رانده بود چشم می اندوزد و به حال آن عشق می ریزد. صدای او را بشنوید هنگامی که برای این شهر ماتم گرفته و می گوید ای اورشلیم، اورشلیم، قاتل انبیا و سنگسار کننده مرسلان خود، چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کنم مثل مرغی که جوجه های خود را زیر بال خود جمع می کند ولی نخواستید. از این رو می دانی که خدا چگونه نسبت به کسانی که توبه نمی کنند ترحم دارد و چگونه متأثر و غمگین است که انسان خدا را رد می کند و از خدا دور می شود و تاریکی را بر نور ترجیح می دهد. آری، عیسی مسیح صفات مقدس خدا را در زندگی، در حرکات و در اعمالش به ما نشان داد تا ما خدا را بهتر بشناسیم.

بله دوستان، به عیسی بنگرید هنگامی که او را به دیوان خانه برده و تمامی فوج را گرد وی فراهم آوردند و او را عریان ساخته لباس قرمز پوشانیدند و تاج از خار بافته بر سرش گذاشتند و نی به دست راست او دادند و پیش او زانو زده استهزا کنان می گفتند سلام ای پادشاه یهود و آب دهان بر وی افکنده و نی را گرفته بر سرش می زدند. ولی او به هیچ وجه سرزنش نمی کرد و تهدید نمی نمود. در این حادثه صبر و حوصله خدا را ملاحظه خواهید کرد که با رنج و تأثیر گمراهی های مردم شریر را تحمل می کند. به عیسی بنگرید هنگامی که او را مصلوب می کنند و بر دست ها و پاهایش میخ می کوبند، ولی او به جای اینکه در اثر درد و رنج بنالد و گریه کند، فکرش فقط متوجه آنهایی است که وی را مصلوب می سازند و برای دشمنان خود این چنین دعا می کند که ای پدر اینها را بیامرز، زیرا نمی دانند چه می کنند. در آنجا محبت شدید و بی پایان خدا را ملاحظه خواهید فرمود که شایق است انسان به وسیله توبه به سوی او بازگردد و ساکن کوی حضرت اعلی شود. هر قدر بار گناه انسان سنگین باشد، رحمت و بخشش الهی نیز بیشتر است. عیسی را در بالای صلیب ببینید که جسم و روح مبارکش متحمل درد و رنج می شود. پیشوایان مذهبی و رؤسای قوم را مسخره می کردند و از خود دور می ساختند، ولی مسیح با شکیبایی خون حیات خیش را در راه مردم گناهکار نثار می کند و با قلبی شکسته می میرد. اکنون دوست عزیز، متوجه خواهی شد از روز ازل که بشر مرتکب گناه شده تا کنون چه گذشته و هر بار که من و شما گناه میکنیم بر او چه میگذرد و قلب او چگونه شکسته شده و با درد و غم آکنده میگردد و چطور از گناه که حیات بشری را تباه میسازد متنفر است. با وجود این، محبت و عاطفه بی پایان خدا شامل حال مردم گناهکار است. راستی شما خدا را چگونه میشناختید؟ چگونه خدا را میشناسید؟ آیا شما هیچ وقت خدا را این گونه که مسیح در باره او سخن گفت و او را آشکار کرده شناختید و او را بدین گونه دانستید؟ اگر مشاهده نکرده بودید که خدا در عیسی مسیح تجسم یافته است، آیا هیچ ممکن بود او دارای محبت و عاطفه نامحدود باشه که بر این همه دل شکستگی و فداکاری شکیبا و متحمل باشد؟ من ایمان کامل به این کلام خدا دارم که میگوید خدا محبت خود را در ما ثابت میکند، در اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد.

0: اینک دیده و متوجه شدیم که خدا چگونه است. در عیسی مسیح ما عمق تأسف و تأثیر او را نسبت به گناه بشری و وسعت محبت او را نسبت به انسان گناهکار ملاحظه می کنیم. چون کسی با توبه واقعی و صمیمانه از حیات گناه‌آلود خود روی برگ می گرداند، راستی چه چیزی ممکن است بهتر و مؤثرتر از کشف محبت خدا که در عیسی مسیح بوده و وسعت بخشایش او به طور که در عیسی مسیح مشهود گردیده مشوق نوع بشر واقع گردد تا انسان حیات خود را به خدا تسلیم نماید. یعنی وقتی که به محبت خدا، به کرم او، به صبر او، به لطف او نسبت به بشر در عیسی مسیح پی میبریم، دوستان عزیز، اینها خود محرکاتی میشن که ما خودمون رو به خدایی که محبت است تسلیم کنیم. اگر مسیح گناهکاران را جستجو میکرد و با آنها آمیزش مینمود و از رفاقت و معاشرت آنها احتراز نمیکرد، آیا این جمله دلیل بر آن نیست که خدا هم در جستجوی گناهکاران می باشد و مایل است که آنها هر قدر هم گناهکار باشند توبه کنند و به سوی او بیایند؟ آیا وقتی گناهکاران به سوی خدا روی می آورند، خدا آنها را نخواهد پذیرفت، همانطور که عیسی معاشرت با آنها را استقبال کرد، پیش آنها رفت و آنها را به طرف خود آورد؟ اگر عیسی فرمود هر آنچه که پدر به من عطا می کند به جانب من آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود، آیا ممکن است بشر یافت بشه که چون به خدا روی آورد خدا او را رد کند؟ مسلمان که نه. اگر عیسی به دزدی که در حال مرگ بود وعده بخشش و ملکوت خدا را داد، آیا خدا هر گناهکار تائبی را در بهشت جاودانی خود نخواهد پذیرفت؟ اگر مسیح برای آمرزش کسانی که او را مصلوب کردند دعا نمود، آیا خدا با کمال مسرت تمام کسانی را که از گناهان خود توبه می کنند نخواهد آمرزید؟ اگر خدا مانند مسیح است، و یا بهتر بگویم اگر خدا در مسیح خود کشفی کرده و مسیح آنچی را که خدا خواست است انجام داده است که با قلب شکسته برای گناهکاران جان داد، پس یک گناهکار تاب چه مشوق و محرکی بهتر و موثرتر از این میتونه داشته باشه تا او را از گناه برهاند و به سوی خدا بازگرداند وقتی که میدونه که خدا او را میپذیره و او را دوست داره و اگرچه از گناهانش متنفره ولی خود شخص رو دوست داره. مسیح به وسیله مکشوف ساختن خدا در خود مؤثرترین محرک را به انسان عرضه داشت تا در ایمان به سوی خدا بازگردند و خود را به وی تسلیم نمایند. پس دوستان عزیز، این هم دلیلی دیگری است بر اینکه ما او را منجی خود بدانیم، زیرا به راستی که او مظهر خدای یکتاست و مکاشفه خدای نادیده.
1: دوستان عزیز، پیغام را شنیدید. سوال مهم این است که در برابر این حقیقت شما چه عکس العملی نشان می دهید؟ به زندگی دیگران که ادعا کردن پیامبر هستند نگاه کنید. لحظه به زندگی آنها نگاه کنید. ببینید چگونه به اسم خدا کارهای بسیار متفاوتی کردند. برای خود استثناء قائل شدند. خودشون می تونستن کارهایی بکنن ولی دیگران نمی تونن، چون که می گفتن پیغمبر خداست. دوست من، کافیست نگاه کنید به تاریخ تا دریابید که به راستی چگونه خدا خودشو در عیسی مسیح به ما انسانها شناسانیده است. و ما از شما دوستان عزیز دعوت میکنیم، حتی شما رو دعوت به چالش میکنیم که بیایی تحقیق کنید. چشم بسته دنبال راه ابو اجدادی خودمون نرویم. بیاد داشته باشید که این راه مسلکی که ما امروز داریم، اینها رو به ارث برده ایم، نه الزامن آن را تحقیق کرده ایم. ما ایرانیان این شهامت رو باید داشته باشیم که برای ابدیت خودمون تصمیم بگیریم، برای یافتن ابدیت حقیقی تحقیق کنیم. عیسی مسیح امروز بدون هیچ مشکلی شما را دعوت به این چالش میکند. میگوید همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. و ما به شما مژده میدهیم اگر صادقانه دنبال حقیقت باشید، خداوند شما را کمک خواهد کرد تا حقیقت را بیابید. اگر قلباً طالب خدا باشید، اگر طالب او باشید، خداوند خودش را به نحو خاصی به شما میشناساند. ولی مهم این است که شما این کار را بکنید، بخواهید. و ما خدا را شکر میکنیم که مسیح زنده امروز میتونه شما را یاری بدهد. دعوت او را بشنوید ای عزیزان و به او لبیک بگویید. میتونید با ما از طریق تلفن نیز تماس بگیرید و سوالات خودتون رو در میان بگذارید.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا شما خودتون رو در وسط طوفانی عظیم می‌بینید؟ آیا مشکلات و سختی‌ها در زندگی شما تمومی ندارن؟ کلام خدا در این راستا چه پیامی برای ما داره؟ کتاب مقدس به طور واضح به ما نشون میده که کشتی زندگی ایمانداران مسیحی هم مادامی که هنوز بر زمین در این دنیای سقوط یافته به سر میبرند دچار طوفان و سختی خواهد شد. اما نکته مهم اینه که اگه ما ایمانداران در مسیح ریشه ندوانیده باشیم و در واقع اگه در کلام خدا و راستی اون ریشه دار و استوار نباشیم به هر بادی وزیده خواهیم شد و هنگامی که سختی‌ها و مشکلات یا باورهای اشتباه بر ما حمله ور بشن، از پا در خواهیم اومد و از هم خواهیم پاشید. کلام خدا در کولسیان فصل دوم هم به ما هشدار میده که همانطوری که روزی مسیح را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه، یعنی از این به بعد هم، در اتحاد با او زندگی کنید و در او، یعنی در مسیح، ریشه گیرید و رشد کنید. و همان گونه که تعلیم یافته اید در ایمان استوار باشید. بله، ریشه دار و استوار در مسیح.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت تا کتاب مقدس را بشناسید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. هفته گذشته نحوه به وجود آمدن کتاب لاویان، ویژگی‌های آن را به عنوان مکاشفه الهی و تقسیم بندی آن را به 7 قسمت اصلی و تفاوت‌های اصلی آن را با مراسم سایر قوم‌های دیگر یاد گرفتیم. امروز در مورد پیغام اصلی کتاب لاویان یاد خواهیم گرفت.
1: نکته 4، پیغام اصلی کتاب لاویان. اول، کتاب لاویان تعلیم می‌دهد که مردم چطور می‌توانستند در عهد عتیق به خدا نزدیک شده با او مشارکت داشته و او را پرستش کنند. هدف اصلی و موضوع کتاب لاویان قواعدی است که قوم فدیه شده خدا با آنها می‌توانند به خدا نزدیک با او مشارکت داشته و او را پرستش کنند. منظور از کل شریعت تشریفاتی جلوگیری از این بود که اسرائیل خدا را به شیوه ناشایسته قوم‌های بت‌پرست پرستش کنند. قربانی‌ها هرگز به بت‌ها تقدیم نمی‌شد. تمام اسرائیل از پیروی اعمال نفرت‌انگیز این قوم‌ها منع شده بودند. جشن‌های مذهبی بدون مستی، عیاشی و خوشگذرانی برگزار می‌گردید. موضوع کتاب لاویان را می‌توان با این واژه‌های موجود در

می‌دهد که شیوه عهد جدید پرستش نه مراسمی ظاهری بلکه پرستشی درونی، یعنی در روح و راستی است. دوم، کتاب لاویان تعلیم می‌دهد که فقط خدا راه دسترسی، مشارکت و پرستش را تعیین می‌کند. کتاب پیدایش به وضوح تعلیم می‌دهد که مردم تحت شرایط مطلوب شکست خوردند و همه مردم به عنوان نجات دهندهشان به خدا نیاز دارند. کتاب خروج به وضوح تعلیم می‌دهد که خدا مردم را با فیض و رحمت نجات می‌دهد و نه به خاطر اینکه آنها لایق نجات هستند. مردم فقط به وسیله فیض خدا نجات می‌یابند. از آنجایی که دسترسی به خدا فقط به وسیله فیض امکان پذیر است، ایمانداران فقط باید به شیوه خاصی که خدا فرمان داده است دسترسی خود را به خدا حفظ کنند، با او مشارکت داشته و او را پرستش کنند. پس تمام قوانین مربوط به هدایا و مراسم دیگر باید از خدا منشأ بگیرد و نه از انسان. تمام مراسم مذهبی که توسط انسان اختراع شدند را باید تلاشی انسانی تلقی کرد در جهت اینکه خود را در حضور خدا عادل و سزاوار شمرد. مراسم عهد عتیق اسرائیل را برای دریافت مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح، آماده کرد. یوحنا فصل 14 آیه 6 میگوید که او تنها راه موجود برای دسترسی به خدا است. سوم، کتاب لاویان تعلیم می‌دهد که راه دسترسی به خدا تنها بر اساس کفاره جانشینی است. خدای کتاب مقدس مقدس و عادل است. او از شرارت و ناپاکی نفرت دارد. او با کسانی که شری و ناپاک هستند مشارکت ندارد. پس دستور داده که مردم چگونه می‌توانند در دوران عهد عتیق به او دسترسی پیدا کنند. جامعه اسرائیل فقط از طریق قربانی ها می توانند به خدا دسترسی بیابند. با ریختن خون یک قربانی، یک زندگی بیگناه جانشین تاوان زندگی یک شخص گناهکار می شود. تشریفات عهد عتیق اسرائیل را برای پذیرفتن مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح، آماده کرد. عبرانیان فصل 9 آیه 12 می گوید عیسی مسیح با ریختن خون خودش یک بار و برای همیشه نجات ابدی را به دست آورد. چهارم، کتاب لاویان تعلیم می‌دهد که قربانی‌های عهد عتیق به خدا باید کامل باشند. هیچ بره و یا گوساله ناقصی نباید برای خداوند قربانی شود. چیزی که فاسد و یا در معرض پوسیدگی سری باشد نباید به عنوان قربانی به خدا تقدیم شود. پس خمیرمایه، شیر و عسل که زود فاسد می شوند نباید به عنوان هدیه به خدا تقدیم شوند. اما نمک که نگهدارنده و طعم دهنده است به هدایای خدا اضافه می شوند. خمیرمایه و عسل که شربتی بود که از میوه و خرما آماده می شد سریعاً تخمیر می گردید و شیر سریع ترش می شد. حیواناتی مانند خوک قربانی نمی شد چون در آن زمان قوم‌های بت‌پرست در پرستش بت‌های جهان پست از خوک استفاده می‌کردند. چیزی ناپاک نباید به حضور مقدس خدا آورده شود. کسی که بیماری عفونی دارد و یا لباس‌های ناقل بیماری بر تن دارد نباید وارد مراسم شود. لباس‌هایی که از مخلوط مواد مختلف تهیه می‌گردد مانند پنبه‌ای، کتانی نیز استفاده نمی‌شد. چون آنها نمونه ای از ترکیب تقدیس و ناپاکی بود. مقصود از تمام این هدایای ناپاک در عهد عتیق دادن این تعلیم به اسرائیلیان بود که خدا به چیزی کمتر از آنچه کامل است خوشنود نمی گردد. قوانین تشریفات عهد عتیق اسرائیل را برای پذیرش مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح، آماده کرد. عبرانیان فصل 7 آیه 26 و آیه 28 میگوید که عیسی مسیح تنها انسانی که تا به حال کامل بوده است، او پاک و بی‌عیب و بی‌گناه و از گناهکاران جدا میباشد و در آسمان از مقامی پر افتخار برخوردار است. برای همیشه کامل میباشد. هیچ کس بجز عیسی مسیح نمیتواند قربانی کامل تمام جهان باشد. پنجم، کتاب لاویان تعلیم میدهد که هدف از مشارکت و پرستش خدا محبتی است که

که خود را به شکل تقدیس نشان می دهد. در لاویان فصل 19 آیه 2 خدا به موسی می گوید مقدس باش زیرا من خدای شما مقدس هستم. کلمه مقدس به معنی جدا بودن از دنیای یاغی و گناهکار است و به معنی وقف پرستش و خدمت تنها خدای زنده و یکتا است. خدا می خواهد که قوم او شبیه او باشد. خدا مقدس است و می خواهد که قومش مقدس باشد. تقدس چگونه نشان داده می شود؟ تقدس به خصوص از راهی نشان داده می شود که مردم با خدا و اعضای خانوادهشان، همسایه‌هایشان و یا غریبه‌هایی که بین آنها زندگی می کنند ارتباط برقرار می کنند. به طور خلاصه تقدس با محبت کردن خدا و همسایه خود ظاهر می شود. در لاویان فصل 19 آیه 18 خدا می گوید همسایه خود را چون جان خیش دوست بدارید. پس حالت اصلی که محبت از طریق آن ظاهر می شود داشتن تقدس در این 5 مورد است. 1. محبت در تقدس وقتی ظاهر می شود که شما از فساد جنسی اجتناب کنید. در لاویان فصل 18 و 20 می خوانیم که قوم خدا محبت خود را همراه با تقدس هنگامی ظاهر می کند که از هر نوع فساد جنسی و هر آنچه پیوند زناشویی را زیر پا می گذارد اجتناب کند. به خصوص زنا، همجنس بازی و آمیزش با حیوانات از نظر خدا نفرت انگیز است و خدا قطعاً کنندگان این عمل را مجازات خواهد کرد. در لاویان فصل 18 آیه 20 و فصل 20 آیه 10 خدا در ارتباط با زنا میگوید با زنی که همسر مرد دیگری است همبستر نشو و خود را به وسیله او نجس نساز. اگر مردی با خواهر خود ازدواج کند و با او همبستر شود عمل شرم آوری کرده است و هر دو باید در ملای عام از میان قوم طرد شوند. در لاویان فصل 18 آیه 6 و فصل 20 آیه 17 در ارتباط با رابطه جنسی با محارم میگوید هیچ یک از شما نباید با محارم خود همبستر شود. اگر مردی با خواهر خود ازدواج کند و یا با او همبستر شود، خواه دختر پدرش باشد، خواه دختر مادرش، عمل شرم آوری کرده است و هر دو باید در ملای عام از میان قوم طرد شوند و آن مرد باید به سزای گناه خود برسد، زیرا خواهر خود را بی عصمت کرده است. در لاویان فصل 18 آیه 22 و فصل 20 آیه 13 خدا در ارتباط همجنس بازی می گوید هیچ مردی نباید با مرد دیگری نزدیکی کند، چون این عمل قبیح است. اگر دو مرد با هم نزدیکی کنند، عمل قبیحی انجام دادن و باید کشته شوند و خونشان به گردن خودشان می باشد. در لاویان فصل 18 آیه 24 خدا هشدار می دهد با این کارها خود را نجس نسازید، چون این اعمالی است که بت پرستان انجام می دهند و به خاطر این کارهاست که می خواهم آنها را از سرزمینی که شما داخل آن می شوید بیرون کنم. دلیل این که خدا قوم کنعانی را مجازات نمود به خاطر این بود که آنها مرتکب گناه فساد جنسی می شدند. 2. محبت در تقدس وقتی ابراز می شود که شما پاک و دور از فساد باشید. در لاویان فصل 19 آیه 11 و آیه 16 خدا فرما می دهد دزدی نکنید، دروغ نگویید و کسی را فریب ندهید. سخنچینی نکنید و با پخش خبر دروغ باعث نشوید کسی به مرگ محکوم شود. 3. محبت در تقدس وقتی نمایان می شود که شما منصف و عادل باشید. در لاویان فصل 19 آیه 13 و آیه 35 الی 36 خدا دستور می دهد مال کسی را غصب نکنید و به کسی ظلم ننمایید و مزد کارگران خود را به موقع بپردازید. در داوری طرفداری مکن. در اندازه‌گیری طول و وزن و حجم از مقیاس‌ها و وسایل صحیح استفاده کن. برخلاف اعمال رایج بین قوم‌ها مانند غیبت و رشوه‌خواری، در معاملات تجاری خدا به قومش دستور می‌دهد که با آنها متفاوت باشند.
قوم خدا باید همسایه خود را دوست بدارد و هرگز در مورد او غیبت نکند. از طریق دادن رشوه کاری را انجام ندهد و یا تحت هیچ شرایطی رشوه نگیرد. در لاویان فصل 19 آیه 15 خدا دستور می‌دهد هنگام قضاوت از فقیر طرفداری بیجا نکنید و از ثروتمند ترسی نداشته باشید، بلکه همیشه قضاوتتان منصفانه باشد. در تثنیه فصل 16 آیه 19 نیز این فرمان داده شده است: هنگام داوری از کسی طرفداری نکنید. رشوه حتی چشمان عادلان را کور می‌کند و راستگویان را به دروغگویی وامی دارد. بل خراف امتها که دادن رشوه به شاهدین کاذب و رشوه خار قضات دادگاه برای تصمیم گیری آنها تأثیر گذار بود، قوم خدا باید همیشه همسایه خود را محبت کند، از این طریق که هرگز عدالت را منحرف نکند و هرگز رشوه ندهد و رشوه نگیرد. 4. محبت در تقدس وقتی ظاهر می شود که شما از حیات دیگران محافظت کنید. در لاویان فصل 19 آیه 16 خدا فرمان می دهد با پخش خبر دروغ باعث نشوید کسی به مرگ محکوم شود. و در لاویان فصل 19 آیه 14 خدا فرمان می دهد شخص کر را نفرین نکنید و به کسی ظلم ننمایید و مزد کارگران خود را به موقع بپردازید. چون کران نمی شنوند و کوران نمی بینند، قوم خدا نباید هرگز کاری بر ضرر معلولین انجام دهد و یا به آنها صدمه بزند. قوم خدا باید به نیازهای معلولین، سالمندان، بیوه ها و یتیمان، فقرا و معلولین توجه کند. 5. محبت در تقدس وقتی نمایان می شود که شما از جادوگری و مذاهب خرافی اجتناب کنید. در لاویان فصل 19 آیه 26 و 31 خدا فرمان می‌دهد فالگیری و جادوگری نکنید. به جادوگران و احضار کنندگان ارواح متصل نشوید و با این کار خود را نجس نکنید. در لاویان فصل 20 آیه 6 و آیه 27 خدا هشدار می‌دهد که هم جادوگران و هم کسانی که با آنها مشورت می‌کنند مجازات خواهند کرد. او می‌گوید اگر کسی به جادوگران و احضار کنندگان ارواح متصل شود، من بر ضد او برمیخیزم و او را از میان قوم خود ترد کرده به سزای اعمالش میرسانم. احضار کننده روح یا جادوگر چه مرد باشد و چه زن باید حتما سنگسار شود. در حالی که انسان مدرن فکر میکند که احضار ارواح و یا هر نوع جادوگری، فالگیری و مذاهب خرافی مدرن بی ضرر هستند، خدا آنها را نفرت انگیز و برای انسان خطرناک می داند. در حالی که در عهد عتیق محبت به خصوص از طریق تقدس ابراز می شد، در عهد جدید محبت به خصوص از راه اطاعت نمایان می گردد. در یوحنا فصل 14 آیه 21 و 23 عیسی می گوید کسی مرا دوست دارد که آنچه می گویم اطاعت کند و چون مرا دوست دارد پدرم خدا نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و خود را به او نشان خواهم داد. من خود را فقط به کسانی نشان می دهم که مرا دوست می دارن و هرچه می گویم اطاعت می کنن. پدرم خدا نیز ایشان را دوست دارد و ما نزد ایشان آمده با ایشان زندگی خواهیم کرد. در عهد جدید اطاعت شامل زندگی مقدس است. نکته 5. دو اصل در کتاب لاویان. اول، اصل نجات برای کل انسان. دیدگاه موجود در اسرائیل در مورد جان انسان تعیین کننده دیدگاه آنها در مورد گناه و نجات بود. دیدگاه بسیاری از انسانها در دنیای مدرن بر اساس فلسفه نوی افلاطونی قرار دارد که دوگانگی انسان را تعلیم می دهد. یعنی انسان دارای یک بدن و یک جان است که عملکردهای جسمی و روانی آنها جدای از هم قابل انجام است. اما تعلیم کتاب مقدس متفاوت است. بر طبق پیدایش فصل 2 آیه 7 انسان نمی تواند یک جان داشته باشد، بلکه او جان زنده است. انسان جانی است که دارای دو جنبه است. یک،
جنبه مرئی جسمانی و یک جنبه غیر مرئی روحانی. پس انسان دارای وحدت است نه دوگانگی و همین علت است که عهد جدید تعلیم می‌دهد شخصی که حیات روحانی ندارد مرده است. یعنی دنیای روحانی نامرئی نه تنها بر حیات روحانی و روانی او تأثیر گذار است بلکه بر حیات جسمانی او، برای مثال بر مرگ او تأثیر می‌گذارد. دنیای نامرئی روحانی خدا بر تمام جنبه‌های زندگی انسان تأثیر می‌گذارد، یعنی بر کل انسان تأثیر می‌گذارد، یعنی تمام جنبه‌های زندگی انسان درگیر گناه می‌شود. گناه بر حیات روحانی، روانی، عقلانی، اراده و زندگی جسمانی او تأثیر می‌گذارد. خدا برای اینکه این حقایق را به قوم خود تعلیم دهد، هم قوانینی در ارتباط با جنبه‌های روحانی زندگی انسان به او داد و هم قوانینی در ارتباط با جنبه‌های جسمی زندگی انسان. از بین قوانینی که مربوط به جنبه‌های روحانی انسان هستند، می‌توان قربانی‌ها را نام برد. و برای مثال از بین قوانین مربوط به جنبه‌های جسمانی انسان، می‌توان به ممنوع بودن خوردن غذاهای ناپاک و لمس چیزهای ناپاک اشاره کرد. پس جنبه تشریفاتی و مراسم زندگی اسرائیلیان به انسان تعلیم می‌دهد که تمام جنبه‌های زندگی انسان برای خدا مهم است و خدا آمده است تا کلیت انسان را نجات دهد. خدا آمده است تا روح و جسم انسان را نجات دهد. امثال فصل 11 آیه 30 می‌گوید: تمام کسانی که مردم را به سوی نجات هدایت می‌کنند دانا هستند. نجات جان انسان هم مربوط به روح و هم مربوط به جسم انسان می‌شود. 2. اصل کاملیت. کتاب لاویان تعلیم می‌دهد که عدد 7 عددی مقدس است، چون خدا کار خلقت جهان را در 7 روز کامل کرد و روز 7 از کار خود آرام گرفت. پس عدد 7 سمبولی است از کار کامل خدا. در کتاب لاویان اغلب عدد 7 را پیدا می‌کنیم. برای مثال عدد 7 در این موارد دیده می‌شود: روز 7 سبت است، یعنی روزی که انسان از کار روزانش استراحت می‌کند و فرصت پیدا می‌کند تا تجمعی مقدس با سایر ایمانداران داشته باشد. هر 7 سال یک بار سال سبت است که محصول مزارع جمع‌آوری نمی‌شود. بعد از هر 7 سال سبت، یعنی هر 50 سال یک بار سال یوبیل است که زمین‌های رهنی به صاحبان اصلی یا وارثان آنان بازگردانده می‌شود. عید فصح در آخر دومین هفته، یعنی روز 14 ماه ابیب شبانگاه، و عید نان فطیر در هفته روز بعد از عید فصح جشن گرفته می شود. عید هفته ها یا پنتیکاست 7 هفته بعد از آمدن قربانی جنبانیدنی، یعنی روز 50 برگزار می شود. طی 7 ماه در تقویم یهودی، یعنی ماه تیشری، 3 عید مهم وجود دارد: عید شیپورها، روز کفاره و عید خیمه ها. عید خیمه ها را در 7 روز جشن می گرفتند. خدا از عدد 7 استفاده می کند تا به انسان یادآوری کند که هر کاری که خدا می کند کامل است و آنچه خدا لازم می داند کمتر از کاملیت نیست. با وجود این، اسرائیل نتوانست خدا را به طور کامل اطاعت کند و خدا از شریعت برای جذب اسرائیل به سوی نجات دهنده موعود، یعنی عیسی مسیح، استفاده کرد. در عهد جدید در غلاطیان فصل 3 آیه 23 الی 25 می‌خوانیم که قوم خدا در دوران عهد عتیق همه در زندان موقت احکام و قوانین مذهبی به سر می‌بردیم و تنها امید ما این بود که نجات دهنده ما عیسی مسیح بیاید و ما را رهایی بخشد. شریعت برای این بود که آنها را به سمت عیسی مسیح هدایت کند و آنها نه از طریق اعمال شریعت بلکه با ایمان عادل شمرده شوند. و بعد از اینکه عیسی مسیح آمد و ایمان آوردن به او امکان پذیر شد، دیگر تحت سرپرستی شریعت قرار نداشتند. نکته 6، مسیح موعود در کتاب لاویان. هدف نهایی شریعت
و مراسم تشریفاتی عهد عتیق اشاره به مسیح موعود یعنی عیسی مسیح است. قوم اسرائیل و مراسم آنها فقط وسیله مکاشفه خدا بودند ولی نه هدف نهایی مکاشفه خدا. از همان ابتدا قصد خدا این بود که ابزار مکاشفه را بردارد و آنها را با هدف مکاشفه یعنی عیسی مسیح جایگزین کند. رومیان فصل 10 آیه 4 تعلیم می‌دهد عیسی مسیح به همه این راه‌ها پایان بخشید. یا اینکه هدف مفهوم و محتوای شریعت است. وقتی عیسی مسیح آمد، اسرائیل به عنوان قوم خدا به هدف نهاییش رسید. بر طبق رومیان فصل 3 آیه 21 و غلاطیان فصل 3 آیه 18 انجیل در دوران عهد عتیق اعلام شده بود. محتوای انجیل مسیح موعود یعنی عیسی مسیح است. عیسی مسیح سایه ای است در شریعت عهد عتیق. گلوسیان فصل 2 آیه 17 می گوید که شریعت عهد عتیق فقط سایه ای از آن واقعیت بودند که قرار بود بیاید. پس وقتی اسرائیل شریعت را پذیرفت و اطاعت کرد، در واقع عیسی مسیح را پذیرفته و از او اطاعت کرد. اما به منظور اینکه عیسی مسیح را به عنوان هدف و محتوای شریعت عهد عتیق درک کنیم، باید خودمان را محدود به نمونه‌هایی از عهد عتیق کنیم که در عهد جدید به عنوان نمونه‌هایی شرح داده شدند که به عیسی مسیح اشاره دارند. اول، خون قربانی‌ها نمونه‌ای است از خون عیسی مسیح. در عبرانیان فصل 9 آیه 12 الی 14 می‌خوانیم او یک بار برای همیشه به مقدس‌ترین جایگاه وارد شد و خون قربانی را بر تخت رحمت پاشید. اما نه خون بز یا گوساله‌ها، بلکه خون خود را که با آن نجات ابدی ما را فراهم ساخت. و اول یوحنا فصل 1 آیه 7 می‌گوید و خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناه پاک می‌سازد. دوم، قربانی‌ها نمونه قربانی مسیح بر روی صلیب هستند. در عبرانیان فصل 10 آیه 1 الی 4 می‌خوانیم که شریعت تشریفاتی فقط نمونه‌ای نارساست از برکاتی که بنا بود مسیح برای ما به ارمغان بیاورد. قربانی‌های عهد عتیق هر ساله و دائما تکرار می‌شدند، اما هرگز نتوانستند انسان را کامل بسازند. پرستندگان واقعا پاک نمی‌شدند و باز هم احساس گناه می‌کردند. هدف و مفهوم واقعی قربانی‌های عهد عتیق این بود که گناهان مردم را به خاطرشان بیاورد و آنها را متقاعد کند که گناهکارند. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که این کار دور ساختن گناه از طریق خون گاو و بز امکان پذیر نیست. عبرانیان فصل 9 آیه 29 و فصل 10 آیه 10 الی 18 به وضوح تعلیم می‌دهد که قربانی عیسی مسیح یک بار و برای همیشه بر روی صلیب گناهان را دور ساخت، گناهان را بخشید و ایمانداران را تا ابد مقدس و کامل گرداند. بعد از قربانی عیسی مسیح یک بار و برای همیشه دیگر به قربانی گناه احتیاجی نیست. قربانی او پایان تمام قربانی های دنیا است. سوم، روز کفاره نمونه ای است از کفاره مسیح. در اول یوحنا فصل 4 آیه 10 کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد این است محبت واقعی. ما او را محبت نکردیم، بلکه او ما را محبت کرد و یگانه فرزندش را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. کفاره یعنی مرگ مسیح بر روی صلیب، خشم مقدس و عادلانه خدا بر علیه گناهان و ناپاکی ما را دور ساخت. خشم خدا را از ایمانداران برگرداند و گناهان ما را دور ساخت. تکلیف برای هفته آینده. اول، در طی هفته آینده اعداد فصل 13
آیه 27 را بخوانید. هفته بعد کتاب اعداد را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف می‌خوانم: www.dotanet. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند، تو رو شکر میکنم چرا که تو برای ما فکر میکنی و کلام تو خیلی واضح به ما نشون میده که تو ما رو دوست داری و تو پدر پر از محبت، پر از شادی و امید هستی. ای خداوند، خیلی از برادران و خواهران ما گرچه در ایمان هستن ولی در ناامیدی هستن، در یأس هستن و به خاطر شرایط زندگی هیچ امیدی به آینده ندارن و این ناامیدی باعث شده که در نگرانی، یأس و ناراحتی باشن، نقشه‌ای برای زندگیشون نداشته باشن و خداوند، این شرایط بسیار ناگواری هست و این اراده تو نیست، چرا که تو خدای امید هستی، تو گفتی و شد. و امروز دعا میکنم که کلام تو در زندگی برادر و خواهر ناامید من امید بیاره، ایمان بیاره. دعا میکنم که نگاه عزیزان من به تو که کامل کننده ایمان ما هستی باشه و نه به شرایط زمینی. خداوند، از طرق مختلف دعا میکنم که امید تزریق بشه در قلوب و افکار ایمانداران عزیز، فرزندان تو. ای پدر، تو امید زنده ما هستی و ما فرزندان امید هستیم. پس دعا میکنم که این امید در زندگی عزیزان من واقعی بشه و نه فقط یک خیال باقی بمونه. ای خداوند، تو جزامی ها رو شفا دادی و بلاها رو دور ساختی و مرض ها رو شفا دادی، تو همون خداوند هستی. دعا میکنم که این مرض ناامیدی رو شفا بدی و امید زنده و نیکو و آسمانی سرازیر بکنی. امید برای آسمان و امید برای زندگی در روی زمین. در نام عیسی مسیح اینا رو میطلبم.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه ما کل کتب کتاب مقدس رو مطالعه می کنیم، از پیدایش تا مکاشفه. شاید فرصت مطالعه کتاب مقدس رو نداشتید یا کسی رو نمی شناسید که به شما کلام خدا رو تعلیم بده. شاید به کسی دسترسی ندارید که کتب دشوار کتاب مقدس رو براتون توضیح بده. شاید در جایی که زندگی می کنید هیچ جماعت مسیحی وجود نداره یا در کشوری هستید که کتاب مقدس غیر قانونیه. خداوند این فرصت رو برای همه ما فراهم کرده که کتاب مقدس رو بخونیم. نه فقط این، بلکه یاد بگیریم که کتاب مقدس چی میگه. ما کتب زیادی رو از کتاب مقدس مطالعه کردیم. از پیدایش شروع کردیم و به مکاشفه رسیدیم. با کتب راحت و سخت آشنا شدیم. در مطالعه کتاب مقدس و تک تک کتب اون به روح و فیض خدا تکیه کردیم. از صمیم قلبم دعا می کنم که این برنامه برکتی حقیقی برای شما و خانوادتون و همه شنوندگان باشه. آمین که براتون منبع نور باشه تا کتاب مقدس رو درک کنید و مطابق با اون زندگی کنید. ما در مطالعه کتاب مکاشفه که آخرین کتاب مقدسه به فصل 9 رسیدیم و به فیض خدا مطالعه آیات 13 تا انتهای فصل رو شروع می کنیم. قرار شیپور ششم از 7 شیپور رو مطالعه کنیم که نماد دو گروه از بلایایی که بعد از روبوده شدن کلیسا بر زمین نازل میشه. اجازه بدید در ابتدای برنامه به همراه همیشگیمون برادر یوسف که با حضورشون در برنامه به ما افتخار دادن خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و هم

0: در حالی که شیپور ششم که قرار در موردش مطالعه کنیم تأثیرش بر جهان مسیحیت خواهد بود. یا میتونم اینطور بگم در شیپور پنجم شاهد رجاساتی ویران کننده بودیم، اما در شیپور ششم سپس این ویرانگر معبد بزرگ را آلوده میسازد.
1: شخص ویرانگر میاد تا نجاست به بار بیاره. او از این بت پرستی حمایت میکنه.
0: دقیقاً درسته. در شیپور پنجم در مورد عقرب‌ها خوندیم، اما در شیپور ششم درباره مارها میخونیم. خداوند در این آیه به هر دوشون اشاره کرده بود. میفرماید من به شما قدرت دادم که مارها و عقرب‌ها و تمام قوای دشمن را زیر پا لگدبان نمایید.
1: عقرب‌ها به شیپور پنجم تعلق دارند، اما مارها به شیپور ششم. عقرب‌ها در شیپور پنجم همکاران نبی دروغین هستند.
0: بله دقیقاً درسته خواهر جان. این نکته رو هم اضافه کنم که تأثیر شیطان در شیپور پنجم اینه که اون دروغگوه، در حالی که در شیپور ششم می‌بینیم که او از اول قاتل بود. مطابق با یوحنا 8 می‌فرماید او از اول قاتل بود، زیرا دروغگو و پدر تمام دروغ هاست. بنابراین ارتباط نزدیکی بین شیپور پنجم و شیپور ششم وجود داره.
1: عالی. اجازه بدید قبل از شروع شیپور ششم، شیپور پنجم رو خلاصه کنم. طبق خصوصیتی که در آیات 1-12 ذکر شد، ما با شماری ملخ روبرو شدیم که همکاران نبی دروغین هستن. تعدادشون خیلی زیاده. از نظر کثرت مثل ملخ ها هستن، اما از نظر قدرت مثل اسب ها. خصوصیات ظاهریشون اینه: بر روی سر آنها چیزهای شبیه به تاج های زرین قرار داشت. صورت آنها مانند صورت انسان بود. اونا تابع نبی دروغین بودن و نبی دروغین تابع وحش. وحشم تابع شیطان بود. این یه زنجیره اطاعت و سرسپردگی به شیطانه. در مورد تأثیرشون باید بگم که اونا مثل عقربن. مردم آرزوی مرگ میکنن، اما مرگ ازشون دور میشه.
0: دقیقاً درسته.
1: خب اجازه بدید برم سراغ آیه 13 و در مورد شیپور ششم بخونم. میفرماید آنگاه ششمین فرشته در شیپور خود دمید و من از چهار گوشه قربانگاه زرین که در حضور خدا قرار دارد صدایی شنیدم که به فرشته ششم که شیپور را به دست داشت می گفت چهار فرشته ای را که در رود بزرگ فرات بسته شده اند آزاد سازد. پس آن چهار فرشته آزاد شدند تا یک سوم آدمیان را بکشند. آنان برای همین سال و ماه و روز و ساعت آماده شده بودند. من شنیدم که تعداد سواران آنها 200 میلیون نفر بود. در رویایی که من دیدم، اسبان و سواران آنها چنین بودند. سواران سینه پوش‌هایی به رنگ‌های سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی بر تن داشتند. اسبان سرهایی مانند سر شیر داشتند و از دهانشان آتش و دود و گوگرد بیرون می‌آمد. این سه بلا یعنی آتش و دود و گوگرد که از دهانشان بیرون می آمد یک سوم آدمیان را کشت. قدرت اسبان در دهان و دمهای آنها بود، زیرا دمهایشان به مارهای شباهت داشت که با سر خود می گزیدند و به مردم آزار می رسانیدند. برادر لطفاً کلمات شیپور ششم رو تفسیر کنید.
0: در شروع اجازه بدید که بگم که شیپور ششم و جام ششم تأثیری یکسان بر رود فرات دارن. از کلمات این آیات می فهمیم که فرشته ششم در شیپور دمید. چهار فرشته‌ای که در رود فرات بسته شده بودن آزاد شدن تا راه ورود پادشاهان رو آماده کنن. فصل 16 آیه 12 میگه فرشته ششم جام خود را بر رود بزرگ فرات ریخت و آبش خشک شد تا راه برای آمدن شاهان مشرق زمین باز باشد. در اینجا میخونیم که تعداد این سربازا 200 میلیون بودند. تعداد سواران آنها 200 میلیون نفر بود و به ما گفته شده که از مشرق زمین میان. در حقیقت هیچ قدرتی وجود نداره که بتونه چنین رقم بزرگی از سربازان رو آماده کنه بجز پادشاهان شرق، یعنی چین و ژاپن که جمعیتشون میلیاردیه و این کار براشون آسونه. یعنی این بلا فرصتی فراهم میکنه تا مردم از شرق بتونن بیان. در حقیقت از جام ششم اینطور فهمید.

0: میدیم که نه تنها اونها از شرق میان، بلکه در موردش کلمات بسیار وحشتناکی در مکاشفه 16-13 میخونیم. میفرماید آنگاه دیدم که از دهان اژدها و از دهان حیوان وحشی و از دهان آن نبی دروغین سه روح پلید مانند سه قورباغه بیرون آمد. این ارواح دیوهایی هستند که قدرت انجام معجزات نیز دارند. آنها به سرتاسر جهان می روند تا پادشاهان تمام جهان را برای نبرد روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند. آیه 16 می گه پس شیاطین پادشاهان را در جایی که به عبرانی خوانده می شود جمع کردند. و کلمه هارمگدون به معنای کوه کشتاره. هیچ کدام از این میلیون ها نفری که میان زنده به سرزمینشون بر نمی گردند. همشون قتل عام میشن همونطوری که در مکاشفه میبینیم و شیپور ششم و جام ششم همینا نشون میدن.
1: بله، اصطلاح هارمگدون یا آرمگدون در همه جا پخش شده. در رسانه‌های جمعی در موردش زیاد شنیدیم. حتی در مورد نبرد آرمگدون کتاب‌هایی نوشته شده که اونو جنگ آخر و عظیمی توصیف کردن. کسی که میخواد در موردش بدونه باید به منبع اصلیش رجوع کنه. کسی که میخواد از آینده جهان مطمئن بشه باید با کتاب مقدس آشنا بشه و ببینه که در مورد این نبرد چی میگه. برادر آیه 13 میگه آنگاه ششمین فرشته در شیپور خود دمید و من از چهار گوشه قربانگاه زرین که در حضور خدا قرار دارد صدایی شنیدم. منظور از چهار گوشه قربانگاه زرین چیه؟ این شیپور چه ارتباطی با قربانگاه زرین داره؟
0: قربانگاه زرین همونطوری که در لاویان 4 و 16 دیدیم به روز بزرگ کفاره اشاره داره. لاویان 4 آیات 7 و 18 و لاویان 16 آیات 18 و 19 به ما میگن که قربانی ذبح شد. قسمتی از خونش بر چهار گوشه یا چهار شاخ زرین قربانگاه پاشیده شد. میدونیم که قربانگاه زرین همون مذبح بخوره.
1: درسته. هیچ حیوانی روش قربانی نمیشه. قربانی روی قربانگاه برنزی و در صحن بیرونی تقدیم میشه. کاهن خون قربانی رو برمی‌داره و اونو بر چهار گوشه قربانگاه زرین میپاشه.
0: بله، دقیقاً. میدونیم که شیپورا چندین بلا رو اعلان کردن که در نیمه دوم هفته آخر اتفاق خواهد افتاد. در نیمه دوم هفته هفتم دانیال چه اتفاقی میفته؟ قربانی و هدیه به پایان میرسه. کی اونو متوقف میکنه؟ نبی دروغی. چرا؟ چون وقتی معبد رو ساختن و منتظر نزول آتش از آسمان شدن، خدا با آتش جوابشون رو نداد، چون این پرستشون نپذیرفت.
1: اونا این معبد رو از روی بی ایمانی ساختن.
0: درسته. خدا اول منتظر میشه تا توبه کنن، بعد عبادتشون رو بپذیره. وقتی آتش نازل نمیشه، نبی دروغین راهی پیدا میکنه. اون از طریق شیطان و به اجازه خدا آتشی از آسمان بر زمین نازل میکنه. بنابراین دیگه نیازی به پرستش خدا وجود نخواهد داشت. اون ادعا میکنه که خداست. بر طبق دانیال 9، او قربانی و هدیه دادن رو متوقف میکنه. از اونجایی که نه قربانی هست و نه هدیه‌ای و هیچ خونی بر چهار گوشه قربانگاه زرین پاشیده نمیشه، پس چهار گوشه یا چهار شاخ قربانگاه انتقام خواهند گرفت. در این مورد در شیپور ششم میخونیم.
1: بله، چون بدون خونه. این یعنی انتقام. برادر یوسف، شما در توضیح این بخش همیشه به کتاب دانیال اشاره میکنید. با اجازتون میخوام یه اصل درباره درک نبوت‌های کتاب مقدس بگم. برای اینکه بتونیم کتاب مکاشفه رو درست درک کنیم، باید کتاب‌های دانیال و حزقیال رو بخونیم. باید بدونیم به عنوان یه اصل کلام نبوتی یک پارچه و نامتناقضه. پتروس رسول در نامه دوم فصل 1 گفت این همه کلام انبیا را برای ما بیشتر تصدیق و تأیید می کند. همینطور گفت هیچ کس نمی تواند به تنهایی پیشگویی های کتاب مقدس را تفسیر کند. من نمی تونم فقط روی بخش کوچیکی تمرکز کنم. خیلی از مفسران این اشتباهو می کنند و همین خاطرم سردرگم می شن. اگه فقط روی یه بخش تمرکز کنید و اون از کلام نبوتی جدا کنید به درک خوبی نخواهید رسید. شاید میلیون ها تفسیر رو خونده باشید اما همشون اشتباه باشن. برای درک درست باید بیش از همه چیز این را به یاد داشته باشید که هیچ کس نمیتواند به تنهایی پیشگویی های کتاب مقدس را تفسیر کند. پس این کلام نبوتیه. البته یکی از واضح ترین بخش های کلام نبوتی، نبوت دانیال و موعظه عظیم خداوند عیسی مسیح بر روی کوه زیتون در متی 24 و 25. البته کتب اشعیا و حزقیال هم مهمن. همه این کتب نبوتی یه واحد منسجم و شکل میدن.
0: دقیقاً، برای اینکه کتاب مکاشفه رو درک کنید، باید این کتب رو مطالعه کنید.
1: پس ما به شنوندگانمون یه نکته کلیدی میدیم. برای درک کتب نبوتی عهد عتیق باید اونا رو به همراه مکاشفه مطالعه کنیم. پس باید به همراه دانیال، حزقیال، متی 24 و چند کتاب نبوتی دیگه کتاب مکاشفه را مطالعه کنیم. برای اینکه کتاب لاویان و خروج رو بفهمیم باید نامه عبرانیان رو بخونیم. این کتابا با استفاده از همدیگه تفسیر میشه.
0: دقیقا همینطوره خواهر جان.
1: خب اجازه بدید برم جلوتر. آیه 14 بعد از اشاره به قربانگاه زرین میگه که به فرشته ششم که شیپور را به دست داشت میگفت چهار فرشته ای را که در رود بزرگ فرات بسته شده اند آزاد سازد. لطفاً در مورد این چهار فرشته که بسته شدن برامون بگید. آیا این فرشتگان مسئول اجرای داوری هستند و زمان ایفای نقششون نرسیده یا از فرشتگان سقوط کرده هستند؟ از چه نوعی هستند؟
0: میخوام این چهار تا فرشته را مقایسه کنم با چهار تا فرشته‌ای که در مکاشفه 7 اومده. مکاشفه 7 میگه بعد از این چهار فرشته را دیدم که در چهار گوشه زمین مستقر شدند و جلوی چهار باد زمین را می گرفتند تا دیگر بادی بر دریا و خشکی و یا هیچ درختی نوزد. اینا فرشتگان نیکوی مکاشفه 7 هستند که جلوی خشم را می گیرند تا زمانی که همه خادمین خدا مهر بشن. همونطور که در فصل 7 مکاشفه دیدیم.
1: پس اینا فرشتگان نیکو هستن که مأموریت پیدا کردن که جلوی هر گونه خشم یا داوری رو بگیرن تا خادمین خدا مهر بشه.
0: دقیقا همینطوره. در اینجا ما برعکسش رو میبینیم. با چهار فرشته شریر روبرو میشیم که در رود فرات بسته شدن. اما آزاد میشن تا چی کار کنن؟ میگه پس آن چهار فرشته آزاد شدند تا یک سوم آدمیان را بکشند. آنان برای همین سال و ماه و روز و ساعت آماده شده بودند. یک سوم، وحشتناک مگه نه؟ قبلا در مهر چهارم دیدیم که یک چهارم آدمیان کشته شدن و در شیپور سوم یک سومشون. پس فقط از طریق دو بلا نیمی از ساکنین جهان نابود شدن.
1: چه اتفاق وحشتناکی. دوران بعد از ربوده شدن کلیسا واقعا سخت خواهد بود. ممنونم برادر جان، همراه با شما و شنوندگان عزیزمون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف، ما قانونی برای درک بخشای کتاب مقدس رو ذکر کردیم، به خصوص در مورد این بخش که به یک سوم اشاره شده. این بخش در مورد بلایی که بر امپراتوری روم که زنده شد نازل میشه. عدد 3 عدد رستاخیزه. اما در اینجا بازگشت به زندگی شرارتبار رو میبینیم. این رستاخیز پرجلال یا قیامت عادل شمرده شدگان نیست.
1: بله دقیقاً، در شیپور پنجم فرصت نابودی یهودیان رو دیدیم. اما در اینجا داوری به ضد امپراتور غربی رو میبینیم که زنده شده بود.
0: درسته. وقتی یوحنا میگه پس آن 4 فرشته آزاد شدند تا 1/3 آدمیان را بکشند، آنان برای همین سال و ماه و روز و ساعت آماده شده بودند، به زمان بندی دقیق داوری اشاره کرده. ساعت، روز، ماه و سال. در اینجا در مورد اقتدار و سلطنت خدا بر زمان چی میفهمیم؟ در مورد زمان بندیش چطور؟
1: هیچ چیزی خارج از اجازه یا آگاهی خدا اتفاق نمیافته. همونطور که در کارهای رسولان 15 میخونیم، خداوندی که این چیزها را از زمانهای قدیم آشکار کرده است. البته ما از بعضی کارهایی که خداوند انجام میده متحیر میشیم، اما او چطور؟ آیا از این وقایع متعجب میشه یا به عمل آورنده اینهاست؟ در حقیقت خدا کنش داره، نه واکنش.
0: بله، اگه بخوایم موضوع شیپور ششمو بگیم، میتونیم بگیم که این شیپور در مورد حمله ارتشهای غربیه که حامی بت‌پرستی در معبدن. مطابق با شیپور پنجم، در معبد بت‌پرستی انجام خواهد شد. این حرکت زیر نظارت نبی دروغین خواهد بود. اون تحت نظر، همکاری و توافق با وحش یعنی رهبر غربی خواهد بود. موضوع شیپور ششم داوری به خاطر سقوط دنیای غربی تحت رهبری وحش رومیه. این اتفاق چطور میفته؟ چه ارتباطی با رود فرات و ملت‌های شرق داره؟
1: خب خواهر جان، همونطوری که گفتیم این اتفاق در نیمه دوم هفته 70 از هفته‌های کتاب دانیال رخ میده که در دانیال 9 بهش اشاره شده.
0: برای اطلاع شنوندگان میگیم که بعد از روبوده شدن کلیسا یه دوره 7 ساله از راه میرسه. بخش اول شروع دردهای زایمان و بخش دوم مصیبت عظیم خواهد بود.
1: در نیمه دوم، زمانی که شیطان از آسمان به زمین میاد و به وحش و نبی دروغین قدرت میده، تثلیث ناپاک نمایان میشه. شیطان، وحش و نبی دروغین. در اون زمان چه اتفاقی میفته؟ همونطوری که قبلا گفتیم، دیگه قربانی انجام نمیشه، چون نبی دروغین هیچ قربانی رو برای خدا قبول نمیکنه، چون از نظر خودش و دیگران خداست. اون قربانی و هدایا رو متوقف میکنه. پس در معبد بت‌پرستی به راه میندازه که مکروه ویرانگر خواهد بود. این صورت یا تمثال وحش خواهد بود. به اجازه خدا به این صورت و تمثال نفس داده میشه، بنابراین به سخن در میاد. اتفاق وحشتناکی، اما خدا اجازه میده که این شخص گمراهی بزرگی به بار بیاره.
0: بله، بین پرانتز، اگه امروز با این اتفاق روبرو بشیم، میدونیم که شیطان میتونه که به تمثال قدرت سخن گفتن بده یا معجزه کنه، چون در آینده تمثال وحش این کار رو خواهد کرد.
1: دقیقاً همینطوره. باید اینو بدونیم که شیطان قدرت داره، اما قادر مطلق نیست. در اون زمان نبی دروغین به ارتش و حمایت سیاسی احتیاج خواهد داشت. پس وحش از دریا بیرون میاد. وحش رهبر سیاسی روم از اون حمایت خواهد کرد. وقتی که نبی دروغین این حمایت رو دریافت میکنه، در واقع پرستش رو نجس خواهد کرد. میفرماید سپس این ویرانگر معبد بزرگ را آلوده میسازد. اینو در دانیال 9 میخونیم.
0: منظور از ویرانگر کیه؟
1: آشوریان. پس ما در مورد رود فرات میخونیم که مرزهای آشور با اسرائیله. همونطوری که میدونیم، رود فرات کشور آشور و اسرائیل رو از هم جدا میکنه. بنابراین آب رود خشک میشه تا نه تنها آشوریان با لشکر وحشتناکشون، بلکه لشکری از شرق هم بیان. شمارشون بسیار زیاده، همونطوری که کلام میگه من شنیدم که تعداد سواران آنها 200 میلیون نفر بود.
0: این یه پیمان جهانی. در واقع این رقم بیشتر از اون چیزیه که تا به حال در موردش خوندیم، حتی بیشتر از جنگ جهانی که 200 میلیون انسان در اون شرکت داشتن. گفته شده که در زمان نگارش کتاب مکاشفه جمعیت زمین 200 میلیون نبود. این به ما نشون میده که در لحظات پایانی هستیم و این سناریو داره شروع میشه. برادر جان آیه 17 میگه در رویایی که من دیدم اسبان و سواران آنها چنین بودند. سواران سینه پوشهایی به رنگهای سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی بر تن داشتند. اسبان سرهایی مانند سر شیر داشتند و از دهانشان آتش و دود و گوگرد بیرون می آمد. در اینجا یوحنا توصیفاتی از این لشکر به ما میده. لطفاً تفسیرش کنید.
1: میگه در رویایی که من دیدم اسبان و سواران آنها چنین بودند. سواران سینه پوشهایی به رنگهای سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی بر تن داشتند. قبلا فهمیدیم که سینه پوش به قساوت وجدان اشاره داره. مردمی که بی وجدانن. اونا سینه پوشهایی به رنگ سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی به تن داشتند. بعدش میگه اسبان سرهایی مانند سر شیر داشتند. شیر سلطان جنگله. هیچ کس نمیتونه در برابرش بیسته و از دهانشون سلاحی با سه تأثیر بیرون میاد. آتش، دود و گوگرد. البته خب این استعاریه. امروز ما درباره جنگ‌های هسته‌ای و شیمیایی میشنویم. در عصر وحشتناک آینده این چیزا به کار خواهد رفت. میخوام یک بار دیگه توجهتون رو به تعداد بیشمار لشکرها جلب کنم. 200 میلیون. اما تعداد کشته شده ها هم بسیار خواهد بود. کتاب مقدس خودشو تفسیر میکنه. به عنوان مثال اگه فصل 14 رو بخونیم اینطور نوشته: پس آن فرشته داس خود را به کار برد و انگورهای تاکستان این جهان را چید و آنها را در چرخشت بزرگ غضب خدا ریخت. انگورها را در آن چرخشت که در خارج شهر بود زیر پاها کوبیدند. سیلابی از خون جاری شد که به اندازه 300 کیلومتر و به بلندی افسار اسبان بود. تصور کنید که خون تا افسار اسب که حدود 1 متر بالاتره بالا میاد. وحشتناکه. چرا؟ مثلا اگه مزمور 110 رو بخونیم نوشته میدان جنگ را از اجساد آنها پر خواهد ساخت. پس این توصیفات اغراق‌آمیز نیستند، بلکه پر از نمادها و زبان استعاری هستند. اگه در قرن اول درباره جنگی در قرن 21 به ما میگفتن باورش برامون سخت بود. پس از زبان استعاری استفاده شده. اما مطمئناً می‌دونیم که حقیقت تایید شده و به زودی تحقق پیدا خواهد کرد.
0: ممنون برادر یوسف. در آیه 17 این توصیفاتو در مورد این ارتشا می‌خونیم. در رویایی که من دیدم اسبان و سواران آنها چنین بودند. سواران سینه پوش‌هایی به رنگ‌های سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی بر تن داشتند. اسبان سرهایی مانند سر شیر داشتند و از دهانشان آتش و دود و گوگرد بیرون می آمد. این سه بلا یعنی آتش و دود و گوگرد که از دهانشان بیرون می آمد، یک سوم آدمیان را کشت. لطفاً این بخش رو تفسیر کنید.
1: خب مشخصه که این یه جنگ شیمیاییه. در آیه 17 می خونیم سینه پوش‌هایی به رنگ‌های سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی. بعدش اضافه میکنه که و از دهانشان آتش و دود و گوگرد بیرون میآمد. دوباره میخونیم این سه بلا یعنی آتش و دود و گوگرد که از دهانشان بیرون میآمد یک سوم آدمیان را کشت. کلمات آتش، دود و گوگرد تحت این عناوین تکرار شدن: سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی. منظور از آبی رنگ آسمون نیست، چون این کلمه در زبان یونانی با کلمه‌ای که به معنای آبی آسمانی هست فرق داره. این آبی تیره است. به نظر میرسه وقتی که دود به لایه‌های بالاتر جو میرسه به آبی تیره تبدیل میشه. این نشون دهنده وحشتناک بودن این وضعیته. دود، آتش و گوگرد چیزایی هستن که وحشتناک بودن شرایط عصر پیش رو به ما نشون میدن.
0: هیچ کس نمیتونه میزان ترس، نابودی و وحشت ناشی از جنگ شیمیایی رو در آینده تصور کنه. با پیشرفت فعلی در جنگ‌ها، مردم در آینده پیشرفت‌های بیشتری در زمینه جنگ و سلاح خواهند داشت. آمین که خداوند ایمانداران دنیا را از الان تا زمانی که زمین رو ترک می‌کنن حفظ کنه و بعدها وای بر ساکنان زمین.
1: امیدواریم که شنوندگان عزیزمون قبل از اینکه فرصت از دست بره توبه کنن.
0: آمین. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه‌مون رسیدیم. به فیض خدا در برنامه آینده بحثمون رو در مورد این فصل ادامه میدیم. برکت خدا با شما.
1: آمین. برکت خدا با شما و همینطور همه شنوندگان عزیزمون باشه.
0: آمین. عزیزان، در کار مسیح بر روی صلیب پنهان بشید. اگر حکمت را رد کنی، فقط خودت زیان خواهی کرد. تشویقتون میکنم که بازم به آیندتون فکر کنید. خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

اراده من. هرز فکر او، هرز فکر من. بار دل او، روی دل من. شبیه او شدن، یگانه هدف من.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل 12. حتی اگر این گونه بالیدن هیچ فایده نداشته باشد، باید به آن ادامه دهم. مثلا می توانم درباره رویاها و مکاشفاتی که خداوند به ما عطا فرمود صحبت کنم. من شخصی را در مسیح می شناسم که 14 سال پیش تا به آسمان سوم ربوده شد. جسمن یا روحن نمی دانم. خدا می داند. فقط می دانم که این مرد به بهش برده شد. نمی دانم جسمن یا روحن. خدا می داند. و چیزهایی شنید که آنقدر مقدس و محرمانه است که بیان آن جایز نیست. من حاضرم به تجربیات این مرد ببالم، ولی در خودم هیچ دلیلی برای بالیدن نمی بینم مگر در ضعف‌های خود. اگر بخواهم به خود ببالم، مثل یک احمق سخن نخواهم گفت، زیرا هر چه بگویم عین حقیقت است. اما چنین کاری نخواهم کرد. مبادا کسی بیش از آنچه در من می‌بیند یا از من می‌شنود برای من ارزش قائل شود. و برای اینکه به خاطر مکاشفات فوق‌العاده‌ای که دیدم مغرور نشوم، ناخوشی جسمانی دردناکی به من داده شد که مانند قاصدی از طرف شیطان مرا بکوبد تا زیاد مغرور نشوم. 3 بار از خداوند درخواست کردم که آن را از من دور سازد، اما او در جواب به من گفت: فیض من برای تو کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل می‌گردد. پس چقدر بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا فرا گیرد. بنابراین من به خاطر مسیح ضعف‌ها، اهانت‌ها، سختی‌ها، آزارها و دشواری‌ها را با آغوش باز می‌پذیرم، زیرا در هنگام ضعف قوی هستم. من درست مثل یک احمق حرف میزنم، ولی تقصیر شماست. شما مرا مجبور کردید. در تمام این مدت شما باید از من تعریف میکردید، زیرا حتی اگر من هیچ به حساب نیایم، بازم از آن رسولان عالی مقام شما کمتر نیستم. علائمی که رسالت مرا ثابت میکند با صبر تمام در میان شما ظاهر شد، از جمله آیات و عجایب و معجزات بود. از چه لحاظ طرز رفتار من با شما بدتر از کلیساهای دیگر بود، جز اینکه برای امرار معاش خود از شما کمک نمی گرفتم؟ مرا برای چنین بی‌عدالتی ببخشید. اکنون این 3 بار است که حاضرم نزد شما بیایم و قول می دهم که به شما تحمیل نخواهم شد، زیرا من شما را می خواهم، نه پولتان را. فرزندان نباید برای والدین پسنداز کنم، بلکه برعکس، و والدین باید در فکر فرزندان خود باشند. پس من خوشحال می شوم که اموال و حتی جان خود را در راه شما بدهم. اگر من شما را اینقدر دوست دارم، آیا شایسته است که شما مرا کمتر دوست داشته باشید؟ شما قبول می کنید که من بر شما تحمیل نشدم، اما در عوض می گویید که من خیلی زرنگ بودم و با حیله شما را فریب دادم. چطور؟ آیا من به وسیله کسانی که پیش شما فرستادم از شما بهره‌ای گرفتم؟ من خواهش کردم که تیتوس پیش شما بیاید و آن برادر مشهور را با او فرستادم. آیا تیتوس از شما بهره‌ای گرفت؟ مگر من و او به وسیله یک روح هدایت نشدیم؟ مگر هر دوی ما در یک راه قدم نگذاشتیم؟ شاید گمان می کنید که ما در طول این مدت می کوشیم پیش شما از خود دفاع کنیم. خیر، ما در حضور خدا و در اتحاد با مسیح سخن می گوییم. آری ای دوستان عزیز، هر چه می کنیم برای بنای شماست. من از این می ترسم که وقتی پیش شما بیایم، شما را غیر از آنچه می خواهم بیابم و شما نیز مرا غیر از آنچه می خواهید بیابید. آری، می ترسم که در آنجا با نزاع و حسد و تندخویی، خودخواهی، بدگویی، سخنچینی و خودپسندی و هرج و مرج روبرو شوم. و می ترسم این بار که بیایم، خدای من بار دیگر آبروی مرا در حضور شما بریزد. یعنی من برای اشخاصی که گناه کردن و از ناپاکی و فساد اخلاقی و اعمال شهوانی خود توبه نکردن، اشک خواهم ریخت.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. خدا مادرم را برکت دهد، هرچه هستم به او مدیونم. آبراهام لینکلن. روز 39 از شماره 4 نان روزانه ما. قدرت مادر. عنوان و امثال باب 31 آیات 26 تا 31. متن امروز ما از کلام خداست. یک روز صبح که من و همسرم کارولین در پارکی قدم می زدیم، سنجاب مادری را دیدیم که با سرعت داشت بچهش را که به دهان گرفته بود از روی سیم برق می برد. مادر سنجاب کوچکش را در لانه جدید که روی درختی ساخته بود گذاشت. سپس دوباره طول سیم را دوید تا بچه دیگرش را از لانه قدیمی بردارد و آن را به خانه جدیدش منتقل کند. در این رفت و برگشت، او با سرعت می دوید تا زمانی که تمامی 6 بچهش را در خانه جدیدشان قرار داد. کارولین فکر کرد و گفت مادر بودن کار سختیه. واقعا مادر بودن کار سختی است. رنج به دنیا آوردن بچه فقط شروع کار است. چقدر ضروری است که مادر از لحاظ روحانی مواظب خودش باشد تا بتواند از فرزندانش مراقبت کند. از میان تمامی مشغله ها، توجه به روح خودش مهمترین موضوع است تا اینکه در شناخت و حکمت خداوند رشد کند. سوزانا وسلی به خاطر داشتن 19 فرزند مادری پرکار بود. با این حال هر روز زمانی را در خلوت برای ملاقات با خدا کنار می گذاشت. بعضی روزها او این زمان را روی صندلی در حالی که پیشبندش را به کمرش بسته بود، در دعا می گذراند. زنی که در باب 31 امثال توصیف شده، ارزش زیادی برای حکمت، مهربانی و احترام خدا قائل شده است. بیایید امروز زنانی را که در زندگی ما به ما محبت کردند و بالاتر از همه طالب احترام خدا بودند، گرامی بداریم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه‌های از بند رها شده، داستان‌های واقعی کسانی را می‌شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده، زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما را در ایمانتون همراهی می‌کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه‌ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: شنوندگان عزیز مسیحی، خداوندمان عیسی مسیح را برای شما شکر می‌کنیم و برکات او را برای شما عزیزان آرزو می‌نماییم. در برنامه گذشته پیغامی را از رساله اول پتروس که در یکی از کنفرانس‌های مسیحی موعظه شد، راجع به جفاها در راه نیکی و امید زنده‌مان یعنی عیسی مسیح خداوند پخش کردیم. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 17 می‌خوانیم: اگر در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم شد. امیدواریم پیغامی که در این برنامه می‌شنوید باعث برکت برای شما عزیزان شنونده بشود.
2: پتروس صحبت از این می‌کنه که ما در زمان حاضرم می‌تونیم از جلال برخوردار بشیم. جلال انسان، احترام انسان، آنچه که انسان داره، ارزش انسان فانیه، اما جلال خداوند باقی است. و چقدر خوبه که ما که فانی هستیم خودمونو بچسبونیم به جلال باقی خداوند، یک شکلی نقش داشته باشیم در این جلال. عیسی مسیح به ما یاد داده که ما تمام ارزش‌های این دنیا رو، هرچه که در این دنیا هست، ما میتونیم تبدیل به یک چیز ابدی بکنیم و حیفه که نکنیم. اگه ما با دنیا سازش کنیم، بعد از مدت هرچه سرمایه از دستمون رفته. اما اگه این سرمایه رو که وقت ماست، وجود ماست و هرچی که شما فکر میکنید بذاریم در بانک آسمانی، اون موقع تا ابد از جلالش برخوردار میشیم. و عزیزان واقعا حیفه مثل پتروس رسول که در رسالش میگه ما بقیه عمر را در اراده خدا به سر ببریم. ما تا حالا هر چه کاری کردیم، هر جا بودیم، از این به بعد عزیزان ما بقیه عمر را برای جلال خداوند باید به کار ببریم. یک چیزی که پتروس رسول اینجا یادآوری میکنه اینه که از آیه 2-4 مسیحیان برای جلال زاده شدند. نگاه کنید آیه 2-4 میگه که به جهت میراث بی فساد و بی آلایش و ناپژمرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما. و بعد آیه قبلش میگه که به وساطت برخواستن عیسی مسیح از مردگان شما را چکار کرد؟ از نو تولید نمود برای امید زنده. ما عزیزان میدونید که همه ماها دو بار متولد شدیم، نه؟ کسی از اینجا یه بار فقط متولد شده؟ خب امروز میتونید دومین بارم متولد بشید. یه بار متولد میشیم برای چی؟ برای هیچی. یعنی واقعا زندگی ما هیچ ثمری نداره. تا دومین بار متولد نشیم فایده نداره. پس ما مسیحیان برای جلال متولد شده. زندگی که ما بعد از تولد تازه داریم ارزش داره برای خداوند عیسی مسیح. برای جلال او ارزش داره. پس اینو نباید از یادمون ببریم. اما جلال یعنی چی؟ شما فکر کردید که جلال خدا یعنی چی؟ تمامش شاید بشه گفت مجموعه تمام چیزهایی که خدا برای ما انجام داده. همه اینها رو جمع بکنی، برکات اینها رو بذاری رو هم دیگه، جلال خداست که آشکار میشه. البته معانی خیلی گسترده تری داره، ولی به هر حال در اینجا پتروس میگه که هر چه که هست برای این غنا، برای این پوری شما آفریده شدید. پس عزیزان ما تولد تازه داریم برای یک هدف عالی، فراموش نکنیم. ما برای جلال متولد شدیم و باید این جلال را حفظ کنیم. پتروس در آیه 2-3 شر میده که این جلال، این تولد مسیح چگونه هست. خیلی جالبه، تشبیه میکنه به بنی اسرائیل. میگه همونطور که بنی اسرائیل اومدن بیرون و جلای وطن شدن و پراکنده شدن در تمام دنیا بعد از اسارت و اینها، همینطور که ما هم مسیحیان هستیم که طبق علم سابق خدا چی شدیم؟ پراکنده ایم، غریبیم در این دنیا. شما هر جای این دنیا که باشید، بهترین نقطه زندگی کنید یا بدترین شهر

این دنیا رو دارن چسبیدن و اون یکی هم میخوان داشته باشن و من نمیدونم که عیسی مسیح تا کی تحمل خواهد کرد این وضع. عزیزان ما در این دنیا غریب هستیم. ما به وسیله پدر برگزیده شدیم، به وسیله پسر خریده شدیم، به وسیله روح القدس تقدیس میشویم. اینجور که پتروس رسول در اینجا میگه هر سه اغنوم شریک هستن، نقشی دارن در نجات ما، در حفظ ما، در تقدیس ما. ما در عیسی مسیح برگزیده هستیم. و پتروس البته نقش انسان را در نجات گناهکار نادیده نمیگیره. درست صحبت از فیض خدا میکنه، اما در آیه 12 نگاه کنید، میگه که از آسمان فرستاده شده است، اونها بشارت دادن. این انسانه که بشارت رو میرسونه. خدا نقشی داره، انسان هم نقشی داره. و هر دوتا در کتاب مقدس آمده است. در آیه 3 تا 4 پتروس چیکار میکنه؟ این امید مسیحی رو شعر میده. چه جور امیدی هست؟ امید مسیحی؟ امید زنده ای هستش. و چرا زنده هست؟ چون که مسیح زنده است. آمین. به همین سادگی است. یا دنبال تفسیر نگردید. میگه امید زنده چون که مسیح زنده است. اگه وقت رو صرف تفسیرها بکن خیلی چیزا تفاسیر میگه. ولی همین سادگیه. من به تو عیسی مسیح ایمان دارم، تو زنده ای، امید منم به تو زنده است. پس هر جا مسیح هست در اونجا امید واقعی هست. من فکر کنم امید واقعی فقط در مسیحیته. چون که او زنده هست. بنابراین امید ما زنده هست. امید مسیحی امیدی است پرجلال. و پتروس اون رو یه چیز دیگه هم میگه در آیه 4. چه واژه‌ای به کار میبره؟ این امید زنده رو میگه به جهت میراث بی فساد، بی آلایش، ناپژمرده. من فکر کنم هر چی لغت خوب پتروس جمع کرده. یه چیزی که از دست رفتنی نیست. دزد نمیزنه. سکیوریتی کامل داره. اصلا از هر نظر فکرشو بکنید، امنیت در اونجا هست. یک همچین امیدی، یک همچین نجاتی را خداوند برای ما آماده کرده است. پس کاملا بی فساد هست. در همین آیه 5 کلمه میراث و بعد میگه نجات. نجات هم خونده شده. کلمه نجات، میراث، همه اینها اشاره به یک چیز میکنه. حتی اومدن عیسی مسیح رو پتروس میگه نجات. چون همش با هم مربوطه. ما مسیحیان درسته در این دنیا نجات پیدا کرده ایم. ولی همه چیز هنوز نداریم. تا عیسی مسیح بر نگرده به طور کامل نمیشه. پس بعضا بی خودی زور میزنن که در این دنیا کاملا از تمام نجات برخوردار بشن. اگه اینجور فکر میکنید رومیان باب 8 را بخونید. میگه ما هنوز منتظر هستیم برای رهایی کامل. نجاتی است که شروع شده اما کامل نیست. نجاتی است که واقعیه اما کم هنوز. و روح القدس برای ما چی هستش؟ بیانه هست. نوبره. شما ازم بگید وقتی که خیار رو نوبر میکنید یعنی چی؟ آیا خیار واقعی نیست؟ خیلی هم واقعیه. لاغن تو ایران واقعیه، شیمیایی نیست. واقعیش رو میخوری. و بعد میدونید که دنبالش هم باز میاد. منتها فراوون میاد. حالا خداوند میگه که شما در این دنیا نوبرش رو یافته ای. اما این نوبر هم واقعی است، منتها کمه. منتظریم که در آسمان کامل بشه. و به این شکل ارتباطی از بین حال و بین آینده. در تیتوس باب 2 آیه 13 ظهور عیسی مسیح رو امید مبارک میخونه. همه این واژه ها، میراث، نجات، امید مبارک، ظهور عیسی مسیح، همه اینا اشاره به یک واقعیت نجات میکنه که از حالا شروع میشه اما در آینده تکمیل خواهد شد. در آیه 5 نگاه کنید. مسیحیان برای جلال چی هستن؟ محروس و محفوظ هستن. محروس یعنی حراست شده، محفوظن. این کیه که ما رو نگه میداره؟ خود خداونده که ما را حفظ میکنه تا به جلال برسیم. و خیلی جالبه کلمه محروس در اینجا در اصل یک لغت نظامی است. یعنی همینجور که گارد میاد و محافظت میکنه پادشاه هر کسی رو، به این شکل خداوند ما را محفوظ نگه داشته. بعضی از ما گاهی اوقات شک برمون میداره که خداوند آیا تا آخر طاقت خواهیم آورد؟ نکنه من دیشب که خوابیدم امروز صبح بلند شدم نجات خودم از دست دادم. دوباره یه بررسی بکنم. ولی خداونده که ما را محروس نگه داشته. آمین. اوه که ما را محفوظ. اگه امید به خودمون داشتیم که ول متل بودیم. پس بازم فیض خداست. و عزیزانی که قلب خود را به عیسی مسیح دادن نباید نگران این باشن که یک شب نجات از دست میدن دوباره بر میگرده میره و میاد و تو بالاخره معلوم نیست روز آخر چطور میشه. بلکه این خداست که ما را محفوظ نگه میداره. ما به فیض او متکی هستیم. و بعد در آیه 6 تا 7 اگه نگاه کنید، پس مسیحیان برای جلال هم دارن اینجا آماده می شوند. عزیزان این دنیا رو ما باید یک فرصتی بدونیم برای اینکه داریم آماده می شیم که به آسمان برسیم. اگه این دنیا برای شما هدف زندگی است، ما هنوز باید یک مقداری خودمون رو تفتیش بکنیم. این زندگی یک

که هدفی نیست بلکه وسیله است برای رسیدن به جلال. و در آیه 6 و 7 پتروس رسول دقیقاً همینو میگه. در آیه 6 میگه و در آن وجه مینمایید. یعنی در چی وجه مینمایید؟ در امید زنده که همون در آیه 5 چی هست؟ همون نجاته. میگه در نجات وجه مینمایید، هرچند در حال اندکی از راه ضرورت در تجربه های گوناگون محسوم شده اید. اندکی در مقابل اون جاودانیت اندکه. واقعا شما مجسم بکنید عزیزان، پیش مسیح رسیدیم و خجالت زدیم، میگیم 70 سال عمر خودم رو چیکار کردم، من تموم شد ولی الان ایستادم. ولی اونا رو مجسم بکنید که هر دقیقه عمرشون رو واقعا دونستن چجوری زندگی بکنن برای جلال خداوند، و این ارزش داره عزیزان. بیایید این زندگی فانی رو تبدیل به یک چیزی بکنیم که تا جاودانیت برقراره. پتروس میگه که تجربیات ضروری است، چون میگه از راه ضرورت یک مقداری شما در تجربه افتادید. پس عزیزان روزهای سخت و تجربه وقتی میاد ضروری است برای ما. مسیحا نگه من چرا اینجوری شدم، چرا در زحمات افتادم. پتروس میگه ضروری است به چند دلیل. یکی ممکنه شما را از گناه به دور نگه میداره. شاید خیلی خوشی دلتو زده، خداوند میفرسته برای اینکه تو رو دوست داره، میخواد تعذیبت بکنه، برای رشد روحانی ماست، و خیلی دلایل دیگه ممکنه داشته باشه. پس تجربه ضروری است. دوم چیه؟ تجربیات میگه گوناگونه، درسته؟ تجربیات گوناگونه. یعنی چی گوناگونه؟ یعنی اگه شما در یک تجربه افتادی و موفق بیرون اومدید، آیا دیگه گارانتی میشه، تضمین میشه که دیگه هر تجربه بیاد شما میتونید مقاومت کنید؟ نخیر. هر تجربه به جای خودش. در یک تجربه میافتید، آماده میشید، کسب فیض میکنید، روحانیت شما رشد میکنه، الان تجربه بعدی میاد. شاید در اون یکی شکست بخورید، باید خودتون آماده بکنید. همینطور در تمام زندگی ما تجربه های گوناگون هست. ولی خدا را شکر که کلام خدا میگه که او فیض گوناگون هم میبخشه. برای هر تجربه فیض به خصوصی هست که خداوند ما میده. بعد این تجربیات آیا خوشاینده؟ ما وقتی که در تجربه هستیم خیلی خوشمون میاد؟ نه، خوشمون نمیاد. بعضی از مسیحیان دعا میکنن که خداوند تو به من یک، مثل زیگفرید، نمیدونم خوندی داستانش یا نه، روئین تن بود دیگه، هیچ اثری نمیکرد. میگه ای خداوند تو تمام اعصاب منو بکش که من هیچ درد احساس نکنم. بعد میگه ها ها ها ها این تجربه من اومد، ها ها بغدی. ولی در همچین چیزی من نمیبینم. کلام خدا در فیلیپیان باب 2 میگه عیسی مسیح خودشو خالی کرد. خالی کرد میدون یعنی چی؟ یعنی تمام اسلحه ها رو گذاشت اون تو که برای خودش اصلا استفاده نکنه. و شما یک نمونه نشون میدید که عیسی مسیح یک معجزه برای خودش کرد. خودشو خالی کرد، اومد به دنیا برای اینکه واقعا به ما نشون بده که ما هم میتونیم مثل او زندگی پاک داشته باشیم با اتکای کامل به فیض خداوند. و در اینجا بود که عیسی مسیح درد کشید. در جتسیمانی درد خداوند من واقعی بود به خاطر من و شما. و اینجا هم که در تجربه میافتیم باید درد بکشیم. دردو میکشیم. به خاطر همین پتروس رسول میگه که از راه ضرورت در تجربه گوناگون چی هستید؟ کلمه بعد که میگه چیه؟ محزون شده اید. درد میکشید. محزونید. اما خدا رو شکر که میگه این تجربیات به وسیله خدا کنترل میشه. این عالیه. میگه در حال اندکی از راه ضرورت هستید. عزیزا من وقتی که در تجربه هستم درد میکشم، برام ناخوشایند، خوشم نمیاد در اون وضع باشم، تنها امید من اینه که خداوند تو داری میبینی. آمین. تو در اون بالا داری میبینی و تو این شیرا دست توه، تو نمیذاری زیاد من درد بکشم، تو خودت میدونی. پس من متکی هستم به دانش خدا، به اون چه که خدا میدونه چقدر منو در تجربه بذاره، و این عالی هستش. پس اینم صحبتی بود در خصوص آیات 6 و 7 که مسیحیان برای جلال آماده میشون. در قدیم میگفتن آهنگرا وقتی که آهن رو در کوره داغ میکردن، اونقدر داغ میکردن اینها که دیگه بعد صورت خودشون ببینن توش ببینن، و اون موقع میفهمیدن که دیگه آهن آماده هست. خداوند ما رو تا اون حد در تجربه میاره که صورت عیسی مسیح بر ما نقش ببنده، و چه این افتخار بزرگی هستش که ما مثل عیسی مسیح بشیم. خدا ما رو در همون حد میاره که ما شبیه عیسی مسیح باشیم. در مثل برزگر عیسی مسیح گفت که آفتاب میاد میتابه و اگه ریشه نداشته باشه به زودی میخشکه. پس عزیزان اگه کسی در امتحانات، در آزمایشا، در سختیها ایمانشو به خداوند انکار میکنه، شاید بشه گفت که اصلا اون واقعا به عیسی مسیح ایمان نداشته، اصلا از بنیه ایمانش استوار نبوده. به هر جهت
کلمه خدا یاد میده که مسیح واقعی در زحمات میتونه طاقت بیاره. ایوب اینطور میگه که خودش از تجربیات زیاد عبور کرده بود، میگه او طریقی را که من میروم میداند و چون مرا میآزماید مثل طلا بیرون میآید. و این آزمایش برای ما مسیحیان واجب است. پس عزیزان چقدر عالی است که ما بدونیم که ما برای جلال چی شدیم؟ زاده شده ایم، متولد شده ایم، ما برای جلال محروز هستیم، خدا ما را حفظ میکنه و ما برای جلال آماده میشویم. آماده میشویم که اون جلال واقعی رو بگیریم. و ما پتروس یک کشف دیگر هم کرده بود که خیلی جالبه. میگه مسیحیان همین حالا میتوانند از جلال برخوردار بشن. و همین جلاله که ما را حفظ میکنه. در آیات 8 تا 12 رو نگاه کنید. 8 تا 12 مسیحیان در همین حالا هم میتونن از جلال برخوردار بشن. به عبارت دیگه زندگی مسیح وعده زر خرمن نیست. و به قول خیام این نیست که این نقد رو بچس نسی رو ولش بکن. رضا میگن سیلی نقد باز حلوای نسی است. اینجوری هم نیست. ما مسیحیان فقط این نیستیم که میگیم حالا اینجا خودمون رو زهش بدیم، حالا به این نگاه نکنیم، به اون همجور خودمون هوای خودمون داشته باشیم، وقت در اون دنیا فراوونه. هر چی بخوایم هست، کیف خواهیم که ما همچین بهشتی، همچین آسمانی نداریم. این دوگانگی طبیعت من نمیدونم چجوره، چطور میتونه آدم اینجا خودشو محروم بکنه در حالی که دلش خیلی چیزا میخواد که بعد در اون دنیا بهش بده. اگه طبیعت ما عوض شده، خواسته های ما هم عوض شده. از همین حالا ما وارد جلال شده ایم، منتها داریم این پله رو میریم که بالاخره در اون دنیا کاملا اون رو برای خودمون بگیریم. پس ما از همین حالا وارد جلال هستیم. از همین حالا میتونیم مزه مزه بکنیم آسمان رو. خیلی جای غریبی نخواهد بود برای ما. و عرض کردم اگه فکر کن خیلی جای غریبی خواهد بود، باید یه مقدار خودمون رو ببینیم کجا هستیم. حالا چطور برای آسمان یک همچین انتظاری نکشیم؟ اونجا که واقعا امید زنده ما هست، اونجا که خداوند هر اشکی رو پاک میکنه، من که مشتاق هستم اونجا برسم. پس عزیزان نسبت به این دنیا غریب باشیم تا اینکه اشتیاق در اون دنیا در قلب ما بیشتر بشود. در آیه 8 پتروس 4 طریق برخوردار شدن از این جلال رو ذکر میکنه. در آیه 8 چی میگه؟ میگه اولا محبت ما نسبت به عیسی مسیح است. میگه او را اگر چه ندیده اید محبت مینماید. این چقدر قشنگه این آیه. مسیح را اگر چه ندیده اید محبت مینماید. نیست که پتروس همینجا ایستاده با ما صحبت میکنه. مگه شما مسیحیان قرن 20 هرچند مسیح را ندیده اید ولی او را محبت میکنید. وقتی در مشکلات هستیم عزیزان، فقط نگاه به عیسی مسیح هست که ما را تقویت میکنه. به اینکه عیسی مسیح من تو را دوست دارم، این مشکلات پس برای من هیچ خواهد بود. و اگه کسی که زحمت میبینه اما محبت مسیح در قلبش نیست، خیلی زود از بین میره. چه چیزی هست که ما را در مشکلات نگه می‌داره؟ محبت خداوند ما عیسی مسیح. و رابطه ما با او یک رابطه فیزیکی نیست که بگیم دیدیمش. خب خیلی از ما مشتاقیم که در خواب مسیح رو ببینیم، بعضی از ما هم شاید دیدیم، ولی اون کافی نیست. بلکه رابطه ما یک رابطه روحانی است، یک مشارکت هست، یک رازگاهان است. رازگاهان ما باید داشته باشیم، کلامو بخونیم، در دعا به اون نزدیک بشیم و این روحانیت رو تقویت بکنیم. دومین چیز ایمان به مسیح است. در همون آیه 8 میگه ما به ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار. پولس رسول در جای دیگه میگه این که ما ایمان داریم که خداوندا هر چی در این دنیا هست برای خیریت ماست. این مسیح باید این ایمان رو داشته باشه. هر اتفاقی که میفته خداوند تو کنترل میکنی و برای کلیسا، برای خیریت کلیسا و برای خیریت من هست که ایمان دارم. و سومین چیز پتروس رسول اشاره میکنه که ما میتونیم از این جلال برخوردار بشیم، شادی در مسیح هست. آیه 8 رو باز نگاه کنید. الان اگرچه او را نمیبینید، لکن بر او ایمان آورده وجد مینمایید با خرمی که نمیتوان بیان کرد و پر از جلال است. واقعا ای کاش همه مردم مشتاق این باشن. آدم در زحمت باشه، مشکلات داشته باشه، ولی یک شادی داشته باشه که پر از جلاله. یک خرمی که غیر قابل وصفه، نمیشه بیانش کرد. یک همچین خرمی، همچین شادی دل ما رو پر بکنه. عزیزان از این شادی برخوردار هستیم؟ آیا قلب ما هر روز با شادی خداوند پر میشه؟ اگه پر میشه دیگه هیچ زحمتی، هیچ مشکلاتی در این دنیا کارگر واقع نخواهد شد. و بالاخره میگه که یافتن مسیح هست. ما باید عیسی مسیح را بیابیم در خودمون، با ایمان به او دسترسی پیدا بکنیم برای اینکه در این مشکلات طاقت بیاریم. در همون آیه 8 میگه او را هرچند ندیده اید محبت میکنید. او را ایمان آورده وجد مینمایید با خرمی که نمیتوان بیان کرد و پر از جلال است و انجام ایمان خود یعنی نجات جان خیش را میابید. یافتن از مسیح است. در فرمول خدا اینه که ایمان بیار و بیا.
ایمان داشته باش و بگیر. اسپرجان هستش واعظ معروف گفته که ایمان کم ما رو به آسمان میبره اما ایمان زیاد آسمان رو نزد ما میاره. واقعا اگه میخواید آسمان رو بکشید پایین ایمان زیاد میخواید. ایمانی به عیسی مسیح که بیابید تمام جلال شکوه آسمان را. و اگه این را بیابیم در زحمات ما هیچ نگرانی نداریم، دلتنگی نداریم و میدونیم که این زحمات باعث جلال عیسی مسیح خواهد شد. این نجات که بازگشت عیسی مسیح است از ازل در برنامه خدا بوده. آیات 10 به بعد رو نگاه کنید. میگه درباره این نجات انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر بود اخبار نمودند. اونا تفتیش میکردن که این چگونه زمان است که روح مسیح که در ایشان بود از اون خبر میداد و همینطور ادامه پیدا میکنه تا آخر آیه 12. عهد عتیق پیامبران راجع به مسیح خیلی صحبت ها کردن. ولی اگه نگاه بکنید بازگشت عیسی مسیح، یعنی دو تا ظهور عیسی مسیح رو یک مقدار با هم قاطی میکردن. طوری نبوت ها رو شما وقتی در عهد عتیق میخونید مثل که یه قسمتش مال اومدن عیسی مسیح از بار اول و قسمت دیگه به بار دوم اشاره میکنه. چون که نمیدونستن چجوریه. میگه نمیدونستن که چگونه زمانی مسیح باید بیاد. ولی یک حقایقی رو از دور میدیدن. منتها راجع به مسیح زیاد صحبت کردن. حالا پتروس میگه شما که کلام مسیح رو دارید، مسیح اومده پیش ما و بیشتر به ما داره میگه. ما که کلام خداوند رو داریم، مکاشفه کامل خدا، چقدر باید خوشحال باشیم. اگه اون انبیا در آن زمان این همه زحمت به خودشون میدادن و براشون واضح نبود اما منتظر مسیح بودن، حالا که عیسی مسیح اومده و ما در قرن 20 هستیم، چقدر باید خدا رو شکر کنیم و ارزش این کلام را بدونیم، این مکاشفه خدا را که ایرادی درش نیست، قلب خودمون رو به اون بچسبونیم. و در اینجا راجع به نبوت‌ها هم اشاراتی شده استش که راستش عزیزان من اینو تجربه شخصی خودمو بگم، برای من باور کنید اصلا مسئله نیست که عیسی مسیح چجوری بیاد، کی بیاد، به چه شکل بیاد، روبوده شدن چجوری اتفاق بیفته. من معتقدم که این دنیا بالاخره تمام خواهد شد و بنده با عیسی مسیح سلطنت خواهم کرد. حالا قبل از 1000 سال، از بعد از 1000 سال، از اون وسط یکم این ورتر یکم اون ورتر، اینا فقط و فقط اینه که وقت من و شما رو بگیره. برای اینه که ما بشارت رو ندیم، برای اینکه خودمون رو مشغول بکنیم با کتابی که اصلا ثمری نداره. نبوت ها که حالا چه اتفاقی در دنیا خواهد افتاد، به خاطر اینه که ما میترسیم. برای همین دنبال نبوت. چی شد؟ حالا یه کتاب دیگه. خودمون رو حفظ کنیم. برای چی حفظ کنیم خودمون رو؟ آیا فیض خدا نیست که ما رو محروز نگه می‌داره؟ من خوشحالم که مسیح برمیگرده و هر جور میخواد برگرده خوش اومده. آمین. از وقتمون رو با اینا تلف نکنیم، بلکه به اینکه بشارت رو برسونیم و مردم رو آماده کنیم برای اینکه عیسی مسیح برگرده. و با همین من میخوام خاتمه بدم اینجا. دعا کنیم لطفا. عیسی مسیح، تو رو شکر میکنیم که تو یک زمانی آمدی، ما را نجات دادی و بار دوم برای ما میایی. تو پر از جلال هستی خداوند. در این آزمایشا، در این سختی ها خداوند، ما به تو نگاه میکنیم و میگیم که ما نه، بلکه فیض خدا که در من بود مرا محفوظ نگه داشت. ای خداوند، ما هیچ افتخاری نداریم. امید زنده ما تو هستی خداوند، و به این امید زنده ما چشم دوخته ایم. خداوند عطا فرما که کلام تو، کتاب تو واقعا برای ما زنده باشه، زندگی ما رو دگرگون بکنه خداوندا، ما رو به خودمون بیاره که ما بدونیم که چه مقامی داریم در نزد تو. ای پدر، نذار که در این دنیا نه تشویش های این دنیا، نه چیزهای خوش این دنیا ما رو فریب بده. ما خود را غریب و اجنبی و پراکنده در این دنیا می‌دانیم خداوندا، و ما منتظر ظهور تو هستیم، ظهور عالی و شیرین تو خداوندا. پس با ظهورت بیا و به زندگی ما مفهومی ببخش خداوندا، که برای اون زیست بکنیم، برای آنچه که معنی داره، مفهوم داره و بازگشت توست به این دنیا. خداوند، ما متشکریم برای کلام زنده تو که امید زنده در دل ما روشن میکنه. ما تمام جلال و حرمت را به عیسی مسیح میدهیم که امید و جلال ماست. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بله خداوند تو رو میپرستیم، تو شایسته ای، تو عظیمی، تو زیبایی، تو پر جلالی. ای خداوند نام تو رو برمی افرازیم و در مقابل تو زانوها خم می شوند. خداوند زبانها اعتراف خواهند کرد که تو خداوندی، ولی خداوند تا زمانی که وقت داریم می خواهیم زانوهامون رو خم بکنیم و زبانها اعتراف بکنند که تو خداوندی و با زندگی نشون بدیم خداوندی تو رو. ای خداوند باشد که فرصت ها برای ما فراهم بکنی که بتونیم زیبایی تو رو، جلال تو رو ببینیم.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نگاهی به طبیعت بندازیم تا درک کنیم که وقتی بلایا و طوفان‌ها به طور ناگهانی و غافلگیرکننده‌ای بر ما حمله ور میشن، موضوع ریشه دار بودن در مسیح چقدر اهمیت داره. چندین سال پیش در کشور هائیتی در اثر بریدن درختان جنگل 80% درختان این ناحیه از بین رفتن. این موضوع منجر به فرسایش شدید و گسترده‌ای در خاک اون منطقه شد و این فرسایش باعث شد که لایه سطحی خاک به طور قابل توجهی ریزش کنه. متاسفانه در سال 2010 زمین لرزه شدیدی کشور هائیتی رو به لرزه درآورد و این زمین لرزه 7 ریشتری منجر به خرابی عظیم و کشتار بی سابقه ای در این منطقه شد. در حالت عادی وقتی زمین به لرزه در میاد، ریشه درختان اون منطقه از هم پاشیدگی زمین تا حد زیادی جلوگیری می کنن. اما در مورد کشور هائیتی این موضوع مستاق نداشت. چون در اثر از بین رفتن درختان، ریشه در زمین وجود نداشت که از اون محافظت کنه و به همین خاطر حرکات و ضربات زمین لرزه باعث شد که حجم سنگینی از گل و خاکی که قبلا نشست کرده بود ریزش کنه. متاسفانه این منطقه بعد از این زمین لرزه دستخوش تندباد شدیدی هم شد که شرایط رو وخیم تر کرد. عزیزان، وقتی طوفان‌ها و بلایا به زندگی من و شما ضربه میزنن، به سر ما چی میاد؟ این طوفان میتونه طوفانی خفیف از جمله یک سردرد ساده یا کنسل شدن پرواز یا دست و پنجه نرم کردن با رئیستون در محل کار و یا دوری از دوستان و خانواده باشه. و یا در اون سوی طیف این طوفان ممکنه طوفانی سهمگین به اندازه یک زمین لرزه 7 ریشتری باشه. طوفانی که در خلال اون شما مثلا در میابید که شوهرتون به شما خیانت کرده. یا شاید دختر یا پسر شما و یا نوه شما که روحیه سرکش و یاغی داره و از خونه گذاشته و رفته و یا یکی از افراد خانواده به طور ناگهانی و غافلگیر کننده ای فوت میکنه. شاید هم شما مثلا در حال حاضر به خاطر پدر یا مادر سالخورده ای که از مرض فراموشی رنج میبره خسته و خسته خاطر شدید و یا به تازگی دکتر خود شما رو از بیماری لاعلاجی مطلع کرده. اخیراً با زنی برخوردم که تنها چند هفته بعد از عروسیش شوهرش فوت کرده بود. چه طوفان سهمگینی؟ و سوال اینه که وقتی طوفان سراغ ما بیاد، به سر ما و زندگی ما چی میاد؟ توجه کنی سوال این نیست که آیا طوفان خواهد اومد یا نه، بلکه سوال اینطور شروع میشه که وقتی طوفان بیاد چه اتفاقی برای ما میفته؟ در واقع قطعاً در برهه‌ای از زمان زندگی ما طوفان زده خواهد شد و واقعیت اینه که ما فقط نمی‌دونیم که کی خواهد اومد.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می‌دهید.

0: رادیو مژده، آورنده کلام خدا به منزل‌های شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که قلبتون به سوی خدا باشد، چشمانتون رو معطوف به او کرده و طالب شنیدن صدای ملکوتی و حیات بخش او باشید. کلامی که ممکن است قلب و وجود ما را در آتش قدوسیت بسوزاند و ما را ملزم کند که خرد بشیم، فروتن بشیم، توبه کنیم و از خداوند بخواهیم که به ما زندگی نو عطا کند. و کلامی که ممکن است امروز باعث تقویت روح و جان و امید شما باشد، دائما این است که قلب خود را بگشایید تا هر چی که کلام خدا میگوید آن را پذیرفته و از آن اطاعت کنید. حضرت ارمیا از جانب خدا مأموریت پیدا میکند که تلخ ترین پیام ممکنه را در سالهای آخر مأموریتش به سمع قوم عزیز خودش یعنی یهود برسونه، و آن اعلام داوری خدا، آغاز داوری خدا بر قوم یهود می باشد. زیرا در طول بیش از 23 سال تمام او هر روزه در کوچه و بازار در شهرهای مختلف یهودا می رفت و پیام دعوت به توبه را به سمع قوم یهود می رساند و اخطار می داد که اگر توبه نکنند خدا شهرهای آنان را به دست بابلی ها تسلیم خواهد کرد و قوم را به اسارت فرستاده و بسیاری نیز کشته خواهند شد. اما هر چقدر که خداوند به وسیله پیامش مردم یهود را دعوت به توبه می کرد، مردم کمتر به گفتار خدا گوش می دادن. سرانجام ایام داوری می رسد و بابلی ها برای بار اول به اورشلیم میاد، شهر را تسخیر می کنند و عده ای از بزرگان و اشرافیان و دانشمندان شهر را به اسارت بابل می برند. و البته ظروف تقدیس شده عبادتگاه را نیز با خود می برند. این آخرین فرصتی بود که قوم به سوی خدا بازگشت کنند و توبه کنند و در حقیقت آخرین فرصتی بود که خدا به قوم یهود می ده تا توبه کنند، اما هیچ فایده ای نداشت. در فصل 39 در آیه 13 خداوند دعوت خود را اینطور بیان کرده که اگر به تمامی دل خود مرا جستجو کنید مرا خواهید یافت. و خداوند میگوید که شما را از جمیع امت ها و از همه مکان هایی که شما را در آنها رانده ام جمع خواهم کرد و دوباره به این سرزمین باز خواهم آورد. این نمونه

و مؤمن و فهمیده میپنداریم خیلی آسان است که به حماقت قوم یهود به خاطر رد کردن دعوت حق اشاره کرده و بگویم که براستی آنان نفهم و سنگ دل بودن. ولی ای عزیز من، کلام خداوند میگوید که مردم قرن حاضر نیز دست کمی از یهود ندارند. امروز نیز انسانها قلب خود را نسبت به اوامر خدا، به کلام خدا سخت ساخته و حاضر به اطاعت از آن نیستند و هرقدر در حکمت و دانش پیش میرن، به جای اینکه نیاز خود را بیشتر به خدا احساس کنن، از او دورتر میشن. امروز نیز پیام خداوند میگوید توبه کنید، زیرا داوری خدا نزدیکه بلکه بردر است. ولی همونطور که میبینیم هر روزی که از عمر این دنیا میگذرد، انسانها کمتر توجه به خدا و کلامش میکنن و به راستی که این پیشگویی عیسی مسیح داره به اثبات میرسه که فرمود آیا خیال میکنید وقتی که من برای بار دوم برگردم ایمانداران زیادی در این دنیا وجود خواهد داشت؟ البته که نه. امروز مردم بیشتر در پی خواسته های جسم و ارضای هوا و هوس خیش هستند تا پیروی از خدا. پیام ارمیا دوست عزیز برای قوم یهود تنها نمی باشد، بلکه برای من و شما نیز هست، چون فرق نمی کنه دوست عزیز چه یهود باشیم و چه غیر یهود، همه ما خدا را ترک کرده و از خواسته های نفسانی و عقلانی خودمون و نه از کلام خدا پیروی می کنیم. برای همین است که کلام خداوند می گوید همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر می باشند. البته این پیام برای ما خوشایند نیست، ولی حقیقت محضه. موضوع فصل های 30 الی 39 از کتاب ارمیا جفای عظیم و یا آمدن مصیبت عظیم می باشد. این فصل قسمت 4 از کتاب ارمیا محسوب میشه که شامل نبوت و پیشگویی هایی است که درباره آینده 12 طایفه قوم بنی اسرائیل و به اسارت رفتنشون سخن می راند. لازم می دونم که بیشتر این پیشگویی ها اکنون انجام شده و نظم تاریخی ندارن. برای درک پیام این فصل ها لازمه که با موقعیتی که ارمیا در آن قرار داشت آشنا بشیم. نبوکدنصر پادشاه بابل برای بار دوم شهر اورشلیم رو محاصره میکنه و لشکریان او قصد نابودی شهر اورشلیم و کشتن مردم یهود رو داشتن. چرا؟ چون بر علیه دست نشانده پادشاه قیام کرده بودن. از تراهمی که نبوکدنصر در حمله اول نسبت به قوم یهود و شهر اورشلیم نشون داده بود سوء استفاده کرده بودند. دلیل اصلی این طغیان این بود که بعضی از رؤسای مذهبی یهود که از حرفها و پیام ارمیا به شدت عصبانی شده بودند، ادعا کردند که خدا به آنها پیامی مخالف پیام ارمیا داده و خود رو نبی خدا دانستند و به دروغ نبوتها می کردند. حرفهایی میزدن که دل مردم را خوش میکرد ولی واقعیت نداشت. مردم به جای که به پیامبر راستی گوش بدهن، چون که کلامش سخت بود، به انبیای کاذب دل سپردن، چون که کلام انبیای کاذب شیرین و وعده های خوبی میدادن، غافل از اینکه با حقیقت فرق داشت. درست مثل بعضی از سیاستمداران که وقتی که در قدرت نیستن خیلی وعده های زیبا میدن، ولی همین که به مقام برسن همه وعده های خود رو فراموش می کنن. انبیای کذبه به مردم گفتن که درست ارتش بابل در خارج از دروازه های شهر صف آرایی کرده، ولی خداوند خدای ما همه رو نابود خواهد کرد و هیچ آزاری به شهر اورشلیم نخواهد رسید، در حالی که خدا برمیا گفته بود که من این شهر رو نابود می کنم. 5 آیه اول از فصل 30 اینطور می گوید. کلامی که از جانب خداوند بر ارمیا نازل شده گفت، یهوه خدای اسرائیل تکلم نموده چنین میگوید: تمامی سخنانی را که من به تو گفتم در توماری بنویس، زیرا خداوند میگوید اینک ایامی میآید که اسیران قوم خود اسرائیل و یهودا را باز خواهم آورد و خداوند میگوید ایشان را به زمینی که به پدران ایشان دادم باز خواهم رسانید تا آن را به تصرف درآورند. و این از کلامی که خداوند در باره اسرائیل و یهودا گفته است، زیرا خداوند چنین میگوید: صدای ارتعاش شنیدیم، خوف است و سلامتی نیه. خوف است یا ترس است و سلامتی نیه. و در آیه 7 میگوید: وای بر ما زان رو که آن روز عظیم است و مثل آن دیگری نیست، و آن زمان تنگی یعقوب یا قوم بنی اسرائیل است، اما از آن نجات خواهد یافت. اگرچه قوم در این زمان همونطور که عرض کردم به اسارت نرفته بودن، ولی ارمیا قبلا گفتار خدا را به سهم مردم رسانیده بود که به اسارت میرن. حالا خدا وعده میده که اسارت آنها زیاد طول نخواهد کشید، بلکه ایام

0: میاد که آنان دوباره برمیگردن، ولی در حال حاضر دشمن در کنار دروازه شر و ایام ترس و مرگ و نابودی میباشه و به اصطلاح ایام داوری خداونده. مفسرین این آیات را نیز مربوط به زمان آخر میدانن، زیرا میگه روزی خواهد رسید که همه قوم دوباره به اسرائیل برمیگردن، در حالی که پس از آزادی یهود از بابل به وسیله کوروش کبیر گروه قلیلی از یهودیان به سرزمین خود مراجعت نمودند و اکثر آنها به سرزمین پارس و ماد و یا کشور خودمون رفتند. مخصوصاً به خاطر آیه 8 الی 10 است که مفسرین میگویند این پیشگویی مربوط به آینده است، زیرا میگوید و یهوه سبایوت میفرماید هر آینه در آن روز یوغ او را از گردنت خواهم شکست و بندهای تو را خواهم گسیخت و قریبان بار دیگر او را بنده خود نخواهند ساخت و ایشان خدای خود یهوه و پادشاه خیش داوود را که بر ایشان برمیانگیزانم خدمت خواهند کرد. پس خداوند میگوید که ای بنده من یعقوب مترس و ای اسرائیل هراسان مباش، زیرا اینک من تو را از جای دور و ذریت تو را از زمین اسیری باز خواهم رهانید و یعقوب مراجعت خواهد کرد، در رفاهیت و امنیت خواهد بود و کسی او را نخواهد ترسانید. حالا اگر به معنی این آیات توجه خاصی کنیم، میبینیم که هنوز این پیشگویی ها به طور کامل در تاریخ اسرائیل عملی نشده و آیه 22 این موضوع رو تأکید میکنه، زیرا میگوید و در آن روز شما قوم من خواهید بود و من خدای شما خواهم بود. یعنی قوم تماما از روی میل و علاقه به سوی خدا روی می آورند و خدا پرست می شوند. و دوست عزیز، اگر تاریخ اسرائیل رو مطالعه کنید، اگرچه تاریخ بسیار عمیق و مهم، ولی خواهید دید که این پیشگویی هنوز عملی نشده. برای همین است که مفسرین آن را به آینده، یعنی در زمان ظهور ثانوی مسیح موعود می دانند و در آیه آخر 24 این موضوع رو تأکید می کنه، می گوید زیرا در ایام آخر این را خواهید فهمید و یا در زمان آخر متوجه خواهید شد که آنچه ارمیا گفته این حقیقت و نبوت هایی که خدا به او عطا کرده همه مو به مو عملی می شود. فصل 31 این مطالب را تأکید می کنه. ارمیا تا قبل از این نبوت ها در طول 23 سال از نبوتش پیام داوری خدا و غضب او و تنبیه و عذابی که برای قوم سرکشش در نظر داشت اعلام کرد، ولی از حالا پیامش پیام امید و تسلیه، پیامی که در باره آینده پر جلال و پر امید قوم، یعنی زمانی که قلبن به سوی خدا برمیگردند و خدا آنان را در ملکوت خود جای میدهد میباشد. در این فصل ما با سرود نجات، با سرود ستایش، با حمد و ثنای پیروزی قوم روبرو می شویم که در تاریک ترین روزهای تاریخ ملت یهود سراییده شده است. در فصل 30 ارمیای نبی اشاره به جفای عظیمی که بر سر قوم می آید می کند، ولی حالا اشاره به ایامی که جفاها و سختیها و مصیبتها گذشته و آرامش حقیقی حکم فرما می شود. در این آیات بیش از 15 مرتبه خداوند اعلام می کند که او خودش از قوم حمایت می کند و یا او برای برگزیدگانش کار می کند و آنها را یاری می دهد. سه آیه اول می گوید خداوند می فرماید در آن زمان من خدای تمامی قبایل اسرائیل خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. دقت کنید دوستان عزیز، کلمه در آن زمان بسیار مهمه، زیرا نشون میده که نبوت و پیشگویی. میفرماید در آن زمان من خدای تمامی قبایل اسرائیل خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. خداوند چنین میگوید قومی که از شمشیر رستن در بیابان فیض یافتن. هنگامی که من رفتم تا برای اسرائیل آرامگاهی پیدا کنم، خداوند از جای دور به من ظاهر شده گفت با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم. در آیه اول خدا میگه زمانی خواهد رسید که تمامی قبایل اسرائیل قلبن و از روی میل و اختیار، از روی عشق و علاقه خدا را پیروی خواهند کرد. این پیشگویی دوستان عزیز هنوز عملی نگردیده است و ما نباید جمع شدن قوم یهود در اسرائیل امروزی رو به انجام رسیدن این پیشگویی ها به طور کامل تعبیر کنیم، زیرا امروز بسیاری از آنان تنها چیزی که در پیش نیستن همان خداپرستیه. امروز خیلی ها در اسرائیل غرق در گناه و شرارت هستند و خداپرستی برای آنها معنی نداره. در حالی که خداوند میگوید زمانی خواهد رسید، موقعی خواهد آمد که آنها قلبن مرا عبادت و پیروی خواهند کرد، نه به زور، نه به جبر، بلکه از روی عشق و علاقه قلبن مرا پیروی خواهند کرد. در آیه 2 و 3 دلیل رحمت خدا بر قوم بنی اسرائیل مبنی بر جمع کردن قوم و حمایت از آنان را بیان کرده است. و دوستان عزیز میخوام بگم که این دلیل شامل حال من و شما نیز میشه. ببینید، خدا اراده میکنه که پراکندگی شدگان قوم را که بر اثر داوریش شده بود اینا را دوباره به سرزمین موعود بیاورد و دلیل آن این بود که نه به خاطر اینکه قوم بنی اسرائیل توبه کردن و یا حقشون بود، خیر، بلکه میگوید به خاطر محبت خدا یکتا. میفرماید من شما را با محبت ازلی، محبت بی پایان خودم دوست داشته و از این جهت است که شما را به رحمت خود جذب نمودم و یا بر شما رحم کردم و دوباره شما را فرا خواندم. به راستی که دوست عزیز، خوشبخت کسی است که در محبت ازلی خدا قرار گرفته و در محبت الهی زندگی کند. خدا میگوید من شما را با محبت ازلی، محبت بی پایان خودم دوست داشته، از این جهت تو را به رحمت خود جذب نمودم. دوست عزیز، فقط یک خدا هست، خالق آسمان و زمین، و این خدا محبت ازلی داره. به خاطر محبت ازلیش که امروز به شما رحم کرده، این فرصت را به من و شما داده است که کلام او را بشنویم، متوجه خطاها و گناهان خودمون بشیم و توبه کنیم و به حضور او بیاییم و بخشش را نصیب خود کنیم. محبت ازلی خداوند فیضش رو به ما عطا کرده. محبت ازلی خداوند رحم خدا را به ما نشون داده است. میگوید محبت خداوند ازلی و جاودان است و رحمت و فیض خدا را برای ما برمقام می آورد. و دوستان عزیز، همونطوری که عرض کردم، کلام خداوند میگوید که خدا فقط خدای قوم بنی اسرائیل نیست که فقط اون قوم را محبت کرده، بلکه میگوید همه جهانیان را محبت کرده است. در انجیل مقدس میخوانیم که زیرا خدا جهانیان را، همه انسانهای جهان را اینقدر محبت نمود، از محبت ازلیش اینقدر ما را محبت نموده که عیسی مسیح را فرستاده تا هر کسی که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. به زبان دیگر، محبت و رحمت خدا شامل حال شما، شامل حال من نیز هست، ولی شرطش اینه که آن را بپذیریم. و من خدا را شکر میکنم ای عزیزان که از این محبت اطلاعی نداشتم، ولی خدا را شکر که مبشرین مسیح آمدن به ایران و درباره این محبت عظیم به ما مژده دادن. من آن را شنیدم، اول آن را درک نمی کردم، ولی با ایمان آن را پذیرفتم و خدا را 100,000 مرتبه شکر می کنم که امروز به خاطر ایمان آوردن به عیسی مسیح، محبت خدا شامل حال من نیست شده و رحمت خدا شامل حال من شده و خداوند گناهان مرا بخشیده. نه به خاطر اینکه لیاقتش رو داشتم ای عزیزان، نه به خاطر اینکه من آدمی پاک بودم، دروغ نمیگفتم، کلک نمیزدم، خیر عزیزان، همه ما گناهکاریم، همه ما از همدیگه بدتریم، همه غرق در گناهیم، خداوند همه ما را در گناه میبینه. فقط و فقط به خاطر محبت ازلی خدا، به خاطر رحمت او، به خاطر فیض او که در عیسی مسیح بر ما آشکار شده است و امروز مال شماست. شرطش اینه که شما نیز مثل من به این دعوت خدا لبیک بگویید و زندگیتون رو به دست مسیح زنده بسپارید. دوست من، فقط و فقط مسیح زنده است که میتونه امروز فریاد رس تو باشه و تو را از گناهانت برهاند. مسیح مظهر محبت خداست، مسیح کلمت الله است، گفتار خداست، مسیح زنده است، مسیح روح الله است، از روح خداست، از خداست. دوست من، چرا به او توکل نمی کنی؟ به جای اینکه به او توکل کنی، چرا میرید به مقبره ها، به کسانی که مردن و خاک شدن شما اعتماد میکنی؟ منجی شما باید زنده باشه تا الان درد شما را بفهمه و شما را کمک کنه. آیا حاضر هستید امروز از این فرصتی که خدا به شما داده، کلام را به شما رسانیده، استفاده کنید و به او ایمان بیاورید و فیض خدا را، محبت ازلی خدا را نصیب خودت کنی؟ خدا میگوید من شما را با محبت ازلی دوست داشتم. راستش دوست من از بیان معنی این جمله عاجزم. نمی توانم به بزرگی و عظمت این جمله اشاره کنم، فقط می دانم که این محبت خدا برای من کافی است و اگر در محبت او باشم دیگر ترسی ندارم، زیرا در محبت خوف نیست. در محبت حمایت خدا را نصیب خود کرده، بخشش و عنایت او را دریافت کردیم. و عزیز من، امروز باز یادآور می شوم که محبت خدا نسبت به شما نیز جاری است و علتش همان محبت ازلی اوست و دعای من اینه که شما به محبت و دعوت او لبیک گفته آن را بپذیری و آن را تجربه کنی. ارمیا میگوید به خاطر همین محبت ازلی و خالص خداوند که سرانجام قوم یهود نیز از اسارت بازگشت خواهند نمود و برای این امر باید خدا را شکر کرد، سرود ستایش خوان که امروز محبتش را شامل حال ما کرده است. از آیه 7 او از قوم دعوت میکنه که بیاین سرود ستایش رو برای خداوند بسراین. میگوید خداوند چنین میگوید: به جهت یعقوب به شادمانی ترنم نمایید و به جهت سیر امتها آواز شادمانی بدهید، اعلام نمایید، تسبیح بخوانید و بگویید که ای خداوند قوم خود بقیه اسرائیل را نجات بده. اینک من ایشان را از زمین شمال خواهم آورد و از کرانه های زمین جمع خواهم کرد و با ایشان کوران و لنگان و آبستنان و زنانی که میزاین همه با هم گروه عظیمی به اینجا خواهند آمد، با گریه خواهند آمد، ولی من ایشان را با تضرعات خواهم آورد. نزد نهرهای آب ایشان را به راه صاف که در آن نخواهند لغزید رهبری خواهم کرد. خداوند این قوم را همانند فرزندان خود جمع‌آوری خواهد کرد و محبت خیش را به آنها آشکار می‌کند. جالب اینجاست که خدا هرگز به اشخاص انفرادی قوم یهود نگفت که من پدر شما هستم. او موسی را خدمتگزار خودش خواند، داوود و پیامبر را خدمتگزار خودش خواند، ولی وقتی که تمام قوم را خطاب می‌کند می‌گوید آن وقت من پدر شما خوانده خواهم شد و شما فرزندان من، که اشاره به نزدیکی و محبت ازلی خدا و رابطه و مشارکت خدا با بندگانشه. و دوستان عزیز، این محبت و لطف خدا، باز تکرار میکنم، مختص به قوم یهود نیست. عیسی مسیح میفرماید که خداوند به همه کسانی که کلام او را قبول کنند و ایمان آورند و اطاعت کنند مقام فرزند خواندگی را به ایشون عطا میکند و او ما را پدر آسمانی خواهد بود و ما فرزندان او. البته مقصود از این اصطلاحات و واژه های پدر آسمانی و پسر، دوستان، نزدیکی و مشارکت و مصاحبتی است که بین ما و خالق یکتا، خالق بی‌نیاز، خدای بی‌شریک و بی‌همتا میباشد. و ای عزیز من، این بزرگترین افتخاری است که من و شما که بنده گناهکار و ناخلف خدا هستیم، با توبه کردن و دست برداشتن از گناه، با روی آوردن به حضور خدا و محبت ازلی او، امروز میتونیم فیض ابدی رو نصیب خود سازیم و مقام پر افتخار فرزند خواندگی خدا را به دست بیاوریم. البته این زمانی میسر که سیرت و صفات پدر آسمانی خود، خالق یکتا و بیشریک و بینیاز را در خود رشد بدیم و آن را عملا منعکس کنیم. وقتی که قوم به طرف خدا روی آوردن، خدا چیکار کرد؟ خدا غم و اندوه آنها را به شادی تبدیل کرد. و این موضوع است که خود خداوند، خدا را شکر، به ما وعده داده و امروز شامل حال من شما نیز میشه که اگر به حضور او بیاییم، خدا غم و اندوه ما را برمی‌داره و شادی و سلامتی حقیقی رو میده. در آیه 13 میگوید که خدا میگوید من ماتم ایشان را به شادمانی مبدل خواهم کرد و ایشان را از رنجی که کشیدن تسلی داده فرحناک خواهم ساخت. آیا میخواهید خدا امروز رنجی رو که کشیده اید شما را از اون آزاد کنه و به شما شادمانی بدهد؟ میفرماید نزد من بیا، تسلیم من بشو، از من اطاعت کن. از آیه 23 میگوید خداوند میگوید بار دیگر هنگامی که اسیران ایشان را برمیگردانم این کلام در زمین های یهودا خواهند گفت که ای مسکن عدالت و ای کوه قدوسیت، خداوند تو را متبارک سازد، زیرا که جان خستگان را تازه و جان همه محزونان را سیر ساختم. از آیه 31 خدا وعده می‌دهد که با قوم بنی اسرائیل عهد جدیدی رو خواهد بست که با عهد عتیق یا عهدی که با قوم خود به وسیله موسی بست فرق خواهد داشت. و دوستان عزیز، باید بگم که این عهد برای من و شما نیز هست. اتفاقا عهد جدید در عیسی مسیح همان عهدی است که در اینجا به آن اشاره شده، که توجهتون رو به آیات بسیار مهم جلب می‌کنم. لطفاً به هر جمله این آیات توجه خاصی مبذول بدارید، زیرا اولا نشون می‌ده که زمان آن کی خواهد بود و در ثانی تفاوت بین این عهد، یعنی عهد جدید، با عهد عتیق چه می باشه. خداوند می فرماید اینک ایامی می آید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازه خواهم بست. نه مثل آن عهدی که با پدران ایشان بستم در روزی که ایشان را دستگیری نمودم تا از زمین مصر بیرون آوردم. زیرا که ایشان عهد مرا شکستند. با آن که خداوند میگوید من صاحب آنان بودم. اما خداوند میگوید این است عهدی که بعد از این ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نهاد و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود و بار دیگر کسی به همسایه خود و شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس زیرا خداوند میگوید جمیع ایشان از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت چون که عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد. اگر توجه کرده باشید اول از همه این عهد و پیمان جدید خدا در زمان ارمیا نخواهد بود بلکه صحبت از ایام دیگری میکنه و این عهد با عهدی که خدا در کوه سینا با قوم بنی اسرائیل بست تفاوت بسیاری داره. این موضوع رو خود خداوند در این آیات تشریح کرده. عهد عتیق یا عهد اولی که خدا با قوم به وسیله موسی بست بر لوح سنگ بود، ده فرمان و شریعت آسمانی بر لوح سنگ نوشته شد، اما عهد جدید را خدا در قلب های بندگانش خواهد نهاد که البته اشاره به کلام خداست. کلام خدا در قلب آدمی جای گرفته و جزی از زندگی و تار و پود آدمی میشه. عهد اول چون که در قلب آدمی سرشته نشد، شخص از اطاعت کردن آن باز میستاد، یا به خاطر عدم اطاعت عهد و یا به خاطر اینکه نمیتونست قانون خدا را در مورد مسائل بفهمه اون رو کاملا انجام نمیداد. ولی اکنون کلام خدا در قلب شخصه، در نتیجه آدمی میدونه که خواست و اراده خدا چیه و دیگر هیچ عذری نداره اگر از آن پیروی نکند. میگوید من خدای ایشان خواهم بود، نه اینکه قبلا اون خدای قوم نبوده، بلکه این آیه اشاره به عبادت و پرستش قلبی انسانها از خداوند، نه عبادت های ظاهر که همش از روی ریا میباشه. قبلا شخص احساس میکرد که باید خدا را بپرسته چون ممکنه در اجتماع انگشتنمای مردم بشه و یا مجبور خدا را بپرسته و عبادتگاه بره چون که دولت ممکنه او را زندانی کنه. احساس میکرد که عبادت خدا یک امر اجباری است، پس ظاهرا خدا پرست میشد اما باطنا به خاطر نبودن رابطه شخصی با خدای خودش از اطاعت کردن قلبی از خدا پرهیز میکرد. ولی خدا میگوید در عهد جدید مردم عاشقانه او را عبادت خواهند کرد، از روی عشق و علاقه و خواسته باطنی خدا را پرستش خواهند کرد. نیازی نیست که شخص به جبر و زور و یا صدها کلک دیگه روی بیاره تا مردم را به عبادتگاه بکشونه. خیر، مردم میان و خدا را عبادت میکنن. خدا را شکر. دوستان وقتی توجه به کلام خدا کنیم متوجه میشویم که این آیات اشاره به ظهور و حلول روح القدس و عهدی است که به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح خداوند با ما میبندد، که به وسیله روح القدسش ما را تعلیم میده، روح خدا در ما جای میگیرد، خدا گناهان ما را میآمرزد، قلب ما را پاک میکند و کلام خداوند در قلب ما جای میگیرد. زیرا به وسیله فیض مسیح از گناهانمون بخشیده میشویم و به وسیله روح القدس تعلیم و هدایت میشویم. سوال مهم اینه که آیا شما در این عهد قرار گرفته اید؟ امروز خدا از شما این دعوت را میکنه. انتخاب با شماست.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: شنونده عزیز، در بخش اول در مورد نشانهای فرزندی 4 نکته را بررسی کردیم که عبارت بودند از شباهت، عدالت، محبت، انضباط و تأدیب. اکنون می‌خواهیم بقیه نکات این درس بسیار مفید و آموزنده را خدمت شما ارائه دهیم. امیدواریم که باعث برکت شما بشود. پنجمین نکته‌ای که نشان می‌دهد که ما فرزندان خدا شده ایم عبارت از سکونت روح القدس در قلب ماست. کسی که فرزند خدا شد، روح خدا در قلب او ساکن می شود. از کجا بدانیم که روح خدا در ما ساکن است؟ کلام خدا پاسخ می دهد. او روح القدس را به ما بخشیده است تا ما مطمئن باشیم که او در ما زندگی می کند. رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 24 و در جای دیگر می فرماید چگونه می توانیم بدانیم که خدا در ماست و ما در خدا؟ از اینکه او روح خود را به ما بخشیده است. اول یوحنا 4:13. و در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 9 چنین می‌خوانیم: هر که روح مسیح را ندارد از آن او نیست. هر فرزند حقیقی خدا از روح او دریافت نموده است، هرچند هنوز از روح القدس پر نشده باشد یا به عبارت دیگر پری روح القدس را نیافته باشد. عیسی مسیح روح را به میزان دریافت نکرد، ولی فرزندان کوچک خدا روح را به میزان دریافت می کنند. به عبارت دیگر هر کسی مطابق ظرفیتش دریافت می نماید. ما به هنگام تولد تازه از روح خدا دریافت می کنیم، ولی لازم است بعد از آن از روح پر شویم. کسی که تولد تازه یافت، چون روح خدا در قلب او جایگزین می شود، درکش از کلام خدا به طرز بی سابقه ای باز می شود. این هم از کارهای روح القدس است، زیرا اوست که کلام خدا را باز می کند و به ما توانایی فهم و درک روحانی را عطا می فرماید. پولس رسول می گوید روح، یعنی روح القدس، همه چیز حتی عمقهای خدا را نیز تفحص می کند. رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 2 آیه 10. کسی که فرزند خدا شد بینش روحانی پیدا می کند، ولی کسی که تولد تازه نیافته باشد بینش روحانی ندارد. بسیاری از اشخاص هستند که اسمشان مسیحی است و شاید کتاب مقدس را هم خوانده اند، اما چون تولد تازه نیافتند نمی توانند کلام خدا را درک بکنند. اما کسی که از روح خدا تولد نو یافت، کلام خدا برای او باز می شود، چون که روح القدس در قلب او قرار گرفته و همان روح آن کلام را برایش بیان می کند، باز می کند. مطلب دیگری که در نشانه های فرزندی باید ذکر کنیم گواهی روح است. منظور از گواهی روح، گواهی روح القدس می باشد. یکی از سوالاتی که جان وسلی، آن واعظ معروف دو قرن پیش، از تازه ایمانان می کرد این بود: آیا روح خدا در دل تو گواهی می دهد که فرزند خدا هستی؟ اکنون من از شما میپرسم، آیا روح خدا در قلب تو گواهی میدهد که فرزند خدا هستی؟ کلام خدا میفرماید هر که به پسر خدا ایمان آورد این شهادت را در دل خود دارد. منظور از شهادت در اینجا گواهی است. اما هر که شهادت خدا را یعنی گواهی خدا را قبول نکند و گواهی او را در مورد پسرش نپذیرد خدا را دروغگو شمرده است. رساله اول یوحنای رسول فصل 5 آیه 10 پولس رسول می‌فرماید روح خدا با روح ما با هم شهادت می‌دهند که ما فرزندان خدا هستیم. گواهی روح یعنی چه؟ گواهی روح چیزی است که بهتر می‌توان آن را احساس کرد تا بیان نمود. این گواهی یک نوع آگاهی درونی است که در عمق وجود ما قرار داده شده و از آن می‌دانیم که رابطه پدر فرزندی چیست. گواهی روح یک امر تجربی است که بر پایه کلام خدا بنا شده است. بعضی ها فکر می‌کنند تا شخص احساس نکند نجات ندارد، ولی نتیجه این امر پیروی از احساسات و منجر به نومیدی می شود. ما نباید نجات خودمان را بر پایه احساسات قرار دهیم، زیرا احساسات می آیند و می روند و متغیر می باشند. نجات ما بر پایه حقیقت کلام خداست. مارتین لوتر گفته است احساسات می آیند و می روند، ولی تضمین من کلام خداست. اما در این حال لازم است که ایماندار گواهی روح القدس را در دل خودش تشخیص بدهد. روح القدس در دلهای ما ندا می دهد ابا پدر، یعنی خدا را پدر می خوانیم. رساله پولس رسول به غلاطیان فصل 4 آیه 6. وقتی روح خدا در دل ما قرار می گیرد حضور او چنان جرأتی به ما می دهد که بدون خجالت و ترس و بدون شک و تردید می گوییم ای پدر. بسیاری از تازه ایمانان را دیدم که وقتی دعا می کنند جرأت ندارند بگویند ای پدر آسمانی. آنها از عباراتی نظیر پروردگارا و یا ای خدای بزرگ و امثال آن استفاده می کنند. ولی خدا توسط عیسی مسیح پدر ما شده است. پس ما می توانیم مثل مسیح بگوییم ای پدر ما و ای پدر من. همونطوری که بچه می تواند به پدر و مادرش بگوید بابا و ماما، ما نیز با گواهی روح القدس می توانیم خدا را پدر خطاب کنیم. هفتمین نکته‌ای که نشان می دهد ما فرزندان خدا هستیم این است که از روح او هدایت بشویم. بهترین راهنمای شما در زندگی کیست؟ بهترین راهنما روح القدس است. فرزندان خدا از روح خدا هدایت می شوند و این خود دلیل فرزندی است. پولس رسول می فرماید کسانی که به وسیله روح خدا هدایت می شوند فرزندان خدا هستند. رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 14. هدایت روح جنبه های مختلف دارد. روح القدس شخص گناهکار را به سوی مسیح هدایت می کند. روح القدس ایماندار به مسیح را هدایت می کند که اعمال جسم را بکشد. کلام خدا می فرماید زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید خواهید مرد، اما اگر به یاری روح خدا اعمال جسمانی را نابود سازید خواهید زیست. رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 13. روح خدا ما را یاری می دهد تا اعمال جسم را که گناه‌آلود هستند نابود سازیم و با پاکی و قدوسیت زندگی کنیم. به علاوه روح القدس ایمانداران را به خدمت هدایت می نماید. عکس العمل شما در مقابل هدایت روح القدس چیست؟ آیا وقتی شما را هدایت می کند که کاری را انجام دهید به او گوش می دهید؟ اگر به صدای روح القدس توجه نکنید چه می شود؟ بدیهی است که او دیگر سخن نخواهد گفت و شما را به حال خودتان رها خواهد نمود. این وضعیت بسیار خطرناک است. پس عکس العمل ما در مقابل هدایت روح القدس نشان دهنده رابطه ما با خداست. در حقیقت نشان دهنده مقام فرزندی ماست. بزرگترین مأموریت روح القدس کدام است؟ بزرگترین مأموریت روح خدا این است که مردم را به سوی مسیح هدایت کند. از این جهت او پیوسته تلاش می کند، سخن می گوید، در مورد گناه و بی ایمانی توبیخ می نماید، اسرار دلها را مکشوف می سازد، مردم را به سوی نجات دهنده جذب می کند، ولی نتیجه این کار بستگی به پاسخ مردم دارد. عکس العمل شما در مقابل روح القدس چیست؟ روح القدس برای آزاد کردن شما از اعمال جسمانی و نفسانی تلاش می کند. آیا به او تسلیم می شوید؟ اگر در این مورد خاص تسلیم روح القدس می شوید، این نیز دلیلی بر فرزند خدا بودن شماست. چنان که قبلا هم گفتیم، پولس رسول می فرماید اگر به یاری روح خدا اعمال جسمانی را نابود سازید، خواهید زیست. روح القدس در مورد خدمت چه می گوید؟ آیا در دل خودتان میل به خدمت خداوند می بینید؟ یکی از بزرگترین نشانهای فرزند خدا بودن شما این است که به خدمت خدا هدایت شوید. عیسی مسیح در خدمتش پیوسته از روح القدس هدایت می شد. مثلا در انجیل یوحنا فصل 4 می خوانیم که لازم بود از سامره عبور کند و می دانیم که در آنجا چگونه مسیح خداوند آن زن سامری را از تاریکی به نور هدایت کرد و در نتیجه اهالی شهر سوخار به مسیح ایمان آوردند. این داستان را می توانید در انجیل یوحنا فصل 4 بخوانید. داستان بسیار زیبایی است. کتاب اعمال رسولان یا کارهای رسولان از نمونه های هدایت روح القدس مملو است. روح القدس به فیلیپوس مبشر می گوید که چگونه سراغ یک نفر وزیر حبشی تشنه حقیقت برود و او را به سوی مسیح هدایت کند. کتاب اعمال رسولان فصل 8:26. حنانیا که یکی از خادمین مسیح در شهر دمشق بود، از طرف روح خدا هدایت شد که برود و شاول ترسوسی را که بعداً پولس رسول شد کمک کند تا بینا گشته و از روح القدس پر شود. پتروس هدایت شد که از یافا به قیصریه نزد کورنلیوس برود و آن افسر رومی و خانواده و دوستانش را به مسیح هدایت کند. این داستان را در کتاب اعمال رسولان فصل 10:20 می خوانیم. یقیناً کسانی که این گونه از روح خدا هدایت می شوند، اطمینان بیشتری از رابطه فرزندی خدا دارند. روح القدس تلاش می کند که همه مردم را هدایت کند. ولی چرا همه مردم هدایت نمی پذیرند؟ چون که تسلیم روح خدا نمی شوند. ولی فرزندان خدا باید خود را تسلیم روح خدا بکنند. اگر تسلیم هدایت روح خدا شوید، این خود نشانه فرزند خدا بودن شماست. خداوند شما را برکت بدهد.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال

ای پدر، ای پدر ما که در آسمانی، تو سزاوار پرستش، تو لایقی که هر زانوی نزدت خم شود.

بگذار هر کس که در این پرستش هست و میبیند و میشنود یک دل شده به زانو در آمده و نام تو را بپرستد زانوهای او خم شود دل او فروتن

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

ای پدر، پسر و روح القدس محتاج تو هست.

قدرت تو ای پسر مسح تو ای روح القدس جاری کن بر تک تک من

بلا گمان بودیم و حالان که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخم‌های او ما شفا یافتیم. بله ای عیسی مسیح خداوند، چون تو جریمه گناه ما را پرداخت

0: همان است دریافت ای خداوند میپذیر شفا و قدرت و مسح آسمانی تو را با ایمان بر حسب فیض و وعدت
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
2: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
3: رساله دوم قرنتیان فصل 13 آیه 11. در خاتمه ای برادران شاد باشید، کامل شوید، تسلی پذیرید، یک رأی بوده و در صلح زندگی کنید و خدای محبت و صلح با شما خواهد بود. به یک آیه میخواییم دقت کنیم در فرصتی که داریم. امیدوارم که این کلام تسلی باشه برای جانهای ما. زیرا نامه دوم قرنتیان نامه تسلی هست. در اون نبردی هست ظاهرن. عده زیادی از اهالی کلیسای قرنتیه حتی رسالت پولس رو زیر سوال بردن و پولس باید دلیل بیار براشون. دلیل روی دلیل تا به اونا نشون بده، ثابت کنه که او رسول راستین است، به رنجاش اشاره میکنه و غیره. و وقتی که میرسه به انتهای نامه با کلامی محبت آمیز و دل سوزانه با اونها صحبت میکنه و اینا کلام آخرش هست، شاید هرگز اونا رو نبینه و فرصتی اینو نداشته باشه تا براشون نامه رو بنویسه. اما قبل از اینکه نامه رو با آخر برسونه میخواد چند مطلب رو به اونها یادآوری کنه و این هدف منه. چند مطلب با توجه به این آیه، خلاصه زندگی یک مسیحی رو داریم. هر چه که شما باید بدونید تا زندگی خداپرستانه ای داشته باشید و با خداوند سالک باشید به عنوان یک مسیحی، در همین آیه برای ما خلاصه شده. آنچه را که ضروریه برای زندگی مسیحی در اینجا دارید. اگر شما نجات یافتید، صرفاً به اون قناعت نکنید. این ابتدا هست. این نقطه شروعه و وقتی که شما نجات یافتید و مسیحی شدید، یک زیارت معنوی در انتظار شماست تا اینکه به اون مقصد نهایی برسید. و بیاد داشته باشید مقصد نهایی شما جایی که حیات شما به اونجا خواهد رسید، بهشته، جایی که خداوند ما عیسی مسیح است، فرای این جان، فرای اون قبر با خداوند عیسی مسیح. پولس در این آیه با کلیسای قرنتیان صحبت میکنه و اونها رو با این عنوان یاد میکنه و چنین میگه: ای برادران. هرچند که اونها علیه او بودن و باش بدی نشون میدادن، با کلام بسیار پرمحبتی اونها رو برادران مخاطب میکنه تا اونها رو یاری بده، تسلی بده، تشویق کنه و توجه اونها رو جلب کنه به کار خداوند عیسی مسیح. لذا اونها رو به این عنوان مخاطب میسازه: ای برادران. زمانی که پولس میگه در نامش ای برادران، این واقعا از ته دل میگه. کسانی که توسط خون خداوند ما عیسی مسیح شسته شدن، فدیه داده شدن با خون گرانبهای پسر خدا، اکنون پدر آسمانی خدای ماست و روح القدس در دل ما ساکنه و ما در کلیسای مسیح یعنی بدن خداوند عیسی مسیح پیوند خورده ایم. و این موضوع کوچیک نیست که پیوند بخوریم به کلیسای زنده خداوند. و می دونید خداوند ما عیسی مسیح چه گفت؟ گفت حتی دروازه‌های جهنم علیه کلیسای او استیلا نخواهد یافت. و کسی که به یک مسیحی آزار برسونه، در واقع گویی خداوند رو آزار میرسونه. و پولس اون مسیحیان رو برادران میخونه و بعد اونا رو تشویق میکنه یکی بعد از دیگری و اینا همه تشویق‌های بسیار پرمحبتی هست و مثل یک آتش بازیه. یکی بعد از دیگری این برکات رو بیان میکنه و اینا برای من و شماست. این تشویق هایی که نوشته شده برای ما هم هست. میتونید این آیه رو و کل این فصل رو مطالعه کنید. اما بگذارید به یک آیه دقت کنیم. به شما میگه هر چرا که باید بدونی در مورد زندگی مسیحی و باید خداوند شکر کنیم که در یک آیه این مطالب عمیق رو به ما بیان میکنه. در آیه 11 هر چه که هست فرمانه و یا حکمه. نمیشه گفت اینها انتخابه، بلکه همه اینها رو باید انجام دهیم. زیر اینا فرمان خدا است از سوی رسول راستین خداوند تحت هدایت روح القدس. و سفیر او در کلیسا اون رو به شما بیان میکنه. در کلیسای قرنتیان همه چیز به هم ریخته و آشوبه و گناه فراوانه. در اون کلیسا عده‌ای بودن که زندگی نفسانی داشتن. آیا با آنچه که پولس به اونها میگه در این دور سال گوش خواهند کرد؟ بله، وقتی که به انتهای نامه دوم قرنتیان میرسید میبینید که پولس امید زیادی به اونها داره و اکنون به اونها میگه بله شما به کلام من گوش دادید، به نامه اولی که نوشتم کلام خداوند به دقت گوش دادید، اما اکنون قبل از اینکه شما رو ترک کنم بگذارید نصیحت آخر رو بیان کنم. و در این آیه شما همه مطالب اساسی رو که پولس در این نامه دوم گفته خلاصه میکنه. گویی هر 13 فصل رو خلاصه کرده در یک آیه. همه اون مطالب اصلی و ضروری رو اکنون در یک آیه به شکل خلاصه به ما بیان میکنه. و در اینجا 5

وعده برای ما است. آیه 11 دوم قرنتیان فصل 13 هم در خاتمه برادران شاد باشید. اولین حکمی که به یک ایماندار مسیحی میدن اینه که شاد باشید. شاد باشید در خداوند عیسی مسیح. فیلیپیان فصل 3 آیه 1 همون واژه در اینجا به کار رفته. و همچنین فیلیپیان فصل 4 آیه 4 در خداوند شاد باشید همیشه و باز به شما میگویم در خداوند شاد باشید. این فرمانی که به ما مسیحیان داده شده. اولا شما باید بیاد داشته باشید که شادی شما در خداوند عیسی مسیحه. نه در خودتون و نه در شرایطتون. متاسفانه اغلب اوقات ما به خودمون نگاه میکنیم. به درونمون نگاه میکنیم. وقتی که افسرده ایم، وقتی که ناراحتیم، وقتی که امیدمون از دست دادیم، به خودمون نگاه میکنیم. و اگر من به خودم نگاه کنم چه میبینم؟ من شرارت خودم رو میبینم، فساد خودم رو میبینم، پلیدی خودم رو میبینم و میبینم چقدر از خداوند دور هستم و چقدر گناه و همه وجود من رو، ذهن من رو، دل من رو آلوده کرده. هیچ بخشی از وجود من نیست که فاسد نباشه و در خودم چه میابم؟ و همین علت وقتی که کلام حکم میکنه شاد باشی، شادی ما در خداوند عیسی مسیح، نه در خودمون بلکه فرای خودمون. و اگر به او نگاه کنید چه میبینید؟ در او زیبایی میبینیم، در او فیض میبینیم، در او بهش رو میبینیم، در او رحمت رو میبینیم، در او پاسخ به دعاهامون رو میبینیم، در او نجات دهنده رو میبینیم که به خاطر نجات من از آسمان به زمین اومد. مسیح به جای ما بر روی صلیب لعنت شد. من مسیح مصلوب رو میبینم. او که به من گفته هرگز تو رو ترک نمیکنم. پس شادی ما از اوست. وقتی که به او نظر میکنیم به ما شادی میرسه. حتی وقتی که من اطمینانم از رستگاریم کم شده و نگرانی دارم و احساس حقارت میکنم و به خودم نگاه میکنم چه میبینم؟ شروع میکنم دلم به حال خودم سوختن و بعد چه میشه؟ احساس حسادت میکنم نسبت به دیگران. در وقتی که خودم رو با دیگران مقایسه میکنم حسادت شروع میشه. لذا من باید به خداوند نگاه کنم، خودم رو با عیسی مسیح مقایسه کنم. و پولس میگه شاد باشید. و زمانی که ما راجع به شادی صحبت میکنیم، این شادی اشاره نداره به یک لبخندی که ما به زور بر روی چهرمون بیاریم. نه دوستان، وقتی که کلام میگه شاد باشید، اون در درون شماست. ملاتیان فصل 5 آیه 22 میگه که یکی از ثمرات روحه. بعدن اگر فرصت دارید فصل 14 یوحنا تا فصل 17 رو بخونید. از فصل 13 یوحنا خداوند دیگه با جمعیت صحبت نمیکنه. بعد از اینکه پاهای شاگردانش رو میشوره و تا به انتهای صحبت‌های او تا وقتی که به صلیب میره فقط با شاگردانش صحبت میکنه. زیرا در فصل 14 تا 17 یوحنا تا رسیدن به او دعای کاهنانه هر یک کدوم از این وعده ها خداوند میگه شاد باشید. پر از شادی و تسلی. اخوان و برادران ایمانی، شادی یک هدیه است، یک عطیه است. یوحنا فصل 15 آیه 11 در اونجا چه میخونیم؟ اینا به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. همه ما افسردگی داریم، ناراحتی داریم و وقتی که اینها وارد زندگی ما میشه و فشار میاره به ما، به جای اینکه به خودم نگاه کنم باید به رستگاریم فکر کنم، باید به وعده های خداوند عیسی مسیح فکر کنم، باید برکات خودم رو بشمارم در سختی هام، در مصیبت های زندگی، در مشکلات. افکار و اندیشه و احساس ها خودم رو بر چیزهای آسمانی میذارم، جایی که خداوند ما عیسی مسیح نشسته در دست راست پدر آسمانی. وقتی که مسیح بازگرده، حیات من و شما که در او پنهانه، زمانی که او بازگرده ما با او خواهیم بود. لذا زمانی که خداوند بر ما نگاه میکنه او ما رو نمیبینه بلکه او مسیح رو میبینه، او که پسر محبوبشه. و اگر او به ما نگاه کنه چه میبینه؟ در ما شرارت، خشونت، خصومت و زدیت میبینه. اما چون ما در مسیح هستیم، چون حیات شما در مسیح پنهانه، خداوند به شما نگاه میکنه و میگه این پسر محبوب منه که در او بسیار خوشنودم. پس نظر ما باید به سوی خداوند عیسی مسیح باشه. شادی ما از اونجا میاد. کسانی که خداوند عیسی مسیح رو ندارن شادیشون رو از کجا میگیرن؟ از دارایشون، از ثروتشون، از شرایطشون، چیزی که اونها رو شاد بسازه. فلان چیز رو باید داشته باشن، اگر نداشته باشن بدبخت محسوب میشن. و این علتی که میگیم یک ایماندار هرگز نباید بگه من باید فلان چیز رو

داشته باشم. شادی ما در چیزهای این دنیوی نیست، بلکه در یک فرده، در خداوند عیسی مسیح. پس ببینید این کلام بسیار ژرفه وقتی که پولس میگه شاد باشید و انتظار برکات رو داشته باشید از خداوند. در کلامش شاد باشید، در وعده‌هاش و وعده‌های خداوند رو به یاد داشته باشید. بذارید که دو تا از این وعده‌ها رو به شما یادآوری کنم. وقتی که تسلی ندارید، ناراحتید، برید به سوی این وعده‌ها. و اینا مثل مرهمیه بر اون جان افسرده و دل شکسته ما. میدونید ناامیدی و دل شکستگی ها اینا شمشیری در دست شیطان که ما رو نابود میکنه. برید مزمور 22 رو بخونید. این مزمور صلیبه. وقتی که میرسید به مزمور 23، خداوند شبان منه، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. این آیات رو بخونید، به حافظ بسپارید و این مزمور تسلیه. و بعد مزمور 24 اشاره داره به رجوع خداوند، صعود خداوند به آسمان. و یا اشعیا فصل 41 بخونید، اونجا به ما گفته شده که نترسید، نگران نباشید. و یا اشعیا فصل 50 آیه 7 تا 11، اینا وعده های عالی خداوند برای ما مسیحیان. و بعد فلیپیان همونجور که گفتم فصل 4 آیه 19، خداوند همه نیازهای ما رو فراهم میکنه، همه برکاتی رو که نیاز دارم به ما میرسونه. افسسیان فصل 1 آیه 3، آیه 13 و 14. و اینا وعده های خداونده و شادی ما در این کلامه. ناامیدید، سرخورده اید، ناراحتید با زندگیتون، شاد باشید دوستان مسیح. اکنون بذارید به حکم دوم نگاه کنیم. در آیه 11، دوم قرنتیان فصل 13، در خاتمه ای برادران شاد باشید، کامل شوید. چگونه من میتونم کامل بشم؟ آیا شما کسی رو دیدید که کامل باشه؟ آیا شما به کلیسای کاملی وارد شدید؟ چنین چیزی وجود نداره. خداوند ما عیسی مسیح نیز حکم کرده که مثل پدر آسمانیتون کامل باشید. این واژه رو در آیه 9 هم داریم. دوم قرنتیان فصل 13 پولس اینو میگه، و شادمانیم وقتی که ما ناتوانیم و شما توانایید. و نیز برای این دعا میکنیم که شما کامل شوید. این واقعا معنیش اینه که بالغ باشید. بالغ بودن یکی از نیازهای بزرگ من و شماست. هر یک از ما واقعا نیاز داریم بلوغ پیدا کنیم در ایمانمون. چنانکه پتروس میگه ما نیاز داریم شیر کلام را بخونیم. اما نویسنده عبرانیان در فصل 5 به خوانندگانش میگه شما که باید مردان قوی باشید و از شیر خارجی گذشته باشید و اکنون غذای درست بخورید، همچنان مثل شیرخوارگان هستین. بله، ما شیر کلام رو که پاک هست می نوشیم، اما ما نیاز داریم به اون غذای کلام. یعنی باید فرای اون الفبای مسیحیت پیش بریم در ایمان خودمون. این علت باید رشد کنیم در فهم و درکمون از کلام. این واژه یونانی در مرقس فصل 1 نیست به کار رفته. وقتی که خداوند پتروس رو می خونه، پتروس چه کار می کرداش؟ اون طور ماهگیریشو اصلاح میکرد. گناه چه کرده؟ زندگی ما رو به هم ریخته. زندگی ما مثل اون طور ماهگیریه، باید اصلاحش کنیم. به این معناست که میگه کامل باشید. گناه ما رو نابود کرده، حتی ما ایمانداران رو. و پولس در رومیان فصل 7 میگه چه انسان بدبختی هستم، چه کسی منو از این بدن گناه نجات خواهد داد. و جلال به نام خداوند عیسی مسیح که ما رو نجات میده. دوستان عزیز، بالغ باشید، رشد کنید. هرگز قناعت نکنید به یک ذره رشد، بلکه هدف داشته باشید تا رشد کنید. تلاش کنید برای برکات بزرگ معنوی و تلاش کنید برای قدوسیت. تلاش کنید تا خداوند رو خدمت کنید. وقتی که روز شروع میشه فکر کنید که چگونه خداوند رو خدمت کنید. و یا وقتی که شب به خونه میرید دلتون رو آزمایش کنید. پولس در دوم قرنتیان فصل 13 آیه 5 میگه خود را امتحان کنید که در ایمان هستید یا نه. خود را به اثبات رسانید. انتهای هر روز یک ایماندار مسیحی باید از خودش بپرسه امروز من چه کاری رو برای خداوند انجام دادم؟ آیا با کسی راجع به مسیح صحبت کردم؟ آیا به کلام تأمل کردم؟ آیا برای رستگاری کسی دعا کردم؟ باید این سوالا رو از خودمون بپرسیم تا ببینیم واقعاً چه رشدی در زندگی من بوده. من نمیخوام در همون شرایطی که هستم باقی مونم، بلکه میخوام پیشرفت کنم به لحاظ معنوی.
و این وظیفه ماست و این کاری که هر مسیحی باید انجام بده. به این علته که وقتی که شما کلام رو میخونید از خودتون بپرسید آیا در اینجا وظیفه برای من هست؟ آیا دعایی هست؟ آیا کلام داره مرا توبیخ میکنه؟ آیا در این آیات به خداوند عیسی مسیح اشاره شده؟ آیا وفاداری به کلیسای محلی بهش اشاره شده؟ آیا به گناه اشاره شده؟ من باید خودم را در اون آیات ببینم و بگم بله این منم، چه گناهی کردم؟ و بعد برمیگردم به درگاه خداوند و دعا میکنم، اعتراف میکنم گناهم و دعا میکنم خداوند به من یاری بده تا اون گناه رو در خودم بکشم، نابود کنم، گناهی که من رو ضعیف میکنه و اجازه نمیده تا پیشرفت کنم. حکم سوم، تسلی پذیر. بذارید به ابتدای این رساله دقت کنیم. دوم قرنتیان فصل اول از آیه دوم چنین میخونیم: فیض و سلامتی از پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند به شما باد. و بعد آیه 3: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمت ها و خدای همه تسلیات است و بعد که ما را در هر سختی های من تسلی میدهد. و آیه 7: مرتب این واژه تسلی تکرار شده. دوستان، وظیفه شما چیه روزانه؟ اینی که دیگر ایمانداران رو تشویق و تسلی بدید، نه اینکه من خودم رو تسلی بدم. آیا من کسی رو تسلی دادم؟ آیا من کسی رو تشویق کردم؟ آیا برای کسی دعا کردم؟ این واقعا معنای تسلی است، اینکه ما اون تسلی رو به کسی برسونیم. پولس رسول کسی است که میشه گفت به چیزی نیاز نداره. به فصل 7 نگاه کنید، دوم قرنتیان از آیه 5 رو بخونید. پولس چنین میگه: زیرا چون به مقدونیه رسیدیم جسم ما آسایش نیافت، بلکه از هر سو زحمت کشیدیم، در بیرون جدال‌ها و در درون ترس‌ها بود. اما خدایی که تسلی دهنده افتادگان است، ما را با آمدن تایتوس تسلی بخشید. حتی پولس هم به تسلی نیاز داشت. نه فقط پولس به او تسلی داد، بلکه پولس ادامه میده: و نه تنها از آمدن او، بلکه با آن تسلی نیز که او در شما یافته بود، چون ما را آگاه ساخت از اشتیاق شما و اندوه شما و غیرتی که نسبت به من داشتید، به نوعی که بیشتر شادمان گردیدم. ببینید، پولس هم نیاز داشت تا در اون کار و تلاش بشارت انجیل تسلی ببینه و همه ما نیاز داریم اون. پولس میگه شاد باشید، بالغ بشید و دیگران رو تسلی بدید. به دیگران فکر کنید. شادی شما بستگی این داره که چگونه دیگران رو شاد میسازید. و این شادی درونی است، یک عطیه است که روح القدس عطا میکنه. چهارمین حکم که پولس میده میگه یک رأی بوده. یعنی هم فکر باشید. میدونید ایمانداران در کتاب اعمال رسولان هم رأی بودن. یک فکر داشتن. و در یک مکانند و هر چه که میخونیم در اونجا یکی هست، حتی یک کیسه رو دارن که پولاشون رو در اون قرار میدن، کاملا همرای و دوستانه هستن و این بسیار مهمه در کلیسای خداوند. اگر اتحاد و دوستی باشه خداوند برکاتش رو میفرسته. مزمور 133 رو بخونید که اشاره داره به اون دوستی و همرایی و هماهنگی اعضای کلیسا. وقتی که ما هم صدا خداوند رو پرستش میکنیم، هم صدا او رو ستایش میکنیم، خداوند برکاتش رو سرازیر میکنه. اهمیت اتحاد و همفکری در کلیسا بسیار مهمه. فیلیپیان فصل 2 آیه 5 میگه بذارید همون فکری که در مسیح بود در شما باشه. یعنی همه ما باید همفکر باشیم. در کلیسا اختلاف ایجاد نکنید. در کلیسا بذر دشمنی نپاشید. همه ما باید همرای باشیم. میخوایم همفکر و همرای باشیم و پیش بریم و در یک جهت. به فیلیپیان فصل 3 دقت کنید، در آیه 15 چنین میگه: پس همه ما که کامل هستیم چنین فکر کنیم، و اگر در هر چیزی به گونه دیگر میاندیشید، خدا این را هم به شما کشف خواهد فرمود. حتی اگر دیدتون متفاوته، باید در همون جهت حرکت کنید. در کلیسا کسانی نظرات خودشون رو دارن و نمیخوان همراه کلیسا بیان. همرایی اعضای کلیسا از اونجا میاد که اونا باید هم فکر با مسیح باشن و نباید اختلاف و نظری در کلیسا باشه. حتی وقتی که ما دعا میکنیم به شکل جماعت ربانی، در نهایت چه میگیم؟ میگیم آمین. یعنی ما همرایی هستیم، هماهنگ هستیم. وقتی شبان کلیسا دعا میکنه، گویی دعایی که او دعا میکنه یعنی
من و شما دقیقا داریم همون دعا رو انجام میدیم. ما میگیم آمین. یعنی این کلام منه. من کاملا همراهی هستم. این یعنی اتحاد و همراهی در کلیسا. حال بگذارید به حکم پنجم فکر کنیم. پولس به ما چنین میگه. در صلح زندگی کنید. صلح خدای زنده و حقیقی. بیا داشته باشید. برای شریران صلح و آسایش نیست. خداوند صلح خودش رو به کسانی که به او اعتماد میکنن خواهد داد. وای بیاد دارید فیلیپیان فصل 4 آیه 7 صلح خداوند که فرای فهم و درک ماست دل شما رو در مسیح ثابت نگاه خواهد داشت. و در آیه 9 پولس به فیلیپیان چی میگه؟ میگه آنچه که برای شما نوشتم انجام بدهید و صلح خداوند و خدای صلح با شما خواهد بود. پس اگر شما نگرانی دارید، اگر استراب در درونتون است، اگر آشوب دارید، این حکم برای شماست. این آیه رو بخونید و به اون عمل کنید و بیاد داشته باشید. صلح یعنی اتحاد، یعنی دوستی. وقتی که ما با خداوند صلح داریم یعنی با او پیوند خوردیم. رومیان فصل 5 آیه 1 ما قبل از شناخت خداوند او رو نمی‌شناختیم، با دشمنی بودیم، اما از طریق عیسی مسیح خداوند با خدای زنده و حقیقی آشتی کردیم، با او صلح کردیم، زیرا به پسر یگان مولود او اعتماد کردیم. عبرانیان فصل 12 آیه 14 میگه با همه انسان‌ها با صلح و دوستی رفتار کنید و قدوسیت رو دنبال کنید که بدون آن کسی خدای زنده را نخواهد دید. وظیفه یک مسیحی اینه که با همه با صلح و دوستی زندگی کنه. نباید هرگز به زبانش بگه من فلانی رو نمیبخشم. این فرد نمیدونه بخشوده شدن چه معنایی داره. متا فصل 6 خداوند ما عیسی مسیح گفت اگر شما نبخشایید پدر آسمانی شما نیز شما را نخواهد بخشید. پس تلاش میکنیم تا این صلح و دوستی و آشتی در کلیسا باشه بین همه اعضا و هرگز در دلمون دشمنی با کسی نداشته باشیم. دوم قرنتیان فصل 13 آیه 10 پولس چه میگه؟ از این جهت اینا در غیاب مینویسم تا هنگامی که حاضر شوم سختی نکنم مطابق آن قدرتی که خداوند به جهت بنا نه برای ویران کردن به من داده است. پس میدید این برای ویران کردن نیست، بلکه برای اصلاح کردنه. هیچ جا کتاب مقدس به ما حکم نکرده که نابود کنید، خراب کنید، بکشید، بزنید. نه، حکمی که خدای زنده و حقیقی داده تسلی دادنه، محبت کردنه. پس ما به فکر رابطه همون با دیگران هستیم در کلیسا. پس دوستان اگر شما شاد نباشید، اگر تلاش نکنید برای اینکه بالغ بشید، اگر به دیگران تسلی ندهید، اگر با دیگران همراه نیستید در کلیسا، این صلح در زندگی شما نخواهد بود. حال با توجه به این پنج حکم خداوند وعده میده. این تنها جایی که در کل کتاب مقدس شما این واژه رو میابید. بله خدای زنده و حقیقی خدای محبت، خدای صلح، اما این دو صفت رو فقط در همین آیه میبینیم. نتیجه این که ما به اون شکل رفتار کنیم و اون پنج حکم رو اطاعت کنیم چی خواهد شد؟ خدای محبت و صلح با شما خواهد بود. این وعده خدای زنده و حقیقی برای شما. دقت کنید، با شما خواهد بود. نه با همه مردم دنیا، نه با مردم دنیوی، بلکه با شما مسیحیان خواهد بود. به این علت که شما در خداوند عیسی مسیح شاد هستید. به این علت که شما تلاش میکنید تا بالغ بشید. به این علت که شما دیگران تسلی میدید. به این علت که شما با دیگران همراه هستید. و به این علت که شما با همه در صلح زندگی میکنید. به این علتی که خدای محبت و صلح با شما خواهد بود. دوستان عزیز، خدای زنده و حقیقی محبته و او سر شیطان رو به زودی زیر پای شما خواهد کوبید. دوستان در این زمینه ها ما باید فعال باشیم، تلاش کنیم، تمرین کنیم، بر اونها تعمل کنیم و حاضر باشیم تا هر آنچه رو که خداوند از ما خواسته انجام بدیم. و هیچ برکتی بزرگتر از این برای یک مسیحی نیست تا خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنه. اگر خداوند آنچه را که در نظر گرفتیم به جانهای ما برکت دهد.

0: vasveto eiso toro mi parasti miso.
1: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
2: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای پدر روحانی، ای خدای محبت، تو زخمای منو میدونی، هم اونهایی که میتونم اسم ببرم و هم اونهایی که در عمق قلبم پنهان شدن. ای خداوند عیسی مسیح، تو میبینی که چگونه این زخم‌ها وارد روابط من شدن، در رفتارم با همسر و فرزندانم دیده میشن. تو نه تنها خدای من هستی ای خداوند، ای عیسی مسیح، بلکه شفا دهنده من نیز هستی. تو ای خداوند مرا شرمنده نمی کنی، بلکه با محبتت مرا دعوت می کنی که نزد تو بیایم. به من یاد بده چگونه در لحظاتی که تراما می خواد سخن بگه صدای تو رو بشنوم. مرا یاری کن تا با فیض تو پاسخ بدم، نه با ترس. زخمهایم رو شفا بده خداوند، ذهنم رو تازه کن و قلبم رو از نو بساز. خداوند و عیسی مسیح، میخواهم که حضور و آرامشت خانه مرا پر کند، ازدواجم را، مادریم را و مسیر شفایم را به دستهای نیرومند و پرقدرت و مهربانت می سپارم. تو قادر هستی از درد برکت بسازی، از شکست رشد به بار آوری و از خاکستر زیبایی خلق کنی. شکرت ای خداوند، در نام عیسی مسیح خداوندم دعا می کنم، آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

ای خداوند، تو را شکر میکنیم که ما رو نجات داد. خداوند از تو ممنونیم که به خاطر فیض عظیم تو ما نالایقان اون نجات کامل و بخشایش گناهان رو تجربه کردیم و اکنون فرزندان تو هستیم. ای خداوند، اکنون اجازه بفرما که در ایمان مسیحی و پیروی مسیح رشد بکنیم تا شخصیت ما اون شخصیتی بشه که باعث جلال نام تو خواهد بود. کمک بکن که اون انسانی رو که تو میخواهی در زندگی خودمون باشیم اون شویم و ای خداوندا تو رو شکر میکنیم که ما رو در زمانی که کامل نبودیم و گناهکار بودیم نجات دادی و اکنون اون کار نیکو را که در ما آغاز کردی می‌خواهی

که اون رو ادامه بدی تا هرچی بیشتر هر روزه به شباهت مسیح متبدل بشیم و شخصیت او را پیدا کنیم تا مردم دیگران از وجود ما برکت بگیرند. به نام عیسی مسیح. آمین.

رادیو مژده تصویری است از آسمان که در مکاشفه هفت ما داده شده. یوحنای رسول میبینه جماعت عظیم از هر ملت و طایفه و قوم و زبان که میگن نجات از آن خدای ماست که بر تخت نشسته و از آن بره، و میبینه یک سری فرشتگان که گداگد تخت در پیشگاه تخت میگه روی بر زمین نهادند و خدا را پرستش کرده گفتند آمین، ستایش و جلال، حکمت و سپاس و اکرام و قدرت و توانایی خدای ما را باد تا ابد، آمین. بیایید خداوند رو بپرستیم که تخت نشین هست و شایسته جلال و شکوه.

شکر. ستایش و حرمت و جلال و قوت از آن تخت‌نشین عیسی مسیح خداوند هست. یک آیه هست که من خیلی زیاد دوست دارم و هفته پیش دیدم خیلی دوست دارم نمیشه. بعد یه سرودی نوشت برای این آیه، ولی آیه این هست. آیات این هست. کولوسیان 2 13 تا 15 رو میخونم. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد. هللویا. و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاست ها و قدرت ها را خلع اصلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. هللویا. و ایزان ما به خاطر صلیب پیروز هستیم، بیش از پیروزمندان هستیم.

آمین. عیسی مسیح یار وفادار ما هست. یک برادر عزیزی هست که میخوام نمونه بیارم از این برادر به عنوان یک مرد ایمان، و آیاتی که میخونم به این برادر بسیار ربط داره. البته این رو داوود پادشاه نوشته، میگه خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. برادر رو میشناسم که این کارو میکرد. ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود، جان من در خداوند فخر خواهد کرد، مسکینان بشنوند و شادی کنند. خداوند را جستم و مرا اجابت کرد، مرا از همه ترسهایم رهانید. و میگه آنان که نگاهشان بر اوست میدرخشند، روی ایشان هرگز شرمسار نمیشود. آخرش هم میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. برادری بود به اسم آلفرد. برادر آلفرد در ایران به ایوب ایران معروف شده بود، چون که دختر کوچیکش در سن 9 سالگی رفت زیر اتوبوس و متاسفانه رفت پیش خداوند. همسرش از شدت شاید غم و حزن و ناراحتی سرطان گرفت و فوت کرد، رفت پیش خداوند. پسر بزرگش با یک حادثه دیگه‌ای رفت پیش خداوند، فوت کرد. موند خودش و پسر کوچیکش که دوست صمیمی من بود و تقریبا هفته دو سه بار لااقل خونه‌شون بودیم و با هم دیگه صحبت می‌کردیم، بازی می‌کردیم. برادر آلفرد رو می‌دیدم که نه فقط در کلیسا بلکه در خانه در روحیه خوبی هست، نصف بیشتر پره. گرچه بدبختی و سختی در زندگیش نمایانه، ولی قلبش پر از محبت خداوند است. و اسمش گذاشته شدن ایوب ایران، تا اینکه بدتر شد، تا اینکه سر کار یک جنس بسیار سنگین روی سرش افتاد و نصف بدنش فلج شد. قدرت صحبت کردن رو کاملا از دست داد. سالها طول کشید که دو تا کلمه بتونه یاد بگیره. به زور میگفت آمین و به زور میگفت هللویا، و بعد سرود میساخت به این دو تا کلمه که میدونست. من یادم اکثر وقتا وقتی اونجا بودم، روزای پنجشنبه بود مخصوصا، روزایی که خیلی طولانی تر اونجا بودیم، احساس میکردم که صدایی داره میاد، میگفتم ببین بابا داره میخونه. گفت آره، این سرودیه که هر وقت یادش میاد که بعد بره کلیسا و با ایمانداران باشه و خدا رو بپرسته و ملاقات داشته باشه با خداوند، این سرود رو ساخته با این دو تا کلمه مسلمن، هللویا و آمین، و اینو میخونه و شادی میکنه. واقعا این برادر کلیسا ایران رو خدمت کرد. یاد ایشون گرامی باد، چون که الان پیش خداوند هستن و هنوز خیلی ها رو داره خدمت میکنه با این وفاداری که داشتن. نصف بیشتر پر بود با وجود اینکه از دید دنیوی واقعا ضعیف بودن، ولی ایشون میتونستن بگن که ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود و خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. و روی ایشان، اونایی که نگاهشون نه به شرایط هست بلکه به خداوند، هرگز هیچ وقت شرمسار نمی شود.

0: شکر. جلال بر نام خداوند. خداوند ما شایسته است.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوست
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. دعای من این هست که سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهنهای شما، من و کلیسای او را در بر بگیره و باعث بشه تا ما امروز در کلام او با او گام برداریم، رشد بکنیم و در نهایت آن خدای زنده‌ای که ما را محبت نمود او را جلال دهیم. موضوع مطالعاتی رو که شروع کردیم و این جلسه دوم هست، مسیح در عهد عتیقه و این جلسه دوم همچنان مقدمه‌ای بر این دروس هست. در جلسه قبلی ما چند متن از کتاب مقدس رو بررسی کردیم تا به اینجا برسیم که آیا این موضوع مسیح در عهد عتیق یک موضوعی است که من درآوردیه، ما خودمون دوست داریم چنین موضوعی رو درست بکنیم، مطالعه بکنیم، یا توجیهی عهد جدیدی داره. متنهایی رو که بررسی کردیم در انجیل یوحنا باب 5، انجیل لوقا باب 24 و اعمال رسولان باب 8 دقیقاً به طور مستقیم، نه غیر مستقیم، به طور کاملاً مستقیم اشاره به این حقیقت میکنه که ما میتونیم با مطالعه عهد عتیق مسیح را در عهد عتیق ببینیم. در انجیل یوحنا باب 5 فقط اشاره میکنم به قسمتی که عیسی مسیح در بحثی که با یهودی ها داشت به اونها گفت در آیه شماره 38، کتب را تفتیش کنید زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنهاست که به من شهادت میدهد. عیسی مسیح دستور میده. دیگه این طوری نیست که حالا ما انتخاب کنیم عهد عتیق رو بخونیم یا نه، مطالعه بکنیم یا نه. میگه اون را تفتیش کنید. چرا؟ آنهاست که به من شهادت میدهد. در انجیل به قلم لوقا ما دیدیم وقتی که عیسی مسیح از مردگان قیام کرده و همراه میشه با اون دو شاگردی که از اورشلیم راهی یک روستایی بودن به اسم امواس و خیال میکردن که این یک غریبه است که چیزی نمیدونه از اتفاقاتی که در اورشلیم رخ داده، عیسی مسیح شروع کرد با اونها به بررسی عهد عتیق و کاری که کرد این بود. آیه شماره 27 انجیل لوقا باب 24، پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود. عیسی مسیح عهد عتیق رو، تمام کتب رو برای اونها باز کرده تا ببینن مسیح را در عهد عتیق. و مورد آخری که متن سومی که با هم بررسی کردیم در جلسه پیشین از اعمال رسولان باب 8 بود، در مورد فیلیپوس مبشر که روح خدا اون رو میفرسته تا همراه بشه با عرابه آن خواجه سرای حبشی که داره عهد عتیق رو میخونه، باب 53 کتاب اشعیا رو میخونه و نمیدونه نبی اینو در مورد خودش داره میگه یا در مورد کسی دیگه، کتاب مقدس از زبان لوقای طبیب در اعمال رسولان باب 8 آیه شماره 35 میگه آنگاه فیلیپوس زبان خود را گشود و از آن نوشته شروع کرده وی را به عیسی بشارت داد. پس عهد عتیق کلام زنده و قادر خداست که ما مسیح را در اون میبینیم و میشه ازش استفاده کرد تا به مسیح بشارت داد. اما در رابطه با این که آیا واقعا مسیح در عهد عتیق بوده یا نه، باید یک مطالعه دیگه هم داشته باشیم. آیا واقعا مسیح در عهد عتیق حضور داره؟ مگر گفته نمیشه مسیح از مریم باکره متولد شد؟ مگر گفته نمیشه تولد او مثل تولد من و شما که بالاخره از یک مادر متولد میشیم متولد شد؟ مگر گفته نمیشه که او نیز مثل من و شما شریک شد، برادرانی که در جسم و خون شریکن شریک شد، مثل ما یک انسان کاملی شد، انسانی که گرسنه‌اش شد، تشنه‌اش شد، خسته شد، خوابید، گریه کرد، سرود خوند، انسانی مثل من و شما که به زبان نویسنده عبرانیان تجربه کرده شد مثل همه ما اما بدون گناه. این شخص، این عیسی ملقب به آن نبی از ناصره، آیا واقعا در عهد عتیقه؟ مگه میشه؟ لطفا مراجعه کنید به انجیل به قلم یوحنا فصل اول آیه 14، آیه معروفی است که مطمئن هستم اگر شاگرد کتاب مقدس هستید با این آیه آشنایی دارید و اگر واقعا دلتون در پی اینه که واقعیت رو ببینید شاید تا به حال از زبان معلمین یا واعظین این رو شنیده باشید. و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد. پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. یوحنای رسول در انجیل یوحنا باب 1 آیه 14 صحبت از این میکنه، یک شخصیتی به اسم کلمه جسم گردید، در میان ما ساکن شد، جلال او را دیدیم، یعنی قابل رؤیت شد، دیگه شبح نبود، رؤیا و خواب نبود. و همین یوحنای رسول در رسالات خودش، چون برای اطلاع شما من اینو عرض میکنم که یوحنای رسول نویسنده انجیل یوحنا هست، نویسنده رساله اول یوحنا هست، رساله دوم یوحنا، رساله سوم یوحنا و کتاب مکاشفه. پس ما در عهد جدید 5 کتاب به اسم یوحنای رسول داریم و یوحنای رسول در رساله اول خودش باب اول باز اشاره میکنه به آن کلمه، به آن کلمه‌ای که در انجیل خودش گفت جسم گردید و میان ما ساکن شد. میگه آن چه از ابتدا بود و آن چه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آن چه بر آن نگریستیم و دست‌های ما لمس کرد، درباره کلمه حیات، و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت می‌دهیم و به شما خبر می‌دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. پیغام همون پیغامه، کلمه همون کلمه است. کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، ادامه میده یوحنای رسول، طوری ساکن شد که آن را شنیدیم، قابل شنیدن بود، به چشم خود دیدیم، قابل رؤیت بود، دست‌های ما لمس کرد، تونستیم لمسش بکنیم، قابل لمس بود. این شخصیتی که جسم گردید در میان ما ساکن شد، این شخصیتی که منبع حیات بود، این شخصیت کیه؟ این شخصیت عیسی مسیح خداونده. چون اگر ما چه مراجعه کنیم به رساله اول یوحنا باب 1، چه مراجعه کنیم به انجیل یوحنا باب 1، ما درک خواهیم کرد که این عیسی مسیح خداونده. در انجیل یوحنا باب 1 آیه 14 را برای شما قرائت کردم، اما الان میخوام آیه 1 را قرائت کنم. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. خدا بود، همان کلمه‌ای که در آیه 14 جسم گردید و میان ما ساکن شد، همان کلمه‌ای که در رساله اول یوحنا باب 1 درباره کلمه حیات، عیسی مسیح جسم گردید و میان ما ساکن شد، آن کلمه خدا، کلمه حیات، قابل رؤیت شد، شنیده شد، قابل لمس بود، یک انسان بود در این جسد خاکی که ما داریم، انسان بود به مثال ما، از گوشت و خون بود. اما آیه یه که باب اول انجیل یوحنا این شخصیت رو، این کلمه‌ای که وقتی از مریم باکره متولد شد جسم گردید، معرفی میکنه شخصیتی فراتر از یک انسان، شخصیتی ابدی. کلمه بود در ابتدا، قبل از آن که چیزی آفریده بشه، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، آن کلمه‌ای که جسم گردید و میان ما ساکن شد، عیسی مسیحی است که خدای ازلی و ابدی است. اگر این کلمه‌ای که در میان ما ساکن شد، آن خدای ابدی است که پیش از بنیاد هر چیزی بود، وجود داشت و وجود او بسته به چیزی نبود، آیا نمیتونه در عهد عتیق حاضر باشه؟ 100%. ما نه فقط میتونیم، بلکه باید عیسی مسیح رو در عهد عتیق ببینیم، چون او آن کلمه ایست که بود، نزد خدا بود، خود خدا بود، پیش از بنیاد عالم بود و در عهد عتیق هم 100% بود. وقتی من و شما متولد میشیم، ما آفریده میشیم. وقتی که نطفه ما در رحم مادرمون بسته میشه، ما آفریده میشیم. عیسی مسیح جسم گردید، او به مثال من و شما آفریده نشد در یک مقطع زمانی، بلکه او فقط جسم گردید. عیسی مسیح به یهودیان میگه پیش از آن که ابراهیم بیاید یا باشد، من هستم. کلمه من هستم تعلیمی عهد عتیقی هست در مورد خدای ازلی و ابدی که وجودش بسته به چیزی نیست، و مسیح این رو در رابطه با خودش به کار میگیره. پیش از آن که ابراهیم بیاد، ابراهیم باشه، ابراهیم ظاهر بشه، من هستم. و نمیگه من بودم، من هستم. من هستم عظیم، این شخصه، کلمه‌ای که جسم گردید و میان ما ساکن شد. این من هستم عظیم همان من هستمیه که در عهد عتیق به موسی ظاهر شد. خدا به موسی میگه برو و قوم منو، فرزند منو، پسر منو از اسارت آزاد کن، اسارت مصری ها. و میگه اگه من برم و اونا از من سوال کنن اسم این خدا چیه، من چی بگم؟ میگه بگو من احیه هستم، هستم آن که هستم، من هستم تو رو فرستاده. من هستم جمله نیست که یک فاعل و یک فعل داشته باشه. اگر من این رو به کار بگیرم جمله است. من هستم، من که فاعلم هستم فعله، ولی در رابطه با آن کلمه‌ای که جسم گردید من هستم جمله نیست، فعل و فاعل نداره، یک اسمه. آن من هستم عظیم در عهد عتیق حاضره، زیرا که همان خدای ابدی است. پس این توجیهات عهد جدیدی ما رو تشویق میکنه که با یک دید جدیدی به عهد عتیق نگاه کنیم و امیدوارم خدا در قلب ما کار کنه تا مشتاق عهد عتیق باشیم و عهد عتیق رو تفتیش بکنیم، بررسی بکنیم. نه مثل خوندن یک روزنامه سرتیتر رو میخونی، اون جملاتی رو که خیلی بزرگ چاپ شده اونا رو میخونی، بعد یه نگاهی میکنی روی این دوتا متن که نوشته، دو سه تا کلمه رو میبینی بعد رد میشی. نه، این خوندن روزنامه است. اگر قرار ما کتب را تفتیش کنیم، زیرا که آنها بر مسیح شهادت میدهند، بایستی اونها رو تفتیش کنیم، بررسی بکنیم، کتاب به کتاب، باب به باب، آیه به آیه و در بسیاری موارد کلمه به کلمه. و اما موارد دیگه در عهد جدید ما داریم که کمک میکنه درک بکنیم. بسیاری به مسیح ایمان آوردن اگرچه عهد جدیدی در کار نبود. یکی از این موارد پولس رسول هست، رساله پولس رسول به غلاطیان. خودش این رساله رو نوشته به کلیسایی که در غلاطیه بوده. از باب شماره 1 میخونم، آیه شماره 15. ببینید، پولس رسول که یک یهودی خیلی غیوری بود، به ضد کلیسا بود، مخالفت خیلی شدیدی کرد و در این تفکر بود، به این خیال بود که داره خدا رو خدمت میکنه اگر بتونه این اهل نصارا رو از بین ببره. آیه شماره 15: اما چون خدا که مرا از شکم مادرم برگزید و به فیض خود مرا خواند، رضا بدین داد که پسر خود را در من آشکار سازد تا در میان امتها بدو بشارت دهم، در آن وقت با جسم و خون مشورت نکردم. برای محصلین کتاب مقدسی من میخوام توجه شما را جلب کنم. دیگه کجا اینو شنیدید؟ جسم و خون، جسم و خون. عیسی مسیح در عهد جدید، انجیل متا باب 16، از شاگردانش میپرسه من رو که پسر انسانم مردم میگن من کیم؟ این سوال خیلی یه جوریه، هم مسیح جواب میده هم سوال میکنه. من رو که پسر انسانم، خب پسر انسانی، ولی مردم در مورد من چی میگن؟ و شاگردان شروع میکنن اون چرا که شنیدن میگن. بعضیا میگن تو یحیای تعمیددهنده هستی، بعضیا میگن ارمیا هستی، بعضیا میگن اون نبی هستی که قراره بیاد. و مسیح میگه شما چی میگید؟ شما فکر میکنید من کیم؟ طبق معمول سخنگوی مجلس پتروس رسوله و فوری میگه تو این مسیح پسر خدای زنده. و مسیح میگه ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، زیرا که خون و جسم این رو بر تو مکشوف نکرد، بلکه پدر آسمانی من. آنچه که پتروس اونجا گفت تو این مسیح پسر خدای زنده، واقعیتی هست که جسم و خون نمیتونه درک بکنه. پس چطور میتونه این رو مکشوف بکنه؟ ما با فهم خودمون، درایت خودمون، حکمت خودمون، دانش خودمون، تجربه های خودمون نمیتونیم به این واقعیت عظیم برسیم که توی مسیح پسر خدای زنده. اما پتروس اینو گفت و مسیح گفت تو نمیتونستی، جسم و خون نمیتونست این رو بر تو آشکار کنه. آشکار شد چون پدر آسمانی من این رو آشکار کرد. و همین جسم و خون اینجا داره مطرح میشه و پولس داره در مورد خودش میگه، میگه اگر من الان شدم پولس خادم مسیح، اگر منی که دشمن کلیسا بودم امروز خادم کلیسا شدم، میگه خدا من را از شکم مادرم برگزیده بود، به فیض خود منو خونده بود تا پسر خودش رو در من آشکار بکنه تا بتونم در میان امتها بهش بشارت بدم. وقتی خدا این کارا رو کرد، وقتی عمل دست خدا در زندگی من داشت شکل می گرفت، من نرفتم با جسم و خون مشورت کنم. و اینجا پولس منظورش چیه؟ منظورش این است که من نرفتم از مردم بپرسم و مردم به من یاد بدن مسیح کیه نرفتم مردم به من یاد بدن بیستم دو تا جمله رو حفظ کنم و بگم توی مسیح پسر خدای زنده به اورشلیم هم نزد آنانی که قبل از من رسول بودند نرفتم پولس ادامه میده بلکه به عرب شدم کجای عربستان بوده من نمیدونم به یک منطقه رفته و باز به دمشق مراجعت کردم و پس بعد از 3 سال برای ملاقات پتروس به اورشلیم رفتم و 15 روز با وی به سر بردم چرا به عرب رفت؟ چرا مدت 3 سال به دور از رسولان زندگی کرد؟ ما میدونیم زندگی و شهادت پولس رسول رو و کتاب اعمال رسولان کمک میکنه ما درک کنیم چه اتفاقاتی افتاد وقتی که خدای زنده ما پولس رو ملاقات کرد پولس رو نجات بخشید و از همان روزی که پولس نجات پیدا کرد شروع کرد به موضع این که عیسی همان مسیح است ولی بعدش شهادت کتاب مقدس این هست که 3 سال کنارگیری کرد رفت به منطقه عرب تا چکار بکنه تا عهد عتیق رو خیلی دقیق مطالعه بکنه و در عهد عتیق آن عیسایی را که مسیح هست ببینه آن مسیحی که او را ملاقات کرد در عهد عتیق ببینه و درک بکنه تا تمامی آن نبوت‌هایی رو که در رابطه با او شده درک بکنه به طوری که برسه زمانی که پولس بتونه عهد عتیق رو برداره و از عهد عتیق ثابت کنه عیسی همان مسیح است و این شد و این اتفاق رخ داد پولس با خدا تنها شد در قربت به پای خدای زنده آن کلمه‌ای که جسم گردید نشست پولس کتب را تفتیش کرد پولس درک کرد اینها بر مسیح شهادت میده که خدا در میان تمامی آنانی که رسول بودن پولسی که جزء حواریون نبود پولس رو انتخاب کرد تا بیشتر کتب عهد جدید به دست او به رشته تحریر در بیاد و ما درک میکنیم پیغام خدا برای من و شما هم این هست تو میتونی تنها بشینی به پای آن کلمه‌ای که جسم گردید آن کلمه‌ای که در ابتدا بود نزد خدا بود و خود خدا بود آن کلمه‌ای که در عهد عتیق هم بود تو میتونی عهد عتیق رو برداری و شروع کنی با دعا مطالعه کنی دعا کن تا پدر آسمانی همان پدری که بر پتروس مکشوف کرد توی مسیح پسر خدای زنده همان خدا بر من و شما در عهد عتیق مکشوف کنه این مسیحه اینجا مسیحه در مورد مسیحه اینها سایه های مسیحه و هر چقدر کتب را تفتیش کنیم بیشتر لذت خواهیم برد داوود یک تجربه خیلی شیرینی داره در مورد کتاب مقدس و میگه کلام تو از عسل برای دهان من شیرین تره وقتی که رسولان در خدمت انجیل هستند به مناطق مختلف میرن و یکی از این مناطق این بود که به منطقه رفتن به شهری به اسم بیریه لوقای طبیب در اعمال رسولان می‌نویسه اینها یعنی اهالی بیریه از اهل تسالونیکی نجیب‌تر بودند چون که در کمال رضامندی کلام را پذیرفتند و هر روز کتب را تفتیش می‌نمودند که آیا این همچنین است لوقا میگه اهل بیریه خیلی نجیب‌تر بودند چرا چون هر روز کتب را تفتیش می‌نمودند که ببینن آیا این همچنین است یعنی وقتی موعظه میشنون برن کتاب رو تفتیش کنن ببینن آیا موعظه بر اساس کتاب مقدس بود یا نه و من و شما هم این دعوت رو داریم تا هر روز کتاب رو تفتیش کنیم که آیا این همچنینه آیا مسیح در عهد عتیقه آیا این قسمت به مسیح اشاره میکنه در مورد مسیح این قسمت چیه شاید مثل خواجه سرای حبشی بپرسیم آیا نبی این را در مورد خودش میگه یا در مورد کسی دیگه با دعا تفتیش کنید با دعا مطالعه کنید با دعا دائم روز و شب و اون خدایی که بر پتروس آشکار کرد بر من و شما نیز آشکار خواهد کرد و مسیح را در عهد عتیق خواهیم دید در جلسات آتی با ما باشید تا باز این مطالب رو بررسی کنیم تا برکت یابیم
2: گفت عیسی این سخن از جان بود زندگی تنها نه بهر نان بود گفته حق زندگی می آورد ای خوشا آن را که این ایمان بود
3: دوستان مسیحی لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند

جان می دهد، جان می دهد، عشقت به من جان می دهد، از روی ایمان می دهد، مهرت به من جان می دهد. دیوانه رویت منم، رسوای مجنونت منم، بنشسته در کویت منم، حسنت به من جان می دهد. گشتم مقیم درگهت، افتاده بر خاک رهت، چون افکنی بر من نظر، لطفت به من جان می دهد. گشتی مراد و قبلم، هم خرقه و سجادم، پیشانیم بر درگهت، رویت به من جان می دهد. مسجود و معبودم تویی، مسجود و معبودم تویی، میخانه و دیرم تویی، مست می نابت منم، دردت به من جان می دهد. مست و پریشان توام، افتادم در پای خم، جامی دگر بهر کرم، جامت به من جان می دهد. خواهم که مدهوشم کنی، بیگانه از خیشم کنی، آنگاه در دیوانگی شوقت به من جان می دهد. زنجیر زن برگردنم، گردان به کوی و برزنم، همچون اسیری پای بند، بندت به من جان می دهد. ترسم مبادا وا کنی بند اسارت هستنم، ترسم مبادا وا کنی بند اسارت از تنم، این رشته آزادگی است، بندت به من جان می دهد. غرق تمنای تو ام، شیدا و مشتاق تو ام، افکن نقاب ای ماه من، نورت به من جان می دهد. پیدا و پنهانم توی، اسرار گویایم توی، اندر سرم سودا تویی، سرت به من جان می دهد. بحری تو و من قطره ای، نوری تو و من ذره ای، چون گم شوم در بحر تو، سیدت به من جان می دهد. شادم شادم خداوندم تویی، بخشنده عیسایم تویی، این بندگی از آن من، روحت به من جان می دهد. شاه شهنشاهان تویی، تاج سر شاهان تویی، مولا تویی، سرور تویی، فخرت به من جان می دهد. هستم گدای کوی تو، شاهی کنم با لطف تو، پروین خوش است با عشق تو، عشقت به من جان می دهد.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دنیایی که ما امروز در اون زندگی میکنیم، دنیاییه که وضعیت اون هر روز بیشتر رو به وخامت میره و هر روزی که میگذره بدتر و بدتر میشه. مشکلات و بلایایی که انسان هیچ کنترلی بر اونها نداره و در رویارویی با اونها عاجز و درمانده میمونه. که البته در این گونه شرایط که انسانها قادر به ارائه هیچ راه حلی نیستن، معمولاً عاجزانه به دنبال خدا میگردن. و عزیزان، در زندگی شخصی ما هم این مورد مصداق داره. بحران‌ها باعث میشن که ما عاجزانه به دنبال خدا بگردیم. در اینجا مایلم در این رابطه از یکی از معلمین خودم یک نقل قول بیارم. او همیشه میگه که هرچه که من و شما رو محتاج به خدا کنه برکته. آیا میتونید این جمله رو با من تکرار کنید؟ بله، هرچه که من رو محتاج به خدا کنه برکته. و این واقعیتیه که من و شما نیاز داریم دوباره و دوباره اون رو به خودمون یادآوری کنیم. ولی من میخوام که در این برنامه و در برنامه آینده به دو نکته مهم اشاره کنم. نکته اول اینه که اگه شما در مسیح و در کلام او ریشه نداشته باشید، در مقابل طوفان‌های زندگی تاب و توان ایستادگی نخواهید داشت. و نکته دوم اینه که من و شما اگر از دشواری‌های زندگی عبور نکنیم، ریشه‌های قوی و عمیق در خودمون پرورش نخواهیم داد. در واقع اگر من امروز دچار طوفان‌ها و دشواری‌ها نشم، هیچگاه قادر به تحمل طوفان‌ها و بحران‌های بزرگتر در آینده نخواهم بود. برابر این، ما در اینجا با یک سیکل یا یک چرخش روبرو هستیم. ریشه‌های محکم باعث پایداری ما در طوفان‌ها میشن و طوفان‌ها هم ریشه‌های محکم‌تری در ما ایجاد می‌کنند. این اصل در دنیای فیزیکی هم صدق می‌کنه. یک دونده موفق و قهرمان از روز اول از تاب و توان و قدرت بسیار زیاد برخوردار نبوده. اما هر چقدر که ورزش کرده، در طول تمرینات یواش یواش قدرت و مقاومتش بیشتر و بیشتر شده. در واقع در طول این تمرینات سخت و گاه نفسگیر و پر از درد بوده که عضلات او قوی تر شدن و در اونها قدرت تحمل بیشتری تولید شده. اما از روز اول اینطور نبود. پس اون درد دشوار و سخت اولیه تحمل او رو بیشتر کرد و عضلاتی قوی تر و مقاوم تر در او ایجاد کرد.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: این رادیو مژده است.
1: روزی من در گناه خود

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوند خدای قادر مطلق است، خدایی که زمان از اوست و او صاحب آن است و همه چیز را می داند و آینده در دست اوست و ابدیت را می داند. این خدای قدوس اراده نمود بشری که در حضور و در ملکوت او بود ولی بر اثر گناه از او دور شد و اسیر گناه و شرارت گردید رو یاری و نجات بدهد تا دوباره او را به مکان اولیه و مقام آسمانیش برگرداند. و او این را نه از روی اجبار بلکه از روی عشق و علاقه، از روی میل و محبت بی پایانی که نسبت به مخلوق خود دارد انجام داده است. دیدیم که خداوند خودش راه نجات را مهیا کرده و آن را به وسیله انبیا و پیامبران خود آشکار و سرانجام در عیسی مسیح به کمال رسانید. سوالی که در ذهن هر حقجو هست اینه که چرا این همه ادیان وجود دارن که ادعای وحدانیت و یگانه راه رسیدن به خدا را می کنن در حالی که تعلیماتشون و راه و روششون نه فقط هماهنگ نیستن بلکه بسیار متفاوت و متضاد هم هستن و حتی باعث نفاق و جنگ و ستیز هم شده و میشه. جواب اینه دوست عزیز که هر مذهبی، هر تعلیمی، هر مکتبی از جانب خدا نمی باشد ولو اینکه ادعا کنن از جانب خدایان و این بر ماست که همه چیز را تحقیق کنیم و به آنچه نیکوست متمسک شویم زیرا خداوند متضاد خودش حرف نمی زنه و راه های متغایر و مختلف که مخالف هم باشن رو در برابر پاهای انسان نمی گذارد. ما در طول این برنامه ها این هدف را دنبال کردیم و دریافتیم که آن یگان راهی که خدا از همان ابتدای خلقت نشون داده تا بشر به وسیله آن به حضورش برگردن همان راه عیسی مسیح است که کامل کننده این راه آسمانی بوده و به دلایل چند اشاره نمودیم از جمله چگونگی دریافت نجات و بخشش گناهان و حیات جاودان و خداشناسی و خودشناسی به وسیله عیسی مسیح. و حالا به یک دلیل بسیار مهم دیگر یعنی کشف محبت خدا در حیات که عیسی مسیح به ما میدهد میپردازیم تا ببینیم که بدین وسیله چگونه خداوند ما را به حضور خود دعوت کرده و اینکه به این دلیل عیسی مسیح میتواند آن نجات دهنده موعودی باشه که از ابتدا خداوند برای ما برگزیده است. ابتدا با هم به یک آهنگ گوش میدهیم و بعد کلام را برای شما بیان میکنم.

از آغاز آفرینش بشر پیوسته خدا اراده داشته که خود را منکشف سازد تا انسان او را بهتر بشناسد و به طریق شایسته تری او را پرستش نماید. خدا قدرت خود را در طول تاریخ به بشر آشکار کرده

و موافقت خود را با نیکوکاری نشان داده است. خدا خود را در پیام رسولان و انبیا و پیغمبران خود که عدالت او و مهربانی و محبت وی را اعلام داشتند ظاهر ساخت، ولی آنان برای شناختن خدا احتیاج به آیات و معجزات بیشتری داشتند، همانطوری که امروز من و شما از آنها بهره مند هستیم. ما برای شناخت خدا احتیاج به معجزات و علائم بیشتری داشتیم تا صفات خدا را برای ما مشاهده کند و در حیات بشری قدرت خدا و عنایات او را بهتر درک کنیم. از آنجایی که خدا نیروهای خود را از قبیل نیروی تفکر، نیروی احساس، نیروی اراده و عمل که به انسان منتها در دایره محدودی عطا فرموده، و از آنجایی که خدا و انسان دارای یک سلسله صفات اخلاقی مشترک هستند، تنها یک حیات بشری ممکن بود خدا را به طور کامل به انسان بنمایاند. اجازه بدهید موضوع رو بیشتر توضیح بدم. فرض کنید میخواهید بدانید که محبت چیست. ممکن است به کتاب لغت مراجعه کرده و توضیحاتی راجع به مفهوم محبت در آنجا بخوانید، یا میتوانید به تصویر مادری بنگرید که کودک خود را در آغوش گرفته، و البته این منظره تا حدی مفهوم محبت را در نظر شما روشن میسازد. ولی بهترین راه برای دانستن مفهوم واقعی و اصلی محبت آن است که این احساس در حیات تجسم یابد، یا شخص ببیند که پدر یا مادری هر چیز، حتی حیات و زندگی خود را در راه فرزندان خود فدا می کنند، و آن وقت است که با محبت واقعی روبرو می شویم. کتاب مقدس می گوید که خدا اراده نمود که در شخصیت انسانی در حیات بشری خیشتن را به طور کامل، صفات مقدس خیش را به بشر مکشوف سازد. این صفات را در حیات بشری مجسم کرد و این نمونه و پیکر و یا جسم انسانی همانا عیسی مسیح بود. عیسی مسیح مظهر خدای تعالی و مکاشفه خدای مطلق گردید. تا آنجا که ممکن بود انسان محدود خدای نامحدود را شامل گردید، یعنی به قول کتاب مقدس خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد و خطایایشان را به دیشان محسوب نداشت و کلام مصالحه را به ما سپرد. از این رو ما در مسیح تجسم کامل و مظهر کامل خدا را مشاهده می کنیم، و دوست عزیز این خود کشفی خدا در حیات بشری فقط در عیسی مسیح بود، و از این رو می توانیم اطمینان پیدا کنیم که عیسی مسیح می تواند آن مکاشفه حق و نجات دهنده ما باشد. سوال مهم این است که شما آیا می دانید که خدا چگونه است؟ اگر جواب را می خواهید، ما از شما دعوت می کنیم که مسیح را بنگرید، به مسیح نگاه کنید، به زندگی او نگاه کنید. برای نمونه مسیح را در حین که به وسیله شیطان وسوسه می شود به او بنگرید. شیطان تمام سلطنت های جهان را به او عرضه داشت، مشروط بر این که عیسی مسیح در برابر او زانو بزند، اما مسیح تمامی پیشنهادات را رد می کنه و بر هر گونه وسوسه‌ای که در کار او شد غلبه می یابد. او بود که بر تمام وسوسه‌ها و تحریکات اهریمنی غلبه می کند و پیروز می شود. به عیسی مسیح بنگرید در موقعی که یگان فرزند زن بیوه‌ای را برای دفن کردن می بردن. او می ایستد، تابوت را لمس می کند و به آن پسر مرده می گوید که برخیز و حیات بیاب، و سپس او را زنده به دست مادرش می سپارد. از این آثار و سایر کلمات و اعمال و زندگی عیسی مسیح متوجه می شویم که قلب خدا از علائم بشری متأثر می گردد و شایق است که بشر را از غم و اندوه برهاند، و برای همین حاضر می شود که در عیسی مسیح با بشر تماس مستقیم بگیرد. به عیسی مسیح بنگرید هنگامی که به خانه زکی، باجگیری که مردی منفور و مطرود جامعه بود، روان می شود و به هیچ گونه به شکایت ها و استهزای مردم اهمیت نمی ده. چرا؟ برای اینکه شاید بتواند یک نفر گناهکار و رد شده اجتماع را به سوی خدا هدایت کند و به او حیات جدید عطا کند. ببینید که خدا همیشه گناهکاران را جستجو می کند و آنها را نزد خود می خواند.

به توبه و حیات جدید رهبری فرماید. به عیسی مسیح بنگرید هنگامی که در بالای تپه مشرف به اورشلیم ایستاد و از آنجا به شهری که وی را از خود رانده بود چشم میاندوزد و به حال آن اشک میریزد. صدای او را بشنوید هنگامی که برای این شهر ماتم گرفته و میگوید ای اورشلیم، اورشلیم، قاتل انبیا و سنگسار کننده مرسلان خود، چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کنم مثل مرغی که جوجه های خود را زیر بال خود جمع می کند ولی نخواستید. از این رو می دانی که خدا چگونه نسبت به کسانی که توبه نمی کنند ترحم دارد و چگونه متأثر و غمگین است که انسان خدا را رد می کند و از خدا دور می شود و تاریکی را بر نور ترجیح می دهد. آری، عیسی مسیح صفات مقدس خدا را در زندگی، در حرکات و در اعمالش به ما نشان داد تا ما خدا را بهتر بشناسیم.

بله دوستان، به عیسی بنگرید هنگامی که او را به دیوان خانه برده و تمامی فوج را گرد وی فراهم آوردند و او را عریان ساخته لباس قرمز پوشانیدند و تاج از خار بافته بر سرش گذاشتند و نی به دست راست او دادند و پیش او زانو زده استهزا کنان می گفتند سلام ای پادشاه یهود و آب دهان بر وی افکنده و نی را گرفته بر سرش می زدند. ولی او به هیچ وجه سرزنش نمی کرد و تهدید نمی نمود. در این حادثه صبر و حوصله خدا را ملاحظه خواهید کرد که با رنج و تأثیر گمراهی های مردم شریر را تحمل می کند. به عیسی بنگرید هنگامی که او را مصلوب می کنند و بر دست ها و پاهایش میخ می کوبند، ولی او به جای اینکه در اثر درد و رنج بنالد و گریه کند، فکرش فقط متوجه آنهایی است که وی را مصلوب می سازند و برای دشمنان خود این چنین دعا می کند که ای پدر اینها را بیامرز، زیرا نمی دانند چه می کنند. در آنجا محبت شدید و بی پایان خدا را ملاحظه خواهید فرمود که شایق است انسان به وسیله توبه به سوی او بازگردد و ساکن کوی حضرت اعلی شود. هر قدر بار گناه انسان سنگین باشد، رحمت و بخشش الهی نیز بیشتر است. عیسی را در بالای صلیب ببینید که جسم و روح مبارکش متحمل درد و رنج می شود. پیشوایان مذهبی و رؤسای قوم را مسخره می کردند و از خود دور می ساختند، ولی مسیح با شکیبایی خون حیات خیش را در راه مردم گناهکار نثار می کند و با قلبی شکسته می میرد. اکنون دوست عزیز، متوجه خواهی شد از روز ازل که بشر مرتکب گناه شده تا کنون چه گذشته و هر بار که من و شما گناه میکنیم بر او چه میگذرد و قلب او چگونه شکسته شده و با درد و غم آکنده میگردد و چطور از گناه که حیات بشری را تباه میسازد متنفر است. با وجود این، محبت و عاطفه بی پایان خدا شامل حال مردم گناهکار است. راستی شما خدا را چگونه میشناختید؟ چگونه خدا را میشناسید؟ آیا شما هیچ وقت خدا را این گونه که مسیح در باره او سخن گفت و او را آشکار کرده شناختید و او را بدین گونه دانستید؟ اگر مشاهده نکرده بودید که خدا در عیسی مسیح تجسم یافته است، آیا هیچ ممکن بود او دارای محبت و عاطفه نامحدود باشه که بر این همه دل شکستگی و فداکاری شکیبا و متحمل باشد؟ من ایمان کامل به این کلام خدا دارم که میگوید خدا محبت خود را در ما ثابت میکند، در اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد.

0: اینک دیده و متوجه شدیم که خدا چگونه است. در عیسی مسیح ما عمق تأسف و تأثیر او را نسبت به گناه بشری و وسعت محبت او را نسبت به انسان گناهکار ملاحظه می کنیم. چون کسی با توبه واقعی و صمیمانه از حیات گناه‌آلود خود روی برگ می گرداند، راستی چه چیزی ممکن است بهتر و موثرتر از کشف محبت خدا که در عیسی مسیح بوده و وسعت بخشایش او به طور که در عیسی مسیح مشهود گردیده مشوق نوع بشر واقع گردد تا انسان حیات خود را به خدا تسلیم نماید. یعنی وقتی که به محبت خدا، به کرم او، به صبر او، به لطف او نسبت به بشر در عیسی مسیح پی میبریم، دوستان عزیز، اینها خود محرکاتی میشن که ما خودمون رو به خدایی که محبت است تسلیم کنیم. اگر مسیح گناهکاران را جستجو میکرد و با آنها آمیزش مینمود و از رفاقت و معاشرت آنها احتراز نمیکرد، آیا این جمله دلیل بر آن نیست که خدا هم در جستجوی گناهکاران می باشد و مایل است که آنها هر قدر هم گناهکار باشند توبه کنند و به سوی او بیایند؟ آیا وقتی گناهکاران به سوی خدا روی می آورند، خدا آنها را نخواهد پذیرفت، همانطور که عیسی معاشرت با آنها را استقبال کرد، پیش آنها رفت و آنها را به طرف خود آورد؟ اگر عیسی فرمود هر آنچه که پدر به من عطا می کند به جانب من آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود، آیا ممکن است بشر یافت بشه که چون به خدا روی آورد خدا او را رد کند؟ مسلمان که نه. اگر عیسی به دزدی که در حال مرگ بود وعده بخشش و ملکوت خدا را داد، آیا خدا هر گناهکار تائبی را در بهشت جاودانی خود نخواهد پذیرفت؟ اگر مسیح برای آمرزش کسانی که او را مصلوب کردند دعا نمود، آیا خدا با کمال مسرت تمام کسانی را که از گناهان خود توبه می کنند نخواهد آمرزید؟ اگر خدا مانند مسیح است، و یا بهتر بگویم اگر خدا در مسیح خود کشفی کرده و مسیح آنچی را که خدا خواسته است انجام داده است که با قلب شکسته برای گناهکاران جان داد، پس یک گناهکار تاب چه مشوق و محرکی بهتر و موثرتر از این میتونه داشته باشه تا او را از گناه برهاند و به سوی خدا بازگرداند وقتی که میدونه که خدا او را میپذیره و او را دوست داره و اگرچه از گناهانش متنفره ولی خود شخص رو دوست داره. مسیح به وسیله مکشوف ساختن خدا در خود موثرترین محرک را به انسان عرضه داشت تا در ایمان به سوی خدا بازگردند و خود را به وی تسلیم نمایند. پس دوستان عزیز، این هم دلیلی دیگری است بر این که ما او را منجی خود بدانیم، زیرا به راستی که او مظهر خدای یکتاست و مکاشفه خدای نادیده.
1: دوستان عزیز، پیغام را شنیدید. سوال مهم این است که در برابر این حقیقت شما چه عکس العملی نشان می دهید؟ به زندگی دیگران که ادعا کردن پیامبر هستند نگاه کنید. لحظه به زندگی آنها نگاه کنید. ببینید چگونه به اسم خدا کارهای بسیار متفاوتی کردند. برای خود استثناء قائل شدند. خودشون می تونستن کارهایی بکنن ولی دیگران نمی تونن، چون که می گفتن پیغمبر خداست. دوست من، کافیست نگاه کنید به تاریخ تا دریابید که به راستی چگونه خدا خودشو در عیسی مسیح به ما انسانها شناسانیده است. و ما از شما دوستان عزیز دعوت میکنیم، حتی شما رو دعوت به چالش میکنیم که بیایید تحقیق کنید. چشم بسته دنبال راه ابو اجدادی خودمون نرویم. بیاد داشته باشید که این راه مسلکی که ما امروز داریم، اینها رو به ارث برده ایم، نه الزاماً آن را تحقیق کرده ایم. ما ایرانیان این شهامت رو باید داشته باشیم که برای ابدیت خودمون تصمیم بگیریم، برای یافتن ابدیت حقیقی تحقیق کنیم. عیسی مسیح امروز بدون هیچ مشکلی شما را دعوت به این چالش می کند. می گوید همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. و ما به شما مژده می دهیم اگر صادقانه دنبال حقیقت باشید، خداوند شما را کمک خواهد کرد تا حقیقت را بیابید. اگر قلباً طالب خدا باشید، اگر طالب او باشید، خداوند خودش را به نحو خاصی به شما میشناساند. ولی مهم این است که شما این کار را بکنید، بخواهید. و ما خدا را شکر میکنیم که مسیح زنده امروز میتونه شما را یاری بدهد. دعوت او را بشنوید ای عزیزان و به او لبیک بگویید. میتونید با ما از طریق تلفن نیز تماس بگیرید و سوالات خودتون رو در میان بگذارید.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا شما خودتون رو در وسط طوفانی عظیم می‌بینید؟ آیا مشکلات و سختی‌ها در زندگی شما تمومی ندارن؟ کلام خدا در این راستا چه پیامی برای ما داره؟ کتاب مقدس به طور واضح به ما نشون میده که کشتی زندگی ایمانداران مسیحی هم مادامی که هنوز بر زمین در این دنیای سقوط یافته به سر میبرند دچار طوفان و سختی خواهد شد. اما نکته مهم اینه که اگه ما ایمانداران در مسیح ریشه ندوانیده باشیم و در واقع اگه در کلام خدا و راستی اون ریشه دار و استوار نباشیم به هر بادی وزیده خواهیم شد. و هنگامی که سختی ها و مشکلات یا باورهای اشتباه بر ما حمله ور بشن، از پا در خواهیم اومد و از هم خواهیم پاشید. کلام خدا در کولسیان فصل دوم هم به ما هشدار میده که همانطوری که روزی مسیح را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه، یعنی از این به بعد هم، در اتحاد با او زندگی کنید و در او، یعنی در مسیح، ریشه گیرید و رشد کنید. و همان گونه که تعلیم یافته اید در ایمان استوار باشید. بله، ریشه دار و استوار در مسیح.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت تا کتاب مقدس را بشناسید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. هفته گذشته نحوه به وجود آمدن کتاب لاویان، ویژگی‌های آن را به عنوان مکاشفه الهی و تقسیم بندی آن را به 7 قسمت اصلی و تفاوت‌های اصلی آن را با مراسم سایر قوم‌های دیگر یاد گرفتیم. امروز در مورد پیغام اصلی کتاب لاویان یاد خواهیم گرفت.
1: نکته 4، پیغام اصلی کتاب لاویان. اول، کتاب لاویان تعلیم می‌دهد که مردم چطور می‌توانستند در عهد عتیق به خدا نزدیک شده، با او مشارکت داشته و او را پرستش کنند. هدف اصلی و موضوع کتاب لاویان قواعدی است که قوم فدیه شده خدا با آنها می‌توانند به خدا نزدیک، با او مشارکت داشته و او را پرستش کنند. منظور از کل شریعت تشریفاتی جلوگیری از این بود که اسرائیل خدا را به شیوه ناشایسته قوم‌های بت‌پرست پرستش کنند. قربانی‌ها هرگز به بت‌ها تقدیم نمی‌شد. تمام اسرائیل از پیروی اعمال نفرت‌انگیز این قوم‌ها منع شده بودند. جشن‌های مذهبی بدون مستی، عیاشی و خوشگذرانی برگزار می‌گردید. موضوع کتاب لاویان را می‌توان با این واژه‌های موجود در مزمور فصل 29 آیه 2 توضیح داد. خداوند را آنچنان که سزاوار است بپرستید. در لباس تقوا و تقدیس او را سجده کنید. قوانین تشریفاتی عهد عتیق قوم عهد عتیق خدا را برای شیوه پرستش خدا در عهد جدید آماده کرد. یوحنا فصل 4 آیه 25 تعلیم می‌دهد که شیوه عهد جدید پرستش نه مراسمی ظاهری بلکه پرستشی درونی، یعنی در روح و راستی است. دوم، کتاب لاویان تعلیم می‌دهد که فقط خدا راه دسترسی، مشارکت و پرستش را تعیین می‌کند. کتاب پیدایش به وضوح تعلیم می‌دهد که مردم تحت شرایط مطلوب شکست خوردند و همه مردم به عنوان نجات دهندهشان به خدا نیاز دارند. کتاب خروج به وضوح تعلیم می‌دهد که خدا مردم را با فیض و رحمت نجات می‌دهد و نه به خاطر اینکه آنها لایق نجات هستند. مردم فقط به وسیله فیض خدا نجات می‌یابند. از آنجایی که دسترسی به خدا فقط به وسیله فیض امکان پذیر است، ایمانداران فقط باید به شیوه خاصی که خدا فرمان داده است، دسترسی خود را به خدا حفظ کنند، با او مشارکت داشته و او را پرستش کنند. پس تمام قوانین مربوط به هدایا و مراسم دیگر باید از خدا منشأ بگیرد و نه از انسان. تمام مراسم مذهبی که توسط انسان اختراع شدند را باید تلاشی انسانی تلقی کرد در جهت اینکه خود را در حضور خدا عادل و سزاوار شمرد. مراسم عهد عتیق اسرائیل را برای دریافت مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح، آماده کرد. یوحنا فصل 14 آیه 6 میگوید که او تنها راه موجود برای دسترسی به خدا است. سوم، کتاب لاویان تعلیم می‌دهد که راه دسترسی به خدا تنها بر اساس کفاره جانشینی است. خدای کتاب مقدس، مقدس و عادل است. او از شرارت و ناپاکی نفرت دارد. او با کسانی که شری و ناپاک هستند مشارکت ندارد. پس دستور داده که مردم چگونه می‌توانند در دوران عهد عتیق به او دسترسی پیدا کنند. جامعه اسرائیل فقط از طریق قربانی ها می توانند به خدا دسترسی بیابند. با ریختن خون یک قربانی، یک زندگی بیگناه جانشین تاوان زندگی یک شخص گناهکار می شود. تشریفات عهد عتیق اسرائیل را برای پذیرفتن مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح، آماده کرد. عبرانیان فصل 9 آیه 12 می گوید عیسی مسیح با ریختن خون خودش یک بار و برای همیشه نجات ابدی را به دست آورد. چهارم، کتاب لاویان تعلیم می‌دهد که قربانی‌های عهد عتیق به خدا باید کامل باشند. هیچ بره و یا گوساله ناقصی نباید برای خداوند قربانی شود. چیزی که فاسد و یا در معرض پوسیدگی سری باشد نباید به عنوان قربانی به خدا تقدیم شود. پس خمیرمایه، شیر و عسل که زود فاسد می شوند نباید به عنوان هدیه به خدا تقدیم شوند. اما نمک که نگهدارنده و طعم دهنده است به هدایای خدا اضافه می شوند. خمیرمایه و عسل که شربتی بود که از میوه و خرما آماده می شد سریعاً تخمیر می گردید و شیر سریع ترش می شد. حیواناتی مانند خوک قربانی نمی شد چون در آن زمان قوم‌های بت‌پرست در پرستش بت‌های جهان پست از خوک استفاده می کردن. چیزی ناپاک نباید به حضور مقدس خدا آورده شود. کسی که بیماری عفونی دارد و یا لباس‌های ناقل بیماری بر تن دارد نباید وارد مراسم شود. لباس‌هایی که از مخلوط مواد مختلف تایید می‌گردد مانند پنبه‌ای، کتانی نیز استفاده نمی‌شد چون آنها نمونه‌ای از ترکیب تقدیس و ناپاکی بود. مقصود از تمام این هدایای ناپاک در عهد عتیق دادن این تعلیم به اسرائیلیان بود که خدا به چیزی کمتر از آنچه کامل است خوشنود نمی‌گردد. قوانین تشریفات عهد عتیق اسرائیل را برای پذیرش مسیح موعود یعنی عیسی مسیح آماده کرد. عبرانیان فصل 7 آیه 26 و آیه 28 می‌گوید که عیسی مسیح تنها انسانی که تا به حال کامل بوده است، او پاک و بی‌عیب و بی‌گناه و از گناهکاران جدا می‌باشد و در آسمان از مقامی پر افتخار برخوردار است. برای همیشه کامل می‌باشد. هیچ کس بجز عیسی مسیح نمی‌تواند قربانی کامل تمام جهان باشد. پنجم، کتاب لاویان تعلیم می‌دهد که هدف از مشارکت و پرستش خدا محبتی است که خود را به شکل تقدیس نشان می‌دهد. در لاویان فصل 19 آیه 2 خدا به موسی می‌گوید مقدس باش زیرا من خدای شما مقدس هستم. کلمه مقدس به معنی جدا بودن از دنیای یاغی و گناهکار است و به معنی وقف پرستش و خدمت تنها خدای زنده و یکتا است. خدا می‌خواهد که قوم او شبیه او باشد. خدا مقدس است و می‌خواهد که قومش مقدس باشد. تقدس چگونه نشان داده می‌شود؟ تقدس به خصوص از راهی نشان داده می‌شود که مردم با خدا و اعضای خانواده‌شان، همسایه‌هایشان و یا غریبه‌هایی که بین آنها زندگی می‌کنند، ارتباط برقرار می‌کنند. به طور خلاصه، تقدس با محبت کردن خدا و همسایه خود ظاهر می شود. در لاویان فصل 19 آیه 18 خدا می گوید همسایه خود را چون جان خیش دوست بدارید. پس حالت اصلی که محبت از طریق آن ظاهر می شود داشتن تقدس در این پنج مورد است. 1. محبت در تقدس وقتی ظاهر می شود که شما از فساد جنسی اجتناب کنید. در لاویان فصل 18 و 20 می خوانیم که قوم خدا محبت خود را همراه با تقدس هنگامی ظاهر می کند که از هر نوع فساد جنسی و هر آنچه پیوند زناشویی را زیر پا می گذارد اجتناب کند. به خصوص زنا، همجنس بازی و آمیزش با حیوانات از نظر خدا نفرت انگیز است و خدا قطعاً کنندگان این عمل را مجازات خواهد کرد. در لاویان فصل 18 آیه 20 و فصل 20 آیه 10 خدا در ارتباط با زنا میگوید با زنی که همسر مرد دیگری است هم بستر نشو و خود را به وسیله او نجس

هیچ یک از شما نباید با محارم خود همبستر شود. اگر مردی با خواهر خود ازدواج کند و یا با او همبستر شود، خواه دختر پدرش باشد، خواه دختر مادرش، عمل شرم آوری کرده است و هر دو باید در ملای عام از میان قوم طرد شوند و آن مرد باید به سزای گناه خود برسد، زیرا خواهر خود را بی عصمت کرده است. در لاویان فصل 18 آیه 22 و فصل 20 آیه 13 خدا در ارتباط همجنس بازی می گوید هیچ مردی نباید با مرد دیگری نزدیکی کند، چون این عمل قبیح است. اگر دو مرد با هم نزدیکی کنند، عمل قبیحی انجام دادن و باید کشته شوند و خونشان به گردن خودشان می باشد. در لاویان فصل 18 آیه 24 خدا هشدار می دهد با این کارها خود را نجس نسازید، چون این اعمالی است که بت پرستان انجام می دهند و به خاطر این کارهاست که می خواهم آنها را از سرزمینی که شما داخل آن می شوید بیرون کنم. دلیل این که خدا قوم کنعانی را مجازات نمود به خاطر این بود که آنها مرتکب گناه فساد جنسی می شدند. 2. محبت در تقدس وقتی ابراز می شود که شما پاک و دور از فساد باشید. در لاویان فصل 19 آیه 11 و آیه 16 خدا فرما می دهد دزدی نکنید، دروغ نگویید و کسی را فریب ندهید. سخن چینی نکنید و با پخش خبر دروغ باعث نشوید کسی به مرگ محکوم شود. 3. محبت در تقدس وقتی نمایان می شود که شما منصف و عادل باشید. در لاویان فصل 19 آیه 13 و آیه 35 الی 36 خدا دستور می دهد مال کسی را غصب نکنید و به کسی ظلم ننمایید و مزد کارگران خود را به موقع بپردازید. در داوری طرفداری مکن. در اندازه‌گیری طول و وزن و حجم از مقیاس‌ها و وسایل صحیح استفاده کن. برخلاف اعمال رایج بین قوم‌ها مانند غیبت و رشوه‌خواری، در معاملات تجاری خدا به قومش دستور می‌دهد که با آنها متفاوت باشند. قوم خدا باید همسایه خود را دوست بدارد و هرگز در مورد او غیبت نکند. از طریق دادن رشوه کاری را انجام ندهد و یا تحت هیچ شرایطی رشوه نگیرد. در لاویان فصل 19 آیه 15 خدا دستور می‌دهد هنگام قضاوت از فقیر طرفداری بیجا نکنید و از ثروتمند ترسی نداشته باشید، بلکه همیشه قضاوتتان منصفانه باشد. در تثنیه فصل 16 آیه 19 نیز این فرمان داده شده است هنگام داوری از کسی طرفداری نکنید. رشوه حتی چشمان عادلان را کور می کند و راستگویان را به دروغگویی وامی دارد. بلخراف امتها که دادن رشوه به شاهدین کاذب و رشوه خار قضات دادگاه برای تصمیم گیری آنها تأثیر گذار بود، قوم خدا باید همیشه همسایه خود را محبت کند. از این طریق که هرگز عدالت را منحرف نکند و هرگز رشوه ندهد و رشوه نگیرد. 4. محبت در تقدس وقتی ظاهر می شود که شما از حیات دیگران محافظت کنید. در لاویان فصل 19 آیه 16 خدا فرمان می دهد با پخش خبر دروغ باعث نشوید کسی به مرگ محکوم شود. و در لاویان فصل 19 آیه 14 خدا فرمان می دهد شخص کر را نفرین نکنید و به کسی ظلم ننمایید و مزد کارگران خود را به موقع بپردازید. چون کران نمی‌شنوند و کوران نمی‌بینند، قوم خدا نباید هرگز کاری بر ضرر معلولین انجام دهد و یا به آنها صدمه بزند. قوم خدا باید به نیازهای معلولین، سالمندان، بیوه‌ها و یتیمان، فقرا و معلولین توجه کند. 5. محبت در تقدس وقتی نمایان می‌شود که شما از جادوگری و مذاهب خرافی اجتناب کنید. در لاویان فصل 19 آیه 26 و 31 خدا فرمان می‌دهد فالگیری و جادوگری نکنید. به جادوگران و احضار کنندگان ارواح متصل نشوید و با این کار خود را نجس نکنید. در لاویان فصل 20 آیه 6 و آیه 27 خدا هشدار می‌دهد

هم جادوگران و هم کسانی که با آنها مشورت می کنند مجازات خواهد کرد. او می گوید اگر کسی به جادوگران و احضار کنندگان ارواح متصل شود، من بر ضد او برمی خیزم و او را از میان قوم خود ترک کرده به سزای اعمالش می رسانم. احضار کننده روح یا جادوگر چه مرد باشد و چه زن باید حتما سنگسار شود. در حالی که انسان مدرن فکر می کند که احضار ارواح و یا هر نوع جادوگری، فالگیری و مذاهب خرافی مدرن بی ضرر هستند، خدا آنها را نفرت انگیز و برای انسان خطرناک می داند. در حالی که در عهد عتیق محبت به خصوص از طریق تقدس ابراز می شد، در عهد جدید محبت به خصوص از راه اطاعت نمایان می گردد. در یوحنا فصل 14 آیه 21 و 23 عیسی می گوید کسی مرا دوست دارد که آنچه می گویم اطاعت کند و چون مرا دوست دارد پدرم خدا نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و خود را به او نشان خواهم داد. من خود را فقط به کسانی نشان می دهم که مرا دوست می دارند و هرچه می گویم اطاعت می کنند. پدرم خدا نیز ایشان را دوست دارد و ما نزد ایشان آمده با ایشان زندگی خواهیم کرد. در عهد جدید اطاعت شامل زندگی مقدس است. نکته 5. دو اصل در کتاب لاویان. اول، اصل نجات برای کل انسان. دیدگاه موجود در اسرائیل در مورد جان انسان تعیین کننده دیدگاه آنها در مورد گناه و نجات بود. دیدگاه بسیاری از انسانها در دنیای مدرن بر اساس فلسفه نوی افلاطونی قرار دارد که دوگانگی انسان را تعلیم می دهد. یعنی انسان دارای یک بدن و یک جان است که عملکردهای جسمی و روانی آنها جدای از هم قابل انجام است. اما تعلیم کتاب مقدس متفاوت است. بر طبق پیدایش فصل 2 آیه 7 انسان نمی تواند یک جان داشته باشد، بلکه او جان زنده است. انسان جانی است که دارای دو جنبه است، یک جنبه مرئی جسمانی و یک جنبه غیر مرئی روحانی. پس انسان دارای وحدت است نه دوگانگی، و همین علت است که عهد جدید تعلیم می‌دهد شخصی که حیات روحانی ندارد مرده است. یعنی دنیای روحانی نامرئی نه تنها بر حیات روحانی و روانی او تأثیر گذار است، بلکه بر حیات جسمانی او، برای مثال بر مرگ او تأثیر می گذارد. دنیای نامرئی روحانی خدا بر تمام جنبه های زندگی انسان تأثیر می گذارد. یعنی بر کل انسان تأثیر می گذارد. یعنی تمام جنبه های زندگی انسان درگیر گناه می شود. گناه بر حیات روحانی، روانی، عقلانی، اراده و زندگی جسمانی او تأثیر می‌گذارد. خدا برای اینکه این حقایق را به قوم خود تعلیم دهد، هم قوانینی در ارتباط با جنبه‌های روحانی زندگی انسان به او داد و هم قوانینی در ارتباط با جنبه‌های جسمی زندگی انسان. از بین قوانینی که مربوط به جنبه‌های روحانی انسان هستند، می‌توان قربانی‌ها را نام برد. و برای مثال از بین قوانین مربوط به جنبه‌های جسمانی انسان می‌توان به ممنوع بودن خوردن غذاهای ناپاک و لمس چیزهای ناپاک اشاره کرد. پس جنبه تشریفاتی و مراسم زندگی اسرائیلیان به انسان تعلیم می‌دهد که تمام جنبه‌های زندگی انسان برای خدا مهم است و خدا آمده است تا کلیت انسان را نجات دهد. خدا آمده است تا روح و جسم انسان را نجات دهد. امثال فصل 11 آیه 30 میگوید تمام کسانی که مردم را به سوی نجات هدایت میکنند دانا هستند. نجات جان انسان هم مربوط به روح و هم مربوط به جسم انسان میشود. 2. اصل کاملیت. کتاب لاویان تعلیم میدهد که عدد 7 عددی مقدس است، چون خدا کار خلقت جهان را در 7 روز کامل کرد و روز هفتم از کار خود آرام گرفت. پس عدد 7 سمبولی است از کار کامل خدا. در کتاب لاویان اغلب عدد 7 را پیدا می کنیم. برای مثال عدد 7 در این موارد دیده می شود.
روز هفتم سبت است، یعنی روزی که انسان از کار روزانش استراحت می کند و فرصت پیدا می کند تا تجمعی مقدس با سایر ایمانداران داشته باشد. هر هفت سال یک بار سال سبت است که محصول مزارع جمع‌آوری نمی شود. بعد از هر هفت سال سبت، یعنی هر 50 سال یک بار سال یوبیل است که زمین‌های رهنی به صاحبان اصلی یا وارثان آنان بازگردانده می شود. عید فصح در آخر دومین هفته، یعنی روز 14 ماه ابیب شبانگاه، و عید نان فطیر در هفته ی روز بعد از عید فصح جشن گرفته می شود. عید هفته ها یا پنتیکاست 7 هفته بعد از آمدن قربانی جنبانیدنی، یعنی روز 50 برگزار می شود. طی 7 ماه در تقویم یهودی، یعنی ماه تیشری، 3 عید مهم وجود دارد. عید شیپورها، روز کفاره و عید خیمه ها. عید خیمه ها را در 7 روز جشن می گرفتند. خدا از عدد 7 استفاده می کند تا به انسان یادآوری کند که هر کاری که خدا می کند کامل است و آنچه خدا لازم می داند کمتر از کاملیت نیست. با وجود این اسرائیل نتوانست خدا را به طور کامل اطاعت کند و خدا از شریعت برای جذب اسرائیل به سوی نجات دهنده موعود، یعنی عیسی مسیح، استفاده کرد. در عهد جدید در غلاطیان فصل 3 آیه 23-25 می‌خوانیم که قوم خدا در دوران عهد عتیق همه در زندان موقت احکام و قوانین مذهبی به سر می‌بردیم و تنها امید ما این بود که نجات دهنده ما عیسی مسیح بیاید و ما را رهایی بخشد. شریعت برای این بود که آنها را به سمت عیسی مسیح هدایت کند و آنها نه از طریق اعمال شریعت بلکه با ایمان عادل شمرده شوند. و بعد از اینکه عیسی مسیح آمد و ایمان آوردن به او امکان پذیر شد، دیگر تحت سرپرستی شریعت قرار نداشتند. نکته 6، مسیح موعود در کتاب لاویان. هدف نهایی شریعت و مراسم تشریفاتی عهد عتیق اشاره به مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح است. قوم اسرائیل و مراسم آنها فقط وسیله مکاشفه خدا بودند، ولی نه هدف نهایی مکاشفه خدا. از همان ابتدا قصد خدا این بود که ابزار مکاشفه را بردارد و آنها را با هدف مکاشفه، یعنی عیسی مسیح، جایگزین کند. رومیان فصل 10 آیه 4 تعلیم می‌دهد عیسی مسیح به همه این راه‌ها پایان بخشید. یا اینکه هدف مفهوم و محتوای شریعت است. وقتی عیسی مسیح آمد، اسرائیل به عنوان قوم خدا به هدف نهاییش رسید. بر طبق رومیان فصل 3 آیه 21 و غلاطیان فصل 3 آیه 18، انجیل در دوران عهد عتیق اعلام شده بود. محتوای انجیل مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح است. عیسی مسیح سایه ای است در شریعت عهد عتیق. گلوسیان فصل 2 آیه 17 میگوید که شریعت عهد عتیق فقط سایه ای از آن واقعیت بودند که قرار بود بیاید. پس وقتی اسرائیل شریعت را پذیرفت و اطاعت کرد، در واقع عیسی مسیح را پذیرفته و از او اطاعت کرد، اما به منظور اینکه عیسی مسیح را به عنوان هدف و محتوای شریعت عهد عتیق درک کنیم، باید خودمان را محدود به نمونه‌هایی از عهد عتیق کنیم که در عهد جدید به عنوان نمونه‌هایی شرح داده شدند که به عیسی مسیح اشاره دارند. اول، خون قربانی‌ها نمونه‌ای است از خون عیسی مسیح. در عبرانیان فصل 9 آیه 12-14 می‌خوانیم او یک بار برای همیشه به مقدس‌ترین جایگاه وارد شد و خون قربانی را بر تخت رحمت پاشید، اما نه خون بز یا گوساله‌ها، بلکه خون خود را که با آن نجات ابدی ما را فراهم ساخت. و اول یوحنا فصل 1 آیه 7 می‌گوید و خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناه پاک می‌سازد. دوم،
قربانی ها نمونه قربانی مسیح بر روی صلیب هستند. در عبرانیان فصل 10 آیه 1 الی 4 می خوانیم که شریعت تشریفاتی فقط نمونه نارساست از برکاتی که بنا بود مسیح برای ما به ارمغان بیاورد. قربانی های عهد عتیق هر ساله و دائما تکرار می شدند، اما هرگز نتوانستند انسان را کامل بسازند. پرستندگان واقعا پاک نمی شدند و باز هم احساس گناه می کردند. هدف و مفهوم واقعی قربانی های عهد عتیق این بود که گناهان مردم را به خاطرشان بیاورد و آنها را متقاعد کند که گناهکارند. کتاب مقدس تعلیم می دهد که این کار دور ساختن گناه از طریق خون گاو و بز امکان پذیر نیست. عبرانیان فصل 9 آیه 29 و فصل 10 آیه 10 الی 18 به وضوح تعلیم می دهد که قربانی عیسی مسیح یک بار و برای همیشه بر روی صلیب گناهان را دور ساخت، گناهان را بخشید و ایمانداران را تا ابد مقدس و کامل گرداند. بعد از قربانی عیسی مسیح یک بار و برای همیشه دیگر به قربانی گناه احتیاجی نیست. قربانی او پایان تمام قربانی های دنیا است. سوم، روز کفاره نمونه ای است از کفاره مسیح. در اول یوحنا فصل 4 آیه 10 کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد این است محبت واقعی. ما او را محبت نکردیم بلکه او ما را محبت کرد و یگانه فرزندش را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. کفاره یعنی مرگ مسیح بر روی صلیب، خشم مقدس و عادلانه خدا بر علیه گناهان و ناپاکی ما را دور ساخت. خشم خدا را از ایمانداران برگرداند و گناهان ما را دور ساخت. تکلیف برای هفته آینده. اول، در طی هفته آینده اعداد فصل 13 آیه 27 را بخوانید. هفته بعد کتاب اعداد را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف می‌خوانم: www.dotanet. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند، تو رو شکر میکنم چرا که تو برای ما فکر میکنی و کلام تو خیلی واضح به ما نشون میده که تو ما رو دوست داری و تو پدر پر از محبت، پر از شادی و امید هستی. ای خداوند، خیلی از برادران و خواهران ما گرچه در ایمان هستن ولی در ناامیدی هستن، در یأس هستن و به خاطر شرایط زندگی هیچ امیدی به آینده ندارن و این ناامیدی باعث شده که در نگرانی، یأس و ناراحتی باشن، نقشه‌ای برای زندگیشون نداشته باشن و خداوند، این شرایط بسیار ناگواری هست و این اراده تو نیست، چرا که تو خدای امید هستی، تو گفتی و شد. و امروز دعا میکنم که کلام تو در زندگی برادر و خواهر ناامید من امید بیاره، ایمان بیاره. دعا میکنم که نگاه عزیزان من به تو که کامل کننده ایمان ما هستی باشه و نه به شرایط زمینی. خداوند، از طرق مختلف دعا میکنم که امید تزریق بشه در قلوب و افکار ایمانداران عزیز، فرزندان تو. ای پدر، تو امید زنده ما هستی و ما فرزندان امید هستیم. پس دعا میکنم که این امید در زندگی عزیزان من واقعی بشه و نه فقط یک خیال باقی بمونه. ای خداوند، تو جزامی ها رو شفا دادی و بلاها رو دور ساختی و مرض ها رو شفا دادی، تو همون خداوند هستی. دعا میکنم که این مرض ناامیدی رو شفا بدی و امید زنده و نیکو و آسمانی سرازیر بکنی. امید برای آسمان و امید برای زندگی در روی زمین. در نام عیسی مسیح اینا رو میطلبم.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه ما کل کتب کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم، از پیدایش تا مکاشفه. شاید فرصت مطالعه کتاب مقدس رو نداشتید یا کسی رو نمی‌شناسید که به شما کلام خدا رو تعلیم بده. شاید به کسی دسترسی ندارید که کتب دشوار کتاب مقدس رو براتون توضیح بده. شاید در جایی که زندگی می کنید هیچ جماعت مسیحی وجود نداره یا در کشوری هستید که کتاب مقدس غیر قانونیه. خداوند این فرصت رو برای همه ما فراهم کرده که کتاب مقدس رو بخونیم. نه فقط این، بلکه یاد بگیریم که کتاب مقدس چی میگه. ما کتب زیادی رو از کتاب مقدس مطالعه کردیم. از پیدایش شروع کردیم و به مکاشفه رسیدیم. با کتب راحت و سخت آشنا شدیم. در مطالعه کتاب مقدس و تک تک کتب اون به روح و فیض خدا تکیه کردیم. از صمیم قلبم دعا می کنم که این برنامه برکتی حقیقی برای شما و خانوادتون و همه شنوندگان باشه. آمین که براتون منبع نور باشه تا کتاب مقدس رو درک کنید و مطابق با اون زندگی کنید. ما در مطالعه کتاب مکاشفه که آخرین کتاب مقدسه به فصل 9 رسیدیم و به فیض خدا مطالعه آیات 13 تا انتهای فصل رو شروع می کنیم. قرار شیپور ششم از 7 شیپور رو مطالعه کنیم که نماد دو گروه از بلایایی که بعد از روبوده شدن کلیسا بر زمین نازل میشه. اجازه بدید در ابتدای برنامه به همراه همیشگیمون برادر یوسف که با حضورشون در برنامه به ما افتخار دادن خوش آمد بگم. برادر جان، درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همه شنوندگان عزیزمون.
0: برادر یوسف، قبل از اینکه شیپور ششم رو شروع کنیم، لطفاً بعضی از اصطلاحات بکار رفته در شیپور پنجم رو به ما یادآوری کنید. این شیپور به چه کسانی اشاره داشت و دامنه تأثیرش چقدر بود؟
1: خواهر جان، شیپور پنجم تأثیرش به کل جهان یهود میرسه، در حالی که شیپور ششم که قراره در موردش مطالعه کنیم تأثیرش بر جهان مسیحیت خواهد بود. یا میتونم اینطور بگم، در شیپور پنجم شاهد رجاساتی ویران کننده بودیم، اما در شیپور ششم سپس این ویرانگر معبد بزرگ را آلوده میسازد.
0: شخص ویرانگر میاد تا نجاست به بار بیاره، او از این بت‌پرستی حمایت میکنه.
1: دقیقاً درسته، در شیپور پنجم در مورد عقرب‌ها خوندیم، اما در شیپور ششم درباره مارها میخونیم. خداوند در این آیه به هر دوشون اشاره کرده بود. میفرماید من به شما قدرت دادم که مارها و عقرب‌ها و تمام قوای دشمن را زیر پا لگدبان نمایید.
0: عقرب‌ها به شیپور پنجم تعلق دارن، اما مارها به شیپور ششم. عقرب‌ها در شیپور پنجم همکاران نبی دروغین هستن.
1: بله، دقیقاً درسته خواهر جان. این نکته رو هم اضافه کنم که تأثیر شیطان در شیپور پنجم اینه که اون دروغگوه، در حالی که در شیپور ششم می‌بینیم که او از اول قاتل بود. مطابق با یوحنا 8 می‌فرماید او از اول قاتل بود، زیرا دروغگو و پدر تمام دروغ هاست. بنابراین ارتباط نزدیکی بین شیپور پنجم و شیپور ششم وجود داره.
0: عالی. اجازه بدید قبل از شروع شیپور ششم، شیپور پنجم رو خلاصه کنم. طبق خصوصیتی که در آیات 1 تا 12 ذکر شد، ما با شماری ملخ روبرو شدیم که همکاران نبی دروغین هستند. تعدادشون خیلی زیاده. از نظر کثرت مثل ملخ‌ها هستند، اما از نظر قدرت مثل اسب‌ها. خصوصیات ظاهریشون اینه: بر روی سر آنها چیزهای شبیه به تاج‌های زرین قرار داشت. صورت آنها مانند صورت انسان بود. اونا تابع نبی دروغین بودند و نبی دروغین تابع وحش. وحشم تابع شیطان بود. این یه زنجیره اطاعت و سرسپردگی به شیطانه. در مورد تأثیرشون باید بگم که اونا مثل عقربن. مردم آرزوی مرگ میکنن، اما مرگ ازشون دور میشه.
1: دقیقاً درسته.
0: خب اجازه بدید برم سراغ آیه 13 و در مورد شیپور ششم بخونم. می‌فرماید آنگاه ششمین فرشته در شیپور خود دمید و من از چهار گوشه قربانگاه زرین که در حضور خدا قرار دارد صدایی شنیدم که به فرشته ششم که شیپور را به دست داشت می گفت چهار فرشته ای را که در رود بزرگ فرات بسته شده اند آزاد سازد. پس آن چهار فرشته آزاد شدند تا یک سوم آدمیان را بکشند. آنان برای همین سال و ماه و روز و ساعت آماده شده بودند. من شنیدم که تعداد سواران آنها 200 میلیون نفر بود. در رویایی که من دیدم، اسبان و سواران آنها چنین بودند. سواران سینه پوش‌هایی به رنگ‌های سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی بر تن داشتند. اسبان سرهایی مانند سر شیر داشتند و از دهانشان آتش و دود و گوگرد بیرون می آمد. این سه بلا یعنی آتش و دود و گوگرد که از دهانشان بیرون می آمد یک سوم آدمیان را کشت. قدرت اسبان در دهان و دمهای آنها بود، زیرا دمهایشان به مارهایی شباهت داشت که با سر خود می گزیدند و به مردم آزار می رسانیدند. برادر لطفاً کلمات شیپور ششم رو تفسیر کنی.
1: در شروع اجازه بدید که بگم که شیپور ششم و جام ششم تأثیری یکسان بر رود فرات دارن. از کلمات این آیات می فهمیم که فرشته ششم در شیپور دمید. چهار فرشته‌ای که در رود فرات بسته شده بودن آزاد شدن تا راه ورود پادشاهان رو آماده کنن. فصل 16 آیه 12 میگه فرشته ششم جام خود را بر رود بزرگ فرات ریخت و آبش خشک شد تا راه برای آمدن شاهان مشرق زمین باز باشد. در اینجا میخونیم که تعداد این سربازا 200 میلیون بودند. تعداد سواران آنها 200 میلیون نفر بود و به ما گفته شده که از مشرق زمین میان. در حقیقت هیچ قدرتی وجود نداره که بتونه چنین رقم بزرگی از سربازان رو آماده کنه بجز پادشاهان شرق، یعنی چین و ژاپن که جمعیتشون میلیاردیه و این کار براشون آسونه. یعنی این بلا فرصتی فراهم میکنه تا مردم از شرق بتونن بیان. در حقیقت از جام ششم اینطور فهمیدیم که نه تنها اونها از شرق میان، بلکه در موردش کلمات بسیار وحشتناکی در مکاشفه 16-13 میخونیم. می فرماید آنگاه دیدم که از دهان اژدها و از دهان حیوان وحشی و از دهان آن نبی دروغین سه روح پلید مانند سه قورباغه بیرون آمد. این ارواح دیوهایی هستند که قدرت انجام معجزات نیز دارند. آنها به سرتاسر جهان می روند تا پادشاهان تمام جهان را برای نبرد روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند. آیه 16 میگه پس شیاطین پادشاهان را در جایی که به عبرانی خوانده می شود جمع کردند. و کلمه هارمگدون به معنای کوه کشتاره. هیچ کدام از این میلیون ها نفری که میان زنده به سرزمینشون بر نمی گردن. همشون قتل عام می شن همونطوری که در مکاشفه می بینیم. و شیپور ششم و جام ششم همین را نشون می دن.
0: بله. اصطلاح هارمگدون یا آرمگدون در همه جا پخش شده. در رسانه‌های جمعی در موردش زیاد شنیدیم، حتی در مورد نبرد آرماگدون کتاب‌هایی نوشته شده که اونو جنگ آخر و عظیمی توصیف کردن. کسی که می‌خواد در موردش بدونه باید به منبع اصلیش رجوع کنه. کسی که می‌خواد از آینده جهان مطمئن بشه باید با کتاب مقدس آشنا بشه و ببینه که در مورد این نبرد چی میگه. برادر آیه 13 میگه آنگاه ششمین فرشته در شیپور خود دمید و من از چهار گوشه قربانگاه زرین که در حضور خدا قرار دارد صدایی شنیدم. منظور از چهار گوشه قربانگاه زرین چیه؟ این شیپور چه ارتباطی با قربانگاه زرین داره؟
1: قربانگاه زرین همونطوری که در لاویان 4 و 16 دیدیم به روز بزرگ

0: درسته. هیچ حیوانی روش قربانی نمیشه. قربانی روی قربانگاه برنزی و در صحن بیرونی تقدیم میشه. کاهن خون قربانی رو بر میداره و اونو بر چهار گوشه قربانگاه زرین میپاشه.
1: بله دقیقاً. میدونیم که شیپورا چندین بلا رو اعلان کردن که در نیمه دوم هفته آخر اتفاق خواهد افتاد. در نیمه دوم هفته هفتم دانیال چه اتفاقی میفته؟ قربانی و هدیه به پایان میرسه. کی اونو متوقف میکنه؟ نبی دروغی. چرا؟ چون وقتی معبد رو ساختن و منتظر نزول آتش از آسمان شدن، خدا با آتش جوابشون رو نداد، چون این پرستشون نپذیرفت.
0: اونا این معبد رو از روی بی ایمانی ساختن.
1: درسته. خدا اول منتظر میشه تا توبه کنن، بعد عبادتشون رو بپذیره. وقتی آتش نازل نمیشه، نبی دروغین راهی پیدا میکنه. اون از طریق شیطان و به اجازه خدا آتشی از آسمان بر زمین نازل میکنه. بنابراین دیگه نیازی به پرستش خدا وجود نخواهد داشت. اون ادعا میکنه که خداست. بر طبق دانیال 9 او قربانی و هدیه دادن رو متوقف میکنه. از اونجایی که نه قربانی هست و نه هدیه‌ای و هیچ خونی بر چهار گوشه قربانگاه زرین پاشیده نمیشه، پس چهار گوشه یا چهار شاخ قربانگاه انتقام خواهند گرفت. در این مورد در شیپور ششم میخونیم.
0: بله، چون بدون خونه. این یعنی انتقام. برادر یوسف، شما در توضیح این بخش همیشه به کتاب دانیال اشاره میکنید. با اجازتون میخوام یه اصل درباره درک نبوت‌های کتاب مقدس بگم. برای اینکه بتونیم کتاب مکاشفه رو درست درک کنیم، باید کتاب‌های دانیال و حزقیال رو بخونیم. باید بدونیم به عنوان یه اصل کلام نبوتی یک پارچه و نامتناقضه. پتروس رسول در نامه دوم فصل 1 گفت این همه کلام انبیا را برای ما بیشتر تصدیق و تأیید می کند. همینطور گفت هیچ کس نمی تواند به تنهایی پیشگویی های کتاب مقدس را تفسیر کند. من نمی تونم فقط روی بخش کوچیکی تمرکز کنم. خیلی از مفسران این اشتباهو میکنن و همین خاطرم سردرگم میشن. اگه فقط روی یه بخش تمرکز کنید و اون از کلام نبوتی جدا کنید، به درک خوبی نخواهید رسید. شاید میلیون ها تفسیر رو خونده باشید اما همشون اشتباه باشن. برای درک درست باید بیش از همه چیز این را به یاد داشته باشید که هیچ کس نمیتواند به تنهایی پیشگویی های کتاب مقدس را تفسیر کند. پس این کلام نبوتیه. البته یکی از واضح ترین بخش های کلام نبوتی، نبوت دانیال و موعظه عظیم خداوند عیسی مسیح بر روی کوه زیتون در متی 24 و 25. البته کتب اشعیا و حزقیال هم مهمن. همه این کتب نبوتی یه واحد منسجم و شکل میدن.
1: دقیقاً. برای اینکه کتاب مکاشفه رو درک کنید، باید این کتب رو مطالعه کنید.
0: پس ما به شنوندگانمون یه نکته کلیدی میدیم. برای درک کتب نبوتی عهد عتیق، باید اونا رو به همراه مکاشفه مطالعه کنیم. پس باید به همراه دانیال، حزقیال، متی 24 و چند کتاب نبوتی دیگه کتاب مکاشفه را مطالعه کنیم. برای اینکه کتاب لاویان و خروج رو بفهمیم، باید نامه عبرانیان رو بخونیم. این کتابا با استفاده از همدیگه تفسیر میشه.
1: دقیقاً همینطوره خواهر جان.
0: خب اجازه بدید برم جلوتر. آیه 14 بعد از اشاره به قربانگاه زرین میگه که به فرشته ششم که شیپور را به دست داشت می گفت چهار فرشته ای را که در رود بزرگ فرات بسته شده اند آزاد سازد. لطفاً در مورد این چهار فرشته که بسته شدن برامون بگید. آیا این فرشتگان مسئول اجرای داوری هستند و زمان ایفای نقششون نرسیده یا از فرشتگان سقوط کرده هستند؟ از چه نوعی هستند؟
1: میخوام این چهار تا فرشته را مقایسه کنم با چهار تا فرشته‌ای که در مکاشفه 7 اومده. مکاشفه 7 میگه بعد از این چهار فرشته را دیدم که در چهار گوشه زمین مستقر شدند و جلوی چهار باد زمین را میگرفتند تا دیگر بادی بر دریا و خشکی و یا هیچ درختی نوزد. اینا فرشتگان نیکوی مکاشفه 7 هستند که جلوی خشم را میگیرند تا زمانی که همه خادمین خدا مهر بشن. همونطور که در فصل 7 مکاشفه دیدیم.

0: پس اینا فرشتگان نیکو هستن که مأموریت پیدا کردن که جلوی هر گونه خشم یا داوری رو بگیرن تا خادمین خدا مهر بشه.
1: دقیقا همینطوره. در اینجا ما برعکسش رو میبینیم. با چهار فرشته شریر روبرو میشیم که در رود فرات بسته شدن. اما آزاد میشن تا چی کار کنن؟ میگه پس آن چهار فرشته آزاد شدند تا یک سوم آدمیان را بکشند. آنان برای همین سال و ماه و روز و ساعت آماده شده بودند. یک سوم، وحشتناک مگه نه؟ قبلا در مهر چهارم دیدیم که یک چهارم آدمیان کشته شدن و در شیپور سوم یک سومشون. پس فقط از طریق دو بلا نیمی از ساکنین جهان نابود شدن.
0: چه اتفاق وحشتناکی. دوران بعد از ربوده شدن کلیسا واقعا سخت خواهد بود. ممنونم برادر جان، همراه با شما و شنوندگان عزیزمون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف، ما قانونی برای درک بخشای کتاب مقدس رو ذکر کردیم، به خصوص در مورد این بخش که به یک سوم اشاره شده. این بخش در مورد بلایی که بر امپراتوری روم که زنده شد نازل میشه. عدد 3 عدد رستاخیزه. اما در اینجا بازگشت به زندگی شرارتبار رو میبینیم. این رستاخیز پرجلال یا قیامت عادل شمرده شدگان نیست.
1: بله دقیقاً، در شیپور پنجم فرصت نابودی یهودیان رو دیدیم. اما در اینجا داوری به ضد امپراتور غربی رو میبینیم که زنده شده بود.
0: درسته. وقتی یوحنا میگه پس آن 4 فرشته آزاد شدند تا 1/3 آدمیان را بکشند، آنان برای همین سال و ماه و روز و ساعت آماده شده بودند، به زمان بندی دقیق داوری اشاره کرده. ساعت، روز، ماه و سال. در اینجا در مورد اقتدار و سلطنت خدا بر زمان چی میفهمیم؟ در مورد زمان بندیش چطور؟
1: هیچ چیزی خارج از اجازه یا آگاهی خدا اتفاق نمیافته. همونطور که در کارهای رسولان 15 میخونیم، خداوندی که این چیزها را از زمانهای قدیم آشکار کرده است. البته ما از بعضی کارهایی که خداوند انجام میده متحیر میشیم، اما او چطور؟ آیا از این وقایع متعجب میشه یا به عمل آورنده اینهاست؟ در حقیقت خدا کنش داره، نه واکنش.
0: بله، اگه بخوایم موضوع شیپور ششمو بگیم، میتونیم بگیم که این شیپور در مورد حمله ارتشهای غربیه که حامی بت‌پرستی در معبدن. مطابق با شیپور پنجم، در معبد بت‌پرستی انجام خواهد شد. این حرکت زیر نظارت نبی دروغین خواهد بود. اون تحت نظر، همکاری و توافق با وحش، یعنی رهبر غربی خواهد بود. موضوع شیپور ششم داوری به خاطر سقوط دنیای غربی تحت رهبری وحش رومیه. این اتفاق چطور میفته؟ چه ارتباطی با رود فرات و ملت‌های شرق داره؟
1: خب خواهر جان، همونطوری که گفتیم این اتفاق در نیمه دوم هفته 70 از هفته‌های کتاب دانیال رخ میده که در دانیال 9 بهش اشاره شده.
0: برای اطلاع شنوندگان میگیم که بعد از روبوده شدن کلیسا یه دوره 7 از راه میرسه. بخش اول شروع دردهای زایمان و بخش دوم مصیبت عظیم خواهد بود.
1: در نیمه دوم، زمانی که شیطان از آسمان به زمین میاد و به وحش و نبی دروغین قدرت میده، تثلیث ناپاک نمایان میشه. شیطان، وحش و نبی دروغین. در اون زمان چه اتفاقی میفته؟ همونطوری که قبلا گفتیم، دیگه قربانی انجام نمیشه، چون نبی دروغین هیچ قربانی رو برای خدا قبول نمیکنه، چون از نظر خودش و دیگران خداست. اون قربانی و هدایا رو متوقف میکنه. پس در معبد بت‌پرستی به راه میندازه که مکروه ویرانگر خواهد بود. این صورت یا تمثال وحش خواهد بود. به اجازه خدا به این صورت و تمثال نفس داده میشه، بنابراین به سخن در میاد. اتفاق وحشتناکی، اما خدا اجازه میده که این شخص گمراهی بزرگی به بار بیاره.
0: بله، بین پرانتز، اگه امروز با این اتفاق روبرو بشیم، میدونیم که شیطان میتونه که به تمثال قدرت سخن گفتن بده یا معجزه کنه، چون در آینده تمثال وحش این کار رو خواهد کرد.
1: دقیقاً همینطوره. باید اینو بدونیم که شیطان قدرت داره، اما قادر مطلق نیست. در اون زمان نبی دروغین به ارتش و حمایت سیاسی احتیاج خواهد داشت. پس وحش از دریا بیرون میاد. وحش رهبر سیاسی روم از اون حمایت خواهد کرد. وقتی که نبی دروغین این حمایت رو دریافت میکنه، در واقع پرستش رو نجس خواهد کرد. میفرماید سپس این ویرانگر معبد بزرگ را آلوده میسازد. اینو در دانیال 9 میخونیم.
0: منظور از ویرانگر کیه؟
1: آشوریان. پس ما در مورد رود فرات میخونیم که مرزهای آشور با اسرائیله. همونطوری که میدونیم، رود فرات کشور آشور و اسرائیل رو از هم جدا میکنه. بنابراین آب رود خشک میشه تا نه تنها آشوریان با لشکر وحشتناکشون، بلکه لشکری از شرق هم بیان. شمارشون بسیار زیاده، همونطوری که کلام میگه من شنیدم که تعداد سواران آنها 200 میلیون نفر بود.
0: این یه پیمان جهانی. در واقع این رقم بیشتر از اون چیزیه که تا به حال در موردش خوندیم، حتی بیشتر از جنگ جهانی که 200 میلیون انسان در اون شرکت داشتن. گفته شده که در زمان نگارش کتاب مکاشفه جمعیت زمین 200 میلیون نبود. این به ما نشون میده که در لحظات پایانی هستیم و این سناریو داره شروع میشه. برادر جان آیه 17 میگه در رویایی که من دیدم اسبان و سواران آنها چنین بودند. سواران سینه پوشهایی به رنگهای سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی بر تن داشتند. اسبان سرهایی مانند سر شیر داشتند و از دهانشان آتش و دود و گوگرد بیرون می آمد. در اینجا یوحنا توصیفاتی از این لشکر به ما میده. لطفا تفسیرش کنید.
1: میگه در رویایی که من دیدم اسبان و سواران آنها چنین بودند. سواران سینه پوشهایی به رنگهای سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی بر تن داشتند. قبلا فهمیدیم که سینه پوش به قساوت وجدان اشاره داره. مردمی که بی وجدانند. اونا سینه پوشهایی به رنگ سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی به تن داشتند. بعدش میگه اسبان سرهایی مانند سر شیر داشتند. شیر سلطان جنگله. هیچ کس نمیتونه در برابرش بیسته و از دهانشون سلاحی با سه تأثیر بیرون میاد. آتش، دود و گوگرد. البته خب این استعاریه. امروز ما درباره جنگهای هسته‌ای و شیمیایی میشنویم. در عصر وحشتناک آینده این چیزا به کار خواهد رفت. میخوام یک بار دیگه توجهتون رو به تعداد بیشمار لشکرها جلب کنم. 200 میلیون. اما تعداد کشته شده ها هم بسیار خواهد بود. کتاب مقدس خودشو تفسیر میکنه. به عنوان مثال اگه فصل 14 رو بخونیم اینطور نوشته: پس آن فرشته داس خود را به کار برد و انگورهای تاکستان این جهان را چید و آنها را در چرخشت بزرگ غضب خدا ریخت. انگورها را در آن چرخشت که در خارج شهر بود زیر پاها کوبیدند. سیلابی از خون جاری شد که به اندازه 300 کیلومتر و به بلندی افسار اسبان بود. تصور کنید که خون تا افسار اسب که حدود 1 متر بالاتره بالا میاد. وحشتناکه. چرا؟ مثلا اگه مزمور 110 رو بخونیم نوشته میدان جنگ را از اجساد آنها پر خواهد ساخت. پس این توصیفات اغراق‌آمیز نیستند، بلکه پر از نمادها و زبان استعاری هستند. اگه در قرن اول درباره جنگی در قرن 21 به ما میگفتن باورش برامون سخت بود. پس از زبان استعاری استفاده شده. اما مطمئناً می‌دونیم که حقیقت تایید شده و به زودی تحقق پیدا خواهد کرد.
0: ممنون برادر یوسف. در آیه 17 این توصیفاتو در مورد این ارتشا می‌خونیم. در رویایی که من دیدم اسبان و سواران آنها چنین بودند. سواران سینه پوش‌هایی به رنگ‌های سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی بر تن داشتند. اسبان سرهایی مانند سر شیر داشتند و از دهانشان آتش و دود و گوگرد بیرون می آمد. این سه بلا یعنی آتش و دود و گوگرد که از دهانشان بیرون می آمد یک سوم آدمیان را کشت. لطفاً این بخش رو تفسیر کنید.
1: خب مشخصه که این یه جنگ شیمیاییه. در آیه 17 می خونیم سینه پوش‌هایی به رنگ‌های سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی. بعدش اضافه میکنه که و از دهانشان آتش و دود و گوگرد بیرون میامد. دوباره میخونیم این سه بلا یعنی آتش و دود و گوگرد که از دهانشان بیرون میامد یک سوم آدمیان را کشت. کلمات آتش، دود و گوگرد تحت این عناوین تکرار شدن: سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی. منظور از آبی رنگ آسمون نیست، چون این کلمه در زبان یونانی با کلمه‌ای که به معنای آبی آسمانی هست فرق داره. این آبی تیره است. به نظر میرسه وقتی که دود به لایه‌های بالاتر جو میرسه به آبی تیره تبدیل میشه. این نشون دهنده وحشتناک بودن این وضعیته. دود، آتش و گوگرد چیزایی هستن که وحشتناک بودن شرایط عصر پیش رو به ما نشون میدن.
0: هیچ کس نمیتونه میزان ترس، نابودی و وحشت ناشی از جنگ شیمیایی رو در آینده تصور کنه. با پیشرفت فعلی در جنگ‌ها، مردم در آینده پیشرفت‌های بیشتری در زمینه جنگ و سلاح خواهند داشت. آمین که خداوند ایمانداران دنیا را از الان تا زمانی که زمین رو ترک می‌کنن حفظ کنه و بعدها وای بر ساکنان زمین.
1: امیدواریم که شنوندگان عزیزمون قبل از اینکه فرصت از دست بره توبه کنن.
0: آمین. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه‌مون رسیدیم. به فیض خدا در برنامه آینده بحثمون رو در مورد این فصل ادامه میدیم. برکت خدا با شما.
1: آمین. برکت خدا با شما و همینطور همه شنوندگان عزیزمون باشه.
0: آمین. عزیزان، در کار مسیح بر روی صلیب پنهان بشید. اگر حکمت را رد کنی، فقط خودت زیان خواهی کرد. تشویقتون میکنم که بازم به آیندتون فکر کنید. خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

اراده من. عرض فکر او، عرض فکر من، بار دل او روی دل من، شبیه او شدن یگانه هدف من.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل 12. حتی اگر این گونه بالیدن هیچ فایده نداشته باشد، باید به آن ادامه دهم. مثلا می توانم درباره رویاها و مکاشفاتی که خداوند به ما عطا فرمود صحبت کنم. من شخصی را در مسیح می شناسم که 14 سال پیش تا به آسمان سوم ربوده شد. جسمن یا روحن نمی دانم. خدا می داند. فقط می دانم که این مرد به بهش برده شد. نمی دانم جسمن یا روحن. خدا می داند. و چیزهایی شنید که انقدر مقدس و محرمانه است که بیان آن جایز نیست. من حاضرم به تجربیات این مرد ببالم. ولی در خودم هیچ دلیلی برای بالیدن نمی بینم. مگر در ضعف‌های خود. اگر بخواهم به خود ببالم، مثل یک احمق سخن نخواهم گفت. زیرا هرچه بگویم عین حقیقت است. اما چنین کاری نخواهم کرد. مبادا کسی بیش از آنچه در من می‌بیند یا از من می‌شنود برای من ارزش قائل شود. و برای اینکه به خاطر مکاشفات فوق‌العاده‌ای که دیدم مغرور نشوم، ناخوشی جسمانی دردناکی به من داده شد که مانند قاصدی از طرف شیطان مرا بکوبد تا زیاد مغرور نشوم. سه بار از خداوند درخواست کردم که آن را از من دور سازد، اما او در جواب به من گفت فیض من برای تو کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل می‌گردد. پس چقدر بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا فرا گیرد. بنابراین من به خاطر مسیح ضعف‌ها، اهانت‌ها، سختی‌ها، آزارها و دشواری‌ها را با آغوش باز می‌پذیرم، زیرا در هنگام ضعف قوی هستم. من درست مثل یک احمق حرف می‌زنم، ولی تقصیر شماست. شما مرا مجبور کردید. در تمام این مدت شما باید از من تعریف می‌کردید، زیرا حتی اگر من هیچ به حساب نیایم، بازم از آن رسولان عالی مقام شما کمتر نیستم. علائمی که رسالت مرا ثابت می کند با صبر تمام در میان شما ظاهر شد، از جمله آیات و عجایب و معجزات بود. از چه لحاظ طرز رفتار من با شما بدتر از کلیساهای دیگر بود، جز اینکه برای امرار معاش خود از شما کمک نمی گرفتم. مرا برای چنین بی‌عدالتی ببخشید. اکنون این سومین بار است که حاضرم نزد شما بیایم. قول می دهم که به شما تحمیل نخواهم شد، زیرا من شما را می خواهم، نه پولتان را. فرزندان نباید برای والدین پسنداز کنم، بلکه برعکس، و والدین باید در فکر فرزندان خود باشند. پس من خوشحال می شوم که اموال و حتی جان خود را در راه شما بدهم. اگر من شما را اینقدر دوست دارم، آیا شایسته است که شما مرا کمتر دوست داشته باشید؟ شما قبول می کنید که من بر شما تحمیل نشدم، اما در عوض می گویید که من خیلی زرنگ بودم و با حیله شما را فریب دادم. چطور؟ آیا من به وسیله کسانی که پیش شما فرستادم از شما بهره‌ای گرفتم؟ من خواهش کردم که تیتوس پیش شما بیاید و آن برادر مشهور را با او فرستادم. آیا تیتوس از شما بهره‌ای گرفت؟ مگر من و او به وسیله یک روح هدایت نشدیم؟ مگر هر دوی ما در یک راه قدم نگذاشتیم؟ شاید گمان می کنید که ما در طول این مدت می کوشیم پیش شما از خود دفاع کنیم. خیر، ما در حضور خدا و در اتحاد با مسیح سخن می گوییم. آری ای دوستان عزیز، هر چه می کنیم برای بنای شماست. من از این می ترسم که وقتی پیش شما بیایم، شما را غیر از آنچه می خواهم بیابم و شما نیز مرا غیر از آنچه می‌خواهید بیابید. آری، می‌ترسم که در آنجا با نزاع و حسد و تندخویی، خودخواهی، بدگویی، سخنچینی و خودپسندی و هرج و مرج روبرو شوم. و می‌ترسم این بار که بیایم، خدای من بار دیگر آبروی مرا در حضور شما بریزد. یعنی من برای اشخاصی که گناه کردن و از ناپاکی و فساد اخلاقی و اعمال شهوانی خود توبه نکردن، اشک خواهم ریخت.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. خدا مادرم را برکت دهد، هرچه هستم به او مدیونم. آبراهام لینکلن. روز 39 از شماره 4 نان روزانه ما. قدرت مادر. عنوان و امثال باب 31 آیات 26 تا 31. متن امروز ما از کلام خداست. یک روز صبح که من و همسرم کارولین در پارکی قدم می زدیم، سنجاب مادری را دیدیم که با سرعت داشت بچهش را که به دهان گرفته بود از روی سیم برق می برد. مادر سنجاب کوچکش را در لانه جدید که روی درختی ساخته بود گذاشت. سپس دوباره طول سیم را دوید تا بچه دیگرش را از لانه قدیمی بردارد و آن را به خانه جدیدش منتقل کند. در این رفت و برگشت، او با سرعت می دوید تا زمانی که تمامی 6 بچهش را در خانه جدیدشان قرار داد. کارولین فکر کرد و گفت مادر بودن کار سختیه. واقعا مادر بودن کار سختی است. رنج به دنیا آوردن بچه فقط شروع کار است. چقدر ضروری است که مادر از لحاظ روحانی مواظب خودش باشد تا بتواند از فرزندانش مراقبت کند. از میان تمامی مشغله ها، توجه به روح خودش مهمترین موضوع است تا اینکه در شناخت و حکمت خداوند رشد کند. سوزانا وسلی به خاطر داشتن 19 فرزند مادری پرکار بود. با این حال هر روز زمانی را در خلوت برای ملاقات با خدا کنار می گذاشت. بعضی روزها او این زمان را روی صندلی در حالی که پیشبندش را به کمرش بسته بود، در دعا می گذراند. زنی که در باب 31 امثال توصیف شده، ارزش زیادی برای حکمت، مهربانی و احترام خدا قائل شده است. بیایید امروز زنانی را که در زندگی ما به ما محبت کردند و بالاتر از همه طالب احترام خدا بودند، گرامی بداریم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: شنوندگان عزیز مسیحی، خداوندمان عیسی مسیح را برای شما شکر می‌کنیم و برکات او را برای شما عزیزان آرزو می‌نماییم. در برنامه گذشته پیغامی را از رساله اول پتروس که در یکی از کنفرانس‌های مسیحی موعظه شد، راجع به جفاها در راه نیکی و امید زنده‌مان یعنی عیسی مسیح خداوند پخش کردیم. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 17 می‌خوانیم: اگر در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم شد. امیدواریم پیغامی که در این برنامه می‌شنوید باعث برکت برای شما عزیزان شنونده بشود.
2: پتروس صحبت از این می‌کنه که ما در زمان حاضرم می‌تونیم از جلال برخوردار بشیم. جلال انسان، احترام انسان، آنچه که انسان داره، ارزش انسان فانیه، اما جلال خداوند باقی است. و چقدر خوبه که ما که فانی هستیم خودمونو بچسبونیم به جلال باقی خداوند، یک شکلی نقش داشته باشیم در این جلال. عیسی مسیح به ما یاد داده که ما تمام ارزش های این دنیا رو، هرچه که در این دنیا هست، ما میتونیم تبدیل به یک چیز ابدی بکنیم و حیفه که نکنیم. اگه ما با دنیا سازش کنیم، بعد از مدت هرچه سرمایه از دستمون رفته، اما اگه این سرمایه رو که وقت ماست، وجود ماست و هرچی که شما فکر میکنید بذاریم در بانک آسمانی، اون موقع تا ابد از جلالش برخوردار میشیم. و عزیزان واقعا حیفه مثل پتروس رسول که در رسالش میگه ما بقیه عمر را در اراده خدا به سر ببریم. ما تا حالا هر کاری کردیم، هر جا بودیم، از این به بعد عزیزان ما بقیه عمر را برای جلال خداوند باید به کار ببریم. یک چیزی که پتروس رسول اینجا یادآوری میکنه اینه که از آیه 2 تا 4 مسیحیان برای جلال زاده شدند. نگاه کنید آیه 2 تا 4 میگه که به جهت میراث بی فساد و بی آلایش و ناپژمرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما. و بعد آیه قبلش میگه که به وساطت برخواستن عیسی مسیح از مردگان شما را چکار کرد؟ از نو تولید نمود برای امید زنده. ما عزیزان میدونید که همه ما دو بار متولد شدیم، نه؟ کسی از اینجا یه بار فقط متولد شده؟ خب امروز میتونید دومین بارم متولد بشید. یه بار متولد میشیم برای چی؟ برای هیچی. یعنی واقعا زندگی ما هیچ ثمری نداره. تا دومین بار متولد نشیم فایده نداره. پس ما مسیحیان برای جلال متولد شده. زندگی که ما بعد از تولد تازه داریم ارزش داره برای خداوند عیسی مسیح. برای جلال او ارزش داره. پس اینو نباید از یادمون ببریم. اما جلال یعنی چی؟ شما فکر کردید که جلال خدا یعنی چی؟ تمام شاید بشه گفت مجموعه تمام چیزهایی که خدا برای ما انجام داده. همه اینها رو جمع بکنی، برکات اینها رو بذاری رو هم دیگه، جلال خداست که آشکار میشه. البته معانی خیلی گسترده تری داره، ولی به هر حال در اینجا پتروس میگه که هر چه که هست برای این غنا، برای این پوری شما آفریده شدید. پس عزیزان ما تولد تازه داریم برای یک هدف عالی، فراموش نکنیم. ما برای جلال متولد شده ایم و باید این جلال را حفظ کنیم. پتروس در آیه 2 تا 3 شرح میده که این جلال، این تولد مسیح چگونه هست. خیلی جالبه، تشبیه میکنه به بنی اسرائیل. میگه همونطور که بنی اسرائیل اومدن بیرون و جلای وطن شده و پراکنده شدن در تمام دنیا بعد از اسارت و اینها، همینطور که ما هم مسیحیان هستیم که طبق علم سابق خدا چی شدیم؟ پراکنده ایم، غریبیم در این دنیا. شما هر جای این دنیا که باشید، بهترین نقطه زندگی کنید یا بدترین شرایط رو داشته باشید، در این دنیا ما غریب هستیم. و هر مسیح باید بدونه که در این دنیا غریبه. اگه خودمون رو غریب احساس نکنیم، دلبستگی ما به این دنیا باشه، امید و جلال خود رو از دست خواهیم داد. و من فکر میکنم اگه مسیحیان واقعا خودشون نسبت به این دنیا غریب احساس بکنن، تمام دنیا رو زیر رو خواهند کرد. ولی متاسفانه اینطوری نیست. این دنیا رو دارن، چسبیدن و اون یکم میخوان داشته باشن. و من نمیدونم که عیسی مسیح تا کی تحمل خواهد کرد این وضع. عزیزا ما در این دنیا غریب هستیم. ما به وسیله پدر برگزیده شدیم، به وسیله پسر خریده شدیم، به وسیله روح القدس تقدیس میشویم. اینجور که پتروس رسول در اینجا میگه هر سه اغنوم شریک هستن، نقشی دارن در نجات ما، در حفظ ما، در تقدیس ما. ما در عیسی مسیح برگزیده هستیم. و پتروس البته نقش انسان را در نجات گناهکار نادیده نمیگیره. درست صحبت از فیض خدا میکنه، اما در آیه 12 نگاه کنید، میگه که از آسمان فرستاده شده است، اونها بشارت دادن. این انسانه که بشارت رو میرسونه. خدا نقشی داره، انسانم نقشی داره. و هر دوتا در کتاب مقدس آمده است. در آیه 3 تا 4 پتروس چیکار میکنه؟ این امید مسیحی رو شرح میده. چه جور امیدی هست؟ امید مسیحی؟ امید زنده ای هستش. و چرا زنده هست؟ چون که مسیح زنده است. آمین. به همین سادگی است. یا دنبال تفسیر نگردید. میگه امید زنده چون که مسیح زنده است. اگه وقت رو صرف تفسیرها بکن خیلی چیزا تفاسیر میگه. ولی همین سادگیه. من به تو عیسی مسیح ایمان دارم، تو زنده ای، امید منم به تو زنده است. پس هر جا مسیح هست در اونجا امید واقعی هست. من فکر کنم امید واقعی فقط در مسیحیته، چون که او زنده هست. بنابراین امید ما زنده هست. امید مسیحی امیدی است پرجلال. و پتروس اون را یه چیز دیگه هم میگه در آیه 4. چه واژه‌ای به کار میبره؟ این امید زنده رو میگه به جهت میراث بی فساد، بی آلایش، ناپژمرده. من فکر کنم هر چی لغت خوب پتروس جمع کرده. یه چیزی که از دست رفتنی نیست. دزد نمیزنه. سکیوریتی کامل داره. اصلا از هر نظر فکرشو بکنید، امنیت در اونجا هست. یک همچین امیدی، یک همچین نجاتی را خداوند برای ما آماده کرده است. پس کاملا بی فساد هست. در همین آیه 5 کلمه میراث و بعد میگه نجات. نجات هم خونده شده. کلمه نجات، میراث، همه اینها اشاره به یک چیز میکنه. حتی اومدن عیسی مسیح رو پتروس میگه نجات، چون همش با هم مربوطه. ما مسیحیان درسته در این دنیا نجات پیدا کرده ایم، ولی همه چیزو هنوز نداریم. تا عیسی مسیح برنگرده به طور کامل نمیشه. پس بعضی بی خودی زور میزنن که در این دنیا کاملا از تمام نجات برخوردار بشن. اگه اینجور فکر میکنید رومیان باب 8 رو بخونید. میگه ما هنوز منتظر هستیم برای رهایی کامل. نجاتی است که شروع شده اما کامل نیست. نجاتی است که واقعیه اما کم هنوز. و روح القدس برای ما چی هستش؟ بیانه هست. نوبره. شما عزیزان بگید وقتی که خیار رو نوبر میکنید یعنی چی؟ آیا خیار واقعی نیست؟ خیلی هم واقعیه. لاغت تو ایران واقعیه، شیمیایی نیست. واقعیشو میخوری. و بعد میدونید که دنبالش هم باز میاد. منتها فراوون میاد. حالا خداوند میگه که شما در این دنیا نوبرشو یافته ای. اما این نوبر هم واقعی است، منتها کمه. منتظریم که در آسمان کامل بشه. و به این شکل ارتباطی از بین حال و بین آینده. در تیتوس باب 2 آیه 13 ظهور عیسی مسیح رو امید مبارک میخونه. همه این واژه ها، میراث، نجات، امید مبارک، ظهور عیسی مسیح، همه اینا اشاره به یک واقعیت نجات میکنه که از حالا شروع میشه اما در آینده تکمیل خواهد شد. در آیه 5 نگاه کنید، مسیحیان برای جلال چی هستن؟ محروس و محفوظ هستن. محروس یعنی حراست شده، محفوظن. این کیه که ما رو نگه میداره؟ خود خداونده که ما را حفظ میکنه تا به جلال برسیم. و خیلی جالبه کلمه محروس در اینجا در اصل یک لغت نظامی است. یعنی همینجور که گارد میاد و محافظت میکنه پادشاه هر کسی رو، به این شکل خداوند ما را محفوظ نگه داشته. بعضی از ما گاهی اوقات شک برمون میداره که خداوند آیا تا آخر طاقت خواهیم آورد؟ نکنه من دیشب که خوابیدم امروز صبح بلند شدم نجات خودم از دست دادم. دوباره یه بررسی بکنم. ولی خداونده که ما را محروس نگه داشته. آمین. اوه که ما را محفوظ. اگه امید به خودمون داشتیم که ول متل بودیم. پس بازم فیض خداست. و عزیزانی که قلب خود را به عیسی مسیح دادن نباید نگران این باشن که یک شب نجات از دست میدن دوباره بر میگرده میره و میاد و تو بالاخره معلوم نیست روز آخر چطور میشه. بلکه این خداست که ما را محفوظ نگه میداره. ما به فیض او متکی هستیم. و بعد در آیه 6 تا 7 اگه نگاه کنید، پس مسیحیان برای جلال هم دارن اینجا آماده می شوند. عزیزان این دنیا رو ما باید یک فرصتی بدونیم برای اینکه داریم آماده می شیم که به آسمان برسیم. اگه این دنیا برای شما هدف زندگی است، ما هنوز باید یک مقداری خودمون رو تفتیش بکنیم. این زندگی یک هدفی نیست، بلکه وسیله است برای رسیدن به جلال. و در آیه 6 و 7 پتروس رسول دقیقاً همین رو میگه. در آیه 6 میگه و در آن وجه می نمایید. یعنی در چی وجه می نمایید؟ در امید زنده که همون در آیه 5 چی هست؟ همون نجاته. میگه در نجات وجه می نمایید. هرچند در حال اندکی از راه ضرورت در تجربه های گوناگون محسوم شده اید. اندکی. در مقابل اون جاودانیت اندکه. واقعا شو مجسم بکنید عزیزان، پیش مسیح رسیدیم و خجالت زدیم، میگیم 70 سال عمر خودم رو چیکار کردم من، تموم شد، ولی الان ایستادم. ولی اونا رو مجسم بکنید که هر دقیقه عمرشون رو واقعا دونستن چجوری زندگی بکنن برای جلال خداوند، و این ارزش داره عزیزا. بیایید این زندگی فانی رو تبدیل به یک چیزی بکنیم که تا جاودانیت برقراره. پتروس میگه که تجربیات ضروری است، چون میگه از راه ضرورت یک مقداری شما در تجربه افتادید. پس عزیزان، روزهای سخت و تجربه وقتی میاد ضروری است برای ما. مسیحا نگه من چرا اینجوری شدم، چرا در زحمات افتادم. پتروس میگه ضروری است به چند دلیل. یکی ممکنه شما را از گناه به دور نگه میداره، شاید خیلی خوشی دلتو زده، خداوند میفرسته برای اینکه تو رو دوست داره، میخواد تعذیبت بکنه، برای رشد روحانی ماست، و خیلی دلایل دیگه ممکنه داشته باشه. پس تجربه ضروری است. دوم چیه؟ تجربیات میگه گوناگونه، درسته؟ تجربیات گوناگونه. یعنی چی گوناگونه؟ یعنی اگه شما در یک تجربه افتادی و موفق بیرون اومدید، آیا دیگه گارانتی میشه، تضمین میشه که دیگه هر تجربه بیاد شما میتونید مقاومت کنید؟ نخیر. هر تجربه به جای خودش. در یک تجربه میافتید، آماده میشید، کسب فیض میکنید، روحانیت شما رشد میکنه، الان تجربه بعدی میاد. شاید در اون یکی شکست بخورید، باید خودتون آماده بکنید. همینطور در تمام زندگی ما تجربه های گوناگون

زیگفرید نمیدونم خوندی داستانش یا نه، رو این تن بود دیگه، هیچ اثری نمیکرد. میگه ای خداوند تو تمام اعصاب منو بکش که من هیچ درد احساس نکنم. بعد میگه ها ها ها ها این تجربه هم اومد ها ها بقدی، ولی در همچین چیزی من نمیبینم. کلام خدا در فیلیپیان باب 2 میگه عیسی مسیح خودشو خالی کرد. خالی کرد میدون یعنی چی؟ یعنی تمام اسلحه ها رو گذاشت اون تو که برای خودش اصلا استفاده نکنه. و شما یک نمونه نشون میدید که عیسی مسیح یک معجزه برای خودش کرد. خودشو خالی کرد، اومد به دنیا برای اینکه واقعا به ما نشون بده که ما هم میتونیم مثل او زندگی پاک داشته باشیم با اتکای کامل به فیض خداوند. و در اینجا بود که عیسی مسیح درد کشید. در جتسیمانی درد خداوند من واقعی بود به خاطر من و شما. و اینجا هم ما که در تجربه میفتیم باید درد بکشیم. درد رو میکشیم. به خاطر همین پتروس رسول میگه که از راه ضرورت در تجربه گوناگون چی هستید؟ کلمه بعد که میگه چیه؟ محزون شده اید. درد میکشید. محزونید. اما خدا رو شکر که میگه این تجربیات به وسیله خدا کنترل میشه. این عالیه. میگه در حال اندکی از راه ضرورت هستید. عزیزا من وقتی که در تجربه هستم درد میکشم، برام ناخوشایند، خوشم نمیاد در اون وضع باشم، تنها امید من اینه که خداوند تو داری میبینی. آمین. تو در اون بالا داری میبینی و تو این شیرا دست توئه. تو نمیذاری زیاد من درد بکشم، تو خودت میدونی. پس من متکی هستم به دانش خدا، به اون چه که خدا میدونه چقدر منو در تجربه بذاره و این عالی هستش. پس اینم صحبتی بود در خصوص آیات 6 و 7 که مسیحیان برای جلال آماده میشوند. در قدیم میگفتن آهنگرا وقتی که آهن رو در کوره داغ میکردن، اونقدر داغ میکردن اینها که دیگه بعد صورت خودشون ببینن توش ببینن و اون موقع میفهمیدن که دیگه آهن آماده هست. خداوند ما رو تا اون حد در تجربه میاره که صورت عیسی مسیح بر ما نقش ببنده و چین افتخار بزرگی هستش که ما مثل عیسی مسیح بشیم. خدا ما را در همون حد میاره که ما شبیه عیسی مسیح باشیم. در مثل برزگر عیسی مسیح گفت که آفتاب میاد میتابه و اگه ریشه نداشته باشه به زودی میخشکه. پس عزیزان اگه کسی در امتحانات، در آزمایشا، در سختیها ایمانشو به خداوند انکار میکنه، شاید بشه گفت که اصلا اون واقعا به عیسی مسیح ایمان نداشته. اصلا از بنیه ایمانش استوار نبوده. به هر جهت کلمه خدا یاد میده که مسیح واقعی در زحمات میتونه طاقت بیاره. ایوب اینطور میگه که خودش از تجربیات زیاد عبور کرده بود، میگه او طریقی را که من میروم میداند و چون مرا میآزماید مثل طلا بیرون میآید. و این آزمایش برای ما مسیحیان واجب هست. پس عزیزان چقدر عالی است که ما بدونیم که ما برای جلال چی شدیم؟ زاده شدیم، متولد شدیم، ما برای جلال محروس هستیم، خدا ما را حفظ میکنه و ما برای جلال آماده میشویم. آماده میشویم که اون جلال واقعی رو بگیریم. اما پتروس یک کشف دیگر هم کرده بود که خیلی جالبه. میگه مسیحیان همین حالا میتوانن از جلال برخوردار بشن. و همین جلاله که ما رو حفظ میکنه. در آیات 8 تا 12 رو نگاه کنید. 8 تا 12 مسیحیان در همین حالا هم میتونن از جلال برخوردار بشن. به عبارت دیگه زندگی مسیح وعده سر خرمن نیست. و به قول خیام این نیست که این نقد رو بچس نسیه رو ولش بکن. اعضا میگن سیلیه نقد باز حلوای نسیه است. اینجوری هم نیست. ما مسیحیان فقط این نیستیم که میگیم حالا اینجا خودمون رو زهش بدیم، حالا به این نگاه نکنیم، به اون همجور خودمون هوای خودمون داشته باشیم، وقت در اون دنیا فراوونه. هر چی بخوایم هست، کیف خواهیم کرد. ما همچین بهشتی، همچین آسمانی نداریم. این دوگانگی طبیعت من نمیدونم چجوره. چطور میتونه آدم اینجا خودشو محروم بکنه در حالی که دلش خیلی چیزا میخواد که بعد در اون دنیا بهش بده. اگه طبیعت ما عوض شده، خواسته های ما هم عوض شده. از همین حالا ما وارد جلال شده ایم. منتها داریم این پله رو میریم که بالاخره در اون دنیا کاملا اون رو برای خودمون بگیریم. پس ما از همین حالا وارد جلال هستیم. از همین حالا میتونیم مزه مزه بکنیم آسمان رو. خیلی جای غریبی نخواهد بود برای ما. و عرض کردم اگه فکر کن خیلی جای غریبی خواهد بود، باید یه مقدار خودمون رو ببینیم کجا هستیم. حالا چطور برای آسمان یک همچین انتظاری نکشیم؟ اونجا که واقعا امید زنده ما هست. اونجا که خداوند هر اشکی رو پاک میکنه. من که مشتاق هستم اونجا برسم. پس عزیزان نسبت به این دنیا غریب باشیم تا اینکه اشتیاق در اون دنیا در قلب ما بیشتر بشود. در آیه 8 پتروس 4 طریق برخوردار شدن از این جلال رو ذکر میکنه. در آیه 8 چی میگه؟ میگه اولا محبت ما نسبت به عیسی مسیح است.

میگه او را اگر چه ندیده اید محبت مینماید. این چقدر قشنگه این آیه. مسیح را اگر چه ندیده اید محبت مینماید. نیست که پتروس همینجا ایستاده با ما صحبت میکنه. مگه شما مسیحیان قرن بیستم هرچند مسیح را ندیده اید ولی او را محبت میکنید. وقتی در مشکلات هستیم عزیزان، فقط نگاه به عیسی مسیح است که ما را تقویت میکنه. به این که عیسی مسیح من تو را دوست دارم، این مشکلات پس برای من هیچ خواهد بود. و اگه کسی که زحمت میبینه اما محبت مسیح در قلبش نیست، خیلی زود از بین میره. چه چیزی هست که ما را در مشکلات نگه میداره؟ محبت خداوند ما عیسی مسیح. و رابطه ما با او یک رابطه فیزیکی نیست که بگیم دیدیمش. خب خیلی از ما مشتاقیم که در خواب مسیح رو ببینیم، بعضی از ما هم شاید دیدیم، ولی اون کافی نیست. بلکه رابطه ما یک رابطه روحانی است، یک مشارکت هست، یک رازگاهان است. رازگاهان ما باید داشته باشیم، کلام رو بخونیم، در دعا به اون نزدیک بشیم و این روحانیت رو تقویت بکنیم. دومین چیز ایمان به مسیح است. در همون آیه 8 میگه ما به ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار. پولس رسول در جای دیگه میگه این که ما ایمان داریم که خداوندا هر چی در این دنیا هست برای خیریت ماست. این مسیح باید این ایمان رو داشته باشه. هر اتفاقی که میفته خداوند تو کنترل میکنی و برای کلیسا، برای خیریت کلیسا و برای خیریت من هست که ایمان دارم. و سومین چیز پتروس رسول اشاره میکنه که ما میتونیم از این جلال برخوردار بشیم، شادی در مسیح هست. آیه 8 رو باز نگاه کنید. الان اگرچه او را نمیبینید لکن بر او ایمان آورده وجد مینمایید با خرمی که نمیتوان بیان کرد و پر از جلال است. واقعا ای کاش همه مردم مشتاق این باشن. آدم در زحمت باشه، مشکلات داشته باشه، ولی یک شادی داشته باشه که پر از جلاله. یک خرمی که غیر قابل وصفه، نمیشه بیانش کرد. یک همچین خرمی، همچین شادی دل ما رو پر بکنه. عزیزان از این شادی برخوردار هستیم؟ آیا قلب ما هر روز با شادی خداوند پر میشه؟ اگه پر میشه دیگه هیچ زحمتی، هیچ مشکلاتی در این دنیا کارگر واقع نخواهد شد. و بالاخره میگه که یافتن مسیح هست. ما باید عیسی مسیح را بیابیم در خودمون، با ایمان به او دسترسی پیدا بکنیم برای اینکه در این مشکلات طاقت بیاریم. در همون آیه 8 میگه او را هرچند ندیده اید محبت میکنید. او را ایمان آورده وجه مینمایید با خرمی که نمیتوان بیان کرد و پر از جلال است و انجام ایمان خود یعنی نجات جان خیش را میابید. یافتن از مسیح است. در فرمول خدا اینه که ایمان بیار و بیا. ایمان داشته باش و بگیر. اسپرجان هستش واعظ معروف گفته که ایمان کم ما را به آسمان میبره اما ایمان زیاد آسمان را نزد ما میاره. واقعا اگه میخواید آسمان را بکشید پایین ایمان زیاد میخواید. ایمانی به عیسی مسیح که بیابید تمام جلال شکوه آسمان را. و اگه این را بیابیم در زحمات ما هیچ نگرانی نداریم، دلتنگی نداریم و میدونیم که این زحمات باعث جلال عیسی مسیح خواهد شد. این نجات که بازگشت عیسی مسیح است از ازل در برنامه خدا بوده. آیات 10 به بعد رو نگاه کنید. میگه درباره این نجات انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر بود اخبار نمودن. اونا تفتیش میکردن که این چگونه زمان است که روح مسیح که در ایشان بود از اون خبر میداد. و همینطور ادامه پیدا میکنه تا آخر آیه 12. عهد عتیق پیامبران راجع به مسیح خیلی صحبت ها کردن. ولی اگه نگاه بکنید بازگشت عیسی مسیح، یعنی دو تا ظهور عیسی مسیح را یک مقدار با هم قاطی میکردن. طوری نبوت ها رو شما وقتی در عهد عتیق میخونید مثل که یه قسمتش مال اومدن عیسی مسیح از بار اول و قسمت دیگه به بار دوم اشاره میکنه. چون که نمیدونستن چجوریه. میگه نمیدونستن که چگونه زمانی مسیح باید بیاد. ولی یک حقایقی رو از دور میدیدن. منتها راجع به مسیح زیاد صحبت کردن. ها پتروس میگه شما که کلام مسیح رو دارید. مسیح اومده پیش ما و بیشتر به ما داره میگه. ما که کلام خداوند رو داریم. مکاشفه کامل خدا. چقدر باید خوشحال باشیم. اگه اون انبیا در آن زمان این همه زحمت به خودشون میدادن و براشون واضح نبود اما منتظر مسیح بودن، حالا که عیسی مسیح اومده اما در قرن بیستم هستیم، چقدر باید خدا را شکر کنیم و ارزش این کلام را بدونیم، این مکاشفه خدا را که ایرادی درش نیست، قلب خودمون رو به اون بچسبونیم. و در اینجا راجع به نبوت ها هم اشاراتی شده استش که راستش عزیزان من اینو تجربه شخصی خودم بگم، برای من باور کنید اصلا مسئله نیست که عیسی مسیح چجوری بیاد، کی بیاد، به چه شکل بیاد، رو بوده شدن چجوری اتفاق بیفته. من معتقدم که این دنیا بالاخره تمام خواهد شد و بنده با عیسی مسیح سلطنت خواهم کرد. حالا قبل از هزار سال، از بعد از هزار سال، از اون وسط یکم این ورتر یکم اون ورتر، اینا فقط و فقط اینه که وقت من و شما رو بگیره.
برای اینه که ما بشارت رو ندیم، برای اینکه خودمون رو مشغول بکنیم با کتابایی که اصلا ثمری نداره. نبوت‌ها که حالا چه اتفاقی در دنیا خواهد افتاد، به خاطر اینه که ما میترسیم. برای همین دنبال نبوت. چی شد؟ حالا یه کتاب دیگه. خودمون رو حفظ کنیم، حفظ کنیم، حفظ کنیم، حفظ کنیم. برای چی حفظ کنیم خودمون رو؟ آیا فیض خدا نیست که ما رو محروز نگه می‌داره؟ من خوشحالم که مسیح برمیگرده و هر جور می‌خواد برگرده. خوش اومده. آمین. از وقتمون رو با اینا تلف نکنیم، بلکه به اینکه بشارت رو برسونیم و مردم رو آماده کنیم برای اینکه عیسی مسیح برگرده. و با همین من می‌خوام خاتمه بدم اینجا. دعا کنیم لطفا. عیسی مسیح، تو رو شکر می‌کنیم که تو یک زمانی آمدی، ما را نجات دادی و بار دوم برای ما میایی. تو پر از جلال هستی خداوند. در این آزمایشا، در این سختی‌ها خداوند، ما به تو نگاه می‌کنیم و میگیم که ما نه، بلکه فیض خدا که در من بود مرا محفوظ نگه داشت. ای خداوند، ما هیچ افتخاری نداریم. امید زنده ما تو هستی خداوند، و به این امید زنده ما چشم دوخته ایم. خداوند عطا فرما که کلمات کلام تو، کتاب تو واقعا برای ما زنده باشه. زندگی ما را دگرگون بکنه خداوند، ما را به خودمون بیاره که ما بدونیم که چه مقامی داریم در نزد تو. ای پدر، نذار که در این دنیا، نه تشویش های این دنیا، نه چیزهای خوش این دنیا ما را فریب بده. ما خود را غریب و اجنبی و پراکنده در این دنیا می‌دانیم خداوندا، و ما منتظر ظهور تو هستیم، ظهور عالی و شیرین تو خداوندا. پس با ظهورت بیا و به زندگی ما مفهومی ببخش خداوندا، که برای اون زیست بکنیم، برای اونچه که معنی داره، مفهوم داره و بازگشت توست به این دنیا. خداوندا متشکریم برای کلام زنده تو که امید زنده در دل ما روشن می‌کنه. ما تمام جلال و حرمت را به عیسی مسیح می‌دهیم که امید و جلال ماست.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بله خداوند تو رو میپرستیم. تو شایسته ای، تو عظیمی، تو زیبایی، تو پر جلالی ای خداوند، نام تو رو برمی افرازیم و در مقابل تو زانوها خم می شوند خداوند، زبانها اعتراف خواهند کرد که تو خداوندی. ولی خداوند، تا زمانی که وقت داریم می خواهیم زانوهامون رو خم بکنیم و زبانها اعتراف بکنند که تو خداوندی و با زندگی نشون بدیم خداوندی تو رو. ای خداوند، باشد که فرصت ها برای ما فراهم بکنی که بتونیم زیبایی تو رو، جلال تو رو ببینیم.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نگاهی به طبیعت بندازیم تا درک کنیم که وقتی بلایا و طوفان‌ها به طور ناگهانی و غافلگیرکننده‌ای بر ما حمله ور می‌شن، موضوع ریشه دار بودن در مسیح چقدر اهمیت داره. چندین سال پیش در کشور هائیتی در اثر بریدن درختان جنگل 80% درختان این ناحیه از بین رفتن. این موضوع منجر به فرسایش شدید و گسترده‌ای در خاک اون منطقه شد و این فرسایش باعث شد که لایه سطحی خاک به طور قابل توجهی ریزش کنه. متاسفانه در سال 2010 زمین لرزه شدیدی کشور هائیتی رو به لرزه درآورد و این زمین لرزه 7 ریشتری منجر به خرابی عظیم و کشتار بی سابقه ای در این منطقه شد. در حالت عادی وقتی زمین به لرزه در میاد، ریشه درختان اون منطقه از هم پاشیدگی زمین تا حد زیادی جلوگیری می کنن. اما در مورد کشور هائیتی این موضوع مستاق نداشت. چون در اثر از بین رفتن درختان، ریشه در زمین وجود نداشت که از اون محافظت کنه و به همین خاطر حرکات و ضربات زمین لرزه باعث شد که حجم سنگینی از گل و خاکی که قبلا نشست کرده بود ریزش کنه. متاسفانه این منطقه بعد از این زمین لرزه دستخوش تندباد شدیدی هم شد که شرایط رو وخیم‌تر کرد. عزیزان، وقتی طوفان‌ها و بلایا به زندگی من و شما ضربه می‌زنن، به سر ما چی میاد؟ این طوفان میتونه طوفانی خفیف از جمله یک سردرد ساده یا کنسل شدن پرواز یا دست و پنجه نرم کردن با رئیستون در محل کار و یا دوری از دوستان و خانواده باشه. و یا در اون سوی طیف این طوفان ممکنه طوفانی سهمگین به اندازه یک زمین لرزه 7 ریشتری باشه. طوفانی که در خلال اون شما مثلا در میابید که شوهرتون به شما خیانت کرده. یا شاید دختر یا پسر شما و یا نوه شما که روحیه سرکش و یاغی داره و از خونه گذاشته و رفته و یا یکی از افراد خانواده به طور ناگهانی و غافلگیر کننده ای فوت میکنه. شاید هم شما مثلا در حال حاضر به خاطر پدر یا مادر سالخورده ای که از مرض فراموشی رنج میبره خسته و خسته خاطر شدید و یا به تازگی دکتر خود شما رو از بیماری لاعلاجی مطلع کرده. اخیراً با زنی برخوردم که تنها چند هفته بعد از عروسیش شوهرش فوت کرده بود. چه طوفان سهمگینی. و سوال اینه که وقتی طوفان سراغ ما بیاد، به سر ما و زندگی ما چی میاد؟ توجه کنی سوال این نیست که آیا طوفان خواهد اومد یا نه، بلکه سوال اینطور شروع میشه که وقتی طوفان بیاد چه اتفاقی برای ما میفته؟ در واقع قطعاً در برهی از زمان زندگی ما طوفان زده خواهد شد و واقعیت اینه که ما فقط نمیدونیم که کی خواهد اومد.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش میدهید.

0: رادیو مژده، آورنده کلام خدا به منزل‌های شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که قلبتون به سوی خدا باشد، چشمانتون رو معطوف به او کرده و طالب شنیدن صدای ملکوتی و حیات بخش او باشید. کلامی که ممکن است قلب و وجود ما را در آتش قدوسیت بسوزاند و ما را ملزم کند که خرد بشیم، فروتن بشیم، توبه کنیم و از خداوند بخواهیم که به ما زندگی نو عطا کند. و کلامی که ممکن است امروز باعث تقویت روح و جان و امید شما باشد، دائما این است که قلب خود را بگشایید تا هر چی که کلام خدا میگوید آن را پذیرفته و از آن اطاعت کنید. حضرت ارمیا از جانب خدا مأموریت پیدا میکند که تلخترین پیام ممکنه را در سالهای آخر مأموریتش به سمع قوم عزیز خودش یعنی یهود برسونه، و آن اعلام داوری خدا، آغاز داوری خدا بر قوم یهود می باشد. زیرا در طول بیش از 23 سال تمام او هر روزه در کوچه و بازار در شهرهای مختلف یهودا می رفت و پیام دعوت به توبه را به سمع قوم یهود می رساند و اخطار می داد که اگر توبه نکنند خدا شهرهای آنان را به دست بابلی ها تسلیم خواهد کرد و قوم را به اسارت فرستاده و بسیاری نیز کشته خواهند شد. اما هر چقدر که خداوند به وسیله پیامش مردم یهود را دعوت به توبه می کرد، مردم کمتر به گفتار خدا گوش می دادن. سرانجام ایام داوری می رسد و بابلی ها برای بار اول به اورشلیم میاد، شهر را تسخیر می کنن و عده ای از بزرگان و اشرافیان و دانشمندان شهر را به اسارت بابل می برن. و البته ظروف تقدیس شده عبادتگاه را نیز با خود می برن. این آخرین فرصتی بود که قوم به سوی خدا بازگشت کنن و توبه کنن، و در حقیقت آخرین فرصتی بود که خدا به قوم یهود می ده تا توبه کنن، اما هیچ فایده ای نداشت. در فصل 39 در آیه 13 خداوند دعوت خود را اینطور بیان کرده که اگر به تمامی دل خود مرا جستجو کنید مرا خواهید یافت، و خداوند میگوید که شما را از جمیع امت‌ها و از همه مکان‌هایی که شما را در آنها راندم جمع خواهم کرد و دوباره به این سرزمین باز خواهم آورد. این نمونه از دعوت خدا از قوم بنی اسرائیل بود که در سر مرز داوری الهی قرار گرفته بودند، ولی کلام میگوید که با اینکه آنان بوی داوری را حس می‌کردند و می‌دانستند که خداوند داوری را می‌کنه، باز حاضر به توبه و بازگشت به سوی خدا نشدند. شاید برای ما که امروز خود را متدین و مؤمن و فهمیده میپنداریم خیلی آسان است که به حماقت قوم یهود به خاطر رد کردن دعوت حق اشاره کرده و بگویم که براستی آنان نفهم و سنگ دل بودن. ولی ای عزیز من، کلام خداوند میگوید که مردم قرن حاضر نیز دست کمی از یهود ندارند. امروز نیز انسانها قلب خود را نسبت به اوامر خدا، به کلام خدا سخت ساخته و حاضر به اطاعت از آن نیستند و هرقدر در حکمت و دانش پیش میرن، به جای اینکه نیاز خود را بیشتر به خدا احساس کنن از او دورتر میشن. امروز نیز پیام خداوند میگوید توبه کنید زیرا داوری خدا نزدیکه، بلکه بردر است. ولی همونطور که میبینیم هر روزی که از عمر این دنیا میگذرد انسانها کمتر توجه به خدا و کلامش میکنن، و به راستی که این پیشگویی عیسی مسیح داره به اثبات میرسه که فرمود آیا خیال میکنید وقتی که من برای بار دوم برگردم ایمانداران زیادی در این دنیا وجود خواهد داشت؟ البته که نه. امروز مردم بیشتر در پی خواسته های جسم و ارضای هوا و هوس خیش هستند تا پیروی از خدا. پیام ارمیا دوست عزیز برای قوم یهود تنها نمی باشد، بلکه برای من و شما نیز هست، چون فرق نمی کنه دوست عزیز چه یهود باشیم و چه غیر یهود، همه ما خدا را ترک کرده و از خواسته های نفسانی و عقلانی خودمون و نه از کلام خدا پیروی می کنیم. برای همین است که کلام خداوند می گوید همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر می باشند، و البته این پیام برای ما خوشایند نیست، ولی حقیقت محضه. موضوع فصل های 30 الی 39 از کتاب ارمیا جفای عظیم و یا آمدن مصیبت عظیم می باشد. این فصل
قسمت چهارم از کتاب ارمیا محسوب میشه که شامل نبوت و پیشگویی هایی است که درباره آینده 12 طایفه قوم بنی اسرائیل و به اسارت رفتنشون سخن میراند. لازم میدونم که بیشتر این پیشگویی ها اکنون انجام شده و نظم تاریخی ندارند. برای درک پیام این فصل ها لازمه که با موقعیتی که ارمیا در آن قرار داشت آشنا بشیم. نبوکدنصر پادشاه بابل برای بار دوم شهر اورشلیم رو محاصره میکنه و لشکریان او قصد نابودی شهر اورشلیم و کشتن مردم یهود رو داشتن. چرا؟ چون بر علیه دست نشانده پادشاه قیام کرده بودن. از تراهمی که نبوکدنصر در حمله اول نسبت به قوم یهود و شهر اورشلیم نشون داده بود سوء استفاده کرده بودن. دلیل اصلی این طغیان این بود که بعضی از رؤسای مذهبی یهود که از حرفها و پیام ارمیا به شدت عصبانی شده بودند ادعا کردند که خدا به آنها پیامی مخالف پیام ارمیا داده و خود را نبی خدا دانستند و به دروغ نبوتها می کردند. حرفهایی می زدند که دل مردم را خوش می کرد ولی واقعیت نداشت. مردم به جای که به پیامبر راستی گوش بدهن چون که کلامش سخت بود به انبیای کاذب دل سپردن چون که کلام انبیای کاذب شیرین و وعده های خوبی می دادن غافل از این که با حقیقت فرق داشت. درست مثل بعضی از سیاستمداران که وقتی که در قدرت نیستن خیلی وعده های زیبا می دن ولی همین که به مقام برسن همه وعده های خود رو فراموش می کنن. انبیاء کذبه به مردم گفتن که درست ارتش بابل در خارج از دروازه های شهر صف آرایی کرده ولی خداوند خدای ما همه رو نابود خواهد کرد و هیچ آزاری به شهر اورشلیم نخواهد رسید، در حالی که خدا برمیا گفته بود که من این شهر رو نابود می کنم. پنجه آیه اول از فصل سیوم اینطور می گوید: کلامی که از جانب خداوند بر ارمیا نازل شده گفت، یهوه خدای اسرائیل تکلم نموده چنین می گوید: تمامی سخنانی را که من به تو گفتم در تومار بنویس، زیرا خداوند میگوید اینک ایامی میآید که اسیران قوم خود اسرائیل و یهودا را باز خواهم آورد و خداوند میگوید ایشان را به زمینی که به پدران ایشان دادم باز خواهم رسانید تا آن را به تصرف درآورند. و این از کلامی که خداوند در باره اسرائیل و یهودا گفته است، زیرا خداوند چنین میگوید: صدای ارتعاش شنیدیم، خوف است و سلامتی نیه. خوف است یا ترس است و سلامتی نیه. و در آیه 7 میگوید: وای بر ما زان رو که آن روز عظیم است و مثل آن دیگری نیست و آن زمان تنگی یعقوب یا قوم بنی اسرائیل است، اما از آن نجات خواهد یافت. اگرچه قوم در این زمان همونطور که عرض کردم به اسارت نرفته بودن، ولی ارمیا قبلا گفتار خدا را به سهم مردم رسانیده بود که به اسارت میرن. حالا خدا وعده میدی که اسارت آنها زیاد طول نخواهد کشید، بلکه ایامی میاد که آنان دوباره برمیگردن. ولی در حال حاضر دشمن در کنار دروازه شر و ایام ترس و مرگ و نابودی میباشه و به اصطلاح ایام داوری خداونده. مفسرین این آیات را نیز مربوط به زمان آخر می دانند، زیرا میگه روزی خواهد رسید که همه قوم دوباره به اسرائیل برمیگردند، در حالی که پس از آزادی یهود از بابل به وسیله کوروش کبیر گروه قلیلی از یهودیان به سرزمین خود مراجعه نمودند و اکثر آنها به سرزمین پارس و ماد و یا کشور خودمون رفتند. مخصوصا به خاطر آیه 8 الی 10 است که مفسرین میگویند این پیشگویی مربوط به آینده است، زیرا میگوید و یهوه سبایوت میفرماید هر آینه در آن روز یوغ او را از گردنت خواهم شکست و بندهای تو را خواهم گسیخت و قریبان بار دیگر او را بنده خود نخواهند ساخت و ایشان خدای خود یهوه و پادشاه خیش داوود را که بر ایشان برمیانگیزانم خدمت خواهند کرد. پس خداوند میگوید که ای بنده من یعقوب مترس و ای اسرائیل هراسان مباش، زیرا اینک من تو را از جای دور و ذریت تو را از زمین اسیری باز خواهم رهانید و یعقوب مراجعت خواهد کرد، در رفاهیت و امنیت خواهد بود و کسی او را نخواهد ترسانید. حالا اگر به معنی این آیات توجه خاصی کنیم، میبینیم که هنوز این پیشگویی ها به طور کامل در تاریخ اسرائیل عملی نشده و آیه 22 این موضوع رو تأکید میکنه، زیرا میگوید و در آن روز شما قوم من خواهید بود و من خدای شما خواهم بود. یعنی قوم تماما از روی میل و علاقه
به سوی خدا روی می آورند و خدا پرست می شوند. و دوست عزیز اگر تاریخ اسرائیل رو مطالعه کنید، اگرچه تاریخ بسیار عمیق و مهم، ولی خواهید دید که این پیشگویی هنوز عملی نشده. برای همین است که مفسرین آن را به آینده یعنی

می شود. فصل 31 این مطالب را تأکید می کنه. ارمیا تا قبل از این نبوت ها در طول 23 سال از نبوتش پیام داوری خدا و غضب او و تنبیه و عذابی که برای قوم سرکشش در نظر داشت اعلام کرد، ولی از حالا پیامش پیام امید و تسلیه، پیامی که در باره آینده پر جلال و پر امید قوم، یعنی زمانی که قلبن به سوی خدا برمی گردن و خدا آنان را در ملکوت خود جای می دهد می باشد. در این فصل ما با سرود نجات، با سرود ستایش، با حمد و ثنای پیروزی قوم روبرو می شویم که در تاریک ترین روزهای تاریخ ملت یهود سراییده شده است. در فصل 30 ارمیای نبی اشاره به جفای عظیمی که بر سر قوم می آید می کند، ولی حالا اشاره به ایامی که جفاها و سختیها و مصیبتها گذشته و آرامش حقیقی حکم فرما می شود. در این آیات بیش از 15 مرتبه خداوند اعلام می کند که او خودش از قوم حمایت می کند و یا او برای برگزیدگانش کار می کند و آنها را یاری می دهد. سه‌آیه اول می گوید خداوند می فرماید در آن زمان من خدای تمامی قبایل اسرائیل خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. دقت کنید دوستان عزیز، کلمه در آن زمان بسیار مهمه، زیرا نشون میده که نبوت و پیشگویی. میفرماید در آن زمان من خدای تمامی قبایل اسرائیل خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. خداوند چنین میگوید قومی که از شمشیر رستن در بیابان فیض یافتن. هنگامی که من رفتم تا برای اسرائیل آرامگاهی پیدا کنم، خداوند از جای دور به من ظاهر شده گفت با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم. در آیه اول خدا میگه زمانی خواهد رسید که تمامی قبایل اسرائیل قلباً و از روی میل و اختیار، از روی عشق و علاقه خدا را پیروی خواهند کرد. این پیشگویی دوستان عزیز هنوز عملی نگردیده است و ما نباید جمع شدن قوم یهود در اسرائیل امروزی رو به انجام رسیدن این پیشگویی ها به طور کامل تعبیر کنیم، زیرا امروز بسیاری از آنان تنها چیزی که در پیش نیستن همان خداپرستیه. امروز خیلی ها در اسرائیل غرق در گناه و شرارت هستند و خداپرستی برای آنها معنی نداره، در حالی که خداوند میگوید زمانی خواهد رسید، موقعی خواهد آمد که آنها قلباً مرا عبادت و پیروی خواهند کرد، نه به زور، نه به جبر، بلکه از روی عشق و علاقه قلباً مرا پیروی خواهند کرد. در آیه 2 و 3 دلیل رحمت خدا بر قوم بنی اسرائیل مبنی بر جمع کردن قوم و حمایت از آنان را بیان کرده است و دوستان عزیز میخوام بگم که این دلیل شامل حال من و شما نیز میشه. ببینید خدا اراده میکنه که پراکندگی شدگان قوم را که بر اثر داوریش شده بود اینا رو دوباره به سرزمین موعود بیاورد و دلیل آن این بود که نه به خاطر اینکه قوم بنی اسرائیل توبه کردن و یا حقشون بود، خیر، بلکه میگوید به خاطر محبت خدا یکتا. میفرماید من شما را با محبت ازلی، محبت بی پایان خودم دوست داشته و از این جهت است که شما را به رحمت خود جذب نمودم و یا بر شما رحم کردم و دوباره شما را فرا خواندم. به راستی که دوست عزیز، خوشبخت کسی است که در محبت ازلی خدا قرار گرفته و در محبت الهی زندگی کند. خدا میگوید من شما را با محبت ازلی، محبت بی پایان خودم دوست داشته، از این جهت تو را به رحمت خود جذب نمودم. دوست عزیز، فقط یک خدا هست، خالق آسمان و زمین، و این خدا محبت ازلی داره. به خاطر محبت ازلیش که امروز به شما رحم کرده، این فرصت رو به من و شما داده است که کلام او را بشنویم، متوجه خطاها و گناهان خودمون بشیم و توبه کنیم و به حضور او بیاییم و بخشش را نصیب خود کنیم. محبت ازلی خداوند فیضش رو به ما عطا کرده. محبت ازلی خداوند رحم خدا را به ما نشون داده است. میگوید محبت خداوند ازلی و جاودان است و رحمت و فیض خدا را برای ما برمقام می آورد. و دوستان عزیز، همونطوری که عرض کردم، کلام خداوند میگوید که خدا فقط خدای قوم بنی اسرائیل نیست که فقط اون قوم را محبت کرده، بلکه میگوید همه جهانیان را محبت کرده است. در انجیل مقدس میخوانیم که زیرا خدا جهانیان را، همه انسانهای جهان را اینقدر

0: محبت نمود. از محبت ازلیش انقدر ما را محبت نموده که عیسی مسیح را فرستاده تا هر کسی که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. به زبان دیگر محبت و رحمت خدا شامل حال شما، شامل حال من نیز هست، ولی شرطش اینه که آن را بپذیریم. و من خدا را شکر میکنم ای عزیزان که از این محبت اطلاعی نداشتم، ولی خدا را شکر که مبشرین مسیح آمدن به ایران و درباره این محبت عظیم به ما مژده دادن. من آن را شنیدم، اول آن را درک نمی کردم، ولی با ایمان آن را پذیرفتم و خدا را صد هزار مرتبه شکر می کنم که امروز به خاطر ایمان آوردن به عیسی مسیح محبت خدا شامل حال من نیز شده و رحمت خدا شامل حال من شده و خداوند گناهان مرا بخشیده. نه به خاطر اینکه لیاقتشو داشتم ای عزیزان، نه به خاطر اینکه من آدمی پاکی بودم، دروغ نمیگفتم، کلک نمیزدم. خیر عزیزان، همه ما گناهکاریم، همه ما از همدیگه بدتریم، همه غرق در گناهیم. خداوند همه ما را در گناه میبینه، فقط و فقط به خاطر محبت ازلی خدا، به خاطر رحمت او، به خاطر فیض او که در عیسی مسیح بر ما آشکار شده است و امروز مال شماست. شرطش اینه که شما نیز مثل من به این دعوت خدا لبیک بگویید و زندگیتون رو به دست مسیح زنده بسپارید. دوست من، فقط و فقط مسیح زنده است که میتونه امروز فریاد رس تو باشه و تو را از گناهانت برهاند. مسیح مظهر محبت خداست، مسیح کلمت الله است، گفتار خداست، مسیح زنده است، مسیح روح الله است، از روح خداست، از خداست. دوست من، چرا به او توکل نمی کنی؟ به جای اینکه به او توکل کنی، چرا میرید به مقبره ها، به کسانی که مردن و خاک شدن شما اعتماد میکنی؟ منجی شما باید زنده باشه تا الان درد شما را بفهمه و شما را کمک کنه. آیا حاضر هستید امروز از این فرصتی که خدا به شما داده، کلام را به شما رسانیده، استفاده کنید و به او ایمان بیاورید و فیض خدا را، محبت ازلی خدا را نصیب خودت کنی؟ خدا میگوید من شما را با محبت ازلی دوست داشتم. راستش دوست من از بیان معنی این جمله عاجزم. نمیتوانم به بزرگی و عظمت این جمله اشاره کنم. فقط میدانم که این محبت خدا برای من کافی است و اگر در محبت او باشم دیگر ترسی ندارم، زیرا در محبت خوف نیست. در محبت حمایت خدا را نصیب خود کرده، بخشش و عنایت او را دریافت کردیم. و عزیز من، امروز باز یادآور میشوم که محبت خدا نسبت به شما نیز جاری است و علتش همان محبت ازلی اوست. و دعای من اینه که شما به محبت و دعوت او لبیک گفته آن را بپذیری و آن را تجربه کنی. ارمیا میگوید به خاطر همین محبت ازلی و خالص خداوند که سرانجام قوم یهود نیز از اسارت بازگشت خواهند نمود و برای این امر باید خدا را شکر کرد، سرود ستایش خوان که امروز محبتش رو شامل حال ما کرده است. از آیه 7 او از قوم دعوت میکنه که بیاین سرود ستایش رو برای خداوند بسراین. میگوید خداوند چنین میگوید: به جهت یعقوب به شادمانی ترنم نمایید و به جهت سیر امتها آواز شادمانی بدهید. اعلام نمایید، تسبیح بخوانید و بگویید که ای خداوند، قوم خود بقیه اسرائیل را نجات بده. اینک من ایشان را از زمین شمال خواهم آورد و از کرانه های زمین جمع خواهم کرد و با ایشان کوران و لنگان و آبستنان و زنانی که میزاین همه با هم گروه عظیمی به اینجا خواهند آمد، با گریه خواهند آمد، ولی من ایشان را با تضرعات خواهم آورد. نزد نهرهای آب ایشان را به راه صاف که در آن نخواهند لغزید رهبری خواهم کرد. خداوند این قوم را همانند فرزندان خود جمع‌آوری خواهد کرد و محبت خیش را به آنها آشکار می‌کند. جالب اینجاست که خدا هرگز به اشخاص انفرادی قوم یهود نگفت که من پدر شما هستم. او موسی را خدمتگزار خودش خوان، داوود و پیامبر را خدمتگزار خودش خوان، ولی وقتی که تمام قوم را خطاب میکند میگوید آن وقت من پدر شما خوانده خواهم شد و شما فرزندان من، که اشاره به نزدیکی و محبت ازلی خدا و رابطه و مشارکت خدا با بندگانشه. و دوستان عزیز، این محبت و لطف خدا، باز تکرار میکنم، مختص به قوم یهود نیست. عیسی مسیح میفرماید که خداوند به همه کسانی که کلام او را قبول کنند و ایمان آورند و اطاعت کنند مقام فرزندخواندگی را به ایشون عطا میکند و او ما را پدر آسمانی خواهد بود و ما فرزندان او. البته مقصود از این اصطلاحات و واژه‌های پدر آسمانی و پسر، دوستان، نزدیکی و مشارکت و مصاحبتی است که بین ما و خالق یکتا، خالق بی‌نیاز، خدای بی‌شریک و بی همتا می باشد. و ای عزیز من این بزرگترین افتخاری است که من و شما که بنده گناهکار و ناخلف خدا هستیم با توبه کردن و دست برداشتن از گناه با روی آوردن به حضور خدا و محبت ازلی او امروز میتونیم فیض ابدی رو نصیب خود سازیم و مقام پر افتخار فرزند خواندگی خدا را به دست بیاوریم و البته این زمانی میسر که سیرت و صفات پدر آسمانی خود خالق یکتا و بیشریک و بی‌نیاز را در خود رشد بدیم و آن را عملا منعکس کنیم وقتی که قوم به طرف خدا روی آوردن خدا چیکار کرد خدا غم و اندوه آنها را به شادی تبدیل کرد و این موضوعی است که خود خداوند خدا را شکر به ما وعده داده و امروز شامل حال من و شما نیز میشه که اگر به حضور او بیاییم خدا غم و اندوه ما را برمی‌داره و شادی و سلامتی حقیقی رو میده در آیه 13 میگوید که خدا میگوید من ماتم ایشان را به شادمانی مبدل خواهم کرد و ایشان را از رنجی که کشیدن تسلی داده فرحناک خواهم ساخت آیا میخواهید خدا امروز رنجی را که کشیده اید شما را از آن آزاد کنه و به شما شادمانی بدهد میفرماید نزد من بیا تسلیم من بشو از من اطاعت کن از آیه 23 میگوید خداوند میگوید بار دیگر هنگام که اسیران ایشان را برمیگردانم این کلام در زمینهای یهودا خواهند گفت که ای مسکن عدالت و ای کوه قدوسیت خداوند تو را متبارک سازد زیرا که جان خستگان را تازه و جان همه محزونان را سیر ساختم از آیه 31 خدا وعده می‌دهد که با قوم بنی اسرائیل عهد جدیدی رو خواهد بست که با عهد عتیق یا عهدی که با قوم خود به وسیله موسی بست فرق خواهد داشت و دوستان عزیز باید بگم که این عهد برای من و شما نیز هست اتفاقا عهد جدید در عیسی مسیح همان عهدی است که در اینجا به آن اشاره شده که توجهتون رو به آیات بسیار مهم جلب می‌کنم لطفاً به هر جمله این آیات توجه خاصی مبذول بدارید زیرا اولا نشون می‌ده که زمان آن کی خواهد بود و در ثانی تفاوت بین این عهد یعنی عهد جدید با عهد عتیق چه می باشه؟ خداوند می فرماید اینک ایامی می آید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازهی خواهم بست نه مثل آن عهدی که با پدران ایشان بستم در روزی که ایشان را دستگیری نمودم تا از زمین مصر بیرون آوردم زیرا که ایشان عهد مرا شکستند با آن که خداوند می گوید من صاحب آنان بودم اما خداوند میگوید این است عهدی که بعد از این ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نهاد و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود و بار دیگر کسی به همسایه خود و شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس زیرا خداوند میگوید جمیع ایشان از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت چون که عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد اگر توجه کرده باشید اول از همه این عهد و پیمان جدید خدا در زمان ارمیا نخواهد بود بلکه صحبت از ایام دیگری میکنه و این عهد با عهدی که خدا در کوه سینا با قوم بنی اسرائیل بست تفاوت بسیاری داره این موضوع رو خود خداوند در این آیات تشریح کرده عهد عتیق یا عهد اولی که خدا با قوم به وسیله موسی بست بر لوح سنگ بود ده فرمان و شریعت آسمانی بر لوح سنگ نوشته شد اما عهد جدید را خدا در قلب‌های بندگانش خواهد نهاد که البته اشاره به کلام خداست کلام خدا در قلب آدمی جای گرفته و جزی از زندگی و تار و پود آدمی میشه عهد اول چون که در قلب آدمی سرشته نشد شخص از اطاعت کردن آن باز میستاد یا به خاطر عدم اطاعت عهد و یا به خاطر اینکه نمیتونست قانون خدا را در مورد مسائل بفهمه اون رو کاملا انجام نمیداد ولی اکنون کلام خدا در قلب شخصه در نتیجه آدمی میدونه که خواست و اراده خدا چیه و دیگر هیچ عذری نداره اگر از آن پیروی نکند میگوید من خدای ایشان خواهم بود نه اینکه قبلا او خدای قوم نبوده بلکه این آیه اشاره به عبادت و پرستش قلبی انسانها از خداوند نه عبادتهای ظاهر که همش از روی ریا میباشه قبلا شخص احساس میکرد که باید خدا را بپرسته چون ممکنه در اجتماع انگشتنمای مردم بشه و یا مجبور خدا را بپرسته و عبادتگاه بره چون که دولت ممکنه رو زندانی کنه احساس میکرد که عبادت خدا یک امر اجباری است پس ظاهرا خدا پرست میشد اما باطنا به خاطر نبودن رابطه شخصی با خدای خودش از اطاعت کردن قلبی از خدا پرهیز میکرد ولی خدا میگوید در عهد جدید مردم عاشقانه او را عبادت خواهند کرد از روی عشق و علاقه و خواسته باطنی خدا را پرستش خواهند کرد نیازی نیست که شخص به جبر و زور و یا صدها کلک دیگه روی بیاره تا مردم را به عبادتگاه بکشونه. خیر، مردم میان و خدا را عبادت میکنن. خدا را شکر. دوستان، وقتی توجه به کلام خدا کنیم متوجه میشویم که این آیات اشاره به ظهور و حلول روح القدس و عهدی است که به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح خداوند با ما میبندد، که به وسیله روح القدسش ما را تعلیم میده. روح خدا در ما جای میگیرد، خدا گناهان ما را میآمرزد، قلب ما را پاک میکند و کلام خداوند در قلب ما جای میگیرد. زیرا به وسیله فیض مسیح از گناهانمون بخشیده میشویم و به وسیله روح القدس تعلیم و هدایت میشویم. سوال مهم اینه که آیا شما در این عهد قرار گرفته اید؟ امروز خدا از شما این دعوت را میکنه. انتخاب با شماست.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: شنونده عزیز، در بخش اول در مورد نشانهای فرزندی 4 نکته را بررسی کردیم که عبارت بودند از شباهت، عدالت، محبت، انضباط و تأدیب. اکنون می‌خواهیم بقیه نکات این درس بسیار مفید و آموزنده را خدمت شما ارائه دهیم. امیدواریم که باعث برکت شما بشود. پنجمین نکته‌ای که نشان می‌دهد که ما فرزندان خدا شده ایم عبارت از سکونت روح القدس در قلب ماست. کسی که فرزند خدا شد، روح خدا در قلب او ساکن می شود. از کجا بدانیم که روح خدا در ما ساکن است؟ کلام خدا پاسخ می دهد. او روح القدس را به ما بخشیده است تا ما مطمئن باشیم که او در ما زندگی می کند. رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 24 و در جای دیگر می فرماید چگونه می توانیم بدانیم که خدا در ماست و ما در خدا؟ از اینکه او روح خود را به ما بخشیده است. اول یوحنا 4:13. و در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 9 چنین می‌خوانیم: هر که روح مسیح را ندارد از آن او نیست. هر فرزند حقیقی خدا از روح او دریافت نموده است، هرچند هنوز از روح القدس پر نشده باشد یا به عبارت دیگر پری روح القدس را نیافته باشد. عیسی مسیح روح را به میزان دریافت نکرد، ولی فرزندان کوچک خدا روح را به میزان دریافت می کنند. به عبارت دیگر هر کسی مطابق ظرفیتش دریافت می نماید. ما به هنگام تولد تازه از روح خدا دریافت می کنیم، ولی لازم است بعد از آن از روح پر شویم. کسی که تولد تازه یافت، چون روح خدا در قلب او جایگزین می شود، درکش از کلام خدا به طرز بی سابقه ای باز می شود. این هم از کارهای روح القدس است، زیرا اوست که کلام خدا را باز می کند و به ما توانایی فهم و درک روحانی را عطا می فرماید. پولس رسول می گوید روح، یعنی روح القدس، همه چیز حتی عمقهای خدا را نیز تفحص می کند. رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 2 آیه 10. کسی که فرزند خدا شد بینش روحانی پیدا می کند، ولی کسی که تولد تازه نیافته باشد بینش روحانی ندارد. بسیاری از اشخاص هستند که اسمشان مسیحی است و شاید کتاب مقدس را هم خوانده اند، اما چون تولد تازه نیافتند نمی توانند کلام خدا را درک بکنند. اما کسی که از روح خدا تولد نو یافت، کلام خدا برای او باز می شود، چون که روح القدس در قلب او قرار گرفته و همان روح آن کلام را برایش بیان می کند، باز می کند. مطلب دیگری که در نشانه های فرزندی باید ذکر کنیم گواهی روح است. منظور از گواهی روح، گواهی روح القدس می باشد. یکی از سوالاتی که جان وسلی، آن واعظ معروف دو قرن پیش، از تازه ایمانان می کرد این بود: آیا روح خدا در دل تو گواهی می دهد که فرزند خدا هستی؟ اکنون من از شما میپرسم، آیا روح خدا در قلب تو گواهی میدهد که فرزند خدا هستی؟ کلام خدا میفرماید هر که به پسر خدا ایمان آورد این شهادت را در دل خود دارد. منظور از شهادت در اینجا گواهی است. اما هر که شهادت خدا را یعنی گواهی خدا را قبول نکند و گواهی او را در مورد پسرش نپذیرد خدا را دروغگو شمرده است. رساله اول یوحنای رسول فصل 5 آیه 10 پولس رسول می‌فرماید روح خدا با روح ما با هم شهادت می‌دهند که ما فرزندان خدا هستیم. گواهی روح یعنی چه؟ گواهی روح چیزی است که بهتر می‌توان آن را احساس کرد تا بیان نمود. این گواهی یک نوع آگاهی درونی است که در عمق وجود ما قرار داده شده و از آن می‌دانیم که رابطه پدر فرزندی چیست. گواهی روح یک امر تجربی است که بر پایه کلام خدا بنا شده است. بعضی ها فکر می‌کنند تا شخص احساس نکند نجات ندارد، ولی نتیجه این امر پیروی از احساسات و منجر به نومیدی می شود. ما نباید نجات خودمان را بر پایه احساسات قرار دهیم، زیرا احساسات می آیند و می روند و متغیر می باشند. نجات ما بر پایه حقیقت کلام خداست. مارتین لوتر گفته است احساسات می آیند و می روند، ولی تضمین من کلام خداست. اما در این حال لازم است که ایماندار گواهی روح القدس را در دل خودش تشخیص بدهد. روح القدس در دلهای ما ندا می دهد ابا پدر، یعنی خدا را پدر می خوانیم. رساله پولس رسول به غلاطیان فصل 4 آیه 6. وقتی روح خدا در دل ما قرار می گیرد، حضور او چنان جرأتی به ما می دهد که بدون خجالت و ترس و بدون شک و تردید می گوییم ای پدر. بسیاری از تازه ایمانان را دیدم که وقتی دعا می کنند، جرأت ندارند بگویند ای پدر آسمانی. آنها از عباراتی نظیر پروردگارا و یا ای خدای بزرگ و امثال آن استفاده می کنند. ولی خدا توسط عیسی مسیح پدر ما شده است. پس ما می توانیم مثل مسیح بگوییم ای پدر ما و ای پدر من. همونطوری که بچه می تواند به پدر و مادرش بگوید بابا و ماما، ما نیز با گواهی روح القدس می توانیم خدا را پدر خطاب کنیم. هفتمین نکته‌ای که نشان می‌دهد ما فرزندان خدا هستیم این است که از روح او هدایت بشویم. بهترین راهنمای شما در زندگی کیست؟ بهترین راهنما روح القدس است. فرزندان خدا از روح خدا هدایت می‌شوند و این خود دلیل فرزندی است. پولس رسول می‌فرماید کسانی که به وسیله روح خدا هدایت می‌شوند فرزندان خدا هستند. رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 14. هدایت روح جنبه‌های مختلف دارد. روح القدس شخص گناهکار را به سوی مسیح هدایت می‌کند. روح القدس ایماندار به مسیح را هدایت می‌کند که اعمال جسم را بکشد. کلام خدا می‌فرماید زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید خواهید مرد، اما اگر به یاری روح خدا اعمال جسمانی را نابود سازید خواهید زیست. رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 13. روح خدا ما را یاری می‌دهد تا اعمال جسم را که گناه‌آلود هستند نابود سازیم و با پاکی و قدوسیت زندگی کنیم. به علاوه روح القدس ایمانداران را به خدمت هدایت می نماید. عکس العمل شما در مقابل هدایت روح القدس چیست؟ آیا وقتی شما را هدایت می کند که کاری را انجام دهید به او گوش می دهید؟ اگر به صدای روح القدس توجه نکنید چه می شود؟ بدیهی است که او دیگر سخن نخواهد گفت و شما را به حال خودتان رها خواهد نمود. این وضعیت بسیار خطرناک است. پس عکس العمل ما در مقابل هدایت روح القدس نشان دهنده رابطه ما با خداست. در حقیقت نشان دهنده مقام فرزندی ماست. بزرگترین مأموریت روح القدس کدام است؟ بزرگترین مأموریت روح خدا این است که مردم را به سوی مسیح هدایت کند. از این جهت او پیوسته تلاش می کند، سخن می گوید، در مورد گناه و بی ایمانی توبیخ می نماید، اسرار دلها را مکشوف می سازد، مردم را به سوی نجات دهنده جذب می کند، ولی نتیجه این کار بستگی به پاسخ مردم دارد. عکس العمل شما در مقابل روح القدس چیست؟ روح القدس برای آزاد کردن شما از اعمال جسمانی و نفسانی تلاش می کند. آیا به او تسلیم می شوید؟ اگر در این مورد خاص تسلیم روح القدس می شوید، این نیز دلیلی بر فرزند خدا بودن شماست. چنان که قبلا هم گفتیم، پولس رسول می فرماید اگر به یاری روح خدا اعمال جسمانی را نابود سازید، خواهید زیست. روح القدس در مورد خدمت چه می گوید؟ آیا در دل خودتان میل به خدمت خداوند می بینید؟ یکی از بزرگترین نشانهای فرزند خدا بودن شما این است که به خدمت خدا هدایت شوید. عیسی مسیح در خدمتش پیوسته از روح القدس هدایت می شد. مثلا در انجیل یوحنا فصل 4 می خوانیم که لازم بود از سامره عبور کند و می دانیم که در آنجا چگونه مسیح خداوند آن زن سامری را از تاریکی به نور هدایت کرد و در نتیجه اهالی شهر سوخار به مسیح ایمان آوردند. این داستان را می توانید در انجیل یوحنا فصل 4 بخوانید. داستان بسیار زیبایی است. کتاب اعمال رسولان یا کارهای رسولان از نمونه های هدایت روح القدس مملو است. روح القدس به فیلیپوس مبشر می گوید که چگونه سراغ یک نفر وزیر حبشی تشنه حقیقت برود و او را به سوی مسیح هدایت کند. کتاب اعمال رسولان فصل 8 آیه 26. حنانیا که یکی از خادمین مسیح در شهر دمشق بود، از طرف روح خدا هدایت شد که برود و شاول ترسوسی را که بعداً پولس رسول شد کمک کند تا بینا گشته و از روح القدس پر شود. پتروس هدایت شد که از یافا به قیصریه نزد کورنلیوس برود و آن افسر رومی و خانواده و دوستانش را به مسیح هدایت کند. این داستان را در کتاب اعمال رسولان فصل 10 آیه 20 می‌خوانیم. یقیناً کسانی که این گونه از روح خدا هدایت می‌شوند، اطمینان بیشتری از رابطه فرزندی خدا دارند. روح القدس تلاش می‌کند که همه مردم را هدایت کند. ولی چرا همه مردم هدایت نمی‌پذیرند؟ چون که تسلیم روح خدا نمی‌شوند. ولی فرزندان خدا باید خود را تسلیم روح خدا بکنند. اگر تسلیم هدایت روح خدا شوید، این خود نشانه فرزند خدا بودن شماست. خداوند شما را برکت بدهد.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال از آن توست.

بگذار هر کس که در این پرستش هست و میبیند و میشنود یک دل شده به زانو در آمده و نام تو را بپرستد زانوهای او خم شود دل او فروتن گردد و نام تو بر زبان او بلند شود که تو خداوندی که تو بی نظیری که تا ابد نام تو را خواند.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

خداوند. ای پدر، پسر و روح القدس، محتاج تو هست.

قدرت تو ای پسر مسح تو ای روح القدس جاری کن

که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. بله ای عیسی مسیح خداوند، چون تو جریمه گناه ما را پرداخت

0: یافت. ای خداوند میپذیر شفا و قدرت و مسح آسمانی تو را، با ایمان بر حسب فیض و وعدت.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
2: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
3: رساله دوم قرنتیان فصل 13 آیه 11. در خاتمه: ای برادران شاد باشید، کامل شوید، تسلی پذیرید، یک رأی بوده و در صلح زندگی کنید و خدای محبت و صلح با شما خواهد بود. به یک آیه میخواییم دقت کنیم در فرصتی که داریم. امیدوارم که این کلام تسلی باشه برای جانهای ما، زیرا نامه دوم قرنتیان نامه تسلی هست. در اون نبردی هست ظاهرن. عده زیادی از اهالی کلیسای قرنتیه حتی رسالت پولس رو زیر سوال بردن و پولس باید دلیل بیار براشون. دلیل روی دلیل، تا به اونا نشون بده، ثابت کنه که او رسول راستین است. به رنجاش اشاره میکنه و غیره. و وقتی که میرسه به انتهای نامه با کلامی محبت آمیز و دل سوزانه با اونها صحبت میکنه. و اینا کلام آخرش هست. شاید هرگز اونا رو نبینه و فرصتی اینو نداشته باشه تا براشون نامه رو بنویسه. اما قبل از اینکه نامه رو با آخر برسونه، میخواد چند مطلب رو به اونها یادآوری کنه. و این هدف منه. چند مطلب با توجه به این آیه، خلاصه زندگی یک مسیحی رو داریم. هر چه که شما باید بدونید تا زندگی خداپرستانه‌ای داشته باشید و با خداوند سالک باشید به عنوان یک مسیحی، در همین آیه برای ما خلاصه شده. آنچه را که ضروریه برای زندگی مسیحی در اینجا دارید. اگر شما نجات یافتید، صرفاً به اون قناعت نکنید. این ابتدا هست. این نقطه شروعه و وقتی که شما نجات یافتید و مسیحی شدید، یک زیارت معنوی در انتظار شماست تا اینکه به اون مقصد نهایی برسید. و بیاد داشته باشید مقصد نهایی شما، جایی که حیات شما به اونجا خواهد رسید، بهشته، جایی که خداوند ما عیسی مسیح است، فرای این جان، فرای اون قبر با خداوند عیسی مسیح. پولس در این آیه با کلیسای قرنتیان صحبت میکنه و اونها رو با این عنوان یاد میکنه و چنین میگه: ای برادران. هرچند که اونها علیه او بودن و باش بدی نشون میدادن، با کلام بسیار پر محبتی اونها رو برادران مخاطب میکنه تا اونها رو یاری بده، تسلی بده، تشویق کنه و توجه اونها رو جلب کنه به کار خداوند عیسی مسیح. لذا اونها رو به این عنوان مخاطب میسازه: ای برادران. زمانی که پولس میگه در نامش ای برادران، این واقعا از ته دل میگه. کسانی که توسط خون خداوند ما عیسی مسیح شسته شدند، فدیه داده شدند با خون گرانبهای پسر خدا، اکنون پدر آسمانی خدای ماست و روح القدس در دل ما ساکنه و ما در کلیسای مسیح، یعنی بدن خداوند عیسی مسیح، پیوند خورده ایم. و این موضوع کوچیکی نیست که پیوند بخوریم به کلیسای زنده خداوند. و می‌دونید خداوند ما عیسی مسیح چه گفت؟ گفت حتی دروازه‌های جهنم علیه کلیسای او استیلا نخواهد یافت. و کسی که به یک مسیحی آزار برسونه، در واقع گویی خداوند رو آزار میرسونه. و پولس اون مسیحیان رو برادران میخونه و بعد اونا رو تشویق میکنه، یکی بعد از دیگری. و اینا همه تشویق‌های بسیار پر محبتی هست و مثل یک آتش بازیه. یکی بعد از دیگری این برکات رو بیان میکنه. و اینو برای من و شماست. این تشویق هایی که نوشته شده برای ما هم هست. میتونید این آیه رو و کل این فصل رو مطالعه کنید. اما بگذارید به یک آیه دقت کنیم. به شما میگه هر چرا که باید بدونید در مورد زندگی مسیحی. و باید خداوند رو شکر کنیم که در یک آیه این مطالب عمیق رو به ما بیان میکنه. در آیه 11 هر چه که هست فرمانه و یا حکمه. نمیشه گفت اینها انتخابه، بلکه همه اینها رو باید انجام دهیم. زیرا اینا فرمان خداست از سوی رسول راستین خداوند تحت هدایت روح القدس. و سفیر او در کلیسا اون رو به شما بیان میکنه. در کلیسای قرنتیان همه چیز به هم ریخته و آشوبه و گناه فراوانه. در اون کلیسا عده‌ای بودن که زندگی نفسانی داشتن. آیا با آنچه که پولس به اونها میگه در این دور سال گوش خواهند کرد؟ بله، وقتی که به انتهای نامه دوم قرنتیان میرسید میبینید که پولس امید زیادی به اونها داره و اکنون به اونها میگه بله شما به کلام من گوش دادید، به نامه اولی که نوشتم و کلام خداوند به دقت گوش دادید، اما اکنون قبل از اینکه شما رو ترک کنم بگذارید نصیحت آخر رو بیان کنم. و در این آیه شما همه مطالب اساسی رو که پولس در این نامه دوم گفته خلاصه میکنه. گویی هر 13 فصل خلاصه کرده در یک آیه. همه اون مطالب اصلی و ضروری رو اکنون در یک آیه به شکل خلاصه به ما بیان میکنه. و در اینجا 5 حکم هست و در انتها یک وعده عالی به ما داده شده. این وعده ها به ما داده شده و به ایمان ما قدرت میده. زیرا خداوند هرگز وعدش زیر پا نمیذاره. در اعداد 23 آیه 19 میخونیم که خداوند انسان نیست و هر آنچه که میگه بدون شک به انجام خواهد رسوند. هر آنچه که خداوند ما عیسی مسیح میگه و قول میده حتما اون رو به جا خواهد آورد. این وعده برای ما است. آیه 11 دوم قرنتیان فصل 13 در خاتمه برادران شاد باشید. اولین حکمی که به یک ایماندار مسیحی میدن اینه که شاد باشید. شاد باشید در خداوند عیسی مسیح. فیلیپیان فصل 3 آیه 1 همون واژه در اینجا به کار رفته. و همچنین فیلیپیان فصل 4 آیه 4 در خداوند شاد باشید همیشه و باز به شما میگویم در خداوند شاد باشید. این فرمانی که به ما مسیحیان داده شده. اولا شما باید بیادش باشید که شادی شما در خداوند عیسی مسیحه، نه در خودتون و نه در شرایطتون. متاسفانه اغلب اوقات ما به خودمون نگاه میکنیم، به درونمون نگاه میکنیم، وقتی که افسرده ایم، وقتی که ناراحتیم، وقتی که امیدمون از دست دادیم به خودمون نگاه میکنیم. و اگر من به خودم نگاه کنم چه میبینم؟ من شرارت خودم رو میبینم، فساد خودم رو میبینم، پلیدی خودم رو میبینم و میبینم چقدر از خداوند دور هستم و چقدر گناه و همه وجود من رو، ذهن من رو، دل من رو آلوده کرده. هیچ بخشی از وجود من نیست که فاسد نباشه و در خودم چه میابم؟ و همین علت وقتی که کلام حکم میکنه شاد باشی، شادی ما در خداوند عیسی مسیح، نه در خودمون بلکه فرای خودمون. و اگر به او نگاه کنید چه میبینید؟ در او زیبایی میبینیم، در او فیض میبینیم، در او بهش رو میبینیم، در او رحمت رو میبینیم، در او پاسخ به دعاهامون رو میبینیم، در او نجات دهنده رو میبینیم که به خاطر نجات من از آسمان به زمین اومد. مسیح به جای ما بر روی صلیب لعنت شد. من مسیح مصلوب رو میبینم. او که به من گفته هرگز تو رو ترک نمیکنم. پس شادی ما از اوست. وقتی که به او نظر میکنیم به ما شادی میرسه. حتی وقتی که من اطمینانم از رستگاریم کم شده و نگرانی دارم و احساس حقارت میکنم و به خودم نگاه میکنم چه میبینم؟ شروع میکنم دلم به حال خودم سوختن و بعد چه میشه؟ احساس حسادت میکنم نسبت به دیگران. در وقتی که خودم رو با دیگران مقایسه میکنم حسادت شروع میشه. لذا من باید به خداوند نگاه کنم، خودم رو با عیسی مسیح مقایسه کنم. و پولس میگه شاد باشید. و زمانی که ما راجع به شادی صحبت میکنیم، این شادی اشاره نداره به یک لبخندی که ما به زور بر روی چهرمون بیاریم. نه دوستان، وقتی که کلام میگه شاد باشید، اون در درون شماست. ملاتیان فصل 5 آیه 22 میگه که یکی از ثمرات روحه. بعدن اگر فرصت دارید فصل 14 یوحنا تا فصل 17 رو بخونید. از فصل 13 یوحنا خداوند دیگه با جمعیت صحبت نمیکنه. بعد از اینکه پاهای شاگردانش رو میشوره و تا به انتهای صحبت‌های او تا وقتی که به صلیب میره فقط با شاگردانش صحبت میکنه. زیرا در فصل 14 تا 17 یوحنا تا رسیدن به او دعای کاهنانه هر یک کدوم از این وعده ها خداوند میگه شاد باشید. پر از شادی و تسلی. اخوان و برادران ایمانی، شادی یک هدیه است، یک عطیه است. یوحنا فصل 15 آیه 11 در اونجا چه میخونیم؟ اینا به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. همه ما افسردگی داریم، ناراحتی داریم و وقتی که اینها وارد زندگی ما میشه و فشار میاره به ما، به جای اینکه به خودم نگاه کنم، باید به رستگاریم فکر کنم. باید به وعده های خداوند عیسی مسیح فکر کنم. باید برکات خودم رو بشمارم. در سختی هام، در مصیبت های زندگی، در مشکلات، افکار و اندیشه و احساس ها خودم رو به چیزهای آسمانی میذارم. جایی که خداوند ما عیسی مسیح نشسته در دست راست پدر آسمانی. وقتی که مسیح بازگرده، حیات من و شما که در او پنهانه، زمانی که او بازگرده ما با او خواهیم بود. ولذا زمانی که خداوند بر ما نگاه میکنه، او ما رو نمیبینه، بلکه او مسیح رو میبینه، او که پسر محبوبشه. و اگر او به ما نگاه کنه، چه میبینه؟ در ما شرارت، خشونت، خصومت و زدیت میبینه. اما چون ما در مسیح هستیم، چون حیات شما در مسیح پنهانه، خداوند به شما نگاه میکنه و میگه این پسر محبوب منه که در او بسیار خوشنودم. پس نظر ما باید به سوی خداوند عیسی مسیح باشه. شادی ما از اونجا میاد. کسانی که خداوند عیسی مسیح رو ندارن، شادیشون رو از کجا میگیرن؟ از داراییشون، از ثروتشون، از شرایطشون، چیزی که اونها رو شاد بسازه. فلان چیز رو باید داشته باشن، اگر نداشته باشن بدبخت محسوب میشن. و این علتی که میگیم یک ایماندار هرگز نباید بگه من باید فلان چیز رو داشته باشم. شادی ما در چیزهای این دنیوی نیست، بلکه در یک فرده، در خداوند عیسی مسیح. پس ببینید این کلام بسیار ژرفه وقتی که پولس میگه شاد باشید و انتظار برکات رو داشته باشید از خداوند. در کلامش شاد باشید، در وعده‌هاش و وعده‌های خداوند رو به یاد داشته باشید. بذارید که دو تا از این وعده‌ها رو به شما یادآوری کنم. وقتی که تسلی ندارید، ناراحتید، برید به سوی این وعده‌ها. و اینا مثل مرهمیه بر اون جان افسرده و دل شکسته ما. میدونید ناامیدی و دل شکستگی ها اینها شمشیری در دست شیطان که ما رو نابود میکنه. برید مزمور 22 رو بخونید. این مزمور صلیبه. وقتی که میرسید به مزمور 23، خداوند شبان منه، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. این آیات رو بخونید، به حافظ بسپارید. و این مزمور تسلیه. و بعد مزمور 24 اشاره داره به رجوع خداوند، صعود خداوند به آسمان. و یا اشعیا فصل 41 بخونید. اونجا به ما گفته شده که نترسید، نترسید، نگران نباشید. و یا اشعیا فصل 50 آیه 7 تا 11، اینا وعده های عالی خداوند برای ما مسیحیان. و بعد فلیپیان همونجور که گفتم فصل 4 آیه 19، خداوند همه نیازهای ما رو فراهم میکنه، همه برکاتی رو که نیاز دارم به ما میرسونه. افسسیان فصل 1 آیه 3، آیه 13 و 14. و اینا وعده های خداونده و شادی ما در این کلامه. ناامیدید، سرخورده اید، ناراحتید با زندگیتون، شاد باشید دوستان مسیح. اکنون بذارید به حکم دوم نگاه کنیم، در آیه 11، دوم قرنتیان فصل 13.

آم کلوسیونین میگه و شادمانی وقتی که ما ناتوانیم و شما توانایید و نیز برای این دعا میکنیم که شما کامل شوید. این واقعا معنیش اینه که بالغ باشید. بالغ بودن یکی از نیازهای بزرگ من و شماست. هر یک از ما واقعا نیاز داریم بلوغ پیدا کنیم در ایمانمون. چنان که پتروس میگه ما نیاز داریم شیر کلام را بخونیم. اما نویسنده عبرانیان در فصل 5 به خوانندگانش میگه شما که باید مردان قوی باشید و از شیر خارجی گذشته باشید و اکنون غذای درست بخورید، همچنان مثل شیر خارجان هستین. بله، ما شیر کلام را که پاک هست می نوشیم، اما ما نیاز داریم به اون غذای کلام. یعنی باید فرای اون الفبای مسیحیت پیش بریم در ایمان خودمون. این علت باید روش کنیم در فهم و درکمون از کلام. این واژه یونانی در مرقس فصل 1 نیست به کار رفته. وقتی که خداوند پتروس رو میخونه، پتروس چه کار میکرد؟ داشت اون تور ماهیگیریش رو اصلاح میکرد. گناه چه کرده؟ زندگی ما رو به هم ریخته. زندگی ما مثل اون تور ماهیگیریه، باید اصلاحش کنیم. به این معناست که میگه کامل باشید. گناه ما رو نابود کرده، حتی ما ایمانداران رو. و پولس در رومیان فصل 7 میگه چه انسان بدبختی هستم، چه کسی من رو از این بدن گناه نجات خواهد داد. و جلال به نام خداوند عیسی مسیح که ما رو نجات میده. دوستان عزیز، بالغ باشید، رشد کنید. هرگز قناعت نکنید به یک ذره رشد، بلکه هدف داشته باشید تا رشد کنید. تلاش کنید برای برکات بزرگ معنوی و تلاش کنید برای قدوسیت. تلاش کنید تا خداوند رو خدمت کنید. وقتی که روز شروع میشه فکر کنید که چگونه خداوند رو خدمت کنید، و یا وقتی که شب به خونه میرید دلتون رو آزمایش کنید. پولس در دوم قرنتیان فصل 13 آیه 5 میگه خود را امتحان کنید که در ایمان هستید یا نه. خود را به اثبات رسانید. انتهای هر روز یک ایماندار مسیحی باید از خودش بپرسه امروز من چه کاری رو برای خداوند انجام دادم؟ آیا با کسی راجع به مسیح صحبت کردم؟ آیا به کلام تأمل کردم؟ آیا برای رستگاری کسی دعا کردم؟ باید این سوالا رو از خودمون بپرسیم تا ببینیم واقعا چه رشدی در زندگی من بوده. من نمیخوام در همون شرایطی که هستم باقی مونم، بلکه میخوام پیشرفت کنم به لحاظ معنوی. و این وظیفه ماست و این کاری که هر مسیحی باید انجام بده. به این علت که وقتی که شما کلام رو میخونید از خودتون بپرسید آیا در اینجا وظیفه‌ای برای من هست؟ آیا دعایی هست؟ آیا کلام داره مرا توبیق میکنه؟ آیا در این آیات به خداوند عیسی مسیح اشاره شده؟ آیا وفاداری به کلیسای محلی بهش اشاره شده؟ آیا به گناه اشاره شده؟ من باید خودم را در اون آیات ببینم و بگم بله این منم، چه گناهی کردم؟ و بعد برمیگردم به درگاه خداوند و دعا میکنم، اعتراف میکنم گناهم و دعا میکنم خداوند به من یاری بده تا اون گناه رو در خودم بکشم، نابود کنم. گناهی که من رو ضعیف میکنه و اجازه نمیده تا پیشرفت کنم. حکم سوم، تسلی پذیر. بذارید به ابتدای این رساله دقت کنیم. دوم قرنتیان فصل اول از آیه دوم چنین میخونیم: فیض و سلامتی از پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند به شما باد. و بعد آیه 3: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمت‌ها و خدای همه تسلیات است، و بعد که ما را در هر سختی‌های من تسلی می‌دهد. و آیه 7 مرتب این واژه تسلی تکرار شده. دوستان، وظیفه شما چیه روزانه؟ اینی که دیگر ایمانداران رو تشویق و تسلی بدید، نه اینکه من خودم رو تسلی بدم. آیا من کسی رو تسلی دادم؟ آیا من کسی رو تشویق کردم؟ آیا برای کسی دعا کردم؟ این واقعا معنای تسلی هست، این که ما اون تسلی رو به کسی برسونیم. پولس رسول کسی هست که میشه گفت به چیزی نیاز نداره. به فصل 7 نگاه کنید، دوم قرنتیان از آیه 5 رو بخونید. پولس چنین میگه: زیرا چون به مقدونی رسیدیم جسم ما آسایش نیافت، بلکه از هر سو زحمت کشیدیم، در بیرون جدال‌ها و در درون ترس‌ها بود. اما خدایی که تسلی دهنده افتادگان است، ما را با آمدن تایتوس تسلی بخشید. حتی پولس هم به تسلی نیاز داشت.

نه فقط پولس به او تسلی داد، بلکه پولس ادامه میده و نه تنها از آمدن او بلکه با آن تسلی نیز که او در شما یافته بود، چون ما را آگاه ساخت از اشتیاق شما و اندوه شما و غیرتی که نسبت به من داشتید به نوعی که بیشتر شادمان گردیدم. ببینید پولس هم نیاز داشت تا در اون کار و تلاش بشارت انجیل تسلی ببینه و همه ما نیاز داریمون. پولس میگه شاد باشید، بالغ بشید و دیگران را تسلی بدید. به دیگران فکر کنید. شادی شما بستگی این داره که چگونه دیگران را شاد میسازید. و این شادی درونی است، یک عطیه است که روح القدس عطا میکنه. چهارمین حکم پولس میده میگه یک رأی بوده. یعنی هم فکر باشید. میدونید ایمانداران در کتاب اعمال رسولان هم رأی بودن. یک فکر داشتن و در یک مکانن. و هر چه که میخونیم در اونجا یکی هست. حتی یک کیسه رو دارن که پولاشون رو در اون قرار میدن. کاملا هم رأی و دوستانه هستن و این بسیار مهمه در کلیسای خداوند. اگر اتحاد و دوستی باشه خداوند برکاتش رو میفرسته. مزمور 133 رو بخونید که اشاره دار بون دوستی و هم رأی و هماهنگی اعضای کلیسا. وقتی که ما هم صدا خداوند رو پرستش میکنیم، هم صدا او رو ستایش میکنیم، خداوند برکاتش رو سرازیر میکنیم. اهمیت اتحاد و هم فکری در کلیسا بسیار مهمه. فیلیپیان فصل 2 آیه 5 میگه بذارید همون فکری که در مسیح بود در شما باشه. یعنی همه ما باید هم فکر باشیم. در کلیسا اختلاف ایجاد نکنید، در کلیسا بذر دشمنی نپاشید. همه ما باید هم رأی باشیم. میخوایم هم فکر و هم رأی باشیم و پیش بریم و در یک جهت. به فیلیپیان فصل 3 دقت کنید، در آیه 15 چنین میگه: پس همه ما که کامل هستیم چنین فکر کنیم و اگر در هر چیزی به گونه دیگر میاندیشید، خدا این را هم به شما کشف خواهد فرمود. حتی اگر دیدتون متفاوته باید در همون جهت حرکت کنید. در کلیسا کسانی نظرات خودشون رو دارن و نمیخوان همراه کلیسا بیان. همرأی اعضای کلیسا از اونجا میاد که اونا باید هم فکر با مسیح باشن و نباید اختلاف و نظری در کلیسا باشه. حتی وقتی که ما دعا میکنیم به شکل جماعت ربانی، در نهایت چه میگیم؟ میگیم آمین. یعنی ما همرأی هستیم، هماهنگ هستیم. وقتی شبان کلیسا دعا میکنه، گویی دعایی که او دعا میکنه یعنی من و شما دقیقا داریم همون دعا رو انجام میدیم. ما میگیم آمین، یعنی این کلام منه، من کاملا همرأی هستم. این یعنی اتحاد و همرأی در کلیسا. حال بگذارید به حکم پنجم فکر کنیم. پولس به ما چنین میگه: در صلح زندگی کنید. صلح خدای زنده و حقیقی بیا داشته باشید. برای شریران صلح و آسایش نیست. خداوند صلح خودش رو به کسانی که به او اعتماد میکنن خواهد داد. وای بیاد دارید فیلیپیان فصل 4 آیه 7: صلح خداوند که فرای فهم و درک ماست، دل شما رو در مسیح ثابت نگاه خواهد داشت. و در آیه 9 پولس به فیلیپیان چی میگه؟ میگه آنچه که برای شما نوشتم انجام بدهید و صلح خداوند و خدای صلح با شما خواهد بود. پس اگر شما نگرانی دارید، اگر استراب در درونتون است، اگر آشوب دارید، این حکم برای شماست. این آیه رو بخونید و به اون عمل کنید و بیاد داشته باشید. صلح یعنی اتحاد، یعنی دوستی. وقتی که ما با خداوند صلح داریم یعنی با او پیوند خوردیم. رومیان فصل 5 آیه 1: ما قبل از شناخت خداوند او رو نمی شناختیم، با دشمنی بودیم، اما از طریق عیسی مسیح خداوند با خدای زنده و حقیقی آشتی کردیم، با او صلح کردیم، زیرا به پسر یگانه مولود او اعتماد کردیم. عبرانیان فصل 12 آیه 14 میگه: با همه انسان ها با صلح و دوستی رفتار کنید و قدوسیت رو دنبال کنید که بدون آن کسی خدای زنده رو نخواهد دید. وظیفه یک مسیحی اینه که با همه با صلح و دوستی زندگی کنه. نباید هرگز به زبانش بگه من فلانی رو نمیبخشم. این فرد نمیدونه بخشوده شدن چه معنایی داره. متا فصل 6 خداوند ما عیسی مسیح گفت: اگر شما نبخشایید، پدر آسمانی شما نیست شما را نخواهد بخشید. پس تلاش میکنیم تا این صلح و دوستی و آشتی در کلیسا باشه بین همه اعضا و هرگز در دلمون دشمنی با کسی نداشته باشیم. دوم قرنتیان فصل 13 آیه 10 پولس چه میگه؟
از این جهت اینا در غیاب می نویسم تا هنگامی که حاضر شوم سختی نکنم مطابق آن قدرتی که خداوند به جهت بنا نه برای ویران کردن به من داده است. پس می دید این برای ویران کردن نیست بلکه برای اصلاح کردنه. هیچ جا کتاب مقدس به ما حکم نکرده که نابود کنید، خراب کنید، بکشید، بزنید. نه، حکمی که خدای زنده و حقیقی داده تسلی دادنه، محبت کردنه. پس ما به فکر رابطه همون با دیگران هستیم در کلیسا. پس دوستان اگر شما شاد نباشید، اگر تلاش نکنید برای اینکه بالغ بشید، اگر به دیگران تسلی ندهید، اگر با دیگران هم رأی نیستید در کلیسا، این صلح در زندگی شما نخواهد بود. حال با توجه به این پنج حکم خداوند وعده میده. این تنها جایی که در کل کتاب مقدس شما این واژه رو میابید. بله خدای زنده و حقیقی خدای محبت، خدای صلح، اما این دو صفت رو فقط در همین آیه میبینیم. نتیجه اینکه ما به اون شکل رفتار کنیم و اون پنج حکم رو اطاعت کنیم چی خواهد شد؟ خدای محبت و صلح با شما خواهد بود. این وعده خدای زنده و حقیقی برای شما. دقت کنید، با شما خواهد بود. نه با همه مردم دنیا، نه با مردم دنیوی، بلکه با شما مسیحیان خواهد بود. به این علت که شما در خداوند عیسی مسیح شاد هستید. به این علت که شما تلاش میکنید تا بالغ بشید. به این علت که شما دیگران تسلی میدید. به این علت که شما با دیگران همراهی هستید و به این علت که شما با همه در صلح زندگی میکنید. به این علتی که خدای محبت و صلح با شما خواهد بود. دوستان عزیز، خدای زنده و حقیقی محبته و او سر شیطان رو به زودی زیر پای شما خواهد کوبید. دوستان در این زمینه ها ما باید فعال باشیم، تلاش کنیم، تمرین کنیم، بر اونها تعمل کنیم و حاضر باشیم تا هر آنچه رو که خداوند از ما خواسته انجام بدیم. و هیچ برکتی بزرگتر از این برای یک مسیحی نیست تا خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنه. مگر خداوند آنچه رو که در نظر گرفتیم به جانهای ما برکت دهد.

0: پاس به تو ایسا تو رو میپرستیم ایسا.
1: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
2: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای پدر روحانی، ای خدای محبت، تو زخمای منو میدونی، هم اونهایی که میتونم اسم ببرم و هم اونهایی که در عمق قلبم پنهان شدن. ای خداوند عیسی مسیح، تو میبینی که چگونه این زخمها وارد روابط من شدن، در رفتارم با همسر و فرزندانم دیده میشن. تو نه تنها خدای من هستی ای خداوند، ای عیسی مسیح، بلکه شفا دهنده من نیز هستی. تو ای خداوند مرا شرمنده نمی کنی، بلکه با محبتت مرا دعوت می کنی که نزد تو بیایم. به من یاد بده چگونه در لحظاتی که تروما میخواد سخن بگه صدای تو رو بشنوم. مرا یاری کن تا با فیض تو پاسخ بدم، نه با ترس. زخمهایم رو شفا بده خداوند، ذهنم رو تازه کن و قلبم رو از نو بساز. خداوند عیسی مسیح، میخواهم که حضور و آرامشت خانه مرا پر کند، ازدواجم را، مادریم را و مسیر شفایم را به دستهای نیرومند و پرقدرت و مهربانت می سپارم. تو قادر هستی از درد برکت بسازی، از شکست رشد به بار آوری و از خاکستر زیبایی خلق کنی. شکرت ای خداوند. در نام عیسی مسیح خداوندم دعا می کنم، آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

ای خداوند، تو را شکر میکنیم که ما رو نجات داد. خداوند از تو ممنونیم که به خاطر فیض عظیم تو ما نالایقان اون نجات کامل و بخشایش گناهان رو تجربه کردیم و اکنون فرزندان تو هستیم. ای خداوند، اکنون اجازه بفرما که در ایمان مسیحی و پیروی مسیح رشد بکنیم تا شخصیت ما اون شخصیتی بشه که باعث جلال نام تو خواهد بود. کمک بکن که اون انسانی رو که تو میخواهی در زندگی خودمون باشیم اون شویم و ای خداوندا تو رو شکر میکنیم که ما رو در زمانی که کامل نبودیم و گناهکار بودیم نجات دادی و اکنون اون کار نیکو را که در ما آغاز کردی میخواییم که اون را ادامه بدی تا هرچی بیشتر هر روزه به شباهت مسیح متبدل بشیم و شخصیت او را پیدا کنیم تا مردم دیگران از وجود ما برکت بگیرند. به نام عیسی مسیح، آمین.

رادیو مشتی. تصویری است از آسمان که در مکاشفه هفت ما داده شده. یوحنای رسول میبینه جماعت عظیم از هر ملت و طایفه و قوم و زبان که میگن نجات از آن خدای ماست که بر تخت نشسته و از آن بره، و میبینه یک سری فرشتگان که گرداگرد تخت در پیشگاه تخت میگه روی بر زمین نهادند و خدا را پرستش کرده، گفتند آمین، ستایش و جلال، حکمت و سپاس و اکرام و قدرت و توانایی خدای ما را باد تا ابد، آمین. بیایید خداوند رو بپرستیم که تخت نشین هست و شایسته جلال و شکوه.

شکر. ستایش و حرمت و جلال و قوت از آن تخت‌نشین عیسی مسیح خداوند هست. یک آیه هست که من خیلی زیاد دوست دارم و هفته پیش دیدم خیلی دوست دارم نمیشه. بعد یه سرودی نوشت برای این آیه. ولی آیه این هست. آیات این هست. کولوسیان 2 13 تا 15 رو میخونم. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد. هللویا. و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاست ها و قدرت ها را خلع اصلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. هللویا. و ایزان ما به خاطر صلیب پیروز هستیم، بیش از پیروزمندان هستیم.

آمین. عیسی مسیح یار وفادار ما هست. یک برادر عزیزی هست که میخوام نمونه بیارم از این برادر به عنوان یک مرد ایمان، و آیاتی که میخونم به این برادر بسیار ربط داره. البته این رو داوود پادشاه نوشته، میگه خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. برادر رو میشناسم که این کارو میکرد. ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود، جان من در خداوند فخر خواهد کرد، مسکینان بشنوند و شادی کنند. خداوند رو جستم و مرا اجابت کرد، مرا از همه ترسهایم رهانید. و میگه آنان که نگاهشان بر اوست میدرخشند، روی ایشان هرگز شرمسار نمیشود. آخرش هم میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. برادری بود به اسم آلفرد. برادر آلفرد در ایران به ایوب ایران معروف شده بود، چون که دختر کوچیکش در سن 9 سالگی رفت زیر اتوبوس و متاسفانه رفت پیش خداوند. همسرش از شدت شاید غم و حزن و ناراحتی سرطان گرفت و فوت کرد، رفت پیش خداوند. پسر بزرگش با یک حادثه دیگه‌ای رفت پیش خداوند، فوت کرد. موند خودش و پسر کوچیکش که دوست صمیمی من بود و تقریبا هفته دو سه بار لااقل خونه‌شون بودیم و با هم دیگه صحبت می‌کردیم، بازی می‌کردیم. برادر آلفرد رو می‌دیدم که نه فقط در کلیسا بلکه در خانه در روحیه خوبی هست، نصف بیشتر پره. گرچه بدبختی و سختی در زندگیش نمایانه، ولی قلبش پر از محبت خداوند است. و اسمش گذاشته شدن ایوب ایران، تا اینکه بدتر شد، تا اینکه سر کار یک جنس بسیار سنگین روی سرش افتاد و نصف بدنش فلج شد. قدرت صحبت کردن رو کاملا از دست داد. سالها طول کشید که دو تا کلمه بتونه یاد بگیره. به زور میگفت آمین و به زور میگفت هللویا، و بعد سرود میساخت به این دو تا کلمه که میدونست. من یادم اکثر وقتا وقتی اونجا بودم، روزای پنجشنبه بود مخصوصا، روزایی که خیلی طولانی تر اونجا بودیم، احساس میکردم که صدایی داره میاد، میگفتم ببین بابا داره میخونه. گفت آره، این سرودیه که هر وقت یادش میاد که بعد بره کلیسا و با ایمانداران باشه و خدا رو بپرسته و ملاقات داشته باشه با خداوند، این سرود رو ساخته با این دو تا کلمه مسلما هللویا و آمین، و اینو میخونه و شادی میکنه. واقعا این برادر کلیسا ایران رو خدمت کرد. یاد ایشون گرامی باد، چون که الان پیش خداوند هستن و هنوز خیلی ها رو داره خدمت میکنه با این وفاداری که داشتن. نصف بیشتر پر بود با وجود اینکه از دید دنیوی واقعا ضعیف بودن، ولی ایشون میتونستن بگن که ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود و خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. و روی ایشان، اونایی که نگاهشون نه به شرایط هست بلکه به خداوند، هرگز هیچ وقت شرمسار نمی شود.

0: شکر. جلال بر نام خداوند. خداوند ما شایسته است.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. دعای من این هست که سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهنهای شما، من و کلیسای او را در بر بگیره و باعث بشه تا ما امروز در کلام او با او گام برداریم، رشد بکنیم و در نهایت آن خدای زنده‌ای که ما را محبت نمود او را جلال دهیم. موضوع مطالعاتی رو که شروع کردیم و این جلسه دوم هست، مسیح در عهد عتیق، و این جلسه دوم همچنان مقدمه‌ای بر این دروس هست. در جلسه قبلی ما چند متن از کتاب مقدس رو بررسی کردیم تا به اینجا برسیم که آیا این موضوع مسیح در عهد عتیق یک موضوعی است که من درآوردیه، ما خودمون دوست داریم چنین موضوعی رو درست بکنیم، مطالعه بکنیم، یا توجیهی عهد جدیدی داره. متن‌هایی رو که بررسی کردیم در انجیل یوحنا باب 5، انجیل لوقا باب 24 و اعمال رسولان باب 8 دقیقاً به طور مستقیم، نه غیر مستقیم، به طور کاملاً مستقیم اشاره به این حقیقت میکنه که ما میتونیم با مطالعه عهد عتیق مسیح را در عهد عتیق ببینیم. در انجیل یوحنا باب 5 فقط اشاره میکنم به قسمتی که عیسی مسیح در بحثی که با یهودی ها داشت به اونها گفت، در آیه شماره 38، کتب را تفتیش کنید زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنهاست که به من شهادت میدهد. عیسی مسیح دستور میده. دیگه این طوری نیست که حالا ما انتخاب کنیم عهد عتیق رو بخونیم یا نه، مطالعه بکنیم یا نه. میگه اون را تفتیش کنید. چرا؟ آنهاست که به من شهادت میدهد. در انجیل به قلم لوقا ما دیدیم وقتی که عیسی مسیح از مردگان قیام کرده و همراه میشه با اون دو شاگردی که از اورشلیم راهی یک روستایی بودن به اسم امواس و خیال میکردن که این یک غریبه است که چیزی نمیدونه از اتفاقاتی که در اورشلیم رخ داده، عیسی مسیح شروع کرد با اونها به بررسی عهد عتیق. و کاری که کرد این بود، آیه شماره 27 انجیل لوقا باب 24، پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود. عیسی مسیح عهد عتیق رو، تمام کتب رو برای اونها باز کرده تا ببینن مسیح را در عهد عتیق. و مورد آخری که متن سومی که با هم بررسی کردیم در جلسه پیشین از اعمال رسولان باب 8 بود، در مورد فیلیپوس مبشر که روح خدا اون رو میفرسته تا همراه بشه با عرابه آن خواجه سرای حبشی که داره عهد عتیق رو میخونه، باب 53 کتاب اشعیا رو میخونه و نمیدونه نبی اینو در مورد خودش داره میگه یا در مورد کسی دیگه، کتاب مقدس از زبان لوقای طبیب در اعمال رسولان باب 8 آیه شماره 35 میگه آنگاه فیلیپوس زبان خود را گشود و از آن نوشته شروع کرده وی را به عیسی بشارت داد. پس عهد عتیق کلام زنده و قادر خداست که ما مسیح رو در اون میبینیم و میشه ازش استفاده کرد تا به مسیح بشارت داد. اما در رابطه با این که آیا واقعا مسیح در عهد عتیق بوده یا نه، باید یک مطالعه دیگه هم داشته باشیم. آیا واقعا مسیح در عهد عتیق حضور داره؟ مگر گفته نمیشه مسیح از مریم باکره متولد شد؟ مگر گفته نمیشه تولد او مثل تولد من و شما که بالاخره از یک مادر متولد میشیم متولد شد؟ مگر گفته نمیشه که او نیز مثل من و شما شریک شد، برادرانی که در جسم و خون شریکن شریک شد، مثل ما یک انسان کاملی شد، انسانی که گرسنه‌اش شد، تشنه‌اش شد، خسته شد، خوابید، گریه کرد، سرود خوند، انسانی مثل من و شما که به زبان نویسنده عبرانیان تجربه کرده شد مثل همه ما اما بدون گناه. این شخص، این عیسی ملقب به آن نبی از ناصره، آیا واقعا در عهد عتیقه؟ مگه میشه؟ لطفا مراجعه کنید به انجیل به قلم یوحنا فصل اول آیه 14، آیه معروفی است که مطمئن هستم اگر شاگرد کتاب مقدس هستید با این آیه آشنایی دارید و اگر واقعا دلتون در پی اینه که واقعیت رو ببینید، شاید تا به حال از زبان معلمین یا واعظین این رو شنیده باشید. و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد. پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. یوحنای رسول در انجیل یوحنا باب 1 آیه 14 صحبت از این میکنه، یک شخصیتی به اسم کلمه جسم گردید، در میان ما ساکن شد، جلال او را دیدیم، یعنی قابل رؤیت شد، دیگه شبح نبود، رؤیا و خواب نبود. و همین یوحنای رسول در رسالات خودش، چون برای اطلاع شما من اینو عرض میکنم که یوحنای رسول نویسنده انجیل یوحنا هست، نویسنده رساله اول یوحنا هست، رساله دوم یوحنا، رساله سوم یوحنا و کتاب مکاشفه. پس ما در عهد جدید 5 کتاب به اسم یوحنای رسول داریم و یوحنای رسول در رساله اول خودش باب اول باز اشاره میکنه به آن کلمه، به آن کلمه‌ای که در انجیل خودش گفت جسم گردید و میان ما ساکن شد. میگه آن چه از ابتدا بود و آن چه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آن چه بر آن نگریستیم و دست‌های ما لمس کرد درباره کلمه حیات، و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت می‌دهیم و به شما خبر می‌دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. پیغام همون پیغامه، کلمه همون کلمه است. کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، ادامه میده یوحنای رسول، طوری ساکن شد که آن را شنیدیم، قابل شنیدن بود، به چشم خود دیدیم، قابل رؤیت بود، دست‌های ما لمس کرد، تونستیم لمسش بکنیم، قابل لمس بود. این شخصیتی که جسم گردید در میان ما ساکن شد، این شخصیتی که منبع حیات بود، این شخصیت کیه؟ این شخصیت عیسی مسیح خداونده. چون اگر ما چه مراجعه کنیم به رساله اول یوحنا باب 1، چه مراجعه کنیم به انجیل یوحنا باب 1، ما درک خواهیم کرد که این عیسی مسیح خداونده. در انجیل یوحنا باب 1 آیه 14 را برای شما قرائت کردم، اما الان میخوام آیه 1 را قرائت کنم. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. خدا بود، همان کلمه‌ای که در آیه 14 جسم گردید و میان ما ساکن شد، همان کلمه‌ای که در رساله اول یوحنا باب 1 درباره کلمه حیات، عیسی مسیح جسم گردید و میان ما ساکن شد، آن کلمه خدا، کلمه حیات، قابل رؤیت شد، شنیده شد، قابل لمس بود، یک انسان بود در این جسد خاکی که ما داریم، انسان بود به مثال ما، از گوشت و خون بود. اما آیه یه که باب اول انجیل یوحنا این شخصیت رو، این کلمه‌ای که وقتی از مریم باکره متولد شد جسم گردید، معرفی میکنه شخصیتی فراتر از یک انسان، شخصیتی ابدی. کلمه بود در ابتدا، قبل از آن که چیزی آفریده بشه. کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، آن کلمه ای که جسم گردید و میان ما ساکن شد، عیسی مسیحی است که خدای ازلی و ابدی است. اگر این کلمه ای که در میان ما ساکن شد، آن خدای ابدی است که پیش از بنیاد هر چیزی بود، وجود داشت و وجود او بسته به چیزی نبود، آیا نمیتونه در عهد عتیق حاضر باشه؟ 100%. ما نه فقط میتونیم، بلکه باید عیسی مسیح رو در عهد عتیق ببینیم، چون او آن کلمه ایست که بود، نزد خدا بود، خود خدا بود، پیش از بنیاد عالم بود و در عهد عتیق هم 100% بود. وقتی من و شما متولد میشیم، ما آفریده میشیم. وقتی که نطفه ما در رحم مادرمون بسته میشه، ما آفریده میشیم. عیسی مسیح جسم گردید، او به مثال من و شما آفریده نشد در یک مقطع زمانی، بلکه او فقط جسم گردید. عیسی مسیح به یهودیان میگه پیش از آن که ابراهیم بیاید یا باشد، من هستم. کلمه من هستم تعلیمی عهد عتیقی هست در مورد خدای ازلی و ابدی که وجودش بسته به چیزی نیست، و مسیح این رو در رابطه با خودش به کار میگیره. پیش از آن که ابراهیم بیاد، ابراهیم باشه، ابراهیم ظاهر بشه، من هستم. و نمیگه من بودم، من هستم. من هستم عظیم، این شخصه، کلمه‌ای که جسم گردید و میان ما ساکن شد. این من هستم عظیم همان من هستمیه که در عهد عتیق به موسی ظاهر شد. خدا به موسی میگه برو و قوم منو، فرزند منو، پسر منو از اسارت آزاد کن، اسارت مصری ها. و میگه اگه من برم و اونا از من سوال کنن اسم این خدا چیه، من چی بگم؟ میگه بگو من احیه هستم، هستم آن که هستم، من هستم تو رو فرستاده. من هستم جمله نیست که یک فاعل و یک فعل داشته باشه. اگر من این رو به کار بگیرم جمله است. من هستم، من که فاعلم، هستم فعله، ولی در رابطه با آن کلمه‌ای که جسم گردید من هستم جمله نیست، فعل و فاعل نداره، یک اسمه. آن من هستم عظیم در عهد عتیق حاضره، زیرا که همان خدای ابدیست. پس این توجیهات عهد جدیدی ما رو تشویق میکنه که با یک دید جدیدی به عهد عتیق نگاه کنیم و امیدوارم خدا در قلب ما کار کنه تا مشتاق عهد عتیق باشیم و عهد عتیق رو تفتیش بکنیم، بررسی بکنیم. نه مثل خوندن یک روزنامه سرتیتر رو میخونی، اون جملاتی رو که خیلی بزرگ چاپ شده اونا رو میخونی، بعد یه نگاهی میکنی روی این دوتا متنی که نوشته، دو سه تا کلمه رو میبینی بعد رد میشی. نه، این خوندن روزنامه است. اگر قرار ما کتب را تفتیش کنیم، زیرا که آنها بر مسیح شهادت میدهند، بایستی اونها رو تفتیش کنیم، بررسی بکنیم، کتاب به کتاب، باب به باب، آیه به آیه و در بسیاری موارد کلمه به کلمه. و اما موارد دیگه در عهد جدید ما داریم که کمک میکنه درک بکنیم. بسیاری به مسیح ایمان آوردن اگرچه عهد جدیدی در کار نبود. یکی از این موارد پولس رسول هست، رساله پولس رسول به غلاطیان. خودش این رساله رو نوشته به کلیسایی که در غلاطیه بوده. از باب شماره 1 میخونم، آیه شماره 15. ببینید، پولس رسول که یک یهودی خیلی غیوری بود، به ضد کلیسا بود، مخالفت خیلی شدیدی کرد و در این تفکر بود، به این خیال بود که داره خدا رو خدمت میکنه اگر بتونه این اهل نصارا رو از بین ببره. آیه شماره 15: اما چون خدا که مرا از شکم مادرم برگزید و به فیض خود مرا خواند، رضا بدین داد که پسر خود را در من آشکار سازد، تا در میان امتها بدو بشارت دهم، در آن وقت با جسم و خون مشورت نکردم. برای محسنین کتاب مقدسی من میخوام توجه شما را جلب کنم. دیگه کجا اینو شنیدید؟ جسم و خون، جسم و خون. عیسی مسیح در عهد جدید، انجیل متا باب 16، از شاگردانش میپرسه من رو که پسر انسانم مردم میگن من کیم؟ این سوال خیلی یه جوریه، هم مسیح جواب میده هم سوال میکنه. من رو که پسر انسانم، خب پسر انسانی، ولی مردم در مورد من چی میگن؟ و شاگردان شروع میکنن اون چرا که شنیدن میگن. بعضیا میگن تو یحیای تعمیددهنده هستی، بعضیا میگن ارمیا هستی، بعضیا میگن اون نبی هستی که قراره بیاد. و مسیح میگه شما چی میگید؟ شما فکر میکنید من کیم؟ طبق معمول سخنگوی مجلس پتروس رسوله و فوری میگه تو این مسیح پسر خدای زنده. و مسیح میگه ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، زیرا که خون و جسم این رو بر تو مکشوف نکرد، بلکه پدر آسمانی من. آنچه که پتروس اونجا گفت، تو این مسیح پسر خدای زنده، واقعیتی هست که جسم و خون نمیتونه درک بکنه. پس چطور میتونه این رو مکشوف بکنه؟ ما با فهم خودمون، درایت خودمون، حکمت خودمون، دانش خودمون، تجربه های خودمون نمیتونیم به این واقعیت عظیم برسیم که توی مسیح پسر خدای زنده. اما پتروس اینو گفت و مسیح گفت تو نمیتونستی، جسم و خون نمیتونست این رو بر تو آشکار کنه. آشکار شد چون پدر آسمانی من این رو آشکار کرد. و همین جسم و خون اینجا داره مطرح میشه و پولس داره در مورد خودش میگه، میگه اگر من الان شدم پولس خادم مسیح، اگر منی که دشمن کلیسا بودم امروز خادم کلیسا شدم، میگه خدا من را از شکم مادرم برگزیده بود، به فیض خود منو خونده بود تا پسر خودش رو در من آشکار بکنه، تا بتونم در میان امتها بهش بشارت بدم. وقتی خدا این کارا رو کرد، وقتی عمل دست خدا در زندگی من داشت شکل می گرفت، من نرفتم با جسم و خون مشورت کنم. و اینجا پولس منظورش چیه؟ منظورش این است که من نرفتم از مردم بپرسم و مردم به من یاد بدن مسیح کیه نرفتم مردم به من یاد بدن بیستم دو تا جمله رو حفظ کنم و بگم توی مسیح پسر خدای زنده به اورشلیم هم نزد آنانی که قبل از من رسول بودند نرفتم پولس ادامه میده بلکه به عرب شدم کجای عربستان بوده من نمیدونم به یک منطقه رفته و باز به دمشق مراجعت کردم و پس بعد از 3 سال برای ملاقات پتروس به اورشلیم رفتم و 15 روز با وی به سر بردم چرا به عرب رفت؟ چرا مدت 3 سال به دور از رسولان زندگی کرد؟ ما میدونیم زندگی و شهادت پولس رسول رو و کتاب اعمال رسولان کمک میکنه ما درک کنیم چه اتفاقاتی افتاد وقتی که خدای زنده ما پولس رو ملاقات کرد پولس رو نجات بخشید و از همان روزی که پولس نجات پیدا کرد شروع کرد به موضوع این که عیسی همان مسیح است ولی بعدش شهادت کتاب مقدس این هست که 3 سال کنارگیری کرد رفت به منطقه عرب تا چکار بکنه تا عهد عتیق رو خیلی دقیق مطالعه بکنه و در عهد عتیق آن عیسایی را که مسیح هست ببینه آن مسیحی که او را ملاقات کرد در عهد عتیق ببینه و درک بکنه تا تمامی آن نبوت‌هایی رو که در رابطه با او شده درک بکنه به طوری که برسه زمانی که پولس بتونه عهد عتیق رو برداره و از عهد عتیق ثابت کنه عیسی همان مسیح است و این شد و این اتفاق رخ داد پولس با خدا تنها شد در قربت به پای خدای زنده آن کلمه‌ای که جسم گردید نشست پولس کتب را تفتیش کرد پولس درک کرد اینها بر مسیح شهادت میده که خدا در میان تمامی آنانی که رسول بودن پولسی که جزء حواریون نبود پولس رو انتخاب کرد تا بیشتر کتب عهد جدید به دست او به رشته تحریر در بیاد و ما درک میکنیم پیغام خدا برای من و شما هم این هست تو میتونی تنها بشینی به پای آن کلمه‌ای که جسم گردید آن کلمه‌ای که در ابتدا بود نزد خدا بود و خود خدا بود آن کلمه‌ای که در عهد عتیق هم بود تو میتونی عهد عتیق رو برداری و شروع کنی با دعا مطالعه کنی دعا کن تا پدر آسمانی همان پدری که بر پتروس مکشوف کرد توی مسیح پسر خدای زنده همان خدا بر من و شما در عهد عتیق مکشوف کنه این مسیحه اینجا مسیحه در مورد مسیحه اینها سایه های مسیحه و هر چقدر کتب را تفتیش کنیم بیشتر لذت خواهیم برد داوود یک تجربه خیلی شیرینی داره در مورد کتاب مقدس و میگه کلام تو از عسل برای دهان من شیرین تره وقتی که رسولان در خدمت انجیل هستند به مناطق مختلف میرن و یکی از این مناطق این بود که به منطقه رفتن به شهری به اسم بیریه لوقای طبیب در اعمال رسولان می‌نویسه اینها یعنی اهالی بیریه از اهل تسالونیکی نجیب‌تر بودند چون که در کمال رضامندی کلام را پذیرفتند و هر روز کتب را تفتیش می‌نمودند که آیا این همچنین است لوقا میگه اهل بیریه خیلی نجیب‌تر بودند چرا چون هر روز کتب را تفتیش می‌نمودند که ببینن آیا این همچنین است یعنی وقتی موعظه میشنون برن کتاب رو تفتیش کنن ببینن آیا موعظه بر اساس کتاب مقدس بود یا نه و من و شما هم این دعوت رو داریم تا هر روز کتاب رو تفتیش کنیم که آیا این همچنینه آیا مسیح در عهد عتیقه آیا این قسمت به مسیح اشاره میکنه در مورد مسیح این قسمت چیه شاید مثل خواجه سرای حبشی بپرسیم آیا نبی این را در مورد خودش میگه یا در مورد کسی دیگه با دعا تفتیش کنید با دعا مطالعه کنید با دعا دائم روز و شب و اون خدایی که بر پتروس آشکار کرد بر من و شما نیز آشکار خواهد کرد و مسیح را در عهد عتیق خواهیم دید در جلسات آتی با ما باشید تا باز این مطالب رو بررسی کنیم تا برکت یابیم
2: گفت عیسی این سخن از جان بود زندگی تنها نه بهر نان بود گفته حق زندگی می آورد ای خوشا آن را که این ایمان بود
3: دوستان مسیحی لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند

جان می دهد، جان می دهد، عشقت به من جان می دهد، از روی ایمان می دهد، مهرت به من جان می دهد. دیوانه رویت منم، رسوای مجنونت منم، بنشسته در کویت منم، حسنت به من جان می دهد. گشتم مقیم درگهت، افتاده بر خاک رهت، چون افکنی بر من نظر، لطفت به من جان می دهد. گشتی مراد و قبلم، هم خرقه و سجادم، پیشانیم بر درگهت، رویت به من جان می دهد. مسجود و معبودم تویی، مسجود و معبودم تویی، میخانه و دیرم تویی، مست می نابت منم، دردت به من جان می دهد. مست و پریشان توام، افتادم در پای خم، جامی دگر بهره کردم، جامت به من جان می دهد.

بند اسارت از تنم این رشته آزادگی است بندت به من جان میدهد غرق تمنای تو ام شیدا و مشتاق تو ام افکن نقاب ای ماه من نورت به من جان میدهد پیدا و پنهانم توی اسرار گویایم توی اندر سرم سودا توی سرت به من جان میدهد بحری تو و من قطره ای نوری تو و من ذره ای چون گم شوم در بحر تو سیدت به من جان میدهد شادم شادم خداوندم توی بخشنده عیسایم توی این بندگی از آن من روحت به من جان میدهد شاه شهنشاهان توی تاج سر شاهان توی مولا توی سرور توی فخرت به من جان میدهد هستم گدای کوی تو شاهی کنم با لطف تو پروین خوش است با عشق تو عشقت به من جان میدهد

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دنیایی که ما امروز در اون زندگی می‌کنیم، دنیاییه که وضعیت اون هر روز بیشتر رو به وخامت میره و هر روزی که میگذره بدتر و بدتر میشه. مشکلات و بلایایی که انسان هیچ کنترلی بر اونها نداره و در رویارویی با اونها عاجز و درمانده میمونه. که البته در این گونه شرایط که انسانها قادر به ارائه هیچ راه حلی نیستن، معمولاً عاجزانه به دنبال خدا میگردن. و عزیزان، در زندگی شخصی ما هم این مورد مصداق داره. بحرانها باعث میشن که ما عاجزانه به دنبال خدا بگردیم. در اینجا مایلم در این رابطه از یکی از معلمین خودم یک نقل قول بیارم. او همیشه میگه که هرچه که من و شما رو محتاج به خدا کنه برکته. آیا میتونید این جمله رو با من تکرار کنید؟ بله، هرچه که من رو محتاج به خدا کنه برکته. و این واقعیتیه که من و شما نیاز داریم دوباره و دوباره اون رو به خودمون یادآوری کنیم. ولی من میخوام که در این برنامه و در برنامه آینده به دو نکته مهم اشاره کنم. نکته اول اینه که اگه شما در مسیح و در کلام او ریشه نداشته باشید، در مقابل طوفان‌های زندگی تاب و توان ایستادگی نخواهید داشت. و نکته دوم اینه که من و شما اگر از دشواری‌های زندگی عبور نکنیم، ریشه‌های قوی و عمیق در خودمون پرورش نخواهیم داد. در واقع اگر من امروز دچار طوفان‌ها و دشواری‌ها نشم، هیچگاه قادر به تحمل طوفان‌ها و بحران‌های بزرگتر در آینده نخواهم بود. برابر این، ما در اینجا با یک سیکل یا یک چرخش روبرو هستیم. ریشه های محکم باعث پایداری ما در طوفان ها میشن و طوفان ها هم ریشه های محکم تری در ما ایجاد میکنن. این اصل در دنیای فیزیکی هم صدق میکنه. یک دونده موفق و قهرمان از روز اول از تاب و توان و قدرت بسیار زیاد برخوردار نبوده. اما هر چقدر که ورزش کرده، در طول تمرینات یواش یواش قدرت و مقاومتش بیشتر و بیشتر شده. در واقع در طول این تمرینات سخت و گاه نفسگیر و پر از درد بوده که عضلات او قوی تر شدن و در اونها قدرت تحمل بیشتری تولید شده. اما از روز اول اینطور نبود. پس اون درد دشوار و سخت اولیه تحمل او رو بیشتر کرد و عضلاتی قوی تر و مقاوم تر در او ایجاد کرد.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: عاشقان خدا، برادران و خواهران گرامی، شادی و محبت خدا یکتا در قلب ها و وجود شما عزیزان باد تا بتوانید دیگران را از محبت و شادی که خداوند به شما عطا کرده است بهره‌مند سازید. خدا را شکر می کنم که این فرصت رو به من داده تا با شما عزیزان باشم و درباره کلام خدا با شما صحبت کنم. این افتخار رو از جانب خدا یافتم، نه به خاطر لیاقت خودم، خیر، بلکه فقط و فقط به خاطر فیض و بخشش خدا که به وسیله عیسی مسیح نصیب من شده است. عرض کنم در دو درس گذشته به بررسی نکات کلی درباره این موضوع بسیار معروف پرداخته و موضوعاتی نظیر قابل اجرا بودن و تقسیم بندی کلی و نیز هدف اصلی و نهایی عیسی مسیح از ارائه دادن این دستورات و تعالیم بی نظیر و استثنایی رو از نظر گذرانیدیم. اینک به بررسی قسمت‌های مختلف این موضوع می‌پردازم و جزئیات آیه ها رو مورد توجه قرار می‌دهم تا شما با درک عمیق‌تر این آیات به مفهوم واقعی این آیات پی برده و حقایق الهی برای شما نیز آشکار بشه. این موضوع عیسی مسیح رو ما به 7 قسمت تقسیم کردیم و حالا به بررسی قسمت اول، یعنی آیات 3 تا 12 از فصل 5 میپردازیم و اجازه میخوام که ابتدا این آیات رو براتون بخونم و تا آنجا که مجال باشد به بررسی آیات بپردازم. عیسی مسیح میفرماید: خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. خوشا به حال زحمتکشان برای عدالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشحال باشید چون شما را فوش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند. خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم است. زیرا که به همین طور بر انبیای قبل از شما نیز جفا می رسانیدند. دوستان، هر کسی که اندکی در باری عیسی مسیح و تعالیم او شنیده باشد، بی گمان خوشبحال های موضع بالای کوه عیسی را شنیده و سادگی کلمات از یک سو و عمق اندیشه ها و مفاهیم آن از سوی دیگر، بسیاری را از مسیحیان و حتی غیر مسیحیان را در تمام قرون و اعصار مختلف تحت تأثیر قرار داده است. هرچی بیشتر به کاوش در خصوص معانی و مفاهیم این آیات می پردازیم، بیشتر پی می بریم که هنوز چیزی از آن درک نکرده ایم. اقیانوسی است که به عمق آن نمی توان رسید. گنجی است لایزال و به گفته یکی از متفکرین مسیحی معاصر در مقابل آن گویی به دروازه های آسمان رسیده ایم. در خصوص خوشبحال ها به طور خلاصه می توان گفت که این کلمات و جملات ملکوتی فقط خطاب به کسانی است که عیسی مسیح را به عنوان سرور و راهنمای زندگی خود پذیرفتند و رخت گناه‌آلود وجود خود را در چشمه مصفای خون او که بر روی صلیب به خاطر گناهان ریخته شد شستند. به علاوه مطالب و نکات عنوان شده در آن جنبه مادی ندارد، بلکه معنوی و روحانی هستند. برکاتی نیست که در آن وعده داده شده، بخشی در این زندگی و بخشی در آخرت نصیب شاگرد و پیرو عیسی مسیح خواهد گردید. با در نظر داشتن این توضیحات به بررسی جزئیات هر یک از این خوشبحالا خواهیم پرداخت. 4 خوشبحال اول که مربوط به مسکینان در روح، ماتمیان، حلیمان و گرسنگان و تشنگان عدالت می باشد. اینها به رابطه انسان با خدا مربوط می شود و بعد 4 خوشبحال بعدی که مربوط به رحم کنندگان و پاک دلان و صلح کنندگان و زحمت کشان برای عدالت می گردد به رابطه شخص مسیحی با انسانهای دیگر مرتبط می باشد و در حقیقت نشون می ده که رابطه ما با دیگران بستگی به رابطه مستقیم ما با خالقمون داره. هر قدر رابطه ما با خدا نزدیکتر و بهتر باشه، رابطه من با هم نوعان نیز بهتر خواهد بود. ولی قبل از اینکه به معنی و بررسی این آیات بپردازیم، ابتدا توجهتون رو به شنیدن یک سرود روحانی جلب می کنم.

خوش به حال مسکینان در روح، خوش به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. کلمه فقیر و مسکین که عیسی مسیح در اینجا به کار برده است، در وهله اول به فقر مادی اشاره می کند، اما در معنی و مفهوم عرفانی و معنوی آن به کسی اشاره می کند که پناه و پناهگاهی جز خدا ندارد و با فروتنی و تواضع به خدا تکیه و توکل می کند. در همین معنی است که حضرت داوود که در ضمن پادشاه قوم اسرائیل نیز بود، خود را فقیر و مسکین می خواند و می گوید این مسکین فریاد کرد و خداوند او را شنید و او را از تمامی تنگیهایش رهایی بخشید. در کتاب عهد عتیق که شامل تورات و صحف انبیا می باشد، اصطلاح فقیر و مسکین به کسی اطلاق می شود که مورد ظلم و ستم قرار گرفته و قادر نیست خود را برهاند و برای رهایی فقط و فقط به خدا امید بسته، نه به انسان. آن هم در موقعی که می داند که در حضور خدا هیچ حق و یا توقع بیجا و هیچ ادعایی در مورد خودش ندارد. حضرت اشعیا آن نبی بزرگ کلام خدا را اینگونه اعلام می دارد: فقیران و مسکینان آب را می جویند و نمی یابند و زبان ایشان از تشنگی خشک می شود. من که خدا هستم ایشان را اجابت خواهم نمود و ایشان را ترک نخواهم کرد. بر تلهای خشک نهرها و در میان وادیها چشمها جاری خواهم نمود. بلی، خداوند به آنانی که در روح خود احساس فقر و مسکنت می کنند و خود را در حضور خدا فقیر و بیچیز و توی دست می دانند، وعده داده که برای ایشان چشمه ها و نهرها فراهم سازد. بنابراین فقیر و مسکین کسی است که در حضور خدا روح افسرده و متواضع دارد، یعنی در پیشگاه خدا چیزی در خود نمی بیند که به آن ببالد یا به آن خوش باشد و خود را در مقابل خدا خاک می بیند، خود را در مقابل خدا متواضع و کوچک و ناچیز، بلکه هیچ چیز می بیند. به همین جهت خداوند متعال به زبان اشعیا نبی می گوید من در مکان عالی و مقدس ساکنم و نیز با کسی که روح افسرده و متواضع دارد، تا روح متواضعان را احیا نمایم و دل افسردگان را زنده سازم. حالا متوجه می شویم که عیسی مسیح نیز هنگام آغاز رسالت خود درست جملاتی را به کار می بره که حضرت اشعیای نبی به کار برده. به زبان دیگر او از همین کتاب اشعیای نبی نقل قول می کنه. چرا؟ تا هدف خدمت و رسالت خود را روشن سازد. برای همین است که می گوید روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مس و مقرر کرد تا فقیران را یا مسکینان را بشارت دهم. مسکین در روح کسی است که فقر روحانی خود را در حضور خدا میپذیرد. ما باید بدانیم که گناهکاریم و خشم مقدس خدا شامل حال ما میباشد و سزاوار چیزی جز مجازات الهی نمیباشیم. کتاب مقدس، مخصوصا انجیل مقدس، به ما نشون میده که هیچ یک از کارهای پاک و نیک و مقدس ما و یا هیچ کدوم از صفات اخلاقی خوب ما نمیتواند لطف و توجه خدا را نسبت به ما جلب کند. میدانی چرا؟ چون دوستان، حتی اعمال نیک ما وقتی که با معیار الهی سنجیده میشود آلوده هستند. وقتی به حضور خدا می آییم و خود را در پیشگاه مقدس او می آبیم، بایستی بدانیم که هیچ چیزی و واقعا هیچ چیزی در وجود ما نیست که خدا را خوشنود سازه و ما را لایق آن بکنه که از خدا چیزهایی دریافت بداریم و یا به ملکوت او یا فردوس واردمون سازه. خیر،
من و شما باید فقر روحانی خود را در حضور خدا احساس کنیم. ما باید همچنان مأمور جمع‌آوری باج و خراج باشیم که مسیح در مثل خود بیان فرمود که در گوشه عبادتگاه ایستاد، به سینه خود میزد و میگفت که ای خدا بر من گناهکار ترحم فرما. در حالی که در آن عبادتگاه یکی از پیشوایان مذهبی یهود در همان حال اونجا بود و با خود چنین دعا میکرد که خدایا تو را شکر میکنم که من مثل سایر مردم

مذهبی، آن فریسی که خود را در حضور خداوند پاک و عادل و ثروتمند می‌بینه، در گناهان خود باقی ماند و مورد غضب خدا واقع میشه. بله دوستان، خوشا به حال مسکینان در رو، زیرا ملکوت آسمان فقط به چین اشخاصی تعلق دارد. پادشاهی خدا که با نجات از گناه و رستگاری انسان از گناهان و شرارت در زندگی شخص آغاز می‌گردد، هدیه‌ایست رایگان از جانب خدا برای عموم انسان‌ها از هر طبقه و نژاد و زبان و مسلک و مرام. هدیه‌ایست که در مقابل لیاقت و شایستگی ما خدا به ما نداده و داده نمی‌شود، بلکه این نجات و رستگاری آسمانی فقط و فقط در اثر لطف بی پایان و به خاطر رحمت خداوندی عطا می گردد. نجات عطیه است از جانب خدا برای عموم انسان است. حالا کسانی که این هدیه رایگان آسمانی رو دریافت می دارند، مانند طفل کوچک بی لیاقتی و ناشایستگی خود را احساس می کنن. و چقدر جالب است که عیسی مسیح در آغاز این تعلیم بسیار مهم که بیانگر اصول اخلاقی ملکوت و فرمان روای اوست، بیان می دارد که نه ثروتمندان و نه بزرگان و نه شجاعان و نه ناموران و نه افرادی که خود را به خاطر صلاحیت ها و توانایی های ذاتی خود شایسته می شمارند، بلکه فقط آنانی وارد ملکوت آسمان خواهند شد که فقیر و مسکین باشند. کوچکی و پستی و بی‌لیاقتی روحانی خود را احساس کنند. کوچکی و پستی و بی‌لیاقتی روحانی خود را احساس کنند و با دست‌های خالی از افتخارات و شایستگی‌های فردی به دروازه‌های ملکوت خدا نزدیک شوند. پس دوست عزیز، برادر من، خواهر عزیز من، لحظه‌ای به وجود خود نگاه کن و بعد بیا در مقابل خدا با من سر خود را به زیر بیفکنیم، خود را کوچک و فروتن بسازیم. فراموش نکنیم که از خاک خدا ما را خلق کرد. از تکبر و خودپرستی و خودبزرگبینی دست بکشیم و به روی زانوهای خودمون افتاده با توکل به لطف خدا، به فیض خدا و با ایمان به خون گرانبهای عیسی مسیح که بر روی صلیب به خاطر بخشایش گناهان ما ریخته شد، به سوی دروازه های ملکوت آسمانی پیش برویم، چون راه دیگری نیست. سپس مسیح میگوید خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. این دومین خوش به حال است. برای درک تضاد منطقی این آیه می توان آن را اینطور ترجمه کرد: خوشا به حال ناخوشحالان و غمگینان. ببینید این چه نوع غمی است که شادی برکت مسیح را به همراه دارد. کاملا مشخص است که منظور عیسی مسیح از ماتمیان در اینجا کسانی نیست که در اثر از دست دادن دارایی و یا حتی یکی از عزیزان ماتم زده و غمگین هستند. خیر، برعکس، منظور او کسانی است که در اثر پی بردن به بی‌لیاقتی و گناهکار بودن خود غمگین و ماتم زده هستند. منظور عیسی غم و اندوه توبه از گناه می باشد. در خوشبحال نخست عیسی بر حالت کسانی شاد باش میفرستد که وضعیت وخیم روحانی خود را میبینند و درک میکنند. حالا در خوشبحال دوم بر حالت کسانی شاد باش میفرستد که از وضعیت روحانی خود نادم و پشیمان و غمگین هستند. این آیات به ما نشون میده که من و شما باید برای گناهان و خطاهایی که نسبت به خدا مرتکب شده ایم متاسف و ماتم زده و پشیمان باشیم. پولس رسول این برگزیده عیسی مسیح برای گناهان خود ماتم گرفته و میگوید وای بر من که

مردی شقا و بدبختی هستم. کیست که مرا از جسم این موت رهایی ببخشد؟ او نه فقط خود به خاطر گناهان خود ماتم داشت، بلکه سایر ایمانداران رو نیز فرا می‌خواند تا برای گناهان خودشون ماتم بگیرن و اندوهگین باشن. او به مسیحیان شهر قرنتوس که در میانشون گناه یافت شده بود میگوید: چرا به عوض اینکه خجل گشته و مقصر را از میان خود بیرون کنید افتخار هم میکنید؟ و سپس در جای دیگر میگوید: غمی که برای خداست منشأ توبه میباشد. غمی که برای خداست منشأ توبه میباشد. راه رسیدن به پادشاهی آسمانی نخست پی بردن به فقر و مسکنت روحانی و پذیرش گناهان است. راه رسیدن به پادشاهی آسمانی، راه رسیدن به فردوس، راه رسیدن به بهشت، راه رسیدن به خدا، ابتدا پی بردن به فقر و مسکنت روحانی و پذیرش گناهان است. قبول کنیم که گناه کرده ایم. سپس پشیمانی و اندوهگین شدن، توبه کردن برای این گناهان و بعد از آن دست کشیدن و توبه است. برای همینه که عیسی مسیح امروز به من و شما میگوید: خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. تسلی که خدا عطا میکند در اثر آمرزش و بخشایش گناهان حاصل میشود. خداوند به کسانی که به خاطر گناهان خود پشیمانی و ندامت دارند، اندوگین هستند و توبه میکنند، تسلی میبخشد. و این تسلی که خدا عطا میکند در اثر آمرزش و بخشایش گناهان حاصل می شود. یعنی خدا گناهان ما رو می بخشه، پاکمون می کنه. شخص می دونه که در حضور خدا تویدست و نالایقه و از وضع خود در پیشگاه خدا اندوهگینه و برای همینه که برای گناهان خودش می گرید. و خداوند چین شخصی را مورد لطف خود قرار می دهد و او را می بخشد. این شخص در روح خود احساس آرامش خواهد کرد و تسلی خواهد یافت. او می داند که به خاطر لیاقت خود مورد عفو الهی قرار نگرفته. او می داند که به خاطر لیاقت خودش نبوده که خدا گناهانش رو بخشیده. خیر. می داند که فقط و فقط در اثر لطف و رحمت و یا فیض رایگان و بیکران خداست که بخشیده شده. از این رو تسلی و آرامش خود را از خدا دریافت می داره و می داند که این خداست که به او تسلی و آرامش داده و هیچگاه به خود نمی بالد که بله گناهان من بخشیده شده و مال دیگران بخشیده نشده. خیر، بلکه همیشه فروتن است و مراقب است که مغرور و متکبر نشه.

0: دوستان عزیز شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و نظریات خودتون رو و درخواست های دعاتون رو نیز برای ما بگید و ما با هم متحد شده به حضور خداوند دعا خواهیم کرد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما را در ایمانتون همراهی می کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در اواخر دهه 80 میلادی در ایالت آریزونای آمریکا، دانشمندان در منطقه‌ای به مساحت 3 هکتار خواستند که آزمایشی علمی انجام بدن که این آزمایش بیوسفر 2 نام داشت. اونها در این آزمایش یک منطقه 3 هکتاری رو تبدیل به گلخانه‌ای سربسته کردند که در اون عواملی از جمله حرارت، نور و بهداشت محیط به شکلی دقیق محاسبه شده بود و کاملاً تحت کنترل بود. به نظر میرسه که این منطقه که کیلومترها مساحت داشت از اکولوژی بسیار مناسبی برخوردار بود و محیط خیلی مناسبی رو فراهم میکرد تا هر گونه گیاهی در اون رشد و نمو بسیار مطلوبی داشته باشه و طبیعت اون به صورتی بسیار خوب شکوفا بشه. اما دانشمندان در این آزمایش با مشکلی بسیار جدی برخوردن که اصلاً فکر اون رو نکرده بودن. اونها متوجه مشکلی در درختان درون اون گلخونه شدن. در اوایل کار درختان در این منطقه سربسته و ایدئال خیلی خوب رشد کردند. رشد و نموی که خیلی سریعتر و بهتر از رشد درختان دیگه در مناطق باز و غیر بومی بود. ولی بعد از مدتی این درختان به شکلی بسیار اسرارآمیز یکی بعد از دیگری شروع به افتادن کردند. اونها در واقع قبل از رشد کاملشون هنوز در حالی که یک نهال بودن سقوط می‌کردن و می‌افتادن و اصلاً ثبات و پایداری نداشتن. این دانشمندان بعد از تحقیق زیاد بالاخره دریافتن که مشکل چیه. بله، اونها کشف کردن که مشکل این بود که این محیط کامل و مطلوبی که این دانشمندان برای این گیاهان فراهم کرده بودن فاقد باد بود. چه جالب، محیطی فاقد باد. چون وقتی درختان در معرض باد قرار می گیرن، تحت نوعی فشار، تنش و در واقع کشش قرار می گیرن که به مرور زمان اونها رو محکم و استوار می کنه و این باعث می شه که بتونن فشارها و بادها و تنشهای بزرگتر رو هم تحمل کنن. برابر این بدون باد، درخت ضعیف و آسیب پذیر بار میاد. عزیزان، ما هم دوست داریم که زندگیمون همیشه کامل، پرنور و دارای درجه حرارت مناسب و بدون فشار باشه. زندگی راحت و آسوده که از بادها و طوفانها در امان باشه و در محیطی سربسته تحت محافظت قرار گرفته باشه. زندگی که در اون حساب بانکیمون همیشه پر از پوله. دوستان خوب دور و برمون رو پر کردن. هیچ بیماری و مرضی سلامتیمون رو تهدید نمی‌کنه. و همه روابطمون سالم و پر از عشق و وفاداری و عاری از هر نوع خیانت و نارو و ناراحتیه. زندگی فارغ از هر نوع باد و طوفان. اما موضوع اینه که من و شما بدون فشارها، مشکلات و سختی‌های زندگی ضعیف و شکننده بار میاییم و در آینده قادر به تحمل فشارهای بزرگتر زندگی نخواهیم بود. همه ما مثل اون درختان نیازمند به اون فشار و کشش هایی هستیم که باد و طوفان های زندگی بر ما وارد میارن. چارلز سپرجن، الهیدان معروف مسیحی، هم در این باره این چنین میگه: هر مسیحی ایمانداری به واسطه تجربیات دشوار و طوفان های زندگی است که در ایمانش قوی، استوار و ریشه دار میشود. عزیزان، من و شما در هر صورت با مشکلات و دشواری های زندگی مواجه خواهیم شد. اما سوال اینه که در مقابل اونها چه واکنشی نشون خواهیم داد؟ کلام خدا به ما یاد میده که تنها وقتی که از عینک و دیدگاه خدا به دشواری‌های زندگی نگاه کنیم، در اون صورته که میتونیم در طوفان‌ها واکنشی صحیح از خودمون نشون بدیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

تاج نوشته های پولس رسول نظر جی آر میتج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

0: باب ششم
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: ای فرزندان، والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید، زیرا که این انصاف است.
1: در باب پنجم ما می‌آموزیم که یکی از نتایج پری روح القدس مطیع شدن می‌باشد. ما دیدیم که یک زن پر از روح برای مثال مطیع شوهر خود می‌باشد. حالا می‌آموزیم که بچه‌های پر از روح نیز با اراده خود مطیع اقتدار والدین خود هستند. وظیفه فرزندان این است که والدین خود را در خداوند اطاعت نمایند. چه فرزندان مسیحی باشند و چه والدین مسیحی باشند فرقی نمی‌کند. ارتباط والدین و فرزندان برای همه نسل بشر مقرر شده است و نه فقط برای ایمانداران. فرمان اطاعت در خداوند یعنی اولاً فرزندان باید با رفتاری که طبق آن خداوند را اطاعت می کنند مطیع والدینشان باشند. ایشان باید چنان از والدین خود اطاعت کنند که گویی از خداوند اطاعت می نمایند. دوماً این یعنی که ایشان باید در تمامی مسائل که در ارتباط با اراده خداوند است از والدین خود اطاعت کنند. اگر والدین ایشان از آنها خواستند که گناه کنند، نباید این کار را انجام دهند. در چنین موردی، ایشان باید از انجام دستور سرباز زده و بدون تلافی از نتایج آن زحمت ببینند و تحمل کنند. به هر حال، در همه موارد ایشان باید مطیع باشند. چهار دلیل در اینجا برای لزوم اطاعت ایشان ذکر شده است. اولاً، این انصاف است. این یک اصل اساسی است که فرامین خانواده ها در زندگی کسانی که نابالغ و نسنجیده هستند باید تحت قدرت والدین که بزرگتر و حکیمتر هستند باشد. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: پدر و مادر خود را احترام نما، که این حکم اول با وعده است.
1: دلیل دومش این است که این حکم کتاب مقدس است. در اینجا پولس از خروج باب 20 آیه 12 نقل قول می کند: پدر و مادر خود را احترام نما. همچنین در تثنیه باب 5 آیه 16 نیز نوشته شده: احترام به خانواده این اولین حکم 10 فرمان است که همراه با وعده این مشخص می باشد. این حکم فرزندان را به احترام، محبت و اطاعت والدین خود دعوت می کند. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: تا تو را عافیت باشد و عمر دراز بر زمین کنی.
1: دلیل سوم این است که اجرای این حکم برای فرزندان سبب عافیت می‌باشد. حتماً برایتان خوب خواهد بود. فکر کنید چه اتفاقی برای بچه‌ای که هیچ آموزشی و هیچ تربیتی از والدین دریافت نکند. او شخصاً تیره بخت و از نظر اجتماعی غیر قابل تحمل می شود. دلیل چهارم این است که اطاعت یک زندگی دراز مدت را ترویج می کند و شما می توانید یک عمر دراز مدت را بر روی زمین زندگی کنید. در عهد عتیق یک فرزند یهودی که از والدین خود اطاعت می نمود از زندگی طولانی خود لذت می برد. در این دوران انجیل این حکم استثناء را قائل نمی شود. اطاعت محض دیگر باعث طولانی شدن عمر نمی شود. یک فرزند مطیع ممکن است در سن جوانی بمیرد، ولی این امر درست است که زندگی مطیعانه و منظم شامل سلامتی و طول عمر می شود، در حالی که یک زندگی نامطیعانه و از روی سرکشی معمولا زود به اتمام می رسد. در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
2: و ای پدران، فرزندان خود را به خشم میاورید، بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید.
1: فرامین مربوط به فرزندان حالا با یک حکم به پدران موازنه می شود. ایشان نباید فرزندان خود را به خشم بیاورند و با درخواست‌های بیدلیل و بیمنطق ایشان را عصبانی کنند، بلکه فرزندان باید به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت شوند. تأدیب یعنی اصلاح منظم و میتواند لفظی یا بدنی باشد. اصلاح یعنی نصیحت، هشدار و ملامت. تأدیب فرزندان باید در خداوند باشد که این یعنی بر طبق اراده او که در کتاب مقدس آشکار شده است. سوزانا وسلی، مادر 7 فرزند که شامل جان و چارلز می شود، چنین نوشته است. پدر یا مادری که از اراده شخصی خود در تأدیب فرزندش استفاده نمی کند، با خدا در نجات و تجدید حیات یک جان همکاری می کند. پدر یا مادری که این کار را نمی کند، در واقع کار شیطان را انجام می دهد و مذهبی غیر عملی و نجاتی کسب نشدنی را انتظار خواهد کشید. و همه کارهایش برای لعنت کردن فرزندانش به کار گرفته خواهد شد و جسم و جان ایشان را در واقع نفرین می کنند. در آیه 5 این طور می خوانیم.
2: ای غلامان، آقایان بشری خود را چون مسیح با ترس و لرز با ساده دلی اطاعت کنید.
1: سومین و آخرین حوزه اطاعت در خانواده مسیحی این است که غلامان باید مطیع اربابان خود باشند. کلمه ای که پولس از آن تحت عنوان غلام استفاده می کند، در واقع به تمامی کارمندان یا خدمتگزاران همه مشاغل مربوط می شود. اولین وظیفه یک کارمند یا خدمتگزار این است که ایشان آقایان بشری خود را با ساده دلی اطاعت کنند. عبارت آقایان بشری به ما نشان می دهد که رابطه ارباب غلامی مربوط به کار ذهنی یا جسمانی می باشد، ولی یک ارباب بشری نمی تواند در مسائل روحانی فرمان بدهد. دوماً به اربابان باید احترام گذاشته شود. ترس و لرز به معنی اجبار و زور نمی باشد. این ترس و لرز به معنای ترسی است که در قصور در انجام کار در برابر خداوند وجود دارد. سوماً خدمت غلامان باید با ساده دلی باشد. ما باید سعی کنیم برای هر ساعتی که پول میگیریم 60 دقیقه کار کنیم. سپس کار ما باید چنان باشد که گویی برای مسیح کار میکنیم. این کلمات نشان میدهند که نباید هیچ فاصله ای بین مقدس و غیر مقدس باشد. آنچه که ما باید انجام دهیم باید برای او باشد. با این دید که کار ما او را یعنی مسیح را خوشنود میکند و به او حرمت مینهیم. حتی شستن ظرف ها می تواند باعث جلال نام خدا بشود. به خاطر همین است که بعضی از خانوم های خانه‌دار این شعار را کنار ظرف‌شویی آشپزخانه خود نصب کردند. در این مکان 3 بار در روز خدمتی آسمانی انجام می گیرد. در این مکان 3 بار در روز به ملکوت خدا خدمت می شود. در آیه 6 این طور می خوانیم.
2: نه به خدمت حضور مثل طالبان رضامندی انسان، بلکه چون غلامان مسیح که اراده خدا را از دل به عمل می آورند.
1: ما همیشه باید کوشا باشیم، نه فقط وقتی که رئیس ما در حال دیدن ماست، بلکه هوشیار باشیم که همیشه آقای ما دارد ما را می بیند. این یک رفتار مرسوم است که وقتی ارباب می رود، کارمندان دست از کار می کشند، ولی این نوعی ناراستی است. یک مشتری باری به یک فروشنده مسیحی اصرار کرد که بیشتر از حدی که پول پرداخته بود به او کالایش را بدهد و آن کارمند مسیحی اطمینان داد که رئیس او نمی بیند. فروشنده جواب داد: آقای من همیشه نگاه می کند. به همین شکل خادمین مسیح باید اراده خدا را از روی قلب انجام بدهند. همینطور به نیت خالص او را خوشنود بسازند. اردمن میگوید بهبود یافتن کاری با وقار مانند اینگونه مورد توجه است. وظیفه برده فروتن این است که مسیح را بدین وسیله تجلیل و خوشحال کند. با چنین آرزوی خوبی، با چنین قلب آماده و با اشتیاق شایسته تأیید خداوند میباشد. در آیه 7 این طور میخوانیم.
2: و به نیت خالص خداوند را بندگی میکنند نه انسان را.
1: سپس همچنین ما باید به نیت خالص خداوند را خدمت کنیم. ما باید به طور جدی و منفعل کار کنیم و نه به صورت ظاهری. حتی اگر یک ارباب ما پرتحمل، صبور و یا بی‌تفاوت باشد، هنوز هم کار ما باید بنابر بندگی خداوند باشد و نه انسان. این نوعی رفتار خارق‌العاده است که در دنیای ما می‌تواند صدای بلندی ایجاد نماید. در آیه هشتم اینطور می‌خوانیم:
2: و می‌دانند هر کس که عمل نیکو کند مکافات آن را از خداوند خواهد یافت، خواه غلام و خواه آزاد.
1: مشوق بزرگ ما برای انجام همه کارها چنانچه گویی برای مسیح هستند. همانا این اطمینان هستند که ما برای همه اعمال نیکوی خود پاداش خواهیم گرفت. اینکه یک شخص غلام باشد یا آزاد فرقی نمی کند. خداوند به همه شغلهایی که برای او انجام می شوند توجه می کند و به هر کارگری که کار او را به هر شکلی انجام دهد پاداش خواهد داد. قبل از اینکه این قسمت به پایان برسد، بعضی تفاسیر باید ارائه شوند. یک، عهد جدید زیاد غلام بودن را محکوم نمی کند. در حقیقت، عهد جدید ایماندار حقیقی را به یک غلام ارتباط می دهد که بنده و آن هم غلام مسیح. آیه ششم. ولی نباید تا زمانی که انجیل وجود دارد از این مفهوم غلام برای بردهداری سوء استفاده کرد. دو، عهد جدید چیزهای بیشتری برای گفتن به غلامان دارد تا به پادشاهان. این می تواند انعکاس از این امر باشد که نه عده زیادی از حکیمان، قدرتمندان یا نبابغ هستند که دعوت شده اند، بلکه اکثر مسیحیان از قرار معلوم در طبقه پایین تر اجتماعی هستند. تأکید بر غلامان همچنین نشان می دهد که اکثر خادمین نجیب از برکات مسیح محروم نمی مانند. 3. تأثیرات این احکام بر غلامان در این حقیقت مشاهده می شود که در روزهای اولیه مسیحیت غلامان مسیحی دارای قیمت بیشتری از دیگران بردگان هستند. این امر نیز باید امروز درست باشد که ارزش کارمندان و کارگران مسیحی بیشتر از رؤسای خود هستند که هرگز به وسیله خدا لمس نشدند. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
2: و ای آقایان با ایشان به همین نسق رفتار نمایید و از تهدید کردن احتراز کنید، چون که می‌دانید که خود شما را هم آقایی هست در آسمان و او را نظر به ظاهر نیست.
1: آقایان باید به وسیله همان اصولی که غلامانشان را باید رهنمایی می‌کردند هدایت شوند. ایشان باید با انصاف، مهربان و صادق باشند. ایشان باید مواظب باشند تا با غلامان خود با لفظ تهدیدآمیز سخن نگویند. اگر ایشان در این حوزه انصاف را به جا آورند، هرگز غلامان خود را آزار جسمانی نخواهند داد و ایشان باید به خاطر داشته باشند که آنها هم آقایی دارند که در آسمان است و همان آقای غلامان ایشان نیز می باشند. فاصله های زمینی در حضور خداوند هموار گشتند. هم آقا و هم خادم باید یک روز در حضور او بیستند.

0: در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: خلاصه ای برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید.
0: پولس به پایان رساله خود نزدیک می‌شود. او با درخواستی چشمگیر از همه خانواده الهی می‌خواهد که مثل سربازان مسیح باشد. هر فرزند حقیقی خدا خیلی زود می‌آموزد که زندگی مسیحی یک مبارزه است. عوامل شیطان می‌خواهند مانع کار مسیح شوند. پس هر سرباز را به جنگی کشنده دعوت می‌کنند. هر چقدر که یک ایماندار تحت تأثیر خداوند باشد، بیشتر حملات شیطان را که دشمن است متحمل خواهد شد.

0: هم اینطور میخوانیم.
1: زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاستها و قدرتها و جهانداران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی.
0: این نبرد در واقع مسئله ضدیت با فلاسفه بیدین، کاهنان و کشیشان هیلگر یا حاکمان کافر نمی باشد. جنگ بر ضد فرشتگان سقوط کرده، ارواح شریر و نیروهای شیطانی است. اگرچه ما نمی توانیم آنها را ببینیم، ولی ما دائما در محاصره ارواح شریر قرار داریم. درست است که آنها نمی توانند درون یک ایماندار حقیقی ساکن شوند، ولی می توانند بر او تأثیر بگذارند و سبب آشفتگی وی بشوند. یک مسیحی نباید زیاد مشغولیت با موضوع شیطان پیدا کند. همچنین او نباید در ترس از ارواح شریر زندگی کند. در اسلحه خدا و همه چیزهایی را که برای نگاه داشتن خاک خود بدانها بر ضد شیطان نیازمند است وجود دارد. پولس رسول از این فرشتگان سقوط کرده تحت عنوان ریاستها و قدرتها و جانداران این ظلمت و فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی سخن میگوید. ما دانش کافی برای تشخیص و مقایسه بین اینها را نداریم. شاید اینها اشاره به حاکمان روحانی با درجات مختلف اقتدار مانند رئیس جمهور، دولتمند، قاضی و یا عضو انجمن شهر و غیره باشند. در آیه 13 هم اینطور می‌خوانیم:
1: لحاظا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بایستید.
0: چنانچه پولس نوشت، از قرار معلوم او به وسیله یک سرباز رومی که اسلحه تمام به تن داشت محافظت می شد. پولس رسول همیشه درس‌های روحانی را فوری در حوزه‌های طبیعی می دید و درخواستی مطرح می نمود. ما در بین دشمنان و خصمان خود قرار گرفته ایم. پس ما باید اسلحه خدا را برداریم تا بتوانیم در روز شریر با او مقاومت کنیم. روز شریر احتمالاً به هر زمانی اشاره دارد که دشمن در برابر ما و به ضد ما می ایستد و آن روز همانند یک روز طوفان است. ضدیت‌های شیطان برای لحظاتی همراه با موج‌ها و بادها خواهد بود. حتی پس از وسوسه خداوند در بیابان، شیطان او را برای مدتی رها کرد. در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید.
0: اولین تکه اسلحه کمربند راستی می باشد. ما مطمئنن باید در نگاه داشتن راستی کلام خدا وفادار باشیم، ولی همچنین لازم است که راستی نیز ما را نگاه دارد. ما باید راستی را هر روزه در زندگی های من به کار ببندیم. زمانی که ما همه چیز را با راستی بسنجیم، در مبارزه خود قدرت و محافظت به دست خواهیم آورد. دومین تکه جوشن عدالت می باشد. هر ایمانداری با عدالت خدا ملبس می شود. ولی همچنین باید درستی و صداقت را در زندگی شخصی خود به کار ببندد. شخصی گفته است، وقتی که انسانی به عدالت ملبس می شود، او آسیب پذیر می شود. کلمات هیچ حصاری در برابر تهدیدها و تهمتها نیستند، بلکه یک زندگی خوب. اگر وجدان ما در برابر خدا و انسان احساس خطا نکند، شیطان چیزی برای شلیک کردن به ما ندارد. داوود جوشن عدالت را در مزمور 7 آیات 3 الی 5 به تن کرد. خداوند عیسی آن را همیشه بر تن داشت. اشعیا باب 59 آیه 17. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: و نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا کنید.
0: یک سرباز باید نعلین استعداد انجیل سلامتی را در بر کند. این امر ما را می‌خواند تا برای رساندن خبر خوش سلامتی آماده باشیم و با این نعلین می‌توان به جنگ با دشمن رفت. وقتی که ما در چادر خود راحت در حال استراحت هستیم، در واقع در خطر شکست هستیم. امنیت ها در پیروی از

0: پایهای زیبای نجات دهنده من بر کوها می باشد که خبر خوش سلامتی را با خود دارد و اعلام می نماید. پایهای مرا بردار و بگذار آنها برای تو زیبا و تند رو باشند. فرانسیس رایدلی هاورگال. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: و بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید.
0: به علاوه یک سرباز باید سپر ایمان را بر خود بکشد تا بتواند تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کند. ایمان در اینجا یعنی اعتماد و اطمینان به خداوند و کلامش. وقتی که وسوسه ها می آیند و شرایط نامطلوب می گردند و شک ها پدید می آیند و شکست کشتی شدن ها برای ما رخ می دهند، ایمان به بالا نگاه می کند و می گوید من به خدا ایمان دارم. در آیه 17 هم این طور می خوانیم:
1: و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید.
0: کلا خودی که خدا مهیا می کند نجات است. مهم نیست که جنگ چقدر داغ باشد، یک مسیحی نگران نیست، چون می داند که پیروزی نهایی از آن خداوند است. اطمینان از نجات نهایی او را به جنگ و نتسلیم شدن ترغیب می کند. اگر خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ رومیان باب 8 آیه 31. بالاخره یک سرباز شمشیر روح را که کلام خداست بر می دارد. تمثیل کلاسیک این است که خداوند از شمشیر برای از بین بردن شیطان استفاده می کند. او 3 بار از کلام خدا نقل می کند. نه فقط آیاتی تصادفی، بلکه آیاتی که روح القدس تحت الهام به وی داد تا در موقع مناسب از آنها در برابر شیطان استفاده کند. نگاه کنید به لوقا باب 4 آیات 1-13. کلام خدا در اینجا به معنای تمام کتاب مقدس نیست، بلکه قسمت مشخصی از کتاب مقدس که در شرایط و وضعیت مورد نظر مناسب است. دیوید واتسون میگوید خدا همه ی حفاظت‌هایی را که بدان نیاز داشتیم به ما داده است. ما باید این را مشاهده کنیم که حلقه ای از حقیقت و راستی در قدم‌هایمان با خداوند ما را احاطه کرده است، که در واقع زندگی های راست ما می باشند، که با خدا و با یکدیگر داریم، که ما هر کجا می رویم در پی سلامتی هستیم و اینکه ما ایمانمان را با هم به کار می بندیم تا مثل سپر از تیرهای شیطان محافظتمان کند و اینکه ما ذهنهای خود را از ترس و نگرانی ها به راحتی معصون می داریم و از کلام نیکوی خدا که تحت تأثیر روح القدس به ما داده می شود استفاده می کنیم. به یاد داشته باشید که شمشیری که عیسی به وسیله آن بر وسوسه های شیطان در بیابان غالب آمد، کلام خداست که در دسترس ما قرار دارد. در آیه 18 اینطور می خوانیم:
1: و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید.
0: دعا به عنوان قسمتی از اسلحه نشان داده نشده است، بلکه ما باید به اهمیت آن پی ببریم که در واقع در حکم هوا برای تنفس یک سرباز می باشد. یک سرباز باید در روح در مقابل دشمنش بایستد. دعا نباید پراکنده باشد، بلکه بیوقفه. یک عادت و نه عملی از روی عادت. یک سرباز باید از همه انواع دعا استفاده کند. جمعی و انفرادی و اعترافی و پرستشی و شکرگزاری و قدرتمندانه و متواضعانه. و دعا باید در روح باشد، که این یعنی به وسیله هدایتی که از الهام روح القدس سرچشمه می‌گیرد. دعاهای فرمادیته اکثراً بدون توجه به مفهومشان فقط بیان می‌شوند. اینها چه ارزشی در مبارزه بر علیه نیروهای جهنمی دارند؟ در دعا باید هوشیاری وجود داشته باشد. در دعا بیدار باشید. ما باید مواظب خواب آلودگی، ذهن سرگردان و شیفتگی به چیزها باشیم. دعا احتیاج به تند و تیزی روحانی، هوشیاری و تمرکز دارد. ما باید در دعا اصرار و التماس نماییم و در دعا خواهش کنیم در را بکوبیم. لوقا باب 11 آیه 9. در پی پشتیبانی ایمانداران و همه مقدسین باشیم. ایشان نیز متعهد هستند و نیازمند دعا به وسیله سربازان دیگر. در آیه 19 اینطور می‌خوانیم:
1: و برای من نیز تا کلام به من عطا شود تا با گشادگی زبان سر انجیل را به دلیری اعلام نمایم.
0: بلیکی با توجه به درخواست پولس در این قسمت برای من میگوید: به این دیده غیر رسولانه پولس توجه کنید. اگرچه پولس فیض بسیاری برای افسوسیان به ارمغان آورده است، ولی به دعای ایشان محتاج است و او برای دریافت کلام فیض نیاز به دعای ایشان دارد. پولس داشت از زندان این را می نوشت، ولی او تقاضای دعا برای آزاد شدن از زندان را نکرد، بلکه او خواست که کلام به او عطا شود تا با گشادگی زبان سر انجیل را به دلیری اعلام نماید. این آخرین باری است که پولس در رساله افسوسیان به سر اشاره می کند. او در اینجا هرگز اظهار تأسف نمی کند که در بند است. در آیه 20 اینطور می خوانیم:
1: که برای آن در زنجیرها ایلچیگری می کنم تا در آن به دلیری سخن گویم به طوری که می باید گفت.
0: سفیران معمولاً به خاطر کارهای سیاسی از دستگیری و زندانی شدن مسئولیت دارند. اما انسان همه چیز را بهتر از پیام انجیل انجام می دهد. هیچ موضوع دیگری نمی تواند این احساس را به هم بزند که باعث بروز خصومت و سوءظن شود و برانگیزاننده چنین جفا باشد. پس نمونه مسیح تا این که در زنجیرها در اینجا ایلچیگری یا سفیری می کند. ادی به خوبی اعلام کرده: نماینده تامل اختیار از دولت می پرسد کسی که در سفارتخانه اتهامی به او زده شده شریف و بی‌نظیر است و او اعتبار و صحت و بی اشتباهی را با خود حمل می کند و در اسارت و بازداشت است. اصلی ترین قسمت پیغام پولس که مستلزم فروتنی است، اعلان خبر یکی شدن ایمانداران یهودی و امتها در یک جامعه جدید با امتیازات برابر و سهیم شدن در شناخت و استفاده از برکات مسیح به عنوان سر می باشد.

0: در آیات 21 و 22 اینطور می‌خوانیم:
1: اما تا شما هم از احوال من و از آنچه می‌کنم مطلع شوید، تیخیکوس که برادر عزیز و خادم امین در خداوند است، شما را از هر چیز خواهد آگاهانید که او را به جهت همین به نزد شما فرستادم تا از احوال ما آگاه باشید و او دلهای شما را تسلی بخشد.
0: پولس تیخیکوس را از روم به افسوس می فرستد تا مقدسین بدانند که احوال او چگونه است. او تیخیکوس را تحت عنوان برادر عزیز و خادم امین خداوند عنوان می کند. فقط 5 اشاره به این مرد در عهد جدید شده است. او یکی از کسانی بود که همراه پولس از یونان به آسیا رفت. اعمال رسولان باب 20 آیه 4. او پیغمبر پولس برای مسیحیان کولسی نیز بود. کولسیان باب 4 آیه 7. و همچنین افسوسیان. افسوسیان باب 6 آیه 21 و 2 تیموتائوس باب 4 آیه 12. و نزد تیتوس فرستاده شد. تیتوس باب 3 آیه 12. او مأمور بود که از نبرد پولس در زندان افسوسیان را آگاه کند و همچنین دلهای ایشان را تقویت و تشویق نماید و از هر ترس غیر ضروری آزاد کند. در آیه 23 اینطور می‌خوانیم:
1: برادران را سلام و محبت با ایمان از جانب خدای پدر و عیسی مسیح خداوند باد.
0: در آیات پایانی ما تحیات خاص پولس را داریم. فیض و سلامتی با ادغام کردن این دو. او برای مقدسین دعای دریافت همه برکات را دارد. همچنین با ادغام مسیحیان امتها و یهودیان، او آخرین اشاره را به سر یکی شدن ایشان در انجیل به طور ضمنی می نماید. یهودی و امت حالا در مسیح یکی شدند. در آیه 23 او آرزو می کند که خوانندگانش سلامتی و محبت با ایمان از جانب خدای پدر و عیسی مسیح خداوند را دارا باشند. سلامتی می تواند دلهای ایشان را در همه شرایط زندگی تسلی ببخشد. محبت قادر است که ایشان را برای پرستش و ستایش خدا با یکدیگر و کار برای او ترغیب نماید. ایمان می تواند به ایشان روای جنگ روحانی قدرت عطا کند و آنها را تجهیز نماید. همه این برکات از جانب خدای پدر و عیسی مسیح خداوند هستند و این حقیقت در اینجا اعلام شده است که پدر و عیسی با هم برابرند. در آیه 24 اینطور می خوانیم:
1: با همه کسانی که به مسیح عیسی خداوند محبت در بیفسادی دارند فیض باد. آمین.
0: در پایان پولس رسول برای همه کسانی که با محبتی عاری از فساد و صادقانه خداوند عیسی مسیح را دوست دارند آرزوی فیض می نماید. یک مسیحی واقعی در تمامی لحظات کیفیت محبتش افزوده می شود. آتش عشق و محبت او نسبت به خداوند هر لحظه فروزانتر می شود و هرگز خاموش نمی پذیرد. پولس رسول به پاداش خود رسید و با محبوبش ملاقات کرد، ولی نامه او همچنان با ماست. به تازگی و زنده بودنی که گویا قلب و قلم او امروز نوشته است. در قرن 20 هنوز هم ما فرامین، الهام و تشویق و ایمان و کلام این رساله با ما صحبت می کنند. در نتیجه گیری از تفسیرمان بر افسوسیان، ما خود را در موافقتی قلبی با کلام H.W. وبپیلو یافتیم. شاید هیچ نوشته‌ای در کتاب خدا فوق‌العاده‌تر و جذاب‌تر از این نباشد. چقدر محال به نظر می‌آید که انسانی به عنوان پیام آور خدا عدالت را به اجرا درآورد. من امیدوارم که ما به او نزدیک شویم و به سادگی در پس تعالیم او پرتقدس باشیم. تعالیمی که ما باید در آنها سلوک کنیم و به وسیله آنها قادر خواهیم بود که خدا را جلال بدهیم.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: رادیو مژده حامل پیام صلح و دوستی.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب و تقدیم حضورتون می‌کنیم. ما هنوز داریم کتاب مکاشفه رو مطالعه می‌کنیم. کتاب مکاشفه آخرین کتاب مقدسه. این کتاب ممکنه برای خیلی ها مبهم باشه. خیلی ها میگن کتاب مکاشفه یک کتاب مهر شده است. نمیشه بهش نزدیک شد و نه درکش کرد. در حالی که کتاب مکاشفه یک کتاب باز و واضحه. کتابیه که آینده زمین و برنامه زمانی این دنیا رو توضیح میده. مثلا این که خدا بعد از روبودن کلیسا قصد داره چه کاری روی زمین انجام بده. ما هنوز داریم فصل 9 یعنی شیپور ششم رو مطالعه می‌کنیم، اما در شروع می‌خوام به مهمون عزیزمون که با حضورشون در استودیو به ما افتخار دادن خوش آمد بگم. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین.
1: سلام، ممنون از دعوتتون خواهر سلام عزیز.
0: برادر یوسف لطفاً یه خلاصه‌ای به ما بدین در مورد چیزی که در برنامه قبل یاد گرفتیم، یعنی درباره شیپور ششم. این شیپور دقیقاً به ضد چه کسانی بود؟
1: شیپور ششم ارتباط نزدیکی با شیپور پنجم داره. شیپور پنجم متوجه مردم زمین، یهودیان یا اسرائیلی هاست، در حالی که شیپور ششم متوجه جهان غربیه. و در شیپور پنجم شاهد نجاسات و بت‌پرستی در معبد بودیم که بعد از روبوده شدن کلیسا اتفاق میفته و نبی دروغین با قرار دادن مکروه ویرانگر که تمثال وحش هستش معبد و نجس میکنه و به این تمثال قدرت صحبت کردن و نفس کشیدن میده. متاسفانه مردم این شخصیت رو پرستش خواهند کرد و هر کسی که پرستش نکنه با مجازات مرگ روبرو میشه و وحش رومی از نبی دروغین حمایت میکنه و حامی این رجاسات هستش و مطابق با شیپور پنجم از بت‌پرستی حمایت خواهد کرد، اما سرانجام این ویرانگر دشمنانی خواهد یافت، همونطوری که در شیپور ششم می‌خونیم. این یادآور کلام دانیال فصل 9 هستش که می‌فرماید سپس این ویرانگر معبد بزرگ را آلوده می‌سازد، ولی سرانجام آن چیزی که برای او تعیین شده بر سرش خواهد آمد. ویرانگر یعنی حامی بت‌پرستی در اورشلیم.
0: بله، در واقع وحش رومی حامی اون خواهد بود و کسانی میان، یعنی آشوریان، که این ویرانی رو به بار میارن.
1: آشوریان در شرق رود فرات ساکن هستند. میتونیم اونا رو اتحاد شیعیان بدونیم که مورد حمایت روسیه و چین هستش. پس جنگ عظیمی به پا خواهد شد که نویسنده در اینجا میگه 200 میلیون نفر میرن تا رهبر غربی رو که حامی بت‌پرستیه نابود کنن. می‌فرماید سپس این ویرانگر معبد بزرگ را آلوده می‌سازد.
0: آیا آشور پادشاه شماله؟
1: بله، پادشاه شماله.
0: پس وقتی میگه شمال یا جنوب، از کدوم نقطه شروع می‌کنه؟
1: خب از سرزمین اسرائیل یا فلسطین. شمال اون یعنی پادشاه شمالی، جنوبش یعنی پادشاه جنوبی.
0: در اون زمان، یعنی زمان اسکندر کبیر، چه کسانی پادشاه شمال بودن؟
1: در روزهای اسکندر کسانی که بعد از اون اومدن اینها بودن. سلجوق پادشاه شمال بود و بطلمیوس پادشاه جنوب بود. این یه تصویر کلیه، اما در حقیقت سوریه و عراق با همدیگه پادشاهی شمال رو تشکیل دادن. به این دلیل آشوری خونده میشن، چرا که عراق همون آشوره.
0: بسیار خوب. بقیه یه فصل 9 رو میخونیم. بعد از اینکه یوحنا توصیفی از این سربازان یا لشکرها به ما میده که از شرق میان، یعنی از شرق رود فرات، در آیه 18 و 19 میگه این سه بلا یعنی آتش و دود و گوگرد که از دهانشان بیرون میآمد یک سوم آدمیان را کشت. قدرت اسبان در دهان و دمهای آنها بود، زیرا دمهایشان به مارهای شباهت داشت که با سر خود میگزیدند و به مردم آزار میرسانیدند. لطفاً این کلمات رو تفسیر کنی.
1: وقتی نویسنده در آیه 19 به مارها اشاره میکنه، باید به یاد داشته باشیم که در آیه 5 درباره همکاران نبی دروغین صحبت کرد که اونها رو مثل ملخها به کل جهان میفرسته که تأثیری مخرب دارن. میگه که عذابشون مثل عذاب عقرب بود. پس در شیپور پنجم درباره عقرب‌ها می‌خونیم. در شیپور ششم درباره مارها.
0: هر دوی اینا تصاویری از کار شیطانن. در حقیقت شیطان بیش از یه تصویر داره. اما خداوند به شاگردانش گفت من به شما قدرت دادم که مارها و عقربها و تمام قوای دشمن را زیر پا لگدمال نمایید و هرگز هیچ چیز به شما صدمه‌ای نخواهد رسانید. این اتفاقیه که در اون روزها میفته که با جزئیات بیشتری در فصل 11 مکاشفه در موردش میخونیم که در مورد دو شاهد خواهد بود. یوحنا وقتی درباره عقرب‌ها صحبت میکرد، یعنی همکاران نبی دروغین، گفت که قدرتشون در دومشون بود. اینجا در مورد قدرت در دهان و دوم صحبت میکنه. میخوام در مورد قدرتی که از دهان همکاران شیطان بیرون میاد بدونم و اونو مقایسه کنم با فیض خدا زمانی که کلام خدا موعظه میشه. این کلام چطوری بر جانها تأثیر میذاره؟
1: خواهر جان، در واقع این یه چیز فوق‌العاده است که خداوند به ما داده. میفرماید و گویی خدا به وسیله ما شما را میخواند. پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس میکنیم با خدا مصالحه کنید. خدا در اینجا خشمگینه. اون هرگز گناه رو بی جواب نمیذاره. حقیقت اینه که خدا در دوران فیض بسیار بخشنده است. اما با پایان دوران صبر و فیض انتقام خواهد گرفت. به همین خاطر خوبه که الان کلام آشتی رو به جانها برسونیم. میفرماید به خاطر گناهان ما خدا او را که مرتکب هیچ گناهی نشده بود گناهکار شناخت تا به وسیله او ما با هم در برابر خدا نیک شمرده شویم. مسیح که گناه را نشناخت موقع مصلوب شدن انگار خودش گناه شد. تا نه تنها ما نیکو بشیم بلکه به نیکویی خدا در مسیح تبدیل بشیم.
0: دقیقاً. من فکر کردم که از ابتدای آیه 20 مردم توبه می کنند. در آیه 20 می خونیم بقیه آدمیان که از این بلاها جان سالم به در بردند از بت‌هایی که خود ساخته بودند دست نکشیدند و از پرستش دیوها و بت‌هایی که از طلا و نقره و برنز و سنگ و چوب ساخته شده بودند و قادر به دیدن و شنیدن و راه رفتن نیستند باز نایستادند و از آدم کشی و جادوگری و زنا و یا دزدی توبه نکردند. تفسیر شما از آیه 20 چیه؟ با وجود تمام بلایایی که بر زمین نازل میشه مردم توبه نمی کنه.
1: خواهر جان، در واقع داستان ترسناکی در کتاب پیدایش فصل 19 روایت شده که دو فرشته رفتن تا لوط نیکو رو از آتش سدوم نجات بدن. این نجات به خاطر شفاعت و درخواست ابراهیم برای برادرزادش لوط بود. پس فرشتگان رفتن تا لوط رو نجات بدن. مردم شرور سدوم این فرشتگان رو دیدن و تصمیم گرفتن که با اونها کارهای پلید و ناپاک انجام بدن. لوط به شکل شرم‌آوری سعی کرد که فرشتگان رو نجات بده و مردم سدوم با لوط جنگیدن. با اینکه او در دروازه ایستاده بود، یعنی یکی از رهبران و رؤسای سدوم بود. در نهایت فرشتگان وارد عمل شدند و کل شهر و خانواده های اطراف رو کور کردند. در پیدایش 19 با تعبیر عجیبی روبرو میشیم. وقتی کور شدن نمی توانستند در را پیدا کنند.
0: پس حتی بعد از اینکه کور شدن بازم پافشاری کردند تا در رو باز کنن یا بشکنن، اما نمی تونستند در را پیدا کنند. این ما رو یاد کسانی میندازه که در روزگار مسیح معجزات بسیار دیدن اما خیلی ها توبه نکردن. پس چرا مردم با وجود دیدن این تصاویر وحشتناک و واضح که باید باعث توبه بشه توبه نمی کنن؟ چی باعث میشه مردم توبه کنن؟
1: خب خواهر جان، اجازه بدین که بر بخش اول این سوال تمرکز کنم و بعدش برم سراغ بخش دوم. داوری باعث نشد که مردم به توبه روی بیارن. بله درسته. چه کسی به اندازه فرعون داوری دید؟ اون گرفتار چند بلا شد؟ هر بار میگفت توبه میکنم. 10 بار گفت برای من دعا کنید و من توبه میکنم. و بار آخر در دریای سرخ غرق شد. پس بلایا و داوری باعث توبه کردن مردم نمیشه. بعد میبینیم که عیسی مسیح هم معجزات زیادی میکنه. میفرماید با وجود معجزات بسیاری که در حضور آنان انجام داد، آنها به او ایمان نیاوردند. و مردم آن شهرها را به خاطر اینکه توبه نکرده بودند توبیخ نموده. پس با اینکه مسیح همه این کارا رو کرد، مردم باز توبه نکردند. متی 11 ایمان هم نیاوردند. یوحنا 12.
0: بله، متاسفانه همینطوره. توبه هدیه‌ای از جانب خداست. هدیه خداست. و امیدوارم که همه مثل ارمیا از خدا بخوان که ما را به وطن بازگردان. ما حاضریم دوباره به سوی تو خداوند و خدای خودمان بازگردیم. توبه شرط مهمی برای دریافت حیات و نجاته. به همین دلیل این مردم توبه نکردن. مسیح در لوقا فصل 13 در خصوص داوری گفت: خیر، بلکه مطمئن باشید اگر توبه نکنید همه شما مانند آنان نابود خواهید شد. تا توبه نکنید همه تون مثل اونا هلاک میشید. اونا توبه نکردن و کتاب مقدس در موردشون میگه از بت‌هایی که خود ساخته بودند دست نکشیدند و از پرستش دیوها باز نایستادند و او چند تا از کارهایی که کرده بودن رو نام برد. او دو فهرست برای ما نام برد. یه فهرست در مورد تخلفات اونا در مورد حقوق خدا در پرستش و فهرست دیگه درباره تخلفات اونا در مورد حقوق خودشون و دیگران مثل قتل، سحر و جادو، زنا و دزدی بود. برادر، لطفاً در مورد تک تک این اعمال برامون بگید که با کارهای دستشون و پرستش دیوها یا ارواح ناپاک شروع میشه.
1: خواهر جان، از اشعیا 14:14 فهمیدیم که شیطان این آرزو و طمع رو داره که مورد پرستش قرار بگیره. میفرماید تو میگفتی که بر فراز ابرها صعود میکنی و مثل قادر متعال خواهی بود. چرا منو مثل خدا پرستش نمیکنن؟ و این دلیل سقوطش بود. شیطان تا به امروز راغب و مشتاقه که پرستش بشه. یادمونه وقتی که مسیح رو وسوسه میکرد او رو به بالای کوه بلندی برد و بهش گفت همه اینها رو به تو خواهم بخشید زیرا در اختیار من است و من میتوانم آن را به هر که بخواهم ببخشم. تنها شرطش اینه که سجده کنی و منو بپرستی.
0: و در اینجا شیطان جرأت کرد که اینو به صراحت بیان کنه.
1: به صراحت به خداوند پرجلال بیان کرد، به کسی که اونو خلق کرده بود.
0: پس اگه اینو به خداوند پرجلال گفت، به من و شما چی میگه؟ اون میخواد پرستش بشه.
1: بعدش میگه و از پرستش دیوها و بت‌هایی که از طلا و نقره و برنز و سنگ و چوب ساخته شده بودند باز نایستادند. همونطور که در فصل 10 قرنتیان خوندیم، امتهای غیر یهود هدایا به بت‌ها تقدیم می‌کردند.
0: بت‌پرستان آنچه را قربانی می‌کنند به دیوها تقدیم می‌نمایند، نه به خدا.
1: کتاب مقدس در موردش صریح صحبت می‌کنه. متأسفانه گاهی اوقات افرادی رو می‌بینیم که به نام مسیح خوانده شدن، اما تمثال‌هایی رو می‌پرستند. باید بدونید که شریعت این کار را ممنوع کرده. می‌فرماید هیچ مجسمه و یا هیچ تمثالی برای خود نساز. در مقابل هیچ بتی سجده مکان و آن را پرستش منما. این کار واقعا خطرناکه. در اینجا مردم در مصیبت عظیم فجایع رو به چشم می‌بینن اما توبه نمی‌کنن و از پرستش دیوها خودداری نمی‌کنن. این بستگی به سطح اجتماعی شخص عبادت کننده داره. اگه ثروتمند باشید از طلا یا نقره بت می‌سازید. اگه از طبقه متوسط باشید بت‌های برنزی یا سنگی می‌سازید و اگه فقیر باشید از چوب. و این موضوعش ایا فصل 44 هستش.
0: میگه مثلا شخصی از نصف درخت بت ساخت و پرستشش کرد و نیمه دیگر رو در آتش سوزاند. گوشتی و روش کباب کرد، خودش رو گرم کرد و گفت و چه گرم شدم و خوشنود شد.
1: کلمه‌ای که در اینجا اومده به معنای رضایته و در این قسمت از کتابش ایا به معنای عالی هستش.
0: پس بعد از اینکه خورد و پرستش کرد گفت عالیه، من آرامش گرفتم. آیا خیلی از مردم این کارو نمی‌کنن؟
1: متاسفانه انجامش میدن و میگن و چقدر عالیه، من وظیفه‌مو انجام دادم. در حقیقت اونا واقعا توبه نکردن. ما دعا می‌کنیم که خدا ما رو از این چیزا واقعا محافظت کنه.
0: آمین. برادر یوسف، بعد از این که توضیح میده که این مردم بت‌هایی از طلا و نقره و برنز و سنگ و چوب میپرستن، این بت‌ها رو اینطور توصیف میکنه: قادر به دیدن و شنیدن و راه رفتن نیستند.
1: بله، اگه به مزمور 115 رجوع کنیم درباره بت‌های قوم‌هایی میخونیم که دهان دارند اما حرف نمیزنند، چشم دارند ولی نمیبینند، گوش دارند اما نمیشنوند، بینی دارند لیکن نمی بویند. اینها به هیچ وجه درست نیستند. به همین دلیل میگه کسانی که آنها را ساخته اند و همچنین اشخاصی که به آنها اطمینان دارند مانند بت‌هایی میشوند که ساخته اند. یعنی اون افراد عقلشون را از دست دادن.
0: درسته. حالا میتونیم بفهمیم که چرا مردم در روزگار صفنیا میگن خداوند با ما کاری ندارد. چون متاسفانه به بت پرستی عادت کردن و این بت هیچ شعور یا حواسی نداره. پس هر کاری که دلم بخواد میتونم بکنم. به همین خاطر مردم از بت پرستی راضین، چون میتونن گناه کنن و این بت نمیفهمه. بهشون نمیگه که چی درسته یا چی غلط.
1: به هر حال مردم ترجیح میدن که بت بپرستن. میفرماید بت‌هایی که از طلا و نقره و برنز و سنگ و چوب ساخته شده بودند و قادر به دیدن و شنیدن و راه رفتن نیستند. اما متاسفانه در زمان نیاز پیداشون نمی کنید. نمیشنون، نمیبینن، نه راه میرن. اون بت‌ها هیچ کاری نمی کنن. در زمان داوری بهشون کمک نمی کنن.
0: درسته. این همون چیزیه که ارمیا گفت. چون قوم من مرتکب دو گناه شدند. آنها مرا که سرچشمه آب گوارا هستم ترک کردند و برای خود آبنبار کندند. آبنبارهای ترک خورده‌ای که آب را اصلا نگاه نمی دارند.
1: پس اونا آبنبار کندند و در زمان باران روی اون را پوشندند تا در زمان خشکسالی و وقتی که بارون نیست ازش استفاده کنند.
0: اما آبی یافت نشد.
1: دقیقاً. سرپوش رو برداشتن و دیدن که یه چاه خشکه. میفرماید آبنبارهای ترک خورده‌ای که آب را اصلا نگاه نمی‌دارن. دوست من، اگه به بت توکل کنی، آیا در روز داوری به کمکت خواهد اومد؟ اگه به یه تصویر یا انسان یا قدیس یا فرشته‌ای توکل کنی، چه کسی جز خدا در روز داوری به کمکت میاد؟
0: اون روز وقتیه که طلا، نقره، پول، زیبایی و ثروت به هیچ دردی نمیخوره. هیچ کس و هیچ چیز جز خدا به درد شما نخواهد خورد. خب ممنونم برادر جان، استراحتی کوتاه میکنیم و خیلی زود برمیگردیم. عزیزان با ما همراه باشید.

0: برادر یوسف آیه 21 میگه و از آدم کشی و جادوگری و زنا و یا دزدی توبه نکردن. لطفاً درباره شرارتهایی که این مردم مرتکب شدن برامون بگین.
1: خواهر جان، میتونیم بگیم که آیه 20 مذهب اونهاست و آیه 21 دنیاشون، یا میتونیم بگیم که آیه 20 عبادتشونه و آیه 21 زندگیشون.
0: آیا بین عبادت و زندگی رابطه ای هست؟
1: قطعاً خواهر جان، البته که رابطه نزدیکی وجود داره. عبادت به زندگی ختم میشه. اگه خدای تندخو رو بپرستید، تندخو خواهید شد. اگه خدای ناپاک رو بپرستید، نجس خواهید شد. درسته؟ میفرماید کسانی که آنها را ساخته اند و همچنین اشخاصی که به آنها اطمینان دارند، مانند بت‌هایی میشوند که ساخته اند. خدا بالاترین الگوی شماست. اگه این خدا مقدس باشه، مطمئناً شما هم مقدس میشید.
0: اونا در اینجا چیو میپرستن؟
1: دیوها رو. دیو تصویر نجاست و وحشیگریه. پس مطمئناً کسانی که دیوها رو پیروی میکنن، چنان که در آیه 21 میبینیم، توبه نکردند و از آدمکشی توبه نکردند. من از این آیه در حیرتم. اگه کسی در زندگیش مرتکب قتل بشه، به نظرم نمیتونه بخوابه چون یه نفر رو کشته. اما اونا از این آدمکشی توبه نکردند.

0: جادوگری از قدرت شیطان برای صدمه به دیگران استفاده می کنه. می فرماید و از آدم کشی و جادوگری و زنا و یا دزدی توبه نکردند. معادل یونانی جادوگری فارماکیا هستش. فارماکیا که کلمه فارمسی ازش گرفته شده به معنی داروه. امروز جادوگری در محافل پرستش شیطان بسیار رواج پیدا کرده. پس وقتی نویسنده میگه و از پرستش دیوها باز نایستادند، یعنی امروز یه شیطان پرستی واقعی در جریانه.
1: شیطان پرستی همیشه بوده، اما امروز محافلی برای پرستش اون وجود داره. یه مقطعی شنیدیم که به کشور ما هم راه پیدا کرده. الان در غرب به وفور وجود داره، اما به کشورهای شرقی هم رسیده.
0: بله خواهر جان. و از آدم کشی و جادوگری و زنا و یا دزدی توبه نکردند. چه زنا یا رابطه نامشروع باشه، چه فسادی که امروز میلیون ها صورت داره. افکار فاسد و سایت های پورنوگرافی هم شاملشون میشه. امروزه همه اینها در سایت های رسانه ها بسیار گسترده شده. وقتی که اخبار رو میخونیم از اینکه امروز همه چی به این سطح رسیده نگران میشیم.
1: بله همینطوره. برادر یوسف، چه اتفاقی بعد از روبوده شدن کلیسا میفته؟
0: خواهر جان، اینو هم میگم که دزدی یعنی کسی که سرقت میکنه عادی میشه. امروز مردمی رو میبینیم که سوار بر موتور کیف قاپی میکنن و فرار میکنن. کسانی هم هستن که اختلاس میکنن و با میلیاردها پول از کشور خارج میشن. اینا انواع دزدی هستن که سالها پیش اصلا در موردشون نشنیده بودیم، اما امروز رایج شدن. دنیا بعد از روبوده شدن کلیسا اینطور خواهد بود.
1: برعکس این اعمال، شما یه قانون کتاب مقدسی محترمانه ای رو به ما معرفی کردید که میگه پرستش یه نوع زندگی میسازه. پرستش درست زندگی درست به بار میاره. وقتی کسی رو میبینیم که بعد از عبادت دست به دزدی و سوزاندن میزنه یا در فساد غرق شده، باید بلافاصله بفهمیم که چه کسی رو پرستش میکنه و این چه نوع عبادتیه. پس پرستش درسته که زندگی پاک رو به بار میاره، برخلاف همه این چیزایی که شنیدیم. منظورم نقطه مقابل آدم کشی، جادوگری، زنا و دزدیه. برادر، چه پرستشی شایسته خدای راستینه؟
0: دقیقاً خدای راستین و پرجلال به دنبال ما گشت. اینطور نبود که ما به دنبال اون بگردیم. این ما نیستیم که اونو با جستجو و نتیجه گیری بشناسیم، بلکه او بر روی زمین اومد و خودش رو در خلقت نمایان ساخت. می فرماید آسمان ها جلال خدا را بیان می کنند و فلک صنعت دست او را نشان می دهد. او خودش رو از طریق این مکاشفه عظیم که در کتاب مقدس هست آشکار کرد. وقتی مزمور 19 رو می خونید، در شروع اون اینطور اومده: آسمان ها جلال خدا را بیان می کنند.
1: دقیقاً. و بعد در آیه 7 می خونیم شریعت خداوند کامل است و جان را تازه می کند. کتاب مقدس معجزه آساست، چون صفحات اول اون در 1500 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شد. بعد جلوتر رفت و هر کتاب بینشی جدید بخشید، اما هیچ تناقضی بین بخشای مختلف اون وجود نداره. البته بعضی ها میگن که تحریف شده. چطور ممکنه خدا به ما کتابی بده که انسان بتونه اونو تحریف کنه؟ آیا این منطقیه برادر؟
0: خواهر جان، باید بگیم که اگه بدون هیچ شواهدی اتهام دروغ میزنید، به خودتونم صدمه میزنید. و من به چنین شخصی میگم بر میخال لگد زدن کار آسانی نیست. شما به صخره برخورد کردید. صخره آسیبی نمیبینه، ولی شما زخمی میشید.
1: بله، کتاب مقدس به من و بسیاری از مردم در طول عصر یاد داده که درست به خدا نزدیک بشیم. در من و میلیون ها نفر در سراسر تاریخ زندگی راستینی پدید آورد که در این دنیا به خدای زنده و راستین شهادت میده. این کتاب مقدس میلیون ها نفر رو تبدیل کرده، آدم کشان رو تغییر داده و از اونا مقدسین ساخته، زناکاران رو عوض کرده و اونا رو به قدیسین تبدیل کرده، جادوگران رو هم تغییر داده و از اونا قدیسین ساخته، دوزان هم همینطور. این کتاب مقدس مردم رو تبدیل میکنه.
0: درسته خواهر جان، دقیقاً. جمله ای رو به یاد میارم از زبان شخص یهودی که بعد از مسیحی شدن و ایمان به مسیح گفت. اون از نقل قول زن سامری استفاده کرد که به مردم شهر گفت بیایید و مردی را ببینید که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ پس این

0: مرد گفت کتاب درباره تمام تفکراتم و آنچه می‌خواستم با آن فکر کنم به من گفت. آیا این می‌تونه کتاب خدا نباشه؟
1: و من از همه خواهش می‌کنم که کتاب مقدس رو بخونه. بچشید و ببینید که چقدر شیرینه و از طریق اون خودتون رو خواهید شناخت.
0: فیلیپوس به نتانائیل گفت بیا و ببین. من به همه میگم بیایید و ببینید. کتاب مقدس رو بخونید و حیات جاویدان بیابید.
1: آمین. ممنونم برادر یوسف، خداوند بهتون برکت بده. به پایان برنامه امروز رسیدی.
0: بله خواهر جان، ممنونم. برکت خداوند با شما و همه شنوندگان عزیزمونم باشه.
1: آمین. عزیزان شنونده، به مسیح نزدیک بشید و او رو بپذیرید. عیسی درباره خودش گفت من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل 13. این بار سوم است که من به ملاقات شما می آیم. طبق فرمایش کتاب مقدس، هر اتهامی باید به وسیله دو یا سه شاهد تایید شود. می خواهم به شما که در گذشته مرتکب گناه شده اید و به همه اشخاص دیگر اخطار نمایم. همان مطلبی را که در خلال دومین ملاقات خود به شما گفته بودم، اکنون که از شما دور هستم، بار دیگر تکرار می کنم. این بار که پیش شما بیایم، هیچ یک از شما نمی تواند از تنبیه من فرار کند. در آن صورت شما دلیلی خواهید داشت که مسیح به وسیله من سخن می گوید. او در مناسبات خود با شما ضعیف نیست، بلکه قدرت او در میان شما دیده می شود. اگرچه در ضعف و ناتوانی بر روی صلیب کشته شد، اکنون با قدرت خدا زندگی می کند. ما نیز مثل او جسمن ضعیف هستیم، اما در روابط خود با شما با قدرت خدا با مسیح زیست خواهیم کرد. خود را بیازمایید و خود را امتحان کنید تا بفهمید آیا ایمانی که دارید ایمان حقیقی است یا نه. شما باید تا این موقع دانسته باشید که عیسی مسیح در شماست، مگر اینکه در امتحان رد شده باشید. امیدوارم که شما درک کرده باشید که ما در این امتحان مردود نشده ایم. دعای ما در پیشگاه خدا این است که شما از گناه دور باشید. نه برای اینکه خود را مقبول معرفی کنیم، بلکه ما می‌خواهیم اعمال شما راست و درست باشد، حتی اگر ما افراد مردود معرفی شویم. ما نمی‌توانیم علیه حقیقت اقدامی کنیم، بلکه فقط برای پیشرفت آن می‌کوشیم. ما از اینکه خود ضعیف هستیم و شما قوی خوشحالیم، زیرا دعا می‌کنیم که شما کامل بشوید. علت نوشتن این چیزها در وقتی که هنوز از شما دور هستم این است که وقتی به آنجا برسم مجبور نباشم با شما با خشونت رفتار کنم. زیرا هر قدرت و اختیاری که خداوند به من بخشیده است برای بنا کردن بود، نه برای خراب کردن. در خاتمه، ای برادران، خدا حافظ. برای رشد و تکامل خود بکوشید. با آنچه میگویم توجه نمایید. با یکدیگر مدارا کنید و در صلح و صفا به سر برید. و خدا که منشأ محبت و آرامش است با شما خواهد بود. با بوسه مقدسانه به یکدیگر سلام گویید. تمام مقدسین به شما سلام میرسانند. فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدا و رفاقت روح القدس با همه شما باد. آمین.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: از دیگران مادامی که در کنار شما هستند تمجید کنید. چهلمین روز از شماره چهارم نان روزانه ما، قدردانی عنوان و متا باب 26 آیات 6 تا 13. متن امروز ما از کلام خداست. قهرمانان کتاب مقدس اغلب ما را غافلگیر می کنند. در مطالعه امروز کلام، این زن یک نمونه عالی است. یوحنا 2:3 خاطرنشان می کند که نام آن زن مریم بود. مسیح فقط او را برگزید که هر جا انجیل موعظه می شود از او هم یاد شود. وقتی مریم محبت بیدریق خود را با تطهین پاهای عیسی با عطر گران قیمتی که بیشتر از دست مزد یک سالش بود نشان داد، عده‌ای از کسانی که با مسیح سر میز شام نشسته بودند را رسوا کرد. من معتقدم که مریم این کار را در پیشبینی مرگ عیسی انجام داد. عده‌ای از حاضرین که نگران فقرا بودند پرسیدند چرا چنین اسرافی شد؟ اگر آنها به جای شام خوردن با او به مرگ او توجه می کردند، شاید عکس العملی کاملا متفاوت می داشتند. در حالی که مریم محبت بی‌شائبه خود را نثار مسیح می کرد، به شدت به خاطر این اسراف سرزنش شد. می توانیم از این وفاداری مریم درس با ارزشی بگیریم. ما باید بهترین عطرهای خود را برای زندگان بشکنیم، در حالی که اغلب صبر می کنیم و بعد از مرگ عزیزی محبت و قدردانی را که به هنگام زنده بودنش به او ابراز نکرده ایم نثارش می کنیم. آیا کسی را از دوستان و یا اعضای خانواده سراغ دارید که می دانید با محبت و قدردانی شما تشویق و دلگرم می شود؟ پس تا وقتی که زنده است برای ابراز آن کاری انجام دهید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوست.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: دوستان عزیز مسیحی، عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عطا فرماید. خدای قدوس پسر روحانی خود عیسی مسیح را فرستاد تا جریمه گناهان ما را به وسیله مرگ، دفن و رستاخیز خود از مردگان بپردازد. حال که خدای قدوس ما را به خاطر ایمان قلبیمان به عیسی مسیح و کار او روی صلیب پاک محسوب کرده است، انتظار دارد که ما پاک و مقدس بمانیم. در این برنامه توجه شما را به دنباله پیغام‌هایی که بر اساس رساله اول پتروس که در یکی از کنفرانس‌های مسیحی ارائه شده‌اند جلب می‌کنیم. مطمئن هستیم که از شنیدن آن برکت می‌یابید.
2: پتروس میگه در آیه 13 باب اول، لحاظا کمر دل‌های خود را ببندید. از اینجا به بعد پتروس راجع به مقدس موندن در دنیای کثیف و آلوده صحبت می‌کنه. در دنیایی که معیارهای اخلاقیش خیلی پایینه، مسیحیان باید قوم برگزیده و مقدس خداوند باشند. هر کس این امید را بر وی دارد، یوحنا میگه خود را پاک می‌سازد چنان که او پاک است. در اول یوحنا باب 3 آیه 3، هر کس این امید را دارد، هر کس این امید زنده را که در آیه 3 خوندیم ما داره، به عیسی مسیح، خودش را پاک می‌سازد چنان که عیسی مسیح پاک است. در آیه 13 و 14 متوجه می شویم که، و مخصوصا در آیه 15، که موضوع قدوسیت و مقدس بودن هست. مقدس بودن به معنی خیلی ساده اگه بگیریم، یعنی اینکه فرق داشته باشیم، یعنی اینکه ما جداییم، ما فرق داریم، و اگه فرق نداشته باشیم پیامی نداریم برای دادن به دنیا. اگه ما با همه مردم یکی هستیم، اصلا مسیحیت چه مفهومی داره؟ اگه همه با هم نجات داریم و بالاخره همه نجات خواهیم یافت، پس دیگه معنی نداره که من یه چیز دیگه باشم، یه چیز دیگه. پس زندگی گذشته و حال من چه تفاوتی داره؟ و اگه فرق کرده، من جدا هستم، پس این جدایی باید نشون داده بشه. پس مقدس یعنی جدا شده. پولس رسول به قرنتیان که در انواع و اقسام گناهان هم گرفتار بودن میگه مقدسین هستید شما. شما مقدسین، کسی که با خون عیسی مسیح مقدس شده. و این شایستگی از ما نیست بلکه از اوست. پس مقدس یعنی مختلف، یکی که فرق میکنه، جدا هست. پتروس رسول 5 تا انگیزه روحانی میده به ما برای اینکه ما را تشویق بکنه برای اینکه زندگی مقدس داشته باشیم. میگه به 5 دلیل شما باید مقدس باشید. دلیل اول در آیه 13 است، برای جلال خدا. میگه لحاظا کمر دلهای خود را ببندید و هوشیار شده امید کامل آن فیضی را که در مکاشفه عیسی مسیح به شما عطا خواهد شد بدارید. ظهور عیسی مسیح، عزیزان که در اینجا گفته مکاشفه عیسی مسیح، منظور ظهور عیسی مسیح، یک جلوه دیگری از این امید زنده هست که در آیه 3 ما دیدیم. ظهور عیسی مسیح، امید زنده ما فقط در این دنیا نیست، بلکه امید داریم که عیسی مسیح یک روز برگرده. و چون منتظر بازگشت خدا و آشکار شدن جلال خدا هستیم، خودمونو آماده میکنیم. به همین خاطره که وقتی هر آن عیسی مسیح برگرده، باید ما را در یک وضعی ببینه که واقعا شایسته او باشیم. و این باعث میشه که ما زندگی مقدس داشته باشیم. این باعث میشه ما نگیم که خب حالا امشب هم بریم دنبال الواتی تا ببینیم فردا چی میشه. اگه امشب عیسی مسیح بیاد چی؟ حتی قصد من این نیست که از نظر روانی شما رو بترسونم، حقایق کلام خدا را دارم میگم. کلام خدا میگه چون مسیح بر میگرده، ما باید زندگی مقدس داشته باشیم. دلیل اول، برای جلال خداوند باید منتظر باشیم. بازگشت عیسی مسیح از یک نظر من دو جور بهش نگاه میکنم. یکی میگم عیسی مسیح همین حالا که دارم صحبت میکنم ممکنه برگرده، پس من باید از نظر اخلاقی مقدس زندگی کنم. ولی وقتی موضوع برنامه ریزی پیش میاد، میگم عیسی مسیح تا 100 سال دیگه هم بر نمیگرده، پس من امروز میشینم چنان برنامه تر میکنم برای فردا، برای کنفرانس سال دیگه، برای 5 سال دیگه، برای 20 سال دیگه، هر چقدر خدا عمر داد، از حالا دعا میکنم برنامه تر میکنم، چون میگم عیسی مسیح 100 سال دیگه میاد. و این مشکله، این دوگانگی گاهی اوقات مسیحیان رنج میده. بعضی هستن میگه خب اگه مسیح میاد دیگه من چیکار بکنم؟ ولش کن دیگه، میشینیم میخوریم میآشامیم، همینجا منتظر میشیم، میریم بالای کوه دعا میکنیم تا مسیح بیاد. تسالونیکیان همین کارو میکردن. ولی این نباید تشتت فکر در ما به وجود بیاره. بازگشت مسیح هر آن بستگی به زندگی مقدس من داره. بازگشت مسیح تا هزاران سال دیگر بستگی به این داره که من باید برنامه ریزی کنم، باید دعا کنم و باید طوری فکر کنم که مسیح حالا بر نمیگرده و به این شکل من باید درست فکر بکنم. فکر من خیلی مهمه در کار خدا. در آیه 13 میگه لحاظا کمر فکرهای خود را ببندی. دلهای خود همون فکرهای خود. در انگلیسی میگه mind. منتها دلیلی که در ترجمه فارسی دل به جای فکر به کار میبره یک حالت عرفانی هم داره. اصولا فکر، اون فکر ارسطویی و اینها که همه چی استدلالی هستش، زیاد در عرفان فارسی و همینطور در کتاب مقدس جایی نداره. کتاب مقدس دل را بیشتر مرکز وجود انسان میدونه تا فکر رو. دل که مرکزیت بیشتری داره، ولی در اینجا به هر حال منظور کمر فکرها یا دلها، یعنی که فکرتون و وجود واقعی باطنیتون رو آماده بکنید. مثالی داریم در فارسی میگه که ماهی از سر میگنده، نیزه دوم از سره که شروع میشه. همه ماها وقتی که زندگی اخلاقی ما بد میشه به خاطر اینه که اینجا یک اشکالی داره. پتروس رسول میگه کمر فکرهای خود را ببندید، یعنی از اینجا مواظب باشید که چی تغذیه میشه، چی فکر میکنید، چون یک فکر ممکنه تبدیل به یک صفتی بشه، صفت به یک عادت، عادت سرنوشت رو میسازه و به همین شکل ما را به نابودی میکشه اگه مواظب نباشیم. پس از اینجاست که شروع میشه. فکر ما باید در مال عیسی مسیح باشه، فکر ما باید پاک باشه، باید آماده باشه. کمر دلها رو بستن، وقتی که یادتون هست در خروج باب 12 وقتی قوم بنی اسرائیل میخواست بیاد بیرون، شاید پتروس داره به اون فکر میکنه. اون موقع کلام خدا میگه که اونها رو گفتن که کمرا رو ببندید، لباسا رو بپوشید، آماده خوراک و خوردید را بیفتید، یه فرصت از دست ندید. حالا پتروس هم میگه که فکرای شما باید آماده باشه، شما باید آماده بازگشت عیسی مسیح باشی، شما باید فکرتون تقدیش شده باشه، مال اون باشه، باید بدونید چی فکر میکنید. آتل و باطل همینطور دراز نکشید، هر چی به فکرتون اومد همون رو فکر کنید، فکر کنید، فکر کنید و بالاخره به جایی بکشه که زندگی مقدس شما رو تباه کنه. ما باید مواظب افکار خودمون باشیم. باید جایی در فکر ما برای شیطان نباشه. آماده باشیم، هوشیار باشیم و امید کامل آن فیضی را که در موقع اومدن عیسی مسیح به ما عطا خواهد شد بداریم. فکر ما باید در اون راستا فکر کنه. روز عیسی مسیح خواهد برگشت. پس من باید مقدس زندگی بکنم. زندگی من مفهومی داره. زندگی من عاطل و باطر نیست. و میگه که هوشیار باشید. آماده باشید. طرز فکر ما، این اتیتیوت ما خیلی مهمه. و باید که مال عیسی مسیح باشه. ابراهیم رو در نظر بگیرید. میگه منتظر شهر آسمانی بود. خدا را شکر او به فکر مادیات نبود. خود ابراهیم را که خداوند خواند که بیاد کنعان را فتح کنه، میگه نگاه میکرد به شهری که بانی آن خداوند استش. فکر ابراهیم فکر روحانی بود و همینطور باید فکر هر مسیحی باشه. به بالا فکر میکرد و منتظر او شهر سماوی بود. فکر ما باید این امید کامل درش داشته باشه. آیه 13 میگه امید کامل یعنی چی؟ امیدیست واقعا امیدوار کننده است. من در هیچ جای مثل مسیحیت اینقدر جنبه مثبت و امیدوارکننده نمیبینم. امیدی ما داریم که عیسی مسیح برمیگرده. این یک چیزی نیست که خودمون رو فریب میدیم که بله همچی چیزی هست. واقعیت همینه. امید ما زنده هست و باید برای این امید ما زیست بکنیم. نتیجه داشتن یک همچین دیدگاه و جهانبینی روحانی باعث میشه که ایماندار جلال خدا رو در زندگی خودش تجربه کنه. از همین حالا دیدگاه ما، جهانبینی ما باید این باشه که یک روز عیسی مسیح برمیگرده. من باید مقدس زندگی بکنم، برای جلال او زندگی بکنم. در آیه 14 و 15 پتروس رسول میگه که و چون ابنای اطاعت هستید. چه صفت قشنگه، نه؟ ابنا یعنی فرزندان. چون فرزندان اطاعت هستید. در افسوسیان باب 2 1 تا 3 میگفت که شما قبلا فرزندان چی بودی؟ شرارت، فرزندان نااطاعتی. واقعا که وقتی ما به مسیح ایمان میاریم، شاید اولین خصلت همینه که اطاعت میکنیم. فرزندان ابنای اطاعت هستیم. تمام زندگی ما، نجات ما بستگی به اطاعت داره. این سرکشی از ما میره. وقتی ما به مسیح ایمان میاریم، این نوع اطاعت در وجود ما دیده میشه. ما فرزندان اطاعت هستیم. و میگه مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت میداشتید. خیلی جالبه، نه؟ مردم دنیا میگن میخوام من خودم باشم. بنده مرکز دنیا و تمام دنیا برای من آفریده شده. اگه من این کلیسا خوشم بیاد میرم، اگه نمیرم یه کلیسای دیگه، چون من مطرح هستم، نه عیسی مسیح. اینجا این کلیسا به من خوش نمیگذره، چون به من میگن که تو مقدس با. میام در یک کلیسایی که فقط خدا را بپرستم و کسی با من کار نداشته باشه. منو ور میداریم و مرکز دنیا میسازیم، در حالی که مرکز دنیا عیسی مسیحه. آنچه که اون بگه برای من مهمه. اگه من دوست داشته باشم یا نداشته باشم، مسیح مرکز دنیا هست، نه من مرکز دنیا باشم. و در اینجاست که پتروس میگه مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت میداشتید. ما مسیحیان شبیه هیچی نمیشیم. ما خودمون رو جدا میکنیم و انقدر مرد هستیم که بگیم من تقلید نمیکنم از هر چیزی. در این دنیا میگن که شما این جرأت رو ندارید که خودتون باشید. ولی فکر کنم مردم این دنیا خودشون جرأت رو ندارن. ببینید چطوری دست بسته و برید شیطان شدن. هر جا مودی هست چیزی از اونا رو اسیر میکنه. ما در عیسی مسیح هست که از یک آزادگی برخوردار هستیم. خودمون هستیم. و نمیذاریم که دنیا، مدهای دنیا، چیزهایی که هست بر ما اثر بذاره و ما از اونا تقلید بکنیم. از خداوند ما را دعوت کرده که مقدس باشیم. بیاییم بیرون و آزاد فکر بکنیم، آزاد باشیم، چون که عیسی مسیح ما را به این دعوت خوانده هست. این جهالت، این وابستگی به دنیا باعث میشه که مردم دنیا به شهوات در ایام جهالت تن بدن. اونایی که در شهوات هستن اسیر اونهان، آزاد نیستن. اونایی که نمیخوام بیان کلیسا میگن من میخوام آزاد باشم، کجاش آزادن؟ اسیر شهوات هستن. پولاشون رو در راه چی خرج میکنن؟ بدنشون رو به چی میسپارن؟ اعتیاد و انواع و اقسام گناهان. کی آزاد است در دنیا؟ کسی که عیسی مسیح رو آزاد کرده باشه، که بتونه به آزادی فکر بکنه، خودش باشه، بتونه افکارش، تمام وجودش در جایی باشه که خداوند میخواهد. در اینجا یک کلمه که خیلی زیباست، آیه 15، پتروس میگه بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید. اون قدوس که ذاتاً قدوسه، شما هم مقدس باشید. آدم نمیتونه قدوس بشه، قدوس چیزیست که هست از ازل، خداوند قدوسه، اما ما میتونیم مثل اون مقدس بشیم. و شما را خوانده است. حتما پتروس به یاد دعوت خودش میافتاد، اون روزی که داشت ماهیگیری میکرد، عیسی مسیح در ساحل ایستاد و گفت ای پتروس دنبال من بیا و من تو را صیاد آدما میسازم. دیگه بعد از این ماهی ها صید نخواهی کرد، بلکه مردم را صید خواهی کرد. حالا پتروس به یاد میاره که همه ما دعوت شده ایم، خوانده شده ایم. و این خوانده شدن را اگه نگاه کنید بارها پتروس به کار میبره. در باب دعای 9 به کار میبره، در آیه 21 همون باب به کار میبره، باز در باب 3 آیه 9، در باب 5 آیه 10، همینطور بارها کلمه خواندن رو به کار میبره، تا اینکه نشون بده که این خداونده که ما را خونده، نه اینکه ما او را دعوت کردیم یا برگزیدیم. ولی عزیزان، خدا که ما را خونده، درست این یک امتیازه، ما را فرزند خودش کرده، اما این امتیاز با خودش چی همراه داره؟ مسئولیت داره. یعنی من که میگم خداوند من را خونده فرزند او باشم، مسئولیت دارم. مسئولیت من چیه؟ در افسوسیان باب 1 آیه 4 میگه تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم. تمام زندگی ما عزیزان یک پارچه هست. تمام زندگی ما باید مال او باشه. من نمیتونم بگم که اینجا که هستیم روحانی هستیم، بعد وقتی میریم مثلا درس بخونیم دیگه میشیم جسمانی. بعضیا به قدری ما رو تقسیم بندی میکنن، میگن تشکیل شدیم از روح و جسم و فکر و فلان اینا، که من گاهی اوقات میگم خداوند حالا که من جا حرف میزنم این روح بنده است یا بدن بنده است، باید چرت که بندازم تا معلوم بشه چیه. و بعد میدونید که در گذشتم اینجوری بود، این ناستیکایی که بودن انقدر فرق بین روح و جسم میذاشتن که به دو افراد کشیده شدن. یه عده شدن مرتاض، گفتن خب اگه روح ما خوبه بدن ما بده، هیچی نخوریم، روی میخوا بخوابیم، شیشه بخوریم، اینها که بدن ما مثل مرتاضا بشه، روح ما هی بره پیش خداوند. یه عده دیگه گفتن خیلی خب اگه روح از بدن جداست، پس با بدن بریم زنا بکنیم، به طوری که بعضی این کارا رو میکنن، گناه بکنیم و روح خودمون رو بیاریم کلیسا موعظه کنه. چه فرقی میکنه؟ من زندگی جسمانیم اونجا میکنم، ولی با روح خودم به مردم موعظه میکنم که بیان شفا پیدا کنن. و این خطر برای همه مسیحیان هست. عزیزان ما یک پارچه هستیم. هر چه هستم منم. من جوابگوی گناهانم خواهم بود. من در روز داوری باید به عیسی مسیح جواب بدم برای گناهان خودم. حالا من از چی تشکیل شدم نمیدونم، ولی میدونم یک پارچه‌ام، یک تمامیت دارم. و عزیزان خداوند ما را دعوت کرده که یک پارچگی ما، وجود ما مقدس باشه. ما خودمون رو گول نزنیم. ما فکر نکنیم با بدن میشه گناه کرد، با روح میشه خدا را پرستید. محاله. شما یک نفر هستی و جواب گوید برای همه اعمال خودتون. پس خدا ما را دعوت کرده است که در هر سیرت مقدس باشید زیرا مکتوب است مقدس باشید که من قدوسم. اینو از لاویان باب 11 آیه 44 در اینجا پتروس میگه زیرا مکتوب است. پس ما برای جلال خداست که خود را مقدس نگه می‌داریم، برای تقدس خداست که خود را مقدس نگه می‌داریم، از سوم آیه 16 است، برای کلام خداست که ما خود را مقدس نگه می‌داریم. چقدر عالی است عزیزان که در زندگی من و شما این کلمه باشه، مکتوب است. مکتوب است باید شعار زندگی ما باشه. ما از کجا نشأت می‌گیریم؟ ما از کجا، از کدوم کتاب الگو می‌گیریم؟ ضوابط و استاندارد و معیارهای اخلاقی ما کجا هستن؟ این کتاب هستش. مکتوب است. یک مسیحی باید بگه که مکتوب است، چون که کلام خدا شمشیر روح است. کلام خدا نوری است که راه ما رو روشن می‌کنه. کلام خدا غذای ماست، آب ما است که ما رو پاک می‌کنه. و پتروس به این شکل اینجا اشاره می‌کنه به این نکته. در عهد جدید 9 تا از 10 تا فرمان عهد عتیق 10 فرمان موسی آمده. پس نشون میده که مسیحیان باید یه کاری رو بکنن، باید زندگی مقدس داشته باشن، باید شریعت رو حفظ بکنن، به جز روز سبت را که اون در مورد مسیحیان دیگه معنی نداره و یک شنبه میتونیم بگیم جای اون را گرفته است. ولی بقیه 9 فرمان همش اگه نگاه کنید در عهد جدید اومده که نگاه دار، پدر مادرت رو حرمت بکن، نام خدا رو به باطل نبر، زنا مکن، دزدی نکن، همش هست. و ما مسیحیان به خاطر این قدوسیت هست که پیش خداوند نزدیک میشن و باید این 9 تا فرمان را حفظ بکنیم. در مورد مطالعه کتاب مقدس که گفتم مکتوب است، یک چیز باید در نظر داشته باشیم. کتاب مقدس به تنهایی، یعنی خودش، نباید هدف ما باشه. بعضیا میرن فرزند میخونن، مطالعه میکنن، حتی شاید به مدارج بالا هم میرن، دکترا هم میگنن در کتاب مقدس. این کتابو خوب میشناسن. ولی این کافی نیست. هدف نیست شناختن کتاب مقدس. کتاب مقدس برای چیه؟ برای که ما خدا را بشناسیم. آمین. اگه یک استاد دانشگاه کتاب مقدس خیلی خوب بلده ولی خدا را نمیشناسه، فایده‌اش چیه؟ ما کلام را بخونیم برای اینکه به اون نزدیک بشویم، برای اینکه او را بیشتر بشناسیم. فکر نکنیم این کتابی است که ما خون و بگیم که من بهتر از تو بلدم، بلکه کلام خدا باید هدف یکی باشه و اون شناخت بیشتر خداوند. به طوری که پولس رسول میگه من روز به روز او رو بیشتر میشناسم. عیسی مسیح در باب 17 یوحنا میگه و حیات این است که شما منو و خدای پدر رو بشناسید. و در اونجا کلمه بشناسید در یونانی یعنی دائم بشناسید، هر روز بشناسید، نه اینکه یک بار بشناسید و نجات دارید. دائم باید این شناخت ادامه پیدا بکنه. و چهارمین دلیلی که پتروس رسول میگه برای اینکه ما باید مقدس زندگی کنیم چیه؟ در آیه 17 است. و چون او را پدر می‌خوانید که بدون ظاهر بینی و حسب اعمال هر کس داوری می‌نماید، پس هنگام قربت خود را با ترس صرف بنمایید. بعد آیه 18 میگه زیرا که می‌دانید خریده شدید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید. بله، به خاطر داوری خدا ما باید مقدس زندگی کنیم. ما باید بدونیم که یک روز خداوند داوری میکند. پدر آسمانی ما قدوس و عادل است. او هر انگیزه و هر عملی را داوری خواهد کرد. خدا به قدری از گناه متنفر است و به قدری دور از گناه است و به قدری دشمن گناه است که همین گناه بود چون که پسرش را به صلیب کشید. و واقعا خداوند متنفر از گناه است. و گناه در وجود من و شما نباید نقشی داشته باشه. و یک روز رومیان باب 14 میگه که همه پیش مسند عیسی مسیح خواهیم ایستاد. البته نمی‌ایستیم که بدونیم ما نجات داریم یا نداریم. خدا رو شکر که نجات ما تضمین شده است، ما نباید نگران باشیم. اما این نگرانی نباید تبدیل به غفلت بشه. اگه ما زندگی ما مقدس نیست و بازی می‌کنیم با خداوند، به جای اینکه نجات واقعی داشته باشیم، بازی با کلیساست. مردم خودشون رو سرگرم می‌کنن و جای دیگه ما با کلیسا خودمون مشغول می‌کنیم. بالاخره سرودا رو دوست داریم، مشارکت رو دوست داریم. همین یه کمی قلقلک روحانی به قول بعضی از واعظین خوشمون میاد. اگه در این حد هستش فایده ای نداره. ما باید بدونیم که خدا داوری میکنه. و اگه خدا داور این جهان هست، از یک لحاظ داور من و شما هم که فرزندانش هستیم هست. چون ذات او فرق نمیکنه، صفات او فرق نمیکنه. او عادله. بنابراین بدونید که هر عملی که در اینجا میکنیم یک روز نزد مسند عیسی مسیح خواهیم ایستاد. پس به همین خاطره که پتروس یادآوری میکنه ما غریب هستیم. میگه که هنگام غربت خود را با ترس صرف نمایید. البته این ترس یک ترس محترمانه است. همینطور که هر پدری هر مادر انتظار داره که بچهش نسبت به او محترم رفتار کنه و میتونیم بگیم که یک عامل ترس در اونجا هست، نه از نظر منفی بلکه مثبت. همین حالت باید بین ماها با خداوند باشه. امروز نسبت به خدا ما احترام کلا میتونم بگم که در کلیسا یک مقدار افت کرده. البته منظورم این نیست که حالا ما رسوماتی داشته باشیم و یک حالت مقدس بگیریم و ساکت باشیم، ولی گاهی اوقات آدم احساس میکنه که واقعا راجع به خدا وقتی صحبتهایی میشه خیلی جلفه و یک حالتی پیدا کرده که مثل اینکه واقعا خداوند بازیچه ما شده است، در حالی که این احترام باید نسبت به خداوند باشه، حالا چه مقداری که در ظاهر باید باشه ولی احترام قلبی هم باشه که به هر حال در ظاهر

0: پس داوری خدا هم عامل دیگری هستش که ما رو به زندگی مقدس دعوت میکنه. و بالاخره عامل پنجم محبت خداست. از آیه 18 تا 21 رو نگاه کنید. بزرگترین انگیزه شاید همین باشه، محبت خدا. به چه شکل؟ پتروس میگه یادتون میاد شما چی بودید؟ و واقعا وقتی آدم به یاد میاره که من کجا بودم و مسیح منو نجات داد، محبت خدا را به یاد میاره که هنوز به قول رومیان وقتی که من دشمن او بودم، وقتی که اصلا به او کفر میگفتم و دور از خدا بودم، اون موقع خدا منو دوست داشت. و این محبت خداست که باعث میشه من زندگی مقدس داشته باشم. او منو نجات داده است. به یاد میارم ایام گذشته خودم. پس پتروس میگه میدانید که خریده شدید از سیرت باطلی که از پدران خود داشتید. پس به یاد بیارید چطور نجات پیدا کردید. و این بذارید انگیزه باشه برای اینکه شما زندگی مقدس داشته باشید. من وقتی که گناه میکنم زندگی من مقدس نیست، در واقع خون مسیح رو بی‌حرمت میشمارم. میگه من این مسیح تو که 2000 سال پیش اومدی من رو دوست داشتی، من رو نجات دادی، من رو از منجلاب گناه در آوردی، حالا برای من مهم نیست. در واقع اینو دارم میگم. پس بزرگترین انگیزه محبت خداست. و مثل بنی اسرائیل که دائم موساب یاداوری میکرد، به یاد بیارید که در مصر چی بودید؟ برده بودید، اسیر بودید. حالا خدا را شکر بکنید. به یاد بیارید ایامی که در گناه بودید. وقتی که گاهی اوقات ما به یاد میاریم اون روزهای گذشته رو، اون موقع میگیم خداوند رو میخوام زندگی و مال تو باشه، مقدس باشه. به یاد بیارید محبت خدا را. و همینطور در عهد جدیدم پتروس رسول میگه به یاد بیارید که اون زندگی باطلی که داشتید، خیلی کلمه قشنگه، از سیرت باطل، اون موقع اصلا زندگیتون پوچ بود. به یاد بیارید. و حالا چه معنی و مفهومی داره زندگیتون؟ اون موقع است که میتونید خداوند را تقدیس کنید و برای او مقدس زندگی بکنید.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
3: خداوند ما لایق پرستش هاست، خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید. و با آوای موسیقی، با رقص و شادی، با پایکوبی میخواییم خداوند رو بپرستیم.

جلال بر نام خداوند. خدای ما شایسته هست و نام عیسی مسیح برتر از هر نامی هست. معروفترین نام هست. و ما این خدا رو میشناسیم و به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم. چند سال پیش بود که من داشتم فکر میکردم به 256 لقب عیسی مسیح و یک سرود رو نوشتم که نمیدونم چرا سالهاست اجراش نکردیم. اولین بار است که اینجا میخوایم اجرا بکنیم در مورد نام عیسی که مسلما نماینده خود خداوند عیسی مسیح است.